0: téri at wasdaadu tisaa ñu dal ca juróom ñeenti at ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at la ñu am ca kontima ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at la ñu am ca kontimoomee yàgg ca lool tëdd rek di batarñiku tëdd rek di walbatiku suñu borom tabaraka wa taala di jaar la jant bi ci wàll gii di ko jaar la ca wàll bile ne buñu deewlay kenn bu ca ci ñoom maxe wuñu te xam ngeen max gi fi ne loo teg ci kawam rek tabaraka allah bu ko fekkee max ko waaye gaa yooyu li ñu yàgg yàgg ci suuf nëguñu maxuñu noona it ba tey léegi-léeg ñu suul ak nit ci biir suuf suñu borom tabaraka wa taala jox ndigal suuf ne ko ah kii kat mu am du sa wërsëg kookee lu yàgg-yàgg buñ ko sulee da nga gis mu mel na meloon rek tabaraka allah noonu la suñu borom tabaraka wa taala mel ci aw gaayam yàlla na ñu waayoo qul neel allahu yàlla moom rek a'lamu bima labithu moo xam lañu fa yàgg lañu fa sax diir banam yàgg yàlla tabaraka wa taala moo xam ñaata bis la ñaata at la ñaata heure la yooyee jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moom rek moo ko xam ndax lan ndaxte moom lahu ghaybu samawaat mooy li lif kumpëg asamaan wal ardi ak kumpëg suuf lépp lu umpe ci suuf umpul yàlla lépp lu umpe ci asamaan umpul yàlla yow nag lu nu ump day yomb lool kumpa ci nit dafa yomb lool waaye yàlla dara ump ko kumpa ci nit mooy soo dendee ñu sax li nekk ci poosam kumpa la ci yow waaw li ne ci poosam kumpa la ci yow foofu nga toog di déglu taxir bi bu fekkee yaag boola fi nekk am na ñoo xam ne li ñu añe kumpa la ci yow ghayb ñu génn ci aalamul ghayb nag nit mën na koo xam su boobaa loolu du tekki kumpa waaye la ne ca aalamul ghayb yàlla rek rek rek moo ko xam leneen mën na koo xam lu dul yàlla maanaam tey ci tey da ngay dem ci benn gisaane kat mu jox la petaaw yi nga tas li ci petaaw yi benn mbir mu la cay wax lim lay wax du kumpa ndax yaa ko génn ca aalamul ghayb indi ko ca aalamul shahada soo jëlee petaaw yi daal di ciy taf li ne sama soxna fii may labat nangam nangam lekkatul kumpa ndax xam nga ne yaa ngi labat soxna bi nga xam ne yaa ngi labat soxna ba xalaat ko def tafli ko ci petaaw yi li ko jëndee yi jël ñoom transféré ko ci bopp waa ji muy wax ak yow nga defee ne kumpa la xam fekk xamul kumpa laa yaalamul ghayba illa allah su ko defee loolu dafa nekkul kumpa yow yaa ko teg kumpa waaye bu ñëwoon toog rek moom du xam sax bëgg ngaa seet loom de lahu ghaybu samawaati wal ard absir bihi ak a mën a gis kumpa absir bihi yàlla ak a mën a gis kumpa bépp nekk téeg bu nekk ci kaw suuf ak a laa mën a gis wa asmic ak a mën a jégg kumpa yàlla tabaraka wa taala maa absarahu bi kulli mawjud wa maa asmaahu li kulli masmuu yudriku l qasiyaati kama yudriku l jaliyaati jalla jalaaluhu ak a mën a gis kumpa ak a mën a jégg ni muy xamee yi nga xam ne moo feeñ noonu lay xamee yi nga xam ne moo nëbbatu dara na buwul ci yàlla subhanahu wa taala wa azza kamaalu yàlla nee na maa lahum amuñu min duunihi leneen lu dul yàlla ñoo wali yin ci kuy nekk seen kilifa wala yushriku yàlla du boole ahadan kenn fi xukmihi ci atteem bi wala yushriku yàlla du boole ahadan kenn fi xukmihi ci atteem bi atte doomu aadama yi bu ñu dee attee day am ay juge day am ay avocat day am ay yeneen ñi ku nekk la koy jàppale yàlla tabaraka taala moom dong atteem moom rek la wala yushriku fi xukmihi ahada du am ñu koy jàppale du am ay avocat di plaider fii di jaar fii nangam yooyu du ca am ci jàlla jalaluhu wa azza kamal wala yushriku fi xukmihi ahada laysa lahu shariqun wala mathilun wala nazirun wala yaqbalu fi qadaihi wa xukmihi ahadan liannahu alganiyu amma siwahu jalla jalaluhu yàlla tabaraka wa taala suratu alkahf aya ñaar fukk ak juróom ñaar nee na watlu jàngal maa uuxiya ilayka lépp loo xam ne ñu ngi koy wax ci yow min kitaabi rabbika te jóge ci sa téere borom bi
1: watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik, jangalal nit ñi li ñu la wax yu ci téré borom bi tabaaraku ta'ala alquran alkarim. Lolu sa lañ ko jangalé bañu xam ko, da lañ xamé ci biir ne la mubaddila li kalimati, la mubaddila wéccandiku amut, la mubaddila soppi amut, la mubaddila walbati amut li kalamillahi li kalimatihi. Lolu moy lan soki wax yalla yi amul moy ni ñuy teurele ci walu teurelinu aduna, wax ne li su amé li day am. Manam so jëlé ndox def ci barada tek ci kaw taal mu yanji, la ñepp xam moy bu yagge day bax. Lolu lañu tuddé loi, nga xamné mom lañu tuddé ay loi physique, nangam plus nangam égal ndox, nangam plus nangam égal nangam, yoy ñuy def yiti yalla teul subhanahu wa ta'ala kenn mënu ko wolbati. Lolu tax ci tawhid qaal biñuy tuddé ar-rububiyya dafa am ñaari qaal, at-tashri'iyya ak at-takwiniyya. Ci at-tashri'iyya mom nit man na yalla ne ko defal mu gantu wala mu ñaka def, tay ji am na ñu xamne julee guñu tubar wala sax nung ko ji. Waye ci takwiniya fofu kenn mën ta bañ, kenn mën ta bañ, bi maana nit mënul ne ki du nekk sama papp, nit mën ta nekk ci biir yaayam ne duma ñew aduna, nit mën ta ñew aduna naqari dar ba ne duma mag, lo naqari naqari dar da nga mag, nit mën ta naqari dar ba ne duma fi nelawé, lo naqari naqari dar nelaw dana ñew nelaw roof nga tudd nelaw ne lacc. Manam lolu kon moy kalimatillahi subhanahu wa ta'ala nim ko teele nu leen, wa la mubaddila li kalimati, walan tajida do amit, walan tajida do amit min dunihi kenen kurd yalla bu yalla don dak multahada laqukay, ku yalla dak do am fo laqu. Motax nga deglu la mal ja wala man ja min allah illa ilayhi, ku yalla dak amu fo rawe lut nga delu ci yalla. Walan tajid min dunihi multahada wasbir nafsaka, ayji ruya an ashraf quraish اجتمعوا عند رسول الله وقالوا له إن أردت أن نؤمن بك فطرد هؤلاء الفقراء من عندك. دفن بين بس وقريش يوم أبو طالب يوم أبو لهب الجهل أتمنى من يتن يوم شك عليه الصلاة والسلام توقف بلال يوم خباب يوم صحيب يوم أتمنى نبكو ون جتا يورتن يتبن ñun ñi ay noble lañu, ay borom ndomba tank lañu, waro ñoo boole ñi jotaay. Su bëgg ñu gëm la da nga ñuy beral jotaay, beral leen jotaay bo dajé ñun aljuma ba alhamis lay nga dajé ñoom. Loolu daal lañ bëgg ñu gëm la yalla tabaaraku ta'ala
2: ngutu warabat mu daldi funki daldi wa ambat min kulli zawjin bahi daldi saxal lepp li nga xamne mom la bëgg saxal. Loolu tam ulama yi ñu ci wër muy ulama ul kimya ñi nga cey wër di seet na mu demee tabarkallah ña ca raw sax ñoom la ñuy woowe ñun ay boromi xam-xam, wala ñoom la ñuy woowe ñun ñi nga xam ne ñoo fi sub tey xam-xam ya dong kat ca la ñu nekk. Sa nurihim ayatina aay ji ba tey nañu ànd dem ci li ñu tuddee tawasunul anasir alkawmiya, muy équilibre gi am ci adduna si. Te suñu borom waxoon ko bu yàgg-yàgg-yàgg borom xam-xam yi di ci gëstu bam xam xam ne nañ oxygène ci kaw suuf li ëpp ci liñ ci xam mooy day am ñaar fukki ak benn ci téeméer bu nekk, su yokk woon ba àgg ci juróom fukk aduna si lakk. Ñaar fukk la ak benn, bés bu yokkoo ba àgg ci juróom fukk aduna si lakk. Falaw kaanal oxygène bi nisbati xamsin bil mia masalan fasa تحترق ولا فستصيب العالم حراره شديده ولا الاحراق والاحتراق اكسجين بوبو nga xamne lepp luy dundu dang koy moccu liñ ci def tani oxyde de carbone li lo xamne gantax gi da koy buusu gantax di manq di buusu nit di manq di buusu gantax munu fe ñak nit munu fe ñak su kenn ci ñom ñaar jëlul lo momut man na tax ka nek du nek yalla neen wa in min shay'in illa 'indana khaza'in wa ma nunzilhu illa bi qadarin ma'lum suratul hijr ayat 9 wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar suratul a'd ayat 7 yalla neena lepp lu am ak fum ané ak num man di ané neena lolé mom yalla mo yor tiabi magasin yañ ko denc te itam mom yalla moy ki nga xamné mo koy wacce waye neena du ko wacce illa bi qadarin ma'lum rudul ci nat bo xamné bi nat buñu xam la su ko defé ñi nga xamné ñom ñoo cey dunu diko xam muy nek lu tollo lol tabarakal so setlo alquran waxat nako ne wal ard madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli shay'in waye mawzun mawzun lepp lu yalla wacce rek mo wacce ko mu nek mawzun te moy lu am equilibre te moy lu tollo ba len gu upp sa morom lolo tax bi suñu borom wacce ci kaw suuf goor ak jigen mu xamne jigen ni ñoy gëna bari goor yi mu ne won goor yi ku nek na nga denc ñent soxna lu ko moy equilibre bu da am bi goor ñi lanké nak kenn ku ne tak ben gis nga fi nek ni equilibre bi ñaka am tabarakallah jigen ñangi ni kenn ku ne japp nga ne bo soluwut kenn la denc ñu dem ba solo bi safatul goor yi ñu ne kon bu kenn solo ndax ñu denc ñu légui yaram neen lañuy def ko gis mu sol sip bu ñuul wala tabarakallah sag bu ñuul ko ci ndek lu ñuul lay ngab ndax aduna da ko sof te yi xam ne lu couleur bu ñuul mom yimi tekki moy bëggatuma ci aduna dara ñi tey ñi ñoko daan sol wala gogu tak jaba kon nak ik ma tawazun bobu di am suñu borom tabaraku taala wax ko ci alquran neena bala ñoo bayyi rek dafa xam ni ñun ñep neen ne annahu huwa alhaq ñi dem batay fil afaq ñi dem ci geej gi fekk ci mol yi ñi tay duggut yi genn su mbokk yi ndar ndar yeek waaw goxu mbaj yeeg yooyu geej dafa am ay xeeti duus duus yuy dund ak duus yu dee duus yu dee yi yuy dund yooyu war ci seen kaw mu jur ak lëndëm ñu tegaloo ñoom di dekkee ka warante ka jóg ko taxaw moo tax léeg-léeg bu ñuy jóg ko wàcc di bett nit ñi ñu leen di wax léegi da leen sol ay gilet ba su fekkee bette na fekk la ci biir ndox ma nga mën a mucc ca yooyee tabarakallah sa deme ci alquran suratu nur aya ñeen fukk aw kuzulumatin fi baxrin lujiyin yaxshaau mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulumat baaduha fawqa baad إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور يالا مني لن ماي تي گيج گود خوت دوس سان او دوس دوس ووي او نير نتا كوم مو نيك لن ني تگالو با سا فا نيكون بو جندي سا لوخو ياو تي سا بوب تالال كو دو گيس ساي بارام نخو لن ماي lolu morom xam xam yi biñ ci gëstu ci 1900 lañuy doora gis liñ tuddé al ma'ul mayyit ñom tuddé ko ndox mu dé yagguto rek la tabarakallah ci téré al bahrul muhit bina te ci ko talib di carson wax na ci wax ju gëna yaatu ci ndong yi nga xamné ay gëstu ko lañ ci walu lu jëm ci geejjeeg yetaaj te ki ko doon wax kat muy sallallahu alayhi wa sallam mustawar geej moo tax kuñ ci masa waxtaanal ci yooyu te nekkuloo ko dëgër bopp nga xool ko xam ne dëgg la nga ne ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah yàlla nee na ba tey fil afaq ma ñu dem ci alamul xayawaan wa tayr muy adunaay baymay ak adunaay pitti mandu animoy ak pitti yalla nena wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatir bi janahihi illa ummun amsalukum suratul an'am aya fanwer ak jom ñet nena amuti len ni dukkat ci kaw soosi rudul ay xet lañ niyé amuti len muy naaw ci kaw asman si rudul ay xet lañ niyé waaw lolu gëstu ko li ci gëstu ku melni ben philosophe bu ñu wax Descartes gëstu ci yef yoyu gëstu yo xamne yëmu ci andi xayna yeex na ko xam lool waye ay xam xam la yo xamne yu mëna faxal li fi nek la so demé itta mokam mo mi nga xamne ño bokku nek ci lañ nek ci xalaat yu dundé muy Darwin seeni xalaat ci walu alamul hayawan xawna depo waye dal ñu yim ci yitel moy hayawan yi seen alam dafa niro lol ak alam aduna ci so jëlé lu melni maam nga xamne li yalla fakk mom lañ ci gëna yaa mam du am doom furit ñi nek manam dox ba gis mam muy wasin so do mu wër Dakar da nga gis ñu bare bal ñu la man di wax deug yalla musuma ko fekk lutax ndax mam da am kersey wasin ñukoy setan Allahu akbar tan mam ci ne buñ la nit yoy mam rek mu jëlé alamul hayawan so demé ci kër ga yoy ñi wax sinnah ci ndax garab go gis mu wacce ca dem ca genn garab rek garab ji da rek ci ndax ñu gëna ci suñ kër yi ne bo demé ci aduna yi ñoo ñu nga xamne ñoy roñ pepp yi diko dool ci suuf ñu leen di wax xorondom xorondom mom ni suñ gouvernement bi ne ñun la xorondom mel am président de la république xorondom yi am premier ministre ministre de l'éducation nationale dañ koy am ministre bi yor walu yoon yi dañ koy am ñom xorondom yi dañuy am ku jigen ko xamne mo yor affaire sociale ñom xorondom yi ba ni mi xorondom ca fatabassama dahikan min qawli haja khalat namlatu ya ayuha naml udkhulu masakinakum motax ci atum xib mo demane ci all bi da nañ dem fu xorondom nek gas ko genn tet mañ dañ ci xebeti ko sokko ko xebeti wat ko dor ko togu te baba ci xorondam yi lañ doon jaar ndax ñom denc ñi denc tabarakallah mas gëna degg bindu ba am solo bu cheikh al hadji abdullah fils defoon fele ci juma jakk jele nek ci liberté ñu ko wax masjid rasoul ñangale mu am solo mu ne mom señ bi ñun ni ñuy liggéey ba mel ni xorondam buñ ko doon denc ni xorondam di denc rek suñu baax suñu mbir baax ni xorondam ay mbiram baax ak sénégalais ci dakk liggéey bo gënne ci mbedd mi ñepp ngi liggéey xale yaangi jaay danaka dëkk bi yëpp ay xale yu jaay lañ waye li ñuy liggéey yëpp ci ne bu ko rete joté kenn ku ne ci zéro bu tamit ki joté kenn ku ne ci zéro ku takk jabar sank ci lañ amul lepp kuy ngeen ci jéxal kon ñun ñoo dakk liggéey xorondom waye dañu mënt denc ni xorondom mëna denc kon alamul xorondom bobu nonu la ñu rop suñu alam bi tay ji rek dama ci xorondom bi nga tok di leen sétan amna xorondom yo xamni dañuy dox rek pour jubanti seen morom tek leen ci yoon rek lolu li ñu liggéey waye du ñëñu dara am xorondam yo xamni ñoy sét yi nan fi tuxo ci teunk rek ñew ci alamu picci picci bo demé njaamal amna fa picci muy wax tok di ñuy joggé njaamur di nawetani salum heure bi bo demé njaamur tok ya du bari ak jëgg ñu nga salum dañu nawetani ñun ñi nawetani le picci rek nawetani waye tok su nawetani salum mu ñu demé ci ak dimbu wala garab ban lañ ci bir jabar ji day wax jëkkeer ji ne ko ñun ay gan lañ ci ñaamur lañ dëkk dañ fay nek ay gan li ñu fi taxa ñew moy liggéey ci kon nak bu fi takk jabar mu ne ko ha mu ne ko waaw legi ni def moy suma ne ci bir ba nopi dama lay duggal ci bir yaak cioj yi taf leen ci bir dem di leen wutal lu ngeen lek ndax man na sama sam sama bop ndax yow rek la bëgg te ben jëk rek lay am loolu la yàlla dogal. waaye yow su ma la fi bàyyee da ngay sakk beneen soxna, da ngay ñaareel, te comme gan lañ fi, bugguma nga ñaareel fii, bàyyi leen dem jàmbur. laajal ñii woon ni toq xam nañ xam-xam bii ma leen di wax. toq yi dañuy taf bunt bi tabarakàlla, bu góor bu góor bi na ci biir, bu jigéen bi di wuti lu mu lekk, su ngoonee mu ñëw taxaw ca kaw garab ga wayal ko ba xolam sedd, mu fanaan fu bëccite muti nuñ lekk. gis nga aalamul xayawaan ak atayr ni mu niroo suñu àdduna si. te yàlla nee na sax dem na ba doomu aadama seen bopp am na ñun bàyyi mu yi tane leen sax oulaika kal anam bal hum adalu ndaysaan. ba tey aay ji nañu ànd dem ci ni l'islam waxe woon ci téeréñ bi di alquran jumtuwaay yi ñuy tukkee léegi wal xayla wal baxila wala wal bixaala wal xamira li tarkabuha wa zinatan wa yaxluqu ma la taalamun. wal xayla, yàlla mu ne dama leen bindal ay fas. wal bixaala, bindal leen lu nekk ci diggante fas ak maam, ñu koy wax barkelle bax la. wal xamir, bindal leen ay mbaam. lu tax mu ne li tarkabuha ngir ngeen di ko man di war. wa zina ak itam bu ngeen di waaj ngeen man di ci war di tiitaru. bu fa yemoon su oto amee ñu ne alquran lim doon wax fu mu ko teg. su fa yemoon bu avion amee ñu ne l'islam alquran lim doon wax fu mu ko teg. waaye yàlla mu ne wa yaxluqu ma la taalamun. gis nga baatu wa yaxluqu ma la taalamun tabarkàlla lu leen ci biir. ni oto mel léegi, ni train mel léegi, ni avion mel léegi, am na yeneen warwaay yu ñëw ci kanam. tubaab yaa ngi tàmbalee defar warwaay yoo xam ne da ngay war dawal ba mu neex la nga lem ko mu nekk saag nga ngàmb ko. warwaay yooyu ñu ngi ñëw te tubaab bi dana muus a muus ci kanam incha allah ba fexe ba oto bi léegi da nga ciy def ndox rek muy dem. xëy na loolu ni ñuy daaneel seen politique sax moo tax ne kon dañ ci yëngatu woon ba am ci ruq-ruq dañ koy continuer. waaye xam nañ ni buñ ci continuer bu pétrole daanoo dina am yu xew yu bare bare bari ñu far bàyyi ko noonu rek ne ko fa tedd ba ca kanam mbaxam. waaye warwaay yooyu walahul jawaru munshaat fi lbaxri kal aalam ba demi ci géej géej warwaay yaa nga fa yépp suñu borom tabaraqa wa taala joxoñoon ko. loolu mbokk yi ab xaaj la boo xam ne moo jëm ci fil afaaqi nañ dem nag wa fi anfusihim ndax yàlla nee na xatta yatabayyana lahumul xaq daf leen bëgg woon ne tey moom dong mooy dëgg. wa fi anfusihim moo ji doomu aadama ci boppam. nañu dem ci marahilu numuwil janin mooy doomu aadama fi muy jaar ci biiru yaay ba nekk doomu aadama. suñu xoolee bu baax a baax a baax danañ gis ni yàlla di sose nit. waaye départ ba doomu aadama ñu mottu mel ñoo ko bokk le départ xayawaan man a wi ba demee ci dëkkuwaayu mbott yi mbott mu juddoogul ak nit ku juddoogul benn lañ benn lañu. yàlla ne na wa laqad xalaqna al insaana min sulaala min sulaalatin min tin suma jaalnaahu nutfatan fi qaraarin makin suma xalaqna al nutfata alaqa fa xalaqna al alaqata mudqa fa xalaqna al mudqata izaaman fa kasawna al izaama laxma suma anshaanahu xalqan aaxar fa tabaaraka allahu axsanu al qaaliqin. suratul mu'minuun aaya fukk ak ñaar ba aaya fukk ak ñeent. yàlla mu ne maa bind nit waaye muy jokkaloo gu jóge ci ban. mu ne sama ginnaaw ga ba mu amee diir ñu def ko mu nekk nutfa ab toqu ndox fii qaraarin makin ci place bu ñoŋ bu ñu war a denc fii qaraarin makin. nee na nutfa booba ñu def ko mu jékki-jékki nekk lu wékku. loola wékku ñu def ko mu nekk suux suuxu yàpp wu ñu sàqamiti mukkut. suux woowee ñu wodde ko yax yax ya ñu muure ko yàpp dañ koy bindaat gënal bind nag léegi nag foofu lay tàqalikoo nag niróotul léegi mottu niróotul bàyyi ma yëg yooyu waaye ni doomu aadamay mel lay mel loxo yi tàmbalee génn bopp yi tàmbalee génn bu ci doon tàmbalee ci doo. waaye ba mu nekk foofu tabarkàlla moo ak bàyyi may ñooye mën képp loolu ba ko yàlla waxee yàgg nag science nag bu yàgg bu tóo mbaayi la ciy tàmbali gëstu ndax science bañ ko njëkkee laaj ne ko nu doomu aadamay mel ci biiru yaayam daf ne dafay nekk un petit garçon di màgg par ndànk di màgg par ndànk ba judd jot mu judd defe nga ne doomu aadama su nekkoon xale bu wala mag mu doon xale ci biiru yaayam am fa sikkim ak bañ bu judda yaay mbay ko fa buy judd rek yaandi daw moo tax day judd du am ay bañ day judd du mën a wax day judd du mën a jóg yooyu yëpp ñoog moom baa nga koy def na nga xam ne noonu lay def. bu ñu demee ci alquran waroon nañu ne jëngin muy liir bii ne ci biir yaayam dafa am ay mbalaan yu koy sàng yoo xam ne moo ko fay muur zulmatun zalaas ñett la ndëm loolu borom xam-xam yi gës nañ ba gis ko léegi ci mbir ba demee ci xam-xam yi tuddee embryologie bu fekkee nu la ñu waxee baat bi muy ilmul ajinna ñooñu ñooy gëstu yooye nga xam ne mooy la ci jëm. naka noonu ni góor ak jigéen di soso loolu tam ayahsabu linsanu an yutraka suda alam yaku nutfatan min maniin yumna thumma kana alaqatan faqalaqa fasawa fajaala min azawjaini alzakara wal unsa. góor ak jigéen te góor ak jigéen ni muy soso matière bi jóge ci góor moo yor góor ak jigéen matière bi jóge ci jigéen benn matière rek la sadaqiyaat yi sadaqiyaat yooyu di jóge ci góor nag day dem ci jigéen tey tax a am doom bu amee a ak x jigéen moom am z kese saa boo xam ne ne ñaar wala jigéen am a kese saa boo xam ne ne a ak a ànd na day am lu xew saa boo xam ne a ak x ànd na am lu xew moo tax it song sa jabar ne ko dee ma indil doom ci góor yab ko dong la doom ci góor moom ci bàyyi la jóge waaye du jóge ci yaay moo tax itam ñuy bëgg ñuy fay di fexe ba seen jëkkër ji reeral lu neex a neex a neex te itam mooy ñeen te itam di am yàpp te itam ñu wax ak ñoom wax ju rafet ak neex loolu tabarkàlla loolu mën naa tax ngay am doom ju góor te rafet lool macha allah ngeen baal ma ci xam-xam soosu. su ko defee wa fii anfusihim yàlla nee na ñun ci suñ bopp la bëggoon ne moom rek ay yàlla am na lu ñuy tuddee ay empreinte laa uqsimu bi yowmi alqiyama wala uqsimu bi nafsi llawama ayahsabu linsanu an najma izama bala qadirina ala an nusawiya banana. banana mooy cati baaram yi sooy wut dentité wala ngay wut weneen kayit wala ñu jéñ la dara di seet yow lam déet sa baaram yooyu ñu jël def ko ci encre nga teg ko ci aw kayit ay ba ko yàlla wax ak léegi junniy at la ak ñeenti téeméer ak lu topp te lu jiitu loola loola amoon na waaye suñu borom ci jamono yooyu la ko wax te kat borom xam-xam yi boo ñëwee rek ci 1884 lañ koy door a tàmbalee xam mën nga fee boole junniy nit ñaar ci xaw a jegeele xaw a waaye duñ bokkale nga gis loxo am aqwaas raw dawamaat am yi demee nit yooyu nga xam nit ki soo tàllee loxom suñu nekk da nga xam ba xam kii day wax dëgg wala du wax dëgg ndax kii rammaaj la ndax kii jënkat yi fi jàmbur la koo tàllal loxoom xool ko rek cir di yële ci kaw biir loxom rek di nga ci xam ba xam kii ndax jënkat yi fi jàmbur la ndax am sàcc la ndax tiriyaan la ndax ku jub la ci baaram yi lañ koy xamee te suñu borom tabaraka taala ba mu ko wax ak léegi kenn xamul kañ la mbokk yi yàlla nee na sa nurihim ayatina fi lafaqi wa fi anfusihim xata yatabayna lahum annahu alxaq xoolal doomu aadama rek boppam bi li ci nekk ci ab yitit da ngay naan ndox yàlla segg ci defar na ci baqata ba sa bakkan gi foofu ndox mi fi nekk ra tax ba bu fi noyu ji jaar doo son mu defal la ci ay yuut mu ne si biir gémmiñ ji bu safam xorom ci wàccu ngay dëkk bu safam suuga rek ci wàccu ngay dëkk saful dara nit sa biir gémmiñ ji booy wax bu mu bari sax bu la neexee wanaa su ko tabarkàlla naka noonu sa nopp bi mu def ci ndox mu xasaw lool moo xam ne ginnaaw nopp kenn du ko ub la fa nekk ba xet ga neexoon ku tënd guddi tabarkàlla matt yeeg mellantaan yi mbuut yi ci sa ba nopp bi la ñuy fanaan waaye dafa am xet bu ci nekk goo xam ne bu leen xeeñee rek ñu ne la yow danaa sante bàyyi la fa ndax noppul kenn du ko ub ñaare booy sàng sax boo ko sàngaalee muuraale ko ba muytul doon nelaw yàlla def ci xet boo xam ne dafa naqari lool ku ko yomb daw sa yaram bi soo ñu mutoo mu ñaq ndox mi am ci ay bën bën ñu muy génne xoolal ndox yooyu ne ci biir nit am yeneen ñaari ndox yoo xam ne nag su gennut da ngay am problème leneen nga taw bam yag mu bëgg genn nga dem fenn fañ koy génnee mu jaral la nga rang mba nga fay sonn fa lool ndax ndox moomu génn li fay génnul doo am jam mbokk yi suñu borom nee na dañu bëggoon a wan ne moom rek alxaq mooy dëgg waaye yi ñu jot a wax wan nañu ne annahu alxaq yàlla rek mooy dëgg suratu fusilat laa nekkoon ba léegi maa ngi ci aaya juróom fukk ak ñett sa nurihim daañu leen wan ayatina suñuy màndarga fil afaq ci li leen wër wa fi anfusihim ak ñoom ci seen bopp xata yatabayana lahum ba mu leer leen ne annahu yàlla alxaq moom rek mooy dëgg awalam yaksi munax dafa doyu bi rabbika ci sa borom ne annahu yàlla ala kulli cheyin shahid lépp la man yàlla ala kulli cheyin shahid lépp la fekke yàlla lépp la fekke lépp la fekke moo tax ñu bëgg booy wut seede nga wut ko ci moom sooy waa nga naan billahi wala nga ne wallahi wala nga ne tallahi ndax ala kulli cheyin shahid mun suñu borom tabaraka wa taala surtout fasilat aaya juróom fukk ak ñett ala dama ne innahum ñoom fi miryatin ñi ngi ci yarante ñi ngi ci sikk-sàkk min liqaai rabbihim ci dajal seen borom ala dama ne innahu sa borom bi kulli cheyin muhit lépp la peeg xam-xamam lépp la nekk surtout fasilat kon foofu mooy aaya ji ci mujj mooy surat min fukk ak benn bokk ci aaya wàcc saar yi wàccoon Makka nekkoon juróom fukki aaya ak ñeent ginnaaw bi suratu xaasir wàccee la wàcc doon ñu jàngal al wahdaniya ci ne yàlla rek kay yàlla doon ñu jàngal ci ne moo yónni yonent bi ndax wax yi ma doon wax yonent bi ko doon wax kenn munut a jàng ba mel ni moom kenn munut ko raw tabarakallah moom borom tabaar radiallahu anhu lam yabdu mislu al mustapha muhammadi sirran wa jahran fi l baraya samadi nee na ku mel ni moom musifa yonent du fi ñëwati mukk xaqan tabarakallah saar dañu doon jàngal ñu gëm al baasu wal jasa te mooy dekki ak yàlla fay kenn ku ne la nga doon jëf ñu ngi tàmbalee woon ci won ñu alquran ni mu wàcce jóge ca suñu borom tabaraka wa taala indi lañu leer ci ne yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla ko yónni amul benn laat ñaaxlu tomb saar bi waxal nañu al waxyu ak itam al risala mooy yónni gi yàlla yónni yonent bi alayhi salatu wasalaam ñetteel bi saar bi waxal nañu fi yàlla tàmbalee bind nit ak ñu bind asamaan suuf ak ci aju woy yépp ndax ñu mën koo xool mën cee waaroo saar bi indil nañu mukazibuuna yi ñuy wedd yàlla tabaraka wa taala ni leen yàlla tëre ci kaw ci suuf ba not leen ña doon wax ni man ashadu minna quwwa kan moo ñu ëpp doole te mooy kabo yooyu nga xam ne ñoo dëkkoon ca aat ila masaatil imaad saar bi waxtaan nañu ci mu jëli moo yi nga xam ne dañuy indi yoo xam ne ay njaxas la bëkkoo indi ci alquran waxtaan nañu ci mu taquuna yi ñuy ragal yàlla te jub ci shariatullahi ànd ak suhada yeeg saalixuuna yeeg al anbiyaaw saar bi waxtaan nañu ci li na ci adduna si ci wàllu ay kéemtaan te suñu borom tabaraka wa taala bind ko fi saar bi ju ko yàlla tabaraka wa taala di tëj moom mooy lim ñu wax rek ne naa leen wan ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xata yatabayana lahum alxaq ñu tudde woon ko surtout fasilat ndax teqantal yii mu teqantal yi ñu wër fenn fu ne saar bi wax ci wax na ci gaz yi wax na ci oxygène bi wax na ci électronique yi wax na ci oto yi wax na ci avion yi wax na ci lenn lu ne tabaraka wa taala dindi na ko ci saar bi teqantal ko ba mu leer lool mu di surtout fasilat nekk aaya nekkoon juróom fukki aaya kon ak ñeent nekkoon ñeen fukkeelu saar ak benn insha allahu subhanahu wa taala bu ñàll maye jàmm ak wiratal dinañu dal suratu démocratie muy aay bi saar bi ñu insha allah muy suratu shura ñu ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq te defal leen ko defal ñu jàmm te defal leen ko defal ñu muj bu rafet te defal leen ko ki nekkoon ci wàllu tafsir bi ñu seen mbokku Aliou Sall yàlla ñu yàlla nangul te nangul leen wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
3: di leen jégglu juróomi minute yi nga xam ne weesu na te mu demee noonu ñu ngi won ci suratu fusilat mom lañu jéxal alhamdullahi rabbil alamin wara dal tay suratu shura muy ñeen fukkelu sar ak ñeent bo tambale baqara di wagn ni ba ci fi nga xamne fi lañu taw suratu shura bok ci sar yi wacc makka nek juroom fukki aya ak ñet wacc ginaaw bi suratu fusilat wacce ndax alu hamim wal hawamimi ñom ñep ñoo tegalo niñu wacce ba ci ñeek ba bi ci tege ñom juroom ñaar yep sar bi kon di suratu shura li nga xamne mom lay waxtani moy li sar yi wacc makka daan waxtani di moy mbirum gëm yalla gëm ni mom rek moy yalla gëm ni moy yoni yonenti ko dé da nga déki moy len sar bu wacci makka li rek la bëgg nit ñi gëm ko al wahdaniya ar risala al ba'th wal jaza gëm ni yalla kenn la moy yoni yonenti ko dé da nga déki ñetti isku len xass gëm ku nek nak yow am nga pass pass bu leer su gëm leer na sar bi dina indi jawla wala neelu bo xamne nako def ci al wahyu wa risala te moy wahyu ak ko yonent man nga na sax mom moy al hadaful asasi li sura al karima modi jumlo ay bi nga xamne xalay tege tam li sar bi di suratu ash-shura sar bi day tambule ci soxal li nga xamne moy al wahyu soxal li nga xamne moy ak yonent yalla subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamne mo dan wacce al wahyu ala al anbiya wal mursalin mom ma dan def lolu mo wacce al wahyu ci tanefum bi di rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir mu genn al insaniya min zulumat ash-shirk wad dalal ila nur al hidayati wal iman ñaar nu tambu bi sar bi dina andi xala lenn ci mushrikone yi ni nga xamne dañ koy wax di askan la yalla dom bas asaman ak suuf tuuti kon ñu dajj ko ndax wax boobu nga xamne ñu ngi koy jëmele ci dimbi suñu borom ji tabaarak wa ta'ala ñu tayal tam bi ngeen deggal na sar bi dina waxtane al wahyu wa risala wanene diine yi yonenti yi alayhi musallatu wassalam ben la won mbolam yonenti yi ñoo bokkon lu ñu doon wote ci ci wute amé rek ci loxol nit ñi la ak seen def def waye ñoom la leen taxonu jox lenn la won te moy sank la ilaha illallah anna rasula rasulullah shari'a yonenti nak alayhi musallatu wassalam moy wute xamne taxtalifuna fihi yene ngi ci wute la ca def ma bayiko ndaw lay mujj ñew bu ñewé leral lepp sallallahu alayhi wasallam وجئتكم لأبين لكم ما اختلفتم فيه من أمور الدين ابن جزي من لتخمن بعض الذي تختلفون فيه دون الكل لأن الأنبياء إنما يبينون أمور الدين لا أمور الدنيا فدما تتيري بن يخ تسهيل لعلوم تنزيل جوك ابن ينتل قطب فنوير أكنيار جلك ابن جزي وخ من بوغيسي risane lenn ci li ngeen di wute te waxut lepp lu ngeen wute mune ndax te yunuti ali musallatu wassalam lañu daan leral modi rek mbirum diine waye lek lek daanuñu dugg ci mbir aduna waye duñ ko leral le nak ni nga xamne non lañuy leral le mbiri diine ndax mbiri di mbiri aduna lek lek yunuti yem ci nit lek lek borom xam xam nga gis ko bu am diine tabarkalla nek xam xam xam xamu diine waye nit ñi raw ko ci mbirum aduna lolu diine nangunako motax atabari momin mun yaani min al umuri ad diniya la dunyawiya ñu ñep ay wax la yo xamne tabarakallah yu am solo la
1: fattaqullaha ragal len yalla
3: wa ati'un te ngeen top ma mune kon su baba ma tek len ci yoon wu jibbo leral len len ci li nga xamne yeneen ci wote mune len innallaha yalla man isa ibn maryam ma ngi len bi yegal ne huwa rabbi moy sama borom wa rabbukum yenit moy sen borom fa'buduhu wetal len ko fa'buduhu jamu len ko mom dong huwa rabbul ma'bud la rabb siwa kon nak fa'buduhu jamu len ko ibn kasir mune ana wa antum ma'budun la fuqarahu ilayhi mushtarikun fi ibadatihi wahd ñun ñepp mak yeen ño bokku nek ay jaamu yalla ñak ci mom talal ko suñu loxo and ci jaamu yalla gi diko jaamu mom dong wax joju ba deme ca muqtasir ibn kasir non la ko ci waxe ibn jarir non la ko waxe ne wax la jo xamne hasanun jay hadha yunwina isa di jangale neena siratun yon la wo xamne it mustaqim wujub la so setlo bi ali salatu wassalam jangale legi wa innahu la ilmun lisaa ñinga tiji ay ja hadha siratun mustaqim bi isa di wax diskuram bu gatti bi it ñing ko tiji ci hadha siratun mustaqim bo de jang al fatiha mom da ngay wax ihdina as-sirata al-mustaqim ben bu ci nek nga def ci tara tara moy alif ak lam wala lif ak lam su ko se am lif ak lam nak luddul lolo du ngib as-sirat al-mustaqim suñ ko xasse wax luddul lolo nekutu ak ngib buñ ne hadha siratum mustaqim limi tek moy li ak ngib la waye lenen man na nekku ngib motax su fi amon hadha as-sirat al-mustaqim li fi yalla jangale moy kon ben yonent dotul ñew ginaaw bamu ñew ci al-fatiha da di fay def nak alif ak lam as-sirat al-mustaqim modi kon fofu le mbir ma yam tabarakallah sallallahu alayhi wa sallam suratu zukhruf aya juroom ben fuk ak ñent yalla subhanahu wa ta'ala nena فاختلف مدادي ووته الاحزاب كوريليا دادي ووته تي ميروم عيسى وصاروا شيعا واحزابا صاروا شيعا فيه منهم من يقر بانه عبد الله ورسوله ومنهم من يدعي انه ولد الله ومنهم من يقول انه الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا مختصر تفسير ابن كثير جوكيب نياتل قاتوم نياار تيمير اك جوروم نين فوك اك جوروم نانا فختلف دادي ووت الاحزاب كوريليا من بينهم تي سين ديغنتي نيني موم موي جامو بي يالا تدي بي يوننتم نيني موم دوم لا تي يالا نيني موم تي بوبوم موي يالا لولو مختصر ابن كثير تي لنجو فيري تبارك الله فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا يالا مون توسكر نيل نيغا خامني توغ نانيو توغ بروم بي تبارك وتعالى لوني لا ني نيال من عذاب ولا من عذاب يوم تي مبوغل بيس بو خاني اليم بيس بو متي لا تبارك وتعالى داي باغ كوكو جين لو نيكول تي موم kuko jign lu mudul def kuko jign wala nga wax ko wax bo xani bi yelul ci mom subhanahu wa ta'ala ta'ala allahu 'uluwan kabira lam yalid wa lam yulad suratu zukhruf ay juroom ben fuk ak juroom hal yanzuruna ndax da nañu xaar ñi nga xamne ñodi al mushrikun di weddi ndax dinañu xaar illa sa'ata ludul bispench xaaruñu illa sa'ata ludul bispenc hal yansuruna qaruñu illa sa'ata ludul bispenc an ta'tiyahum mudikallen bispenc moy bis bo xane bi ci penc ma lañ ñepp di dajé as-sa'a moy bispenc so demane ci dekk buñu ko dan dundu buñu fa dan dekk ni nit ñi dan def moy dañuy def ben cercle ci digg ba kenn du ci dekk ci la ten bay nek ci la garab gu magga di nek ci la jakka ji di nek ci la marché ba di nek ñepp bokk ko loolu lañ dan tuddé am pench nga xamné ñepp fa lañu dajé al-akhira non la am pench la mo xamné ñepp fa fay dajé neeg yi moy xabru yi ci nit ñi di joggé ñun ñepp ñu dajé ci pench ma tabarakallah jalla jalaluhu wa azza kamaluhu attenu ben par ben ñi toño nak ñiñ toño nak tabarakallah ñi jëlon yefi jambur ak ñi jëlon té seen borom gis len té mënuñ ca jott ak ñepp ñu dajalé len mudi as-sa'a kharuñu illa sa'alul bispinj an ta'tiyahum mudikal len baghtatan ci mbettel wahum ñom nak bu len di dikal la yash'urun duñ ko yek khafiluna anha mushtaghiluna bi umuri dunya wa hina idhin yandamuna haythu la yanfa'u an-nadam wahum la yash'urun bispinj bernu ñu muy dikal te duñ ko yek izil qiyamatu qiyamatani suqra mamatu kulli ma insani waaw barina ci ñun ko xane bu ko gis pencam di dikkal du ko yeb manam da koy bet tabarakallah fek projet yu bes yeek yi ngay doora tambulek yoy yeb ñu jek jek rek ne genn na adul ñu ne kañ la ko def ñu ne demb wala ñu ne tay ci suba tabarakallah wuhum la yash'urun amna ñoo xamne la tax la yash'urun seenu ciagante amna ñoo xamne la tax wuhum la yash'urun moy soxla buñuy soxla mbirum aduna su ko defé nak bu ne club rek reccu dal di am wala yanfa'u nadam reccu nak du jariñ dara su xasse wess al-akhirah su dikke ñun ñep ñu joge ci qabru yi ta sa ci pench ma tabarakallah ñuy atté su kérogé al-akhillahu qaridya al-akhillahu famsiya al-asdiqa'u wal-ahbabu qaridyep yawma isin bu kérogé ba'duhum lenn ci ñoom aduwun li ba'd dañuy nono lenn ci ñoom dañuy nono ak lenn manam bes ba ñew rek barkal lañu soppante won dadi tambule bañante illa almuttaqin ludul ñu ragalon yalla manam ludul ñu amon jëm al-asdiqa wal ahbab yawm al-qiyamati yasbahuna a'da'a illa man kanat sadaqatuhu wa mahabbatuhu lillah ibn kathir nen kullu khillatin wa sadaqa li ghayri llah fa innaha tanqalibu yawm al-qiyamati adaw bepp xarito bepp sapante bepp fans bo xamni ni suñu borom tabaaraku ta'ala taqutun su al-akhirah dañuy nek ay non kenn ku nan sa morom lima dal tay yama ko yobbe al-akhillahu yawma isim ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin wa takhayyulun tibi ali sallatu wasalam mu jangale mu ne al-mar'u ma'a man ahabba yawma al-qiyamati kuy dekk ku ne ya ngay dekk andak ka nga beggon ka nga soppon tabarakallah fans yi andak seni fans ñom ñepp fu kañ faawul jëm ñu jëm fa non la ko yoonte bi jangale sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas muné sarat kullu khilla adawa yawm alqiyamati illa almuttaqin tashrifan wa tatbiban liqulubihim fayaqulu ya ibad almu'minin alladhina tahaqqaqtum fil ubudiyya li rabbil alamin la khawfun alaykum mudi ajidi bagnum al-akhillahu yawma isim ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin qarito yeb qarit gatas ñu nekk ay noon di joxañante di jàppante ay téerey baat di poñente tabarakallah di xëppante suuf illal muttaqin lu dul ña ragaloon yàlla ñooñu ñoom ànd moo tax bu ñaar àndee ci ak ragal yàlla akuk soppante ba kenn ka génn àdduna su demee te ne ciy xéewal la muy ñaan mooy yàlla bu yàlla dëngal xaritam bi ba mu fekk ko ci xéewlam yi bu dee ñaar ñu àndoon ci dëngate nag ba kenn ka génn àdduna ba ne ciy mbugal moom it day wax ni yàlla bu yàlla jubal sama waaja ba mu fekk ma ci lii ma nekk yàlla mu ne yaa ibaadi ee yéen sama jaam yi yéen de laa xawfun aleykum yéen ñi nekkoon muttaquuna laa xawfun aleykum du ngeen tiit alyawma tey dara wala antum taxsanuuna du ngeen jàq dara suratu zukhruf ay juróom benn fukk ak juróom ñett waaw léegi nag ana ñan la yàlla yi wax yaa ibaadi ana ñan la yàlla yi wax yaa ibaadi ee yéen sama jaam yi mu ne ñi rëg la alladina amanu bi ayatina wa kanu muslimin dañoo boole al islaamu ak al imaanu ñaari sarti yi mooy tax yàlla boole na ca yaa ibaadi alladina amanu bi ayatina wa kanu muslimin loolu mooy ñaari sarti saddaqu bilqurani wastaslamu li xukmi llahi wa amrihi wanqaadu li taatihi alladina amanu mooy ñu gëm bi ayatina wa kanu ñaaral ba ñu nekk muslimina ommatu nag ca la yàllay santaane ak di bàyyi ay terem ñaar yii mooy tax bu yàlla ne yaa ibaadi ak su ne fadxuli fii ibaadi nga mën a jóg faxas sumb bu dugg ca seen biir lan alladina amanu bi ayatina ñaaral ba wa kanu muslimin tabarakallah la ca yàllay teg mooy udxulul jannata udxulu dugg leen aljannata aljanna antum yéen yéen ñépp ñi yoroon ñaari melo yi amanu wa kanu muslimin yéen ñépp ànd leen udxulul jannata moom ngeen dégg ca aaya ja yaa ayatuha nafsu lmutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadxuli fi ibaadi wadxuli jannati aaya jooju la si defeem seen rajo di fàttali su nit génnee àdduna ba ñi koy tàgge toog fii di jàng ñu tegal leen aaya jooju toor koo tàgge tàgge ko ba noppi tegalaat leen ko yaa ayatuha nafsu lmutmainna di fàttali ñépp ne na kenn ku nekk fexe ba balaa aw këyitama ñëw ci table ji mu nekk ci yaa ayatuha nafsu lmutmainna yàlla na fi seen këyit yéex a ñëw yàlla na fi sama këyit may yéex a ñëw tabarakallah udxulu aljannata dugg leen aljanna antum yéen wa azwaajukum ak seen i soxna dugg leen aljanna yéen ak seen i soxna tuxbaruuna ñu leen cay xéewal tuxbaruuna ñu leen cay xéewal ci biir aljanna ja ak di leen ca bégal waaw udxulul jannata antum wa azwaajukum yéen ak seen i soxna soxna si sa jëkkër ji dugg na aljanna yàlla ne ko duggaali ko nga dem feneen fu yàlla ne jëkkër jaa nga jëm aljanna soxna saa nga jëm fële wala boog jabar jaa nga jëm fële kon fii muy wax antum wa azwaajukum baatu azwaajukum day tekki ak ñu mel ni yéen kon soxna si mel ni borom këram ci ak topp ya des ca wàllu manqué manqué ak yooyu nag suñu borom tabaraka taala mën na koo yëgal ca jëfi jëkkëram ñu dugg aljann waaye su fekkee nekkul ci benn góorgóorlu nag lool nag su boobaa ku tegewul ci yoon neexutu yóbbaale suratu zukhruf aaya juróom ñaar fukk suñu duggee aljann yutaafu alayhim dañuy baagante ci ñoom taafa dañu ko daan tekkee wër ñuy wër ci ñoom Ibrahima Sakho rahmatullahi alayhi mu ne nit mën naa yor ay kaas di la wër doo ca naan nee na nit mën naa yor ay kaas di la wër rek di la wër ba jant bi sa mu yóbbu ko doo naan mune kon yutafu alayhim moy bagante ñew yedlab kaas delu indi wat benen jël bi ñeekona indi yobbu wat indi wat benen non la deggewon ay ji mom rahmatullahi alayhi wa radiyallahu yutafu alayhim dañuy bagante ci ñom bi sihafin ci ay plate ay tabla ay kaas yu ndaw waw mune waw min zahabin kaas yo xamne or lay doon wa akwab ak ay kop mufassiru li nenañ aniyatu ahli aljanna.

0: mom wala mbedd muy dem té na ci biir all ci lañuy xamé nit ndax man na ar wala deet té yoy mi ngi koy roy ci allub suñu borom bi tabaarak wa ta'ala lolo tax yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu bu ne bu ngeen démé al-akhirah lu ngeen xalaat ci tar té muy banéxal beut ma nga fa lolé lu wër la xolal rek nit ñi waxe rafetal yusufu ba kenn ku nek ko gis mu rafet nga mëna wat ni yusufa ko dak ñu la yusufa ali salatu wassalam ko dak xolal bis bu ñu demon xol ñu ñu present ñu ne ki moy nabiyullah yusuf ñewal beuti ku ñu present ñu ne ki moy tabarakallah muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu jog ci ñu ne ñu kenn ak moy yalla yoya beut dana fa xol gis fa lo xamne tar ba rafetay wa kenn du ko mësa gis wa tekat antum fiha yin ci bir aljanna ja khaliduna ca ngeen di sax bir aljanna ja ken du fa dugg bam yag nga genn ken du fa dugg bam yag nga jexal ken du fa dugg bam yag nga walbatiku di delu ci wat fi ci aduna tabarakallah yalla subhanahu wa ta'ala mune wa fiha amna ca aljanna ma tashtahihi lepp lo xamne dana ko banexo al anfus bakkan lepp lu bakkan di banexo na wa taluzzu al a'yun te beut diko banexo wa antum fiha khalidun ca ngeen di sax al janna ken du magat al janna ken du febar al janna ken du jaxle al janna genn goor du joxe defense al janna ken du fay courant al janna ken du fay ndox aljanna desul fay telephone aljanna desul rang ci car aljanna desul jël taxi aljanna desul ñak aljanna kenn du tokki aljanna desul ci doyal aljanna kenn du ñak aljanna kenn du ñaneeku aljanna jigeen yi duñu foot aljanna kenn du passé aljanna kenn du rot ku nelaw ba sonu sax sablal mo lay wal beuti wa tilkal jannatu aljanna joji nga xamne nak allati mo jinga xamne uristu moha fetal lañ len ko buñu deme yowmal qiyam bu dugg fa yalla lañ fa dugg ñun ñep wa tilkal jannatu yalla mune li nak moy aljanna allati jinga xamne uristu moha fetal nañ len ko lutax mune bima kuntum ta'amuluna ca la ngeen doon liggey la ngeen doon gor gorlu nekete ngir nga dugg fa fokku mu am al amalu bima kuntum ta'maluna aljanna kenn munte ligey ba am biyeba matal kenn munuko ali sallallahu alaihi wasallam neena amul kenn ci ñun ko meuna ligey ba am biyeb aljanna yor ko dem duggu ñunako ah ba yow sax moy len ba man sax illa an yatakhammadani llahu bi rahmatihi lu dul yalla duggal ma ci yermande kon nak luy xew moy jeuf ba suñu borom tabaaraku ta'ala gëreem la rek matul la nga dugg so amun sa dom diko balelo ben sal wala yoyu wala eutu keur gi mu tambale balé bo ñew bu sanne rek man nga ne ko bayyi man nga ko neexal waye bo ne ko won acca balel ma bir neeg bi ak limuy tuti mu tiyé balé ga taxaw bo ñewé tabarakallah bo moytul dang ko mosal ci balé gi ñaari balé kon nak lolu moy aljanna fokk nga liggéey li ngay liggéey nak sun la motlé nga mëna dugg suratu zukhruf aya juroom ñaar fukk ak ñaar bima kuntum ta'maluna ibnu kathir neena a'malukum as-salihah kanat sababan li shumul rahmatillahi iyyakum fa innahu la yadkhulu ahadun al-janna bi'amalihi walakin bi rahmatillahi wa fadlihi wa innama ad-darajatu yunalu tafawutuha bihasbi al-a'mali as-salihah lol ba demé ci muhtasar ibn kasir jikib ñettel ba xatum ñaari témèr ak juroom ñen fuk ak juroom ben wax joji ma nga ci lan la ibn kasir wax mune la duggal nit ñi aljanna mune moy jëf yu bax yi nek sabab bu daj kap yermane yalla ji waye it aljanna kenn la fa jëfum dul duggal lepp waye yermane yalla ak mbaxam lay tax nak jëf bax moy suñu duggé bir aljanna ku ëpp lay jëf yaay ëpp ay daraja yaay gëna kawé ni ngeen ko xamé ci aduna ci rek wa fil hadith ma min ahadin illa walahu manzilun fil janna wa manzilun fin nar yunitibi ali sallallahu alayhi wasallam neena ko seen muy dox amna ñaari kër kër go xamné ñang ko ko déjjal ci al ci aljanna ak këruk sawara mu ne ko seen muy dox rek amna ñaari kër yoy ku wedd yalla ñu jox la sa kër fofa ku nangul yalla ñu jël sa kër jox kenen ko weddi suñu borom tabaaraku ta'ala lakum am ngeen fiha ci aljanna ja faakihatun katira foytef ju bari foytef moy fruit moy ñom pom ñom ñom orange ñom ñom mandarin ak lek yoyu nga xamne tabarakallah leg leg bu nit ñaané ba neuf diko jëfëndiko lele nga romb ko ci tali bi bëgg ci tabarakallah bu dé aljanna mom kën rako jaay par kilo dedet lakum fiha faakiha ku dugg rek am ko kaseera ju bari nak ku dugg rek am ko kaseera ju bari leg leg nga dem ci ben hotel wala yoyu dal gang fay dal mo lay may akku bo añé ba nopi ñu andi la yoyé nga cey tek waaw alla aljanna ibnun la dugg gang fay dugg rek mo lay may sa bo soxla ci yoyu rek man ca am lakum fiha faakiha kaseera am ngeen ca foytef ju bari minha ta'kuluna ca ngeen di lek bu yal ne won ta'kulunaha kon dana am bis mu jeex waye bu ne minha mo lu yag yag du jeex minha ta'kulun ndax min day joge ci mbir am lum fa bayyi so ne won ben way mayma min ta'amika bu ko te ngene ko mayma ta'amaka mayma min ta'amika moy dala ci may am lum dese waye bo ne ko ta'amaka moy da ngene ko mayma lepp motax lakum fiha ka faakihatun kaseera minha ta'kuluna ca ngeen di lek lu yag yag nak duñ ko jeexal lu yag yag duñ ko jeexal mukk tabarakallah mufassiru ne ñu ne ya'kulu ahlul jannati min ba'di thimar wa amma al-baqi fa 'ala al-ashjar 'ala ad-dawam da fay sax ba faw garabe duñ rat mukk mukk mukk li ñu lek ko la ca des ca garab ya di taral aljanna ak di ko rafetal wa fil hadith la yansi'u rajulun fil jannati min thamariha illa nabata mithluha makanaha tabarakallah hadith bobu ba demé ci tafsir abi saoud jukib jurom khatum ñen fuk ak jurom ñent hadith bang ci mune fepp fo watte ab dom ci aljanna rek benen dom sax fa
1: jannatu bissa dekk bi lendeng dara tax da nga dama wut ay taxem da bu jant bu feye dekk bi lendeng ñu mëna wut ay mbir yo xamni moy jema wutu jant bi ak weer wi ndax ñu mëna gisante mëna xam ni ñi def bu ay leer yi ne ci bir kër yi fa izahum mublimu suratu yasin aya samuel ak juroom ñaar wa da tay kentan ya ngeet de li kentani ashamsu jant bi ngeen di gis tajri day daw li mustaqarr laha jëm ci saxawayam bo xamne moko mom jëm ci saxawayam bo xamne moko mom li mustaqarr laha ñaari wax amna ci li mustaqarraha moy saxawayu barabam bo xamne dafa nek tahtal arsh dox digënté nak suuf من حديث البخاري بن يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس أبو ذر نخم دفن لجنت ميسا منك الله ورسوله أعلم منك فإنها تزعب حتى تسجد تحت العرش بيدم بيدم بسجود ترن عرش الحديث نهار الله يحجمنا بمستقرها moy muntaha sayriha wa yawm al-qiyamah moy suñu jexé garam fi bu ko yalla defal nga xamni ci la al-akhirah di am nga xamni dox bi dootul amati yëngutu bi may def dootul amati wara ngox gi may def dootul amati nga xamni fi lañ ko jëmele won moy rayam ak suñu legi am ñu jàng sax ci alquran wa shamsu tajri la mustaqarra laha. Waaw, am ñu jàng loolu ci njàngeenu alquran wa shamsu tajri la mustaqarra laha. Fii nan nga jàng fi wa shamsu tajri li mustaqarrin laha. Bu dee danga ne la mustaqarra laha mooy la xaraara laha wala sukun, waaye li muy def mooy saa'ira laylan wa nahaara, guddug bi cëg jant baa gi dem di taxul mukk. Yaa ko doon gis fii rek, waaye saa boo tëddee dina law am nañu njàkkaarloog moom moom jant bi, du sonn, du yoqat, du giraw, lu giraw yi bari bari bari jant bi ci bokk, comme ci kéemtaan la bokk. Te tam ñu fi gën a rëy, duñ fee naqari der, duñ fee bañ ku ko yat moom jant bi, waaye du giraw mukk, ndax suñu borom moo ko tàggat. Te jiri li mustaqarrin laha, mu nekk fa mu nekk di warañu ko na muy warañu ko. Zalika defin ñii nag taqdiru mooy nattuk al azizi ku tedd ci fañ a def lu ne al alimi ki xam lu kenn xamul jalla jalaluhu wa azza kamal. Kon dawin woowii moom jant bi nga xam ne daf koy daw ci nefin woo xam ne wu nefewu la ak ci xisaab boo xam ne bi du doy waar la, loolu yàlla mi ko tëral rek jàll jëlaalu boobu moo ko xam. Waaw, nefin woo xam ne kenn du yëg këram këram, muy jaar fii di ñu tiim ñuy seen, te xam-xam wane ne suufa koy wër moom day werañu ko. Sayyid Khutub rahmatullahi alayhi wa radia anhu ci tafsiram bu rëy bu ñuy tuddee Zilal nee na jant bi day werañiku ci boppam. Nee na ñi nga xam ne ñi dañu yaakaaroon ne dafa sax dëkk ci benn barabam te du ca wëndeelu, waaye nee na xam nañ ne ci jamono yu yàgg na jant bi dafa sax ci barab ba nga xam ne ca la nekk, waaye dafay daw ci benn jubluwaay boo xam ne bii ñu ngi ci alfadaawul kawni ci gaawaay boo xam ne bii ñi nga xam ne ñooy def ci xam-xamu jawu nee nañu mat na fukki mayal ak ñaar ci benn seconde, fukki mayal ak ñaar ci benn seconde la witeesu jant bi daw foofee. Yàlla mi nga xam ne mooy boromam te nekk xabiir mag lépp, nga xam ne mooy dawal ak mu jëntalu fa mu jëm, moo ne tajri li mustaqarrin laha. Li mustaqarr boobu mooy fa mu jëm nga xam ne kenn xamu ko ko dul subhanahu wa taala. Mu ne saa booy seet nag di xalaat màggaay yoog riyaayu jant bi da ngay gis ne toll na ni million ci ay yoon wala ñaari yoon ci riyaayu suuf si. Mu ne tey soq boobu nga xam ne moom la ñu tuddee jant bi dafay yëngatu di daw ci jaww ji, nga xam ne dawin boobu muy daw amul benn wéeruwaay boo xam ne bii loolaa koy téye muy lang, te loolee nga xam ne moo ko def moo tax suñu borom tabaraka taala def ko ci kattanam ak ci xam-xamam daal ne zalika taqdiru al aziz al alim. Li tey sax moo fi nekk nii bu ci wàññi ko amoon rek àdduna tukki. Li tey foofu muy def bu amoon wàññi ko rek àdduna tukki. Soo jëlee sa tag tey daal di ciy def ndox bënn ko ñaari bën bën yu dëkkërle def ci buum maa fil faar di wëndeel tag bi, tag bi mën nay juuti ca kaw di juuti ci sa ndeyjoor di juuti ci càmmoñ di wëndeelu sa xeeraan bu tóoru, waaye benn waa ñu fil sa loxo rek tag ba tóoru ndox ma ca nekkoon. Zalika taqdiru al aziz al alim. Wa ne bokk na ci kéemtaan yi lay wan ne yàlla ay can ba tey de ba yóbbu la de alqamara weer wi xabbar naaku nattal nañ ko manaasila ay kër. Weer wi ne naa mu ne ca bokk de nattal nañ ko manaasila ay kër yoo xam ne ca lay jaar ngeen di xam weer yi mu nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay kër, nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay guddi. Guddi gu ne mu fanaan ci génn kër moom jant bi wala boog moom weer bi moog ay wel ñooyam. Wel bu gasee ay taxam ba noppi benn bés la cay fanaan daal di dem. Yeneen rab ya ñëw dëkk ko, waaye ku di ku ñëwit da nga wax ne wel yi ndax ñoom ñoo ko defoon tabarkal. Manaasil yooyu nag nga xam ne guddi gu ne weer yi fanaan ci benn laa yataxataaha wala yataaddaaha, lu ko jéggi te du tardé ba du ca dem. Fa ifa kaana fi aaxiri manaasilihi daqa wastawqafa, bi ñu ci këram gu mujj nag comme fam yi ñu nekk nii dangay seen mu tàmbalee sew, tàmbalee lemu mel ni lu lemu lu ngi koy seen. Moo tax qaddarnaahu manaasila, ñuy dugg far kër fanaan ci gi xëy xanaan ca dele xata aada ba far mu mujj kala urjuni alqadim, kala urjuni mel ni banqaas alqadim bu yàgg ba wow. Wala urjuni mooy ñi nga xam ne dañuy bay feela wala bësi, su door a focc nañ ñi dafay jug rek, waaye su demee ba ci kanam day nekk urjuni mooy day lemu mel ni ngay lemi sa loxo bi boo ko tàllalee ba noppi lem baaraam yi noonu muy mel noonu lay xaw a mel. Kala urjuni alqadim ka xusnu naxli al yaajus wa wa unquudu tamri, ba tey ñu tàngoro may lange di liis noonu la weer wi mujj liise ko noonu di feeñaat mel noonu di màggaat ba mata. Ibnu Kasir mu ne jaala allahu alxamara li maarifati shuhur kama jaala shamsa li maarifati leyli wa nahaar, moo tax ñaar lañ fu nekk lan doo miil moom jant bi am na ko ci ñu koy wàññi ndax dañoo njëkk a tàmbalee wàññi ñuy wàññee weer wi. Ñu wàññee jant bi ñoo njëkk a tàmbalee wàññi, moo tax ñoom àgg nañ ci lan doo miil atum ñaari junni. Ñuy tàmbalee wàññee weer wi ñoom ñu ngi tàmbalee ci biir ci bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam min makkata al mukarram ila al madinati al munawwar, moo tax seen wàññi mi ngi nekk ci junni ak ñeent téeméer ak ñaar fukk. Kon ñële ñoo njëkk a tàmbalee wàññi nit ñi ngi tàmbalee wàññi ci biir ci bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam, moo tax ñoom seen lan doo miil ñoo ko def ni ndax junni ak ñeent téeméer la ñu am. Seen seetlu bii def na tabarkàlla lu mat juróom ñett fukki at laa lu ko jege. Loolu tax ñu njëkk a wàññi ñoo ñu fi nekk nii kenn ku nu yaa ngi naan sa morom bonne année déewu na ci bonne année déewu na ci, ñun ñu jëwoon ñi ñoom loolu jotaguñ ci ñoom, moo tax ñoom waxaguñ ñu bonne année déewu na ci tabarkàlla def na tuuti ndax ñu ngi ci ñoom seen niveau mois muy juróom ñeenteelu weer di weeru koor. Kon defe nañ tabarkàlla ñetti weer door a wax ñoom seen bonne année déewu na ci. Yooyu ay mbir la yoo xam ne suñu borom moom lay junj fii. Kon jant bi am na calendrier, weer wi am na calendrier. Bu jant bi moo njëkk a tàmbali àgg na ci ñaari junni léegi, bu weer wi moo mujj a tàmbali àgg na ci junni ak ñeent téeméer ak ñaar fukk ci ay at tabarkàlla. Suratu Yasin aya fanweer ak juróom-ñeent. La chance mu ne la chance biir jant bi duñ ko bàyyi mukk yan baxi laha muy sañ an tudrikal xamara di dal weer wi, an tudrikal xamara laa yumkinu li samsi walaa yasixu laha an tajtamica ma alqamari bi leyli. Loolu yàlla nee na jant bi yanuwu ko moos mu naan ko doxal mu nekk fi ji taxawaalu ba weer wi fekk fi, waaye sañul moosit ñu ne ko nigal ba sëpër nangam nga door a fenk ñu jékki-jékki ne tëll pour dugg foo fekk weer wi. La samsi yan baxi laha an tudrikal xamara, waaw loolu sañ ko li muy rëy rëy rëy moom weer ji jant bi nga xam ne ëpp na suñu suuf si ay yoon yoon yoon, suuf si ñun mu ëpp ni ay yoon yoon yoon, ñun doom aadama yëpp suuf sa ñu ëmb ba noppi def lu ne yànn. Boo ñëwee ci ñun Sénégal yeeg su ne liñ am ci suuf liñ ci dëkki liñ ci dëkki wut ñoo ko ëpp, waaw nga xam ne fi nekk ñun ci bëkk ñun doomu aadama yi ñun ci bëkk yi dëkk ëpp suuf kon suuf si moo ñu ëpp ñu ñu ëpp doole foofu te nag suuf si sañu ta lankal yàlla mu ne la sant yan baxi laha an tudrika alxamar weer jant bi sañu ta dab weer wi bokk ak moom guddi bi li ñuy def déedéet li am na zalika yuxillu bi talwini nadaat loolu day indi ak yàqate day yàqal jaam yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf atabari mu ne la samsu yaslahu laha idraku alxamar fayusibu daw'uha nuruhu fa takunu alawqaatu kulluha naharan la layla fiha waaw loolu la atabari wax mu ne jant bi bu daboon weer bi ñu jaxase seen leer bi mu nekk léegi leeru jant bi kese mu ne kon léegi bu dul bëccëg loolu am guddi bëccëg kese rek mu ngi daal di am te su boobaa bëccëg kese moom ñun buñ ci nekkoon di baax yàlla mu def tàggatu jant bi tabarkal la ne ko nag bu fi dab weer wi mukk waaw weer wi dem muy dem su kii demee kii ñëw tabarkal walal leylu guddi gi it sañut saabiqu nahaara di jiitu bëccëg bi guddi gi it sañut jiitu bëccëg bi walal leyla yasbiqu nahaara xata yudrikoo maanaam sañut rawanteeg moom guddi gi ñëw fi bëccëg bi fees ko fi yàlla mu ne loolu sañu ko walal leylu saabiqu nahaara guddi gi sañu fee fekk bëccëg bi jant bi sañu sa dab weer wi yooyu yooyu yëpp kenn ku ci nekk yàlla la nafeel sa nafe boo xam ne bii fa mu la jaar loo fa lay jaar rek waaye ñemewoo weesu fa mu la weesu loo fa mu la yem loo di def yeneen ñun nag doomu aadama yi tabarkàlla bi ñu tàmbalee di yeewu defar oto léeg-léeg oto dab morom ya ñu fenqaloo ñu bari dee bi ñu tàmbalee defar saxaar léeg-léeg saxaar dab morom ja wala ñu tafe ñu fenqaloo ñu bari dee léeg-léeg avion def ko ñu naawal képp mu fenqaloo ñu daje dee yàlla nag ñun yim na fe amu ci lenn luy fenqalo sa morom la sam si yan baxi laha an tudrika alxamar wala leylu saabiqu nahaar tabarkàlla na tax suñu borom li ñuy won ay kéemtaan yoo xam ne nee na war naa tax ñu ragal ko te yépp na dekki am wa kullun képp ci ñuy ma la limal wa kullun képp ci ñuy ma la limal fii falakin ma nga ca jawwu yasbaxuuna bi fii kenn ku nekk alchams walxamar walnujum kenn ku nekk taduuru fii falaki samaa yaa ngi ci jawwi asamaan si di fii ruyaay gi jant bi rëy ak ruyaayu weer yu rëy ak ruyaay guddi yu rëy xajuñ ci suñu espace bii di suuf espace yële rek la ñu xaj mu di asamaan moo tax alxasan mu ne alchams walxamar walnujum fii falakin bayna alsamaai walard gayru mulfaqa bi cheyin walaw kaanat mulfaqa ma jarab tabarkàlla mu ne jant bi ak weer wi ak guddi wi ñu ngi ci diggante asamaan ak suuf kolewuñu fenn taquñu fenn bu ñu kolewuñ fenn ba ñu taq fenn bi ñu daw kon nag aay jii suñu borom tabaraqa wa taala mi ngi ci wone qudratuhu kàttanam ci doxal yii nga xam ne mooy yuri yi ak doxali moo xam ne yi ñeefewu la nga xam ne jant baa nga fa ñu nekk weer waa nga fa ñu nekk bidi yaa nga fa ñu nekk kenn ku ne doo jéggi fa nga nekk di dew di songikale wala kii di songi kii xataa day mu ne li kullin xaddun wa ilmun laa yaadu walaa yaqsiru duuna kenn ku nekk ñoom rek yaa nga fa nga nekk suñu borom di la fa bàyyi nga daw wa kullun fii falaki yasbaxu moo tax bokk na si kéemtaan ne alquran baab bii ne fii falakin moom tam wala kullun fii falakin soo ko beenee kullun fii falakin soo ko jëlewaate ci kin la fa fii lun ku boo ko beene nun bindatteet da la joxaat kullun fii falakin maanaam boo ñëwee kaaf nday am laam fa yaabu ko xëcc faa laam kaaf su dëppaate da ngay am kaaf laam faa yaabu ko xëj faa laam kaaf ndax woon na rek ne bo baaje yi ñuy baaje ak ànd yi ñu ànd baat bi koy jàngale sax moom tam foo ko been mun lay def tabarkàlla boo jëlee baat lu mel ni bi rabbi boo dëppaate yi day jox bi rabbi ma tax dañu fi ci kéemtaanu yàlla di la jàngal ne ñii dañu na ci liggéey waaw alxamar dafa na ci liggéey ak sans na ci liggéey ak nujjum na ci liggéey baat bi koy jàngale ni ci liggéey fii kullun fii falakin nga deen ko jàmbuleet fi mu joxaat la kullun fii falakin kon kuy nelaw ku ne yàlla nee na da ngaa nar a tardel nit ñi da ngaa nar a yàq mbir yi waaye ñëpp ñoo war a jóg di kër kër di liggéey ni ay xorandom kullun fii falakin yëf na ko surat yasin aaya 1000 yàlla dafay bàyyeegu ñu de ndax wan ñu mooy ci am kàttan tabarkal waaye tun doyati na leen kéemtaan lahum ñeel leen nga ne ko lii kéemtaan tey bi bu ñu am naa ñun yàlla xamal naa ñun ñu safoon zuriyatahum seen doom ya seen sëb ya fil fulki ca gaal ga al mashhuun gaal gu fees ga loola mu ne beneen kéemtaan la suriyatu aadam la yàlla safoon ca gaalu nuux ga nga xam ne moom la digaloon ko mu def ci biir gaal ga min kullin zawjayni ithnayn waaw yàlla tudd ko nag fàttali ñu lu am solo loolu nga xam ne moom la ci def tafsiru tafil boo ca demee mu ne wa innama qassa zurriyatahum bi zikri li annahu ablaqa fi l imtinaani alayhim wa li anna fihi ishaara ila xamli aqaabihim ila yawmi alqiyaamati waaw loo mu ne kon wa aayatun lahum day nag kéemtaan anna ñun yàlla xamal naahum ñoo leen fëf fil fulki ca gaal ga al mashhuun gaal gu fees ga tabarkàlla mu saf leen ca ñoom yépp mu ne wa xalaq naa lahum ñu dundal leen min mislihi lu mel ni gaal ga maa yarkabuuna loo xam ne fuñ toll di ko mën a war fuñ toll di ko mën a war tabarkàlla gis nga kon yàlla mu ne moo ñu bëgg leen al fulki mashhuun gaal ga mu ne dama ñu gën a laat lu ñu mel maayar ko bëgg lu ñu war moo tax ba àllaafara ñu fu ñu di war rek loola dugg na ci wax suñu borom jii mu ne waa ñu mos li xëy maayar ko bëgg tabarkàlla boo demee ca tafsir Kamba Ibn Abbas mu waxoon ko al ibilu wa sairul markubat di leen ak lu ñu lépp lu ñuy war mu di ci géej jéeg ci jéeri ji ak yeneen waaye loola foofa la tolloon waaye tey bi oto amee day toll ci maayar kabuuna bu avion amee toll ci ñun mësli bi maayar kabuuna am na yeneen waruwaay yoo xam ne ñun bis bu ñu génnee adduna ba am ab yow bu yàgg warukaay yooyee xew ñun di ñu ko xam di ñu ko fekkee ñu suñu ginnaaw dàq yi ñu war fuuf gën koo gaaw fuuf te gën koo jàppandi tabarkàlla xëy na doomu aadama mën naa dem ba essence bii mu ñu sotti ci oto sax mu koy dawale neneen moo xam ne nii ci tàngoor jant bi lay doon wala mu doon am ndox moom koy sol su ba wax yooyu mooy gën a yomb ci ñoom kon nag wa xalaq naa lahum min mislihi maa yarkabuun wa in nasha bu ñu neexee ñëxër ñu labal leen ngeen jëgënd ñu labal leen ñoom ñëpp yàlla nee na su ko neexoon ngeen yëg ci gaal dem ba ci biir ndox bi mu labal leen ngeen ñëpp moo tax ngeen di dem ne tabarkàlla si defeem seen ndaje léeg-léeg mu leen di wax ne géej gi kat tey jii nii la kawee géej gi kat tey jii nii la suufee géej gi kat ngelaw li nangam la lu tax ndax wa in nasha nuxliqhum jooji su neexoon yàlla mu labal leen kon nag su ko neexul yéen na ngeen bàyyi xel ci géej gi ndax xawma maare baas la xawma maare fa noonu muy def ngeen ci bàyyi xel dina tax lab boobu tabarkàlla nit mën cee mucc bu fekkee coobare suñu borom tabaraka wa taala ñëw ca bu ci coobareem ñëwee nag nan ñu def mooy boo déggu rajo bu lay wax ni géej gi yëkkatiku naa wàcc na wala sax soo ko dégloo doo ko gëm lu tax parce que wa in nasha jëm moo jot nuxliqhum su boobaa ba nga dem da nga lab ak noonu lekk mool mool ak loo mokkal mokkal géej yàlla na su ma leen jàppee ba leen di labal fala sariqa lahum seen yuuxee du jariñ fala sariqa lahum du ñu am ku leen xatil wala hum yunqasuuna tey du ñu sañ a du ñu am kàttanu xeetee seen bopp laa ahadin yastatiu an yunqasahu min alxaraq waaw ku yàlla jàpp ci biir géej gi jaxase ko ba ngay lab fala sariqa lahum wala hum yunqasun yuuxu ba di leen xetli li ñu mën a xetli seen bët dara mun leen xetli illa rahmatan minna lu dul yër mën a jógit ñun yàlla wa mataan ak nar leen fee bàyyi di leen bànneexal ila xiin ba beneen jamono su ko defee ñu daal di mën a ñibbi soowaat seen kër ñu ne bii moom sawe na yàlla yi demee ni ko yooyu maanaam suñu borom kon ñu ngi ne fii ne warkati gaal yi warkati batu yi ci géej gi ñu ngi leen di jàngal moom it ay kéemtaan te ñoom it war nañ ko mën a dégg defi ñu bato ci biir géej yor ay nit ñu baree baree bari yor ay bagage yu baree baree bari tege ci kaw ndox mi jóge fii jëm feneen loolu ci tëri yu suñu borom tabaraka wa taala la bokk yoo xam ne yi ci ndox ak ci ngelaw mu boole leen mu mën a dem fokk ngelaw am ndax bato ñaare wala gaal ngelaw da koy mën a puus wala yow ngay fab ab joxukaay di ko def ci biir ndox mi di ko xëcc loolu tam di teg ci ngelaw ndax yaam ndox mi yéene jangante wala mu am moteur boo xam ne bii day wal ngelaw di yokk géej gi di dem yooyu moom fokk rek mu am ci suñu borom tabaraka wa taala mu koy jàngal di ko wan ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir ndox mi bu ne sama yërmu ne moo leen fëtiyee suratu yaasin ay ñun fukk ak ñeent mu ne waaye bu istaxira la nit ñi am nit ñoo xam ne boo ne leen ittaqoo na ngeen ragal ittaqoo moytu leen maa bayna aydikum li ci seen kanam ragal leen maa bayna aydikum li ci seen kanam wa maa xalfakum ak la ngeen nar a bàyyi ginnaaw ëllëg laalakum turxamuuna ñërëm leen soo leen ko waxee rek mujj mooyu la waaye jawaab bi dañ koo xasaf wa taqdiruhu illa kaanu anha muaridin waaw mooy ca kanam tabaraka allah nit ñi soo ne leen ragal leen yàlla ah ragal kéemtaan yi nee nañu du mooyu la wan la ginnaaw fi yàlla tàmbalee di wane ay kéemtaanam te moo di lekkal suuf si mu toy xeet gàncax judd wan nit ñi ragal leen kooku naa loola mu solo yàgg nañ koo gis mu ne ni mu def xeet wu ne mu def ca góor ak jigéen ma wax ko nit ñi ah ragal leen kooku naa loola mu solo neneen ni guddi di génn ci biir bëccëg bëccëg di génn ci biir guddi la wax leen ko ñu naa ñu fa nee na xool leen jant bi riyaayam gii ak ni mu nangu la suñu borom yow nga nekk koo xam ne tabarkàlla boo ko xoolee sax wànnant te nangu loo sa doom ñu naa amul solo yàlla ko bëri yéen ma dal ñu xool leen yoor yi nga xam ne guddi gu jot mu ñëw fi sedd guy neex jarat nekk ak ñun ba ñu këri ñu naa ñu amul solo ñu xool ak jant bi ñi mu wut a jiitu weer wi guddi gi ñu ñëw ci jiitu bëccëg bi ñun ñëpp a ngi daw nga wax leen ko ñu naa ñu solo wa isa qiila lahum buñ leen waxee ittaquu ragal leen maa bayna aydikum li ci seen kanam ci aw nit li ci seen kanam ci ay jëf ngeen war a waaw wa maa xalfakum ak li ci seen ginnaaw ci aw nit laalakum turxamuuna ngir ñeem leen nee na booy waxee loolu rek ñu gànt nit ku ne nit ñu la jiitu woon mën nga caa jël lu tax nga ragal yàlla nit ku ne nit ñi ñëw sa kanam nga dekk ak ñoom di dund war na caa jël lu tax nga ragal yàlla waaye wa maa taatihim min aayati amul benn kéemtaan bu leen di dikkal min aayaati rabbihim ci seen kéemtaani borom yi illa kaanu anha muaridin lu dul nit di mooyu ko woon ko ginnaaw mbooleem kéemtaan bu leen dikkal rek lu kéemtaan ba réeréer yi lu ci yàlla mën di def rek lu tee nit di mooyu kéemtaan boobee te mooy ngor na waar kéemtaan yi suñu borom fi nekk ñu ngi indi ay kéemtaan yooyu lu yéeme la télévision bii ngay jàkkaar lool di gis nit muy dem ak ñëw ba mu yàgg mu génn adduna mu génn lépp nga di ko xool ci kéemtaan la bokk rajo yi ñu yor toog fii di wax ngeen nekk fi nga nekk ñeddi sa antenne ngelaw li jël ko sànni ko nga am lu koy aw sama wax jii fi nag ñu ngi wër adduna si yëpp ñu ngi si kéemtaan yàlla la bokk. waaye ku am appare nag foo mën a nekk mën koo aw koo bul appare doo ko jot. loo ma jege jege si yore appare bii mën a aw wax ji mu nekk foofu doo ko jot. fokk da ngay am ab rajo bu mën a aw wax ji nga nekk fi nga nekk mu aw ko dëkkalak nga dégg ko loolu mooy mën a am. kon mbokk yi tabaarakallaa surtu Yasin ay ñun fukk ak juróom benn teg leen ci seen baaraam ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala daje fi ëllëg ci kattanam mën a
2: tim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Cheikh Kane si DFM seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquran al karim. tabaarakallahu di jataay bi nga xam ne boo moytuwul mënees naa jàpp ne mooy jataayu jeexantalu weeru koor wi yàlla mën na ko dogal. ñu ngi woon ci suratu Yasin amoon nañ ci ñeent fukki aaya ak juróom benn fi suñu borom jalla jalaaluhu di waxe naan wa ma taatihim min aayatin min aayaati rabbihim illa kaanu anha muaridin. mu ne kéemtaan gu ma mën a wàcc ak lu ñu yéeme yéeme am na ñoo xam ne dañuy dummooyu rek wan kéemtaan la ginnaaw. foofu dañu taxawoon war a doore ci aaya ñeent fukk ak juróom ñaar wa isa qiila lahum anfiquu mima razaqakum allah qaala alladina kafaru liladina amanu an nutimu man law yashaau llahu at'ama in antum illa fi dalali mubin. suñu borom nee na wa isa qiila lahum bu ñu waxee ñu weddi yàlla wa isa qiila lahum bu ñu waxee ñu bëgg koom koom wa isa qiila lahum bu ñu waxee ñi nga xam ne intérêt rek mooy seen yitte way saaqil lahum bu ñu waxee ñi nga xam ne ndokk sa bopp rek la ñuy liggéey way saaqil lahum bu ñu waxee ñi nga xam ne njariñ loo fekkee mooy seeni xalaat. bu ñu leen waxee ne anfiqu joxe leen mimma razaqakumullahu ci li leen yàlla wërsëgalee qaala wax alladina kafaru ña gëmul payagu yàlla ëllëg liladina amanu wax ko ña gëm te nekki faqir ñu ne leen yéen an nutimu ndax ñun danañu jox man koo xam ne law yashaau llahu bu neexoon yàlla at'amahu mu jox ko lu mu lekk. loolu la ñu wax dinaaw nii ngeen yàllaay joxe lu teewoon mu jox leen yàlla mi leen joxut looloo tax duñu leen jox rekkee yàlla mooy joxe na leen jox. in antum illa fi dalalin mubin ñun nekku leen lu dëg fi dalalin ci ay xalaat mubinin yu leer yu tarde. maanaam ñii di ñi weddi suñu borom bu leen mësaana wax jox leen faqir yi wala jox leen miskin yi ñu ne ñun du ñu jox ko bu neexoon yàlla mu jox ko te yàlla joxu ko li tax yàlla xañ koo tax ñu war koo xañ. ñoom loolu la ñu wax ñu ne yéen ñi fekk ku yàlla joxut ngeen koy jox yéen da ngeen amul xel. waaw ñoom loolu la ñuy wax yéen ñi fekk ñu yàlla joxut ngeen di leen jox yéen amuleen xel. Ibn Abbas nee na ma nga daan xew ca ña jubadi woon ca mag kuñ ci digal sarax ci miskin yi nga ne laa wallahi laa naf'al duñu ko def ku yàlla ñàkkal ku la bëgg a jox loo am sonn tafsiru Qurtubi. suñu borom kon lii muy wax ci wàllu nettali nit ku am ba defal ñu lay laay biir naanal joxal kii nga ne du ma ko jox ndax li tax yàlla xañ koo tax ma war koo xañ ba noppi kay jox ñooñu nga jàppe ko ku réer loolu ak réer foofu rek la yem. moo tax ñoom ñu jàpp ne nit ñi jéem a joxelul ñoo réer waaye ndekete yoo ñoom ñoo réer réer goo xam ne gii bu wér la. Mi laahi leen biir neneen lii ngeen di joxe soo alaxira ngeen ciy jot wa yaquluuna ñu ne mata haza alwaadu loolu ngeen di digge naan alaxira alaxira kañ la

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mbokki gënaa ba ñu santé borom bi subhanahu wa ta'ala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngi déllu di ziaré ñëpp di ndokkel ñëpp di massu coono mu di coono jaamu yàlla waaye di coono mbégte yi ci xeetu jaamu yàlla bi ñu bawoo te mu di Cheikh Ramadan Al Mubarak di ndokkelit ñëpp di wax ni wa kullu amin wa antum bi xayr. Ñu fas yéene dellu siwaat ci sunu jalsatu tafsiru Qur'an di jéem a leeral sunu kam lay kattan li nga xam ne moom moo bawoo ci téere borom bi subhanahu wa taala ci jéem a tekki jàpp mbaxana gaa li nga xam ne moom mooy téere borom bi subhanahu wa taala yëg bu baax télégu am nañu ko ci tafsir téere yàlla waaye di jàppalante rek sunu kam lay kattan. Tey ji ñu fas yéene gannaaw ba ñu génnee ci weeru koor geeg xew-xewu jàmm yi fi am yépp di ñaan borom bi subhanahu wa taala mun nangul ñu lépp di xurmati Qur'anul Karim. Ñu fas yéene tàmbaliyaat liggéey bi tàmbali tey nag ci suratu Ali Imran ànd ci waxukaay bi sunu magum daara ji sunu sëriñ fadilatu Cheikh maître Aliou Sall tafadal ya Cheikh.
1: Bismillah arrahman arrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Suratu Ali Imran moo di ñetteelu saar ci alquranul karim nekk saar wàcc Madina nekk ñaari téeméeri aaya. Ñu fas ko yéene tafsir ni ko professeur waxee léegi ànd ak ci wàllu xarala wi suñu mbokku Abdoulaye Thibou di ñaan yàlla yàlla ñu defal tawfiq ak najaax. Ali Imran saar la boo xam ne Madina la wàcc. Ñuy dégg alquran ñuy wax ne saar bii ma nga wàcc Makk bii ma nga wàcc Madina. Saar yi wàccoon Makk am lu ñu doon def, saar yi wàcc Madina am lu ñuy def. Saar yi wàcc Makk mooy dañuy ñëw pour soppi li nga xam ne mooy aada yi wala pas-pas yi wala gisin yi nga xam ne du loo xam ne noonu la adduna tëdde tabaraka wa taala ñëw doon dindi yooyee pour indi fi gisin yoo xam ne ak pas-pas yoo xam ne moo yu jub. Bu dee saar yi wàcc Madina mooy yoo xam ne day jàngale wàllu tëralin lii moo dagan wala lii moo xaram. Moom surtout Ali Imran mi ngi wax ci ñaari tomb yoo xam ne yu am solo lañu muy tomb pas-pas benn bi di tomb tashriq. Rawatina loo xam ne mi ngi aju ci wàllu aljihaad fi sabilillah. Su jële tomb bu njëkk bi nga xam ne mi ngi wax ci wàllu pas-pas dafa ñëw ngir saxal alwahdaaniya maanaam benn gi yàlla nekk benn di saxal an nubuwate mooy yàlla mooy yónni yonent yi alayhi salatu wasalaam di saxal dëggu gi nga xam ne alquranul karim dëggu na ko ak itam di tontu ñi nga xam ne ñooy ahlul kitaab ci wàllu gisin wi ñu gis alquranul karim wala gisin wi ñu gisee islam wala gisin wi ñu gisee mbiru muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Su fekkee ne suratul baqara dafa jëloon la nga xam ne moo jëmoon ca yu njëkkee mooy alyahudu kii di Ali Imran moom daf koy aw ci geneen côté bi moom jël li ñu tuddee an nasara ngir itam indi ci loo xam ne ay tegtal lay doon yu leer nañ yoo xam ne alquranul karim saa bu werante amee ci mbir bu ñëwee li muy indi moom alquran mooy li nga xam ne mooy li ci gën a leer. Ndax li nga xam ne mooy Maryam wa Isa alayhi salaam am na loo xam ne ahlul kitaab wax nañ ko ci alquranul karim da cee bëgg a leeral loo xam ne lu leer lay doon insha allah subhanahu wa taala. Waaye ba mu noppee ci loolu nga xam ne mooy xaaju saar bi dafa song beneen xaaj bi muy ñaarlu tomb bi mu jëmale ko ci wàllu waxtaan ci li nga xam ne mooy faratay aj muy loo xam ne doomu aadama yi ñi ngi toll ci fi ne ci di ko waajal. Ba mu ca jógee mu dugg ci aljihaadu kër-kër yi ba mu ca duggee mu dugg ci wàllu li ñu tuddee arriba jóge ca dugg ci ñi nga xam ne ñooy am alal te duñ ko nangoo génne asuka tomb yooyu yëpp saar bi dina ci jaar insha allahu subhanahu wa taala. Waaye bu ci jógee dina ci jaar ci wàllu woo xam ne wàllu gaaw lay doon ci tunk muy waxtaanal ñu ci ghasawaat yi te mooy xare yi yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi daan xare rawatina lu melni qazwat badr ak qazwat uhud muy ñaari xex yi nga xamne xex bu ñëk bi di badr julit yi ñoo ci gagné xex bu ñaaral bi di uhud dañ leena gagné bi nga xamne moy badr ñu gagné len ci dafa am lutax ñom ñu gagné bi di uhud dafa am lutax ñu gagné len lolu sar bi dina ko netti insha Allah subhanahu wa ta'ala naka nonu mom sar bi bimu ci joge dina andi ay tektal yu leer nañ yo xamne motax mutax mu teural ñu gagne ñe ci uhud ndax li yamisallahu bainal qabid wa tayyib yalla mëna ragne li nga xamne moy li set yalla mëna ragne li nga xamne moy li leer motax bam koy tej inshallah da ngeen ci deg ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun jël nañ ci nawas ibn sam'an mu ne deg na yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu ne yu'ta yawm al-khiyam bil qur'an wa ahli alladhina kanu ya'malu nabi taqdumuhum suratul baqara wa alu imran yunus bi nana bu yawm al-khiyamé dinañu indi al-qur'an indi ñoñ al-qur'an ñi nga xamni ño dan jëfé al-qur'an al-karim suratul baqara ak ali imran jitaleen ñom ñep ñu and waxu wuti fa nga xamni moy këru teranga ga yalla ci yalla boole subhanahu wa ta'ala kon sar bi di ali imran ci teunk bu gatt lolu moy li nga xamne moy yir bi nga xamne beug nañ ko ci def pour ñu xam lan moy ali imran ana lan motax ali imran wacc ay yi nga xamne ci lañuy bëgg dugg dafa am mbolo mu joge won ca najran ñukay wax nasara najran maton nañ juroom ben fukk yo xamne fukk ya ak ñent ci kilifa lañ bokkon waye ñett ñoo ci gënal nek kilifa abdul masih al ayham ak abu haris ibn alqama abdul masih mo nekkon seen njit ayham moy kiñ dan diisol ki nga xamne moy abu haris ibn alqama mo nekkon seen foure ñu dik ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam dalikoy wax wax yi am ku ne ko isa huwa allah mu ne ko isa moy yalla biñu ko laaje lutax nga wax lolu mune li annahu kana yuhyi al-mauta parce que daf dan dekkal ñi faatu kenen ki ne dedet huwa ibnullah doomu yalla la ñu ne ko lutax mune ndaxte lam yakun lahu abun amul baye kenen ki ne innahu salisu salata moy ñettelu ñatt ñi ñu ne ko lutax mune ndaxte yalla moy wax ne fa'alna ak qulna def nañu ak wax nañu mune bu fekkon yalla dong na du wax fa'alna ak qulna day wax ne fa'altu wala qultu yunus bi sallallahu alaihi wasallam dal len di tontu ca njangale mu rafet ma baraj baraj yewulen dalul ci sen kaw waxulen li ngeen wax epuna waye def na na teylu wax len kaddu yo xamne bam ci noppé ñom ñepp xamne ñu ne tontu lu leer fi rek la mëna joggé mun len alastum ta'lamun anna rabbana hayyun la yamut xana yeen xamulen ne suñu borom bi day dundu te du faatu mukk ñu ne ko an kay mu ne ki ngeen wax muy isa mom dina faatu mun len xana ñeen neewulen ne xam ngeen ne doom day niru bayam ñu na xakay mu ne yalla kenn niru ko mu ne len xana du yeen mo ne yeen ne yalla li ci asaman ak li ci suuf dara ump ko ñu waaw mu ne ku dudi yalla nak asaman ak suuf amna lu ci ump xana du yeen yeen ne yalla du lek du naan ñu ne waaw mu ne ku dul yalla nak dana lek dina naan isa mi dana lek dina naan lolu bi ko yundi waxe salawatu alayhi wasalamu alayhi fasakatu ni dal ni cel dal nopi yalla tabaaraku ta'ala dal di tambali ali imran ci bobbi ba nim ag ci jurum ñett fukki aya ak nangam lepp mi ngi koy tontu ci diko tek ci kaw tontu bi yunus bobu sallallahu alayhi wasallam kon ñu dal di fasiyene dor li nga xamne moy jema tekki li nga xamne moy li ñu ci suñu deg may muy suratu ali imran li nga xamne nak mo ne ci tafsir moy sotandiku am ay wax ci ay wax yenen day aji wo nga deg olof lol deg lak we di arab lol doora mëna jël li soti ko ci li bu ci lenn amé rek du soti motax bi may tambali may ñaan yalla israh li sadri wa yassir li amri bismillahir rahmanir rahim yalla neena alif lam mim ñetti lettre yoyu yalla tabaaraku ta'ala mom mo xam li mu ci nam waye dal daf ko ubbe ay sar yo xamne mat na ñaar ki sar ak juroom ñent amna ay ben lu melni nun aqaf ak sad amna ay ñaar lu melni taha yasin ak hamim amna ay ñet lu melni alif lam mim wala alif lam ra amna ay ñent lu melni alif lam mim sad wala alif lam mim ra amna ay juroom juroom te fala yam moy ka ha ya ayn sad wala ha mim ayn sin qaf yoy mom moy li yalla tambule bat yi wala bok limu tambule sar yi ngeen gisit ne lettre yi buñu ne yalla mo xam lim ci nam modi so adressé won tay ALM ci ben auto wala ci ben baram mu romb la kenn mënul wat ne ablay lo momom auto bi wala aliou lo wala lenen ndaxte a ak l dafa am luñu ci mëna bind waye dal bokk na ci kem tani alquran yununti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom mi fek lettre yi ci suratu fil dal ne ko alam tara jange ko alam mu fek ko ci baqara fek ko ci ali imran jange ko alif lam mim lolou ci kem tani alquranul karim ci la bokk nañu nangu ni dal ci la bokk muy lettre yo xamne sama borom tabaaraku ta'ala mo xam lim ci nam yalla neena allah yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul koku allah la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku kuy koku yalla al hayy moy ki dundu dundu go xamne du fatu muko al qayyum moy ki taxaw te it du daan muko ñaari baati bu ci nek yalla daf ci def al hayy ak al qayyum bu newon yalla hayyun hayyun qayyumun bokut ak bu ne al hayy ne al qayyum moy bu ne al hayy moy dunduk yalla gi amul fuñ nan falay tambule amul fuñ nan falay yam dedet wa wa'idun ma'in lahu min sani wa lam yazal jalla 'azimu shani amul fum tambule amul fum yam al qayyum moy ko xamne momit du daanu mukk waxuma la daanu waye du reng reng gi bañ nan mi ngi bëgg daanu motax ku ci wëru ku nekk it do daanu mukk inshallah subhanahu wa ta'ala moy wëru kay wi mom yalla moy al hayy moy ki dundu al qayyum moy ki nga xamne dafa taxaw ci daanu mukk tabaaraku ta'ala yalla momu boko xamul nazzala 'alayka mo wacce ci yow yunus bi al kitaba tere bi ñu wax al qur'an nazzala mo wacce 'alayka ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam al kitaba tere bi di al qur'anul karim ak ni nga xamne ni la fesse del ak ay burhan nim fesse del ak ay hujaj nga xamne ko wax ak mom ku nek so jadde fe mu jar fe mom alquran moy wax deug wacce alquran bil haqq ci deug deug tax alquran wacc alquranul karim li nga xamne mom lay wax lu deugul la waye bimu ñewé mu sadiqan dafa deugal lima bayna yadayhi ci la ko jitu won li jitu won alquran bi alquran ñewé dafa ñew fekk lolé mu deugal ko lutax ndax benn téré la bu jëgo ci suñu borom tabaaraku ta'ala kon nak li nga xamne mom moy alquran bimu ñewé da fay dal di deugal li nga xamne moko jitu won ndax lenn la ci mom tay day ñew mat li nga xamne mo fi jitu won yalla wa anzala tawrata mo wacce tawrat wal injila mo wacce injil mudi ñaari mbir daf ne nazzala alayka alkitaba dal ne wa anzala tawrata modi ni yalla wacce alquran bukut ak nim wacce tawrat ak injil ndax batu nazzala moy day wacce par nank dafa wacce dara wacce wat dara manam par etape mune nazzala anzala nak moy liñ wacce dañ ko boole benn rek mune cipp

0: نعم. فيلم وعيد خلق الأرض في يومين كيه فقد سبع السماوات في يومين يومين جلم ويومين جيرك تبارك الله والأرض بعد ذلك ضحاها أخرج منها معها ومرعاها جميعا كتا سار بجسوف يعلمون وأوحى موحي في كل سماء في أسمان سنة جرم ياريوية أمرها مرمى مرادف asamaan yooyu benn bu ci nekk suñu borom sant ko déy ko lam war a def ne asamaan bu njëkk yow yaa war a def nangam asamaanu ñaareel yaa war a def nangam asamaanu ñetteel yaa war a def nangam ba asamaanu jeex asamaan yooyu nekk ay logement ak i appartement yoo xam ne yonent yi alayhimussalaatu wassalaam ba ñu liggéeyee seen liggéey ba noppi foofa la ñu nekk di noppalu dégg ngeen ca hadis bu gudd ba nga xam ne mooy nettali rañaanug yonent bi alayhi salatu wasalaam asamaan su nekk kam fa fekk wala ñam fa fekk ba nam àgg ca asamaan su mujj sa sallallahu alayhi wa sallam wa sayyanna assamaa ñu rafetal asamaan addunya su jege sii bi masaabiixa ci ay lamp ñetti lamp lamp bu ñuy tuddee jant lamp bu ñuy tuddee weer ak lamp yu ñuy tuddee ay bidiw bi masaabiixa wa xirra asamaan si ñu rafetal ko ci ay lamp lamp bu ñuy tuddee weer bu ñuy tuddee jant ak lamp yu ñuy tuddee ay bidiw wa xirra ak itam nag ñu mën koo def muy wattu cheytaan yi ba dutu ñu mën a déglu ilal malaikatil aala yooyu fa yàlla def tabaraka wa taala tax na ba jinne yi mënatu ñoo dem ca al malaul aala di fa déglee fay xew ndax foofa dafa am ak assemblé boo xam bi fa la ñuy raje ya fay xew di fa xew suñu borom di ko xewal al malaul aala boobee jinne yi dañu fa daan dem di déglu ci di indi bu ñu indee séddal lañ yor jox ko buxaaba yi ci lañ daan gisaane léegi bi loola daggee nag moo tax léegi lañ nga dem ci ab gisaanekat mu wax la loo xam ne lim lay wax ak li nekk léeg-léeg dafay wuute zalika li nag taqdiiru mooy nattalab al aziz al alim ko tedd ci te xam zalika liggéey bii mu doon wax léegi zalika nii yàlla tëralle liwaa suuf war a dunde ak ni mu doyee taqdiiru al aziz al alim nii la yàlla natte te kat tabaraka allah boo fi duggee benn mbir di tukki ba baa ngay wàcc oto yii sax rek taximan yeeg yooyu da ngay duy plein ci gasoil wala yooyu ndax sa yoon nga mën a dem dikk ñu ne yàlla nag moom adduna si moom lim ci defoon jeex na xaat te demaguñ dikkaguñ yàlla mu ne loolu di ak tooñ la ndax man maay al aziz maay al alim kon nag tabarakallah loolu ñuy wax loolu xalaatkat boobu di wax naan li yàlla wàcc ci kaw suuf ci xéewal doyut nit ñi nanu fexe ba wàññi nit ñi ci kaw suuf nanu fexe ba gono yi buñ bareeti loolu yàlla nee na moom nanguwu ko tey nanguwu ko ëllëg ndax li màcc doy na te itam lii boo ko étudier gëstu ko da nga xam ne tabarakallah wa ma min dabatin fi l ardi illa ala llahi rizquha looloy ñaarlu xaaj bi ci saar bi nga xam ne xalaatu waa jooju la yàlla doon tontu mu ñëw na ci ñetteelu xaaj bi tàmbalee ci aaya fukk ak ñett ba aaya fukk ak juróom ñett ci suratu fasila xaaj bii li muy jàngale mooy dumooyu njàngalem yonent yi lan lay wàññi dumooyu njàngalem yonent yi lan lay wàññi dumooyu njàngalem borom xam-xam yi xam nga suñu ne météo léeg-léeg ñu ne waxtu sàngam bu ngeen di génn ngàbbaleen li muur nit ba du tawte wala fat leen ñi ngeen bañ mutoo yi mënte yooyu dañ leen cay déggal wala ñu ne géej gi kat tey jii dafa yëngatu barab sàngam tabarakallah ñoom Abdoulaye Cissé wax ko ñuy siiwal ko ngir bëgg mucc dangay gis ku dégg loola xam ne barab boobee dañ koy moytu wala ñu ne géej gi kat am na barab yooyu dafay naqari deret ba ku fa sëmm mën ngaa lab xam-xam yooyu dañ koy nangu
1: amna xam xam yo xamne sax kenn duko wax waye dañuy xamne li des koy nangu
0: waaw
1: fi nek dox ci terrasse ba jeex nga continuer di dox kenn ci ñun duko def te amul benn loi bu koy téré manam dox ci terrasse bi ni ba terrasse bi jeex nga continuer dox daanu rek ñun ñepp ñu am xam xam nak buñu doxé ba terrasse bi jeex rek ñu daldi depp lolu moy jangale ñunti ali musallatu wasallam légi nak bu ben way ñu wone la bu terrasse bi jeexé deppal nga nak duma depp ndax amo xam xam bu terrasse bi jeexé nga xam da nga daldi daanu ci suuf rek lolu moy jangale ñunti ali musallatu wasallam luñu na bayyi len ko bayyi rek bu luñu na def len ko nak def rek lolu moy ñettelu xadi ci sourate fusilat ay fuk ak ñett ay fuk ak juroom ñett yalla neena fa in a'radu suñu du moyo bi nga len jangale li ne len li ci kaw suuf matna suuf yalla defal nako ay daaj barkel na suuf dem len bay nat na li fi wa suuf wara lek ba bañuy dem du manki dañ ko seddeli wut nan ko wara seddelo so len waxe li ne len asaman di ak suuf bama len sante dañu def ndax xamnañ ni buñ deful ma wañ sen loxo yeen doom adama nak asaman uppilen suuf suuf uppilen suuf xol bir dakar ak ñun ñi fi nek ni ñu suuf uppe bu ñun ñepp ñu bokku fi nek kenn ku nek sa kër uppina la juroom yoon ba fukki yoon ak juroom sa kër nangu asaman nangu suuf nangu yalla mu ne fa in a'radu suñu lanké ñom faqul nang leen wax ne anzartukum mang leen di war anzartukum mang leen di kup mang leen di yegal za'iqatan alku za'iqatan fatu alku misla za'iqatu 'adin wa thamud lu melni xatu ga rayon 'ad ak thamud manam 'ad ak thamud jangale ngeen len ci yaramazatul imad bañu lankale suñu borom la len dikkelon legi suñu borom tabaaraku ta'ala dikkel ñu ci netri ñuko surtout fasilat ay fuk ak ñet lu len taxona alku is ja'atuhum daf len dikkelon ar rusul yonentiya salih hud ak yonentiyo ye min bayni aydihim ta seen kanam wa min khalfihim ak ci seen ginnaw yonenti manam bari lol dik ci kanam dik ci ginnaw fexé jubal len anam bu ne fexé mu ne jël nañ ko ndax nit ñi jub de ngeen nako yun ci Allah nox don waxe ca sarba summa inni da'awtukum jihara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra lunen waxna len ko conférence publique kozeri muhayyam koloni lenn mu ne nohul mo ci jotu nit ñi tabarkal ñu ñoon def nako conférence ñu guddi conférence ne beccëk lepp nit ñi te lolu moy ñun bayni aydihim wa min qalfi alla ta'budu ngir ñu bañu jaamu illa allah kurul yalla li la len yunti wax ñom nak luñ wax xalo ñu ne law sha'a rabbuna bunyakhun suñu borom bu suñu borom bëggoon ñu joge ci li ñu nekk la anzala malaikatan day wacc ay malako waaw ñu daal nit ñi lañu nekk yoon fi ñu leen bayyi li nekk dañu leen bu leen ñu ray bu yàlla bëggoon ñu bayyi li ñu nekk bu yàlla bëggoon ñu bayyi sabar yeeg ndimbi yeeg pom yi la anzala malaikatan day wacc ay malaka ginnaaw wàcciwut ay malaka nag xanaa yéen ñii yéen ni ñoom la yónni fa inna bima ursultum bihi kafirun ñun bima ursultum bi li ñu leen yëndi kafiruna ñun ñëpp ñoo ànd lañ ko ko bañ ko duñ leen topp tey duñ leen topp ëllëg allahu akbar lii la ñii waxoon seen yonent bu yàlla bëggoon ñu bàyyi mpok ay malaaka lañu yónni li ñu leen yónni li ngeen ne ñoom lañ leen yónni nag ñun yedd nañ lépp duñ ci gëm dara loolu lañ waxoon yonent ya loolu lañ waxoon borom xam-xam ya tabaarakallahu ar-rusulu wal anbiyaaw jàngale ba noppi nit ñi ne leen jàngale mi duñ ko topp tey duñ ko topp ëllëg ñu ngi ci lu nekk tabarakallah moo tax waaraatu lu bari bari bari it tont yi du ci mën a ñàkk law sha'a rabbuna la anzala malaika fa inna bima ursiltum bihi kafirun lu tax ndax ñuy waratee ngay waar jaar na le, waaye ñay fo ngay jaar jaar na le. Te ñay fo nag ñooy ëpp, saa su nekk nag ñooy ëpp ay dongo, ñooy ëpp ay partenaire, ñooy ëpp ay àndandoo. Te pomi kat da ngay dem da gibbiye door a mën a fo. Góor gi Ibou Sakho radiallahu anhu nee na fii rek ngay gisee kuy dem ci loo xam ne lii oto bu demul fenn taxaw gaare nga dagg bii toog ci biir, nee na fii rek nga koy gise. Waaye nee na tabarkàlla ak yeewoo dikku rek lay tekki. Suratu Fussilat ay fukk ak ñeen. Yàlla nag indil ñu ñooñu doon gantu nan la leen alakee mu di Samuda ak Aad mu njëkki Aad. Fa amma Aadun ñooñu Aad fastakbaru dañoo réeréelu baneen yonent ya woohe fil ard ci suuf si bi xayri lxaq te amuñ ca benn sañ-sañ amuñ ca benn xaq di réeréelu ci kaw suuf mel ñu ñoo bind suuf yi muñ ca de wa xaaru ñu ne man ashaddu minna quwa ana kan moo ñu ëpp doole dooley xam-xam ba mën a defar ay mbir dooley xalaat doolay mën a tabax man ashaddu minna quwa ku ñu ëpp kàntan jàpp nañ ne kenn ëpp leen kàntan ba mën leen faa jëlee loolu moom lan jàpp waaye awalam yaraw xanaa xamuñu ne ann allaha allazi yàlla mi nga xam ne xalaqahum moo leen bind huwa ashaddu minhum quwa moo leen ëpp kàntan waaw kii bàkku bay fëgg ab dënnam naan ku ma ëpp kàttan fàtte na ci ko bind allah alladi xalaqahum huwa ashaddu minhum quwa yàlla mi nga xam ne moo leen bind moo leen ëpp kàttan ndax ci kanamam la seeni maam gonee seeni bàyyi gonee ci moom ak ñoom kon nag waa Aad weddi gi ñu weddi yàlla tax na mu ne leen tontu bii mu leen tontu man mi leen bind maa leen ëpp kàntan waaye wa kaanu bi ayatina yajhadun yàlla mu ne dañoo nekk di weddi aaya yàlla yi tabaraka wa taala ak di ko jéema wëlbati alfaqru razi mu ne innahum kaanu yaarifuna annaha xaqu walakinahum jahadu kama yajhadu lmoodiu alwadia atafsiru lkabir jukkib ñaar fukk ak juróom ñaar xatum téeméer ak fukk ak ñaar mu ne moom alfaqru razi mu ne ñoom day xam nañ ne mandarga yi wane ne yàlla kenn la dëgg la waaye dañoo jéem a gëmm-gëmmalu jéem koo weddi mel ni ku dénka koo dénk ni nga ñëwee ne ko la mën a dénkoon mën daal mu ne dénku moon dara noonu ñu ko weddee lañu ko weddee lan la leen yàlla añale surtout fasilat aaya fukk ak juróom-benn fa arsalnaa alayhim dañoo yebal ci ñoom riixan ngelaw riixan ngelaw bu fekkee dafa nekk mufrad rek li ngeen di wax yéen singulier mufrad riixan ngelaw rek musiba la bu dee riixan nag boobu moom tabarkal riixan ngelaw sorsoran ngelaw lu sedd sorsoran ngelaw lu sedd guyu waaw xam nga ci réew yi penku yi léeg-léeg nga dégg ca réew moo xam ni liw baa leen alag waaw rey leen riixan sorsoran ngelaw lu sedd fi ayami naxisaat ci fan yoo xam ne fan yu gaaf la fan yu amul barke lu tax li nusiqahum ngir ñu masal leen azab al xes yi mbugalum gécci waaw wax naa it léeg-léeg ñi ñàkk dégg wolof gif di jaawale mos ak ñam waaw mos ak ñam lu ñuy lekk la ñuy ñam luñ dul lekk dañ koy mos li nusiqahum ñu masal leen azab al xis yi

0: radio yek television yep dem muy won ko kera bi fu ngone su ñewé jangon na ay ji jangon nako surtout fusilat ay fuk ak juroom ñent ba ñaar fuk ak juroom xalisi jangon nako kero lan la ay ji wax wa yawma yuhsharu kay bis ba ñuy dajale wa yawma yuhsharu kay nis ba ñuy dajale a'da'ullahi nani yalla yalla amna ni non waaw beurel nako lol non yalla yi moy mujrimone yi moy ñu fassiyene yaq kaw suuf di ray ay nit di jame ay paaka di jël yefi jaamur di nax ay nit di yaq xel nit ñoy ñoy a'da'ullahi fu leen jame ila an-nari sawara wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ila an-nar ñu jëme leen sawara fuhum ñoom yuzauna ñu ngi leen rungu moy jital ño xamne ki leen jitalé leen ëpp doolé te jëme leen fuñu bëggu ta dem loolu moy rungu gis nga soy yobbu ak jur ñuy wutti di dem ca tool ya bokut ak suñu wutte bay wacc bay ñibisi bu ñu ñibisi bu la neexé jitu ñu top la waye boy xé dem yaay jital di dakk ñuy dem aka bañ sawara ko xamni fu nga jëm rek tambulé tayal waye ñi yebal leen ay malaaka yo xamni dañu naqari dara lool gis ngeen bu ñu duggé bir xabru ñaari malaaka yi koy gatanu mun kër ak nakir ki dafa soxor ba xamul kenn ki soxor ba kenn xamul waaw fuhum yuzaun ñu rungu leen al-faqr razi mom tam wala bok ibnu kasir mune tajma'u az-zabaniya awwalahum ala akhirihim ata yajtami'u az-zabaniya mudi malaaka yu ragnu yoyu na ci sawara ngeen koy jang ci suratul alaq فليدعوا ناديا سندعوا الزبانيه ñoñu ñoral di dajale di len dajale bu ñoom ñepp ñu dajalo ñu door len fang nak gur gur len di len yobbu ñu jëm ila nari sawara surtu fusila ay fuka juroom ñent hatta iza ma jaauha bañu ag hatta iza ma jaauha bañu ag manam so gisee yalla jëfëndiko tam araf yi hatta ak iza ak ma jaauha dala bëgg woon rek sori waay ga hatta jaau hatta iza ma jaauha dala bëgg woon sori waay ga te dox foo jëm te sawaroo ca sori waay ga dafa boole leneen mooy day yokk yoon wi metti waaw jëm foo sawarut day yokk yoon wi metti bu doon foo sawar nag da ngay teel a àgg lool tabarkàlla moo kuy tëdd ñu roof la ñu jox la benn convocation ñooyam guddi gi day mel ni ci yow juróomi guddi wala ñeenti guddi tabarkàlla waaye it hatta iza ma jaauha ba ñu agsi ñu ne leen ñoo ngeen ñu ne waaw ñu commencé di leen laaj li nga xam ne moom la ñu def shahida alayhim sam'uhum seen nopp ya tàmbalee seede nga gis ku bëgg nëbb yàlla la mu doon def ay noppam di seede wa absaaruhum seen bët ya di seede gis ku bëgg nëbb yàlla la mu doon def ay bëtam di seede ne yàlla maa xooloon nangam man mii maa seetaanoon nangam nopp ya ne man de maa déggoon nangam wa junuduhum ak seen der yi bi maa kaanu yaamaluuna ci lañ daan def ci àdduna lépp luñ daan def rek tabarkàlla نتقت جوارحهم وشهد عليهم بما اقترفوا من إجرام وآثام حديث بمنع فيختم على فيه ثم يقال لجوارحه أنطقي فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل بارك الله حديثنا وخنبي بقدل أخرجه مسلم لولا dafa am jëlaala boo xam ne day tegtal ni cëri yowmal xiyaama ci dañuy wax. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci hadis bii mu ne dañuy tëjja ñu daa di wax loo cër yi, cër yi tàmbalee wax, loxo yi tàmbalee wax ak bët yeeg der yi. Nee na nga gis nit ne ab deram yàgg na nga al ko, yow lu ma mas a sonn yaa tax, yërëb moo mas a jënd yaa tax, su ma mësaan jënd ab saabu yaa tax, su ma mësaan def nangam yaa tax. Loolu la. Waaye der lu caageeg suñu der yi ci suñu loxo yi. Der bii di wax ngeen baal ma mooy der bi ne ci biir tuba yi, boobu mooy wax. Waaw, boobu mooy wax. Boobu nag su waxee ci biir pénc ma tabarkàlla coow lu bari moo fay am. Waaw, ñu dem ba yowmal xiyaamati suñu gémmiñ ci di wax bët yi, nopp yi, loolu jaaxalul nit ñi. Waaye la leen jaaxal mooy xalaatuñu woon moos ne li ci biir tubay dana wax. Ah, moo tax ba ñu waxee waxaalu li julóotisi ñu daal leen di xool ne leen waaw li ma shahidtum alayna lu tax ngeen seedañu. Waaw, kenn ku ne ba sa loola waxee nga xool ko ne ko waa yow yow lu tax nga seede ma, li ma shahidtum alayna lu tax nga ñu atte ñàkkal seen der yooye. Xaalu ñu ne leen antaqana allahu alladhi antaqa kulla shay, antaqana waxloo nañu allahu yàlla alladhi yàlla mi nga xam ne antaqa moo waxloo kulla shay in lépp lu wax. Kii waxloo lépp lu wax moo ñu waxloo tabarkàlla. Kon ni nit jàpp ne ginnaaw léegi lu ne ngi wax fi nag oto yaa ngi wax, oto yi oto yaa ngi wax, ay appareil yu tuuti nga ngab appareil yaa ngi wax, dig yaa ngi wax, lenn lu ne ngi wax. Léegi bu ñëwee foofa it tabarkàlla loolu it daa di wax. Nit ñi ne leen waaw lu tax ngeen di wax, ñu ne yàlla mi wax loo lépp lu wax moo ñu wax loo. Daa di tàmbali nag di xas nit ñi. Waxoo yàlla xalaqakum moo leen bind yéen ñii awwala marra ca njëlbeen ga wa ilayhi turjauna, te war ngeen a xam ni fii ngeen dellu si waat. War ngeen a xam ni dimbali woon adduna rek ngir nekk fa di juddu, dugg école, jàng, jàng mi jeex ngeen takk soxna toog rek faatu ñu sóol ngeen nem aljan. War ngeen a xam ne affaire bi yombiwut noonu. Surtout fësalat aaya ñaar fukk ak benn yéen wa ma kuntum tastatiruuna, nekkuleen woon di nëbbutu. Wa ma kuntum nekkuleen woon tastatiruuna di nëbbutu, waaw di ñàkk sóoraale, di nëbbutu an yashhada alaykum ci mu ban leen a seede samcakum seeni napp. Kenn ci yéen musta mën a def lu nappam fekkiwut wala absaarukum, kenn ci yéen musta mën a def lu ab bëtam fekkiwut wala junoodukum, kenn ci yéen musta mën a def lu tubayam fekkiwut. Musu leen ko man walakin, waaye yéen zanantum da ngeen a yaakaaroon ne an allaha yàlla laa yaalamu xamut kasiiran mimma taamaluun, nu bari ci li ngeen def da ngeen ne yaakaaroon ne yàlla xamu ko. War ngeen xam ne yàlla xam na lépp, waaye yéen da ngeen ne yaakaaroon ne yàlla xamul lu bari. Am na yu ne dan nëbbu nit ñi te du ngeen ko nëbbu yàlla. Am na yu bari daa ngeen ko nëbbu nit ñi te du ngeen ko nëbbu yàlla. Yaakaaroon ne yàlla xamu ko. Ndeke ñun ñun nopp, ñun bët, ñun tubay, yàlla daf ñoo yónni woon ñun nekk ci suñu liggéey ñu it nag, waaw di rondu teg suñuy tani fële siwilu di leen seet nag ñu ngi nii tey nag tey la ñuy bind suñu rapport. Wa zalikum seen loolu nag zannukum mooy seen njort allazi zanantum bi rabbikum, bi ngeen jortoon ci seen borom. Yéen nii ngeen jortee woon seen borom dagen defon sen borom dal mom ben appareil la gu nek fenn ku laqatu dula gis lo ñeen yaakaron lool nak ardaakum moy len alak lool ardaakum moy li len alak nak fa asbahtum ngeen xeytay min al qasirin bok ci ñi nga xamne ñak nañu bok ci ñi nga xamne perte nañu yalla neena fa in yasbiru ñi buñu muñe fan naru sawara maswal lahum moy seen dekk way surtu fajalat ay ñaar fukk ak ñent fa in yas
1: neena goor sa boko daxé lu sa limi ci biir tubayam ya ko man waye sa bo wone ginaaw goor lu tay li ci biir tubay mo na ndax ma tax sama sande xex mom sidina ali ba xex bi ñang day duggal jar ci mbar mi léegi bu la rombe sa poppatan bi lay jàpp yëkkati la ba ca kaw daaj la jàll te comme ko mësa def sa mbagg mi liis yow kay fa ngay nekk bu julli ñëw jekkali la waaye yow moom du la jóge ci radiallahu anhu ñooñu bu ci l'islam bari lee yahudi daw ak yahudi daw tabarakallah yàlla nañ bëri waar wallahu yàlla alimun ko xam la bi zalimina ci toñkat yi toñkat yi benn par benn yàlla xam na leen wala tajidannahum danga leen fekk ñoom yahudi ahrasa nnaas ñu gën a bëgg nit ñi ala ayatin ci dund yahudi ñoo fi gën a bëgg dund ma tax boo leen fekk ñu ngay lijjanti lu nit ku defar boo leen fekk ñu ngay lijjanti lu nit ku defar rek wa min alladhina ashraku at ñi bokkaale bokkaale kat yi foo ko fekk na ngay ñaan yàlla mu gaaw a dee bokkaale kat ndax day raaga la dem ca yàlla ku bëri bàkkaar day raaga la dem ca yàlla yonent bi alayhi salatu wasalam ba malaaka ma ñëwee ne ko dama laa ziyaare bu la neexee ma rey la daf ne ko rey ma roog ngay jël sulal dakoy ziyaar mu ne ko bu la ci neex mu ne ko ut na min nii jege ma am nañu bu ñu ko defoon teela lan la meen dëf ñu ne ko fin de mois fin de mois malaaka mi ñu ne ko la 15 day fi yàgg lool la kees yu bëri ba yu bëgg a dee ndey sànne wala tajidannahum ahrasa nnaasi ala xayaatin wa min alladhina ashraku ak ñi bokkaale yawaddu day bëgg ahaduhum kenn ci ñoom law yuammaru alfa sana ay waay ma amoon junni at foo fekk yahud day wax ay waay suma amoon junni at waaye yàlla ne foo fekk bokkaale kat day wax ay waay suma amoon junni at ay waay suma amoon junni at mbokk yi junni at nga di ko dund yàlla nee na loolu lañ bëgg waaye nee na luñ gudd gudd fan wa maa huwa gudd fan nga du def du nekk bi mu saxsi yi la koy soreel min al azabi ci mbëggalu yàlla an yu ammar ci mu dundal ko lu yàlla lu yahuut gudd gudd fan du ko tax a mucc ci mbëggalu yàlla lu bokkaale kat gudd gudd fan du ko tax a mucc ci mbëggalu yàlla wa ma huwa bi muzaxsihi min al azabi an yuammar kon gudd fan daanaka amul sol gàdd fan te dee ci yiw moo ëpp solo waaw gàdd fan te dee ci yiw moo ëpp solo gudd fan te dee ci yiwadi ndax kër yàlla ku yiwadi du fa dugg kër yàlla ku yiwadi du fa dugg bu yomal xiyaamee ku yiwadi ku nekk da nga jaar sawara ñu lakk la ba nga yiw ñu door la fa dugg lañ jàll musal wallahu yàlla basirun ku gis la bi ma yaamaluna ci li ñu def lépp xul nee leen man kaana aduwan képp ku noono li jibril la ci jibril fa innahu jibril day nazalahu mo wàccaafa ala qalbika ci saxol yow di dañu ne lépp lu leen dal jibril lañ ko teg lépp lu leen dal jibril lañ ko teg waa xoolay si wax ñu ne mbokk jiltas du kenn ku dul jibril mom mi fi ñew di indi ay alquran yu kenn xam ba tax ñu dina xass ni jibril do nga ñom ñepp ñaan dañ ci bokkum jibril yalla na man kana aduwan li jibril ku fi nono jibril fa innahu jibril motay nazzalahu ala qalbika mo wacc alquran ci soxal bi bismillah ci ndigul yalla musaddiqan lima bayna yadayhi alquran deugal liko fi jitu won wa hudan alquran jibla wa bushra alquran bekkela lil mu'minina ci ngum alquran ku gëmul alquran nak du nek bekk ci yow fuñ ko waxe rek mu déranger la ni mu déranger gaay bañ nan tuddu won jibril ab biscuit bu ko tudde bi kirim alquran do ci gis benn biscuit bu deglu fi wala faqman ba gis ko mukk parce que legui tay mu déranger len wax len lu len ñëppul bu ko defé ñu ne bo wonu sas nañu waxon su bo won jibril Allah rabbuat yalla ko anu waxul kenn da jëti wu deegal da yow rek parce que bu ñuy liñe bo bañu sa ko xoxol waaw bu su père mamé wu ci la nga bañu yalla jaadal alquran ñu la rek bo bañe mu xass la da ngay joge fami xassate rek barka jëm ma ngi jëf yalla mu ne man kana aduwan li jibril wala lillah man kana aduwan lillah ku nono yalla xam nga jibril li ngono yalla nono le man kana aduwan lillah moy sa bo nono waaye yalla yegal ni yalla nono dala man ajali waliya faqad hazabahu bil harb yalla le kullu rusmu waliyu deklare na la guer kuy waliyu yalla moy ku fete wo yalla jël say mbir jox ko di def limuy def limuy diglé di bayyi limuy téré yalla dalay fete wo koko nak yalla néna koko lor ci wax mba nga lor ko ci jëf mba nga lor ko ci tutal déclarer na la guer motax bi gaay yi nono jibril yalla waxul ni man kana aduwan li jibril de tabale ko fofu man kana aduwan lillah ku nono yalla ñu na wax wa malaikatihi nono malaakai bañ le wa rusulihi nono yonenti bañ le ba nga bañ ci kenn wa jibrila ñu nga sun jore ngi jibril wa jibrila jibril mi ngi tuddu jabrayil jabrayil batay moy abdullah jaamu yalla jabrayil non la malaaka mu tuddu ngi wax jibril moy chefu malaaka yi mo dal indi wahyu ci yonenti ba fi yonenti joge leug ci indi wahyu mi ngi ñew nak batay waye indi sul wahyu ben fam dal di gona ci adile mu ne jibril ñew na ci mom ba wahyu ko ñu ne quoi arab la wax mu ne non français la ko lak ka mo yam jamam ki da yu deggo arab mom yo wax français rek ñu jibril ñew la ci mom ba tabarakallah dañ de tur wahyu mi ngi ñew na ba tay laylatul qadr bi ñu jëm inshallah dinañu تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر وجبريل جبريل وميكال الميكائيل ميكائيل ممتم في ملائكة نيار نيو فور لا موتاخ يالا هو ملائكة دي بنوبي سيت لين نيوم نيار تولين جبريل موي شيف Mikael moy ministre bi yor walu santé motax ku febar bu la cherché nga wër ndax ci bis bobu ngay fat ci ko déwër say mbokk jogé hôpital jël séri bagage ñibbi waaw motax ku muy bëgg fay ku muy bëgg ray ci da ngay tané sa jarab té bare ba la lacc benn bis mu jog tané nit ci bi nga commencé lim bagat jibril ñew mikail ñew na waaw ñaar moko yé mom mikail ben ministre la bo xamni ñaari affaire la yoré ci ministère muy walu wërseug yi ak walu roo yi mo tax do ray ko wërseugam jéxut bu benen ministre yoron walu roo yi mu yor mom wërseug yi xam nga kon leg leg ñu dajé far mardi mu nan ko waaw sall mom wërseug tal mu ne ko no def na ay nangama dese na 3 milliards da mu ne kon baax dama ko bëggoon rey waaye comme dese loolu naa ko bay loolu yàlla yàlla ci wuni wut dafa boole lépp jox ko kum xool gis ne sa wërsëg jeex na day xam ne war naa dee mu rey la dafa am benn sidéem bu nekk foofa ca sidratul muntaha ca xob ya dañoo xob bu nekk daa def liste mu war ko jël Bassi Mbaye Paté Galaye Aïda Soda ba mu bëri léegi xob bu doon rek ñu ñëpp di leen war rey tey mo tax bëkk démb accident ma woon fa ni 18 personnes mu faawatal ñëpp ci biir accident parce que foofu la leen soxlaa
2: Allahu Akbar
1: yé fa ministre bi yalla ñu yéxal ziar nak te comme mom fum ziaré du do fañu mom yalla ñu yéxal ziar yalla mune man kana aduwan lillah wa malaikatihi ak malaakami wa rusulihi ak yonentam yi wa jibril ak jibril wa mikaal ak mikaail fa inna allah yalla aduwan non la lil kafir ni yefari yalla mune non la man yalla may non yefari parce que ku nono yalla yefal nga ku nono malaka yefal nga ku nono yonenti yefal nga ku nono jibril yefal nga ku nono mikail yefal defu ñu kenn dara mikail nak moy wërseug yi tabarakallah ku fajaré bu 4h30 lay ñew dakar seddel wërseug yi gaay nalaw yépp du len jox dara non lay ñibé bari ko su malaka mi ñëwé fajar 4h30 ba 6h30 kum fekk nga yéw mu jox la sa wërsa ci bés bobu lim li liñ la waté lima la kay waté ci budget assemblée nationale bu la fekké ngay nalaw nak mu ñibbi du ko jox sa yaay du ko jox sa papa du ko jox sa oustad moo tax li ma koy wax foo fekk ku bëri ay nelaw du bëri wërsëg di yeew 11h def sa dossier nag léegi di def ay demande yi lëggéeyukaay yi kenn du la jël léegi-léeg nga def instance ba jeexal di xaar ndax nelaw yee bari waaw kon dee leen jeele yeew ndax wërsëg yi am na solo lool yonenti bi maa ko wax Fatima Fatima naam na ko jógal xanaa xam ne heure bi li mikaay di seddal wërsëg yi ndeysa ñaar la amoon ci kër gi Fatima ak Aïcha Aïcha kenn du ko yee waaye Fatima moom dañ koy teel a yee ndax Aïcha bu teelee yeew bopp bi day métti Fatima bu naajee yeew bopp bi day métti Allahu Akbar Aïcha bu yonenti bi jóg nank lay jóg bàyyi ko fa bu ba néggi ndànk ñëw ca Fatima nag Fatima jógal loolu dafa am ci suñ njaboot barkal ndax léeg-léeg boo jógal yoo ko indi problème yàlla nee na walaqad anzalna wàccee nañu ilayka ci yow ayatin ay loi bayinatin yu leer araamal lii daganal lii wama yakfur biha du ko wetti nag illa alfasiquna ludul ñu génnu kaw yàlla ne na saay rek mooy weddeer quoi aw kullama ahadu mu ndax ñoom yahudi dañuy def saa bu ñu kóllarantee ahdan ak kóllare nabasahu daf koy firi fariqun mboolo minhum ci ñoom bal li fi nekk daal ak saruhum yépp ci ñoom laa yu'minuna gëmuñu bu ñu gëmoon suñ si ñeen teer pàtt dañ koy sàmmonte
2: ولما جاءهم بولين ديكالي رسول أبيونت من عند الله جل خيال مصدق دقل لما معهم لن يري من أبيونت بي نيو دقل ميسيون عيسى دقل إنجيل نفس دان السنة فريق أمبال من الذين أوتوا الكتاب جنغا خمي جوحن لن تيري يوم النصران misanni kitaballahi tere bi yalla wara zuhurihim kesen ginaw ginaw wara zuhurihim kesen ginaw ginaw xam nga sa ginaw gi nga sanni ci ginaw lola moy dala sori kesen ginaw ginaw jangon ngeen ko ca fama man ko ci kitabu wara zuhurihi ka annahum melni ñoom la ya'lamuna janguñu mel ni ñoom gaay adamu na jangu wattabahu yahudi wattabahu ñu top ma tallu shayatin la nga xamne seytane ñang koy jang ala mulku sulayman te mulku sulayman ka ñu ngi ci xissa bo xamne yalla da ci netti ak dem njabar njabar yunus jalla sulayman jiko yalla yoni daron def ay kimtan kimtan unit ñu nekkon ak mom dal ci ak jabar dongol li mu man gisana kat yi man nan ko ñeeku kat yi man nan yalla wacc ñaari malaaka ndax ñu jangale jabar su nit ñi mokale jabar dañ xamé digënté jabar ak kim tan unit ba gaay jangé dafa ba far mokkol ko nek ay jabar kat parce que jabar da bari xaliss ñu far nek ay jabar kat légui nak loolu la yalla jangale fi mu ne wattabu ñu tab ma tablu la nga xamne mang koy jang ashiyatinu shaytaniya ala mulku sulayman ci nguru sulayman walakin ashiyatina waye shaytan ya kafaro ñu wedd yalla shaytan ya yuallimuna an-nas ñoy jangal nit ñi as-sihr njaba ñoy jangal nit ñi as-sihr njaba ba nit ñi mokal di jabarat nak di xelemal nit ñi di gëlemal seenu gis di gëlemal seenu degg di jaxase mbokk yi di jaxase askan wi lepp ci ak njabar lepp ci ak sihr yu allimuna nas sihra di jangal nit ci njabar alaykum assalam wa rahmatullahi di jangal nit ci njabar wama unzila ala al malakaini ak lañu wacce ci ñaari malaaka ya bi babila ci babil mom la toy wax legi babilon babilon jaaro kayu bo marle bobu ñu ngeen di joy ci noppé gulen da ko fayda joy bo marle ngand bi lay joy mu ne ngand bi ngand man mu ne bob war na xet ñay malaka yoy ñoy haruta ak maruta haruta wa maruta ñaar malaka lay ñu ñom ño wacc ci woon ngir jangale ak njabar ba gaay mokal ak njabar ndax ñu daal ñu ko lepp ndax jangale ko lepp am solo kenn ci dina la moy video bi ci saw kenn ki moy video bi ci tanku bañu gisé rek yowul xiyamati harut ak marut waye ñom buñ nan jangal bañ la jangal dañ lay waxal benn condition moy wama yu'alliman ibn jangal min ahadin ci kenn hatta yaqula ludun ñepp inma nahnu ñun ñi fitnatun natla li ñu jangale natla fala takfu bul ko jang di wedd yalla wala boko jange ba xam ko it bu mu la taxawé di yalla bo beugé jigen beug gor ni ngay def muy nopp ku tukki so beugé mu ñibbi ci ni ngay def muy woj woj bo beugé way dof ni ngay def muy nawtal nawtal jangal len ko bañ for ci lool waaw waaw fa ci daw nga beug mu tam ni ngay def wax ay baat fas ko fi ñoddi waaw jangal ko gaay jang ko fa yata'allamu ñu jang minhuma ci ñom ma xam xam bo xamne yufarriquna bihi dañ ci mëna taxale baynal mar'i digënt jëkër wa zawjihi ak jabar gaay jang ko ba mëna taxale digënt jëkër ak jabar motax xam xam bo gëna neexa jang ci xam xam bi motax ci la yalla tambulé tay li yalla wax mo lay woné né xam xamu njabar deug la suñu mam ahmed dem te sokon yalla yalla yeureum ko yakko leer bamuy tafsir alquran te mom rek moy sénégalais bu tafsir alquran kuma tafsir diko wax ni comme sama classe tafsir ko tire mom ahmed dem sokon dong moko def ci sénégal mak ñi téré won nañ ko sax ne ko ëpp na def mu ne il faut def def nako tabarakallah def ñu rafet waye buñu doon la ci wa ma kafara sulaymanu 46 pages la ci def ci wa ma kafara sulayman naari ya ko yaq joxati lolé wacc naari joxati téré ñoo joxati lool njabar lu am la waye lumuy am amam wama hum bidarrin bihi munun chalor ken min ahadin ci ken illa bismillah kep ku njabar japp la ki la japp mi la japp bismillah yalla mo joxe ndigal may ko autorisation mo man la japp moy bo fi wuté dara daati dama bëgg mu ci ñëwa tak ko ci ndig li kër la yalla gën ci sey bir daal ni jabar kali nak mi ngi ni joxe na ndigal lu way man defal bala ngon jot gay na la taw waye so bi takul lan nanu fil lan yakuru fil ludri yalla tabaarak wa ta'ala do faat waxtu te jappal waxtu te boy genn sa keur do djum sa tanku nday jor yi genn boy duggu sa tanku nday jor duggu boy duggu ci dous ba sa tanku chamoy boy genn sa tanku nday jor nga bañe djum ci yoy di tele sa wetum nday jor boy teud te limu te japp do teud kenn mu la njabar ba japp la kenn mu la njabar ba japp la lu jabar reey mën lu na dara waye fofu laqfu du yalla yunus bin ana man ta'allaqa bi shay'in wukila ilayhi yunus bin ana lol la ko rek yalla fay la lol la gën tawfale motax de nga fi wama hum bi darrin bihi min ahadin illa bi ismillah ah da ya tambali wa yata'allamuna ñuy jang ma yadruhum lu len di lor wala yanfa'uhum te du len jari amna ci gaayu jang ba fuñu tok man nañu wo jinné fuñu tok man nañu wo jinné buñu bëggé million légui jinné andi million légui buñu lambé fi rek daj million joxlu waye nak fi ngay jaar ba indi jinné nak do doon julit bo amé jinné mom tabarakallah légui la nga dawal sa auto jinné ji di tibbu ci essence ko lay def sa boss ngay ko ndir ba essence jamu mu solo la soto mala ko rag waye do doon julit ndax li ngay ndeuk def moy da ngay wedd yalla alquran ngay jël bindu ko bindu wu haram moy dañuy jootal fatiha ju
3: الفاتحة ولي الحمد لله رب العالمين نتم لكي ولا الضالين بينكم بكى بابا تلوك بند دا لوك بند دا جيجي ني گيس با لي ني گيس لول لا نكاي بند ان الله وانا اليه راجعون لا بغا خالص ولا nga dem ci douche ba sol sol ñaari kamil def koy dal dox ba ci douche ba nga ag souf def la ngay def jox nda xaaris rek wallahi ndessa wala nga ne malaka nga ne jinn ji sama taw bi fadal mu fad mu de ray nga nit wala mu ne la do julli aljuma ñeenti aljuma yu tegalo wala sax mu ne la do dem juma yu yeb di ci yeb bo bëgg am jinn nga tok nak di sikar ahamun sarakun alahun yasum ahamun sarakun alahun yasum amna baat buñ ci dal nak bo xamni bi mom sekar lañ koy def ñom duñ ko joxe bam yag ci nañ joxe ne lo bëgg nga la di wax nak li nga bëgg njabar lu baaxu tam non ba tax jang gi rek dafa haram wala qad alimu xamna ñu ñom ñi jang njabar ne lamani sharahu kep ku ko jël ma lahu du am fil akhirati wa al akhirah min khalaqin ci ben ci yalla la ko jang li man ko jefe ko ni bi salte yi ma lahu fil akhirati min khalaq sa al akhirah do fa am ben ci jabar lu kat non la mel bis bo dama ci jabar jox ko dara ne ko defal ma diw mi nangam su defee lolé su tambe bi yalla nangu yun ñar ñep da ngeen am bakkar bu yamal xiyamé du ngeen am dara min khalaq fa yalla fo fekk ni jabar kan nak day ñang du tek téré yi ci suuf talal ba la koy tek waaw dammiti dundukaay yi yenti kurusi junni waaw du fëgg lal bi du fëgg der bi bu tay yu bare bare bare bo fi duggé yow ni ngay def di xol ba xam na ngiss ak fi nga xam di waaw ñang boko gisé ci nit matu ak jabar kan la di la duggal ci lim nek mala ko xade xobi ra di yeen xobi ngeer yeen mu dal day ñang rek xar li gëna gatt andu ci way bi du ko fatte yalla neena la ministara o malo fil ardi min qalam wala bi sabbuna ma sharaw bihi liñ wéccé anfusum sen bop yalla mo ñi liñ jaay sen bop jëruko xala jëru jaay sa bop xala jëru jaay sa bop duggu sa war ha wala bi sabbuna ma sharaw bihi liñ wéccé anfusum sen bop law kanu ya'lamuna buñ xamone fañ nar jëmbal ولو انهم بفكون نيوم امنو گمنا وتخاو ني راغال يالا لمثوبه تيابا من عند الله بو جوجا سي يالا خير مو گن لو مانا ام تيابو سي تيابا مو گن ويخال لول يالا بگ واخ تيابا مو گن ويخال مام بروم تبا دانا واخ سيرين سي دگين ييخا نيك سيرين بير ناخ ليك ويخال waa serigne sunna fi moy le da ngeen yeexa nek serigne pire ndax lek wexal yalla neer la masubatun tiyaba min indillahi bu joge fa yalla khairun mo gën wexal gaay nak boone talal ma ñaanal la duñ la jox seenu wexal da ngay ñangal def khatim bu ngand mbinde yu salté yu ñagas no tabarakallah motax jigen ñokay gën di sété té it bëggu ñu bu dégg wolof da ngay lak ay lu kenn xamul tabarakallah ñang lool ñu déggul wolof la wax man yalla dimbalé ñal na di waxtu ji lu jall nak

الله إليهم حتى رأوه بدنكي تفسير تفهيل جكب نار الب قتم تيمير الجرم يتفك أتنيت يلا سنو يلا برم تفسير با وخلول من يمن نمتي الحسبين مودي واخنت ما تسين بوب مي خالي ak ñu nga xamne ñoom la suñu borom tabaaraku ta'ala yebal ñu dem ci xuntima ndax ñu gis xal yoyé sëriñ bu ñu wax mujahid mom mu ne al hisban min ashab al kahf lamma istayqasu ikhtalafu fi al mudda alladhina labithuha fi al kahf fa qala ba'dhum yawman aw ba'da yawmin mom mujahid daf ne al hisban li ci yalla nam moy ñom ñep ñu ngi leen di amé ci biir xuntimi ñi ni am nañ fi bëss ñi ni am nañ fi genn wala bëss ñenen ne dedet rabbukum a'lamu bima labistum ñoni lañu tedd wax wal qawl al awwal ñen wax ndek ci nak ibn abbas radhiyallahu anhu mom la wax te moy xala yaak wadak ba yalla ne nahnu ñun yalla naqsu 'alayka min laynatli naba'ahum sayli kibar bil haqq ci dug nahnu ñun yalla naqsu 'alayka min laynatli نبأكم سيني خبار بالحق تدق باتو نقص تي فعل مدارع بفكين أمن السين سنوان سنقص موي دفن يقول دمع الله نتلي وي بني نقص موي بروم بريسان لا مانام ذرب بواخن دفا تخو دفا جمو ماني لو نتلي جمو نجي نبأكم بالحق عليك نبأهم بالحق نبأنك لكو القرآن جفنكو مو أبلم جفنكو أخبار xibar ndax xibar day tunku naba dañ koy firin fanc naba'ahum bil haqq moy la aje wo ci mbir mu yef dañ ko firin fanc bi maana sono wonte ben way day dafa faatu fe rek yom tam lola xibar lay tek waye bon won da am ben way bu xey bamuy dem ci yoon wa auto def ko ni def ko na mu def ni def na ba legi jël nañ ko yob nañ ko borof sangam dañ ko torop borof sangam nangam lola jotaay yoy lolum la alquran li tuddé naba motax ngeen di dégg am may taxalun an naba al azim nga xamni dañ koy détaillé diko fiñ fanc ba mu yaatu fi tam naqsu alayka naba'ahum bil haqq dina la nekk yi seeni xibar fiñ fancel lako ben par ben dañ ko suratu kahfi aya fuk ak ñet innahum yawm khala yoyé sidiyatun ay waxambaane lañu amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom yalla mëne wajidnahum man ni seen borom ma dal leen hudan djum innahum fidyatun ay waxamane lañ amu ci kenn ko magat ben pa amu ci ben mère amu ci fidyatun ñom ñepp nak fofu tam lu jara bay xel la ni l'islam di sukkandiku ci goné mag dafa am solo lol l'islam dana sukkandiku ci xalam mag ngir mag waye ci xelum goné lay sukkandiku ci doole ngir mag ak teureul innahum fidyatun amanu bi rabbihim gem nañ sen borom gem nañ ne li yalla digge dana ko def li yalla wax lepp dina ko def dinañu dajé ak mom ci di yalla ne lu fi nekk ci aduna zinatul hayatid dunya taru aduna la wax ko ci xaar bi ñetti yoon te lu loko taxa jot loola ñu xam ko daal ne fu ñuk aduna gëm seen borom tax ni leen nara xañ seen borom loole ñakk ko mo leen gënal ñakk seen borom Allahu akbar ni leen nara xañ seen borom muy taru aduna bi loola lu mëna doon ñakk ko mo leen gënal ñakk seen borom loola taxna ñu daali fa di ñuk dekk ba dem yalla mëne it wazidnahum huda fi ci tereenu alquran xola bu yalla ne won innahum fiyatun amanu bi rabbihim wa zadahum hudan kon day jup wa zadahum waye yalla xamna ni ñu gëm moy yalla mu daali ci digënte bi mu soppi waxe ni daal ne wazidnahum man mi nga xamne man lañu gëm may seen borom ma doli len hudan iman ma doli len hudan njub kon al iman wal huda gëm ak njub njub ak gëm al huda wala al hidaya muy njub mom la nit ki di ñaan ci suratul fatiha ihdina siratal mustaqim njub nak do xey xey rek ne da nga tege ci njub di gor gorlu da ngay jital gëm tek tam njang tek ci njub su baba njub ga dina am luko sam luko may njub
te xamoo fi nga jëm mën naa indi nga dem yàgg nga jàdd aw yoon yaakaar ne foofa la. Yàlla may xale yooya ba ma leen doolee hu dem njub nga gis ne foofu iman dafay yokk te day wàññeeku, ndax bu ñu nee wajibnahum hudan rek mooy yokk nañ leen ko. Lépp luy yokk nag mën naa dem ba mat fëkk, waaye lépp luy wàññeeku mën naa wàññeeku ba jax tàkk. Al iman day yokkoo ko wàññeeku. Li yokk iman mooy jëfin yàllay santaane, julleeg woor, def lu baax, moom sa bopp, moom sa lami tey ànd ak ñi am iman. Li wàññi iman mooy saggan ci yàlla tëral, saggane sa bopp, di ànd ak ñoo xam ne duñu waxtaani wàllu iman. Seen i waxtaan daal mooy diw nangam wala diwo fi dàq football, wala diwo fi dàq musique, wala diwo fi nangam. Seen yooya la ñuy toogee, loola du yokk iman, ndegam sax du ko wàññi. Yàlla ne na warabatna ñu takkale ala qulubihim ca seen xol ya. Xale yi nekk ay murabitun, takkaloo gu seen xol ya takkaloo tax na ba ñu duggee coxunte ma ñoom ñëpp ñu nangu fàttali. Waaye bu xol ya takkaloo wutoon bu kii ne nañ dugg ci defee na ko tax mu lënd mi ñii ñu ne nañ tëdd ci biir ñu te ñoo ñibbi te ñoo jàll feneen. Waaye takkale gu yàlla takkale seen xol ba tax ñu bokk benn programme tax na ñu nangu dugg coxunte ma tëdd. Wala day wax ne yenukatu xëddeen dañuy yëgoo te li muy tekki mooy su seen kaddu àndee bëgg yenu xëddeen yi doo dégg xotoŋ xotoŋ ci xëddeen yi yenu day tax ñay sàcc xëddeen ñu dégg leen. Buñ ko àndandoon ak ñoom ñëpp bëgg koo def mën nañ ko yëkkati ndànk te kenn du leen yëg. Warabat na ala xulubi, gis nga boo demee gare routière oto boo fa gis mu yàgg fa rek mooy dafa amagul client yi bokk fu ñu dem. Ba demee gare routière oto boo gis mu taxaw yàgg rek dafa amagul client yu bari yu bokk fu ñu dem. Waaye cette place bu taxaw, cette personne ñëw taxaw, ñoom ñëpp dem gosaas du fa yàgg. Cette place bu taxaw, cette personne ñëw, ñoom ñëpp jëm ngaay mexe du fa yàgg. Waaye bu fekkee ne dafa taxaw ci cette personne ñëw, ki jëm ngaay, ki jëm puut, ki jëm muur, ki jëm pingéeg, kii demut fenn, juróom ñaari nit ñooñu kenn bokkul fu ñu jëm, coow day bari. Waaye oto ba du fa jóg, mën na faa rang ñetti fan, lu tax ndax daa amul fu ñu jëm. Loolu it tax na ba doomu aadama yi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf, doomu aadama yi nga xam ne ñoo ne ci biir Islam war a bàyyi xel ci warabat naa ala qulubihim, ñu bokk programme ñu nekk seen ànd day gaaw, te bokk programme l'islam war na gaaw yomb lool tabarakallah. Bu fekkee ne ay bànneex dugg caakiñ yeneen warabat naa ala qulubihim isqaamu kera ba ñu jógee ñoom xale ya fa qaaloo ñu daal di ne rabbuna suñu borom rabbu samawaati mooy ki moom asamaan yi wal ardi ak suuf yi. Loolu la xale yi wax, rabbuna rabbu samawaati wal ard, loolu la ñuy wax ca kanam buur ba tugg seen dënn yëkkati seen loxo. Fas yéene ba leen ci doon ngay nañ ci dee, ndax iman day yokk nit dëgër. Kera bi nga xamee ne Omar ibn Khattab fekk na rakam bu ñuy wax Fatima bintul Khattab dugg ci l'islam, ba mu ko waxee ñaari baat Fatima dafa daal di siggñu taxaw ci kanamam ne ko dugg nañ ci diine ji, te it nag ci la ñuy dugg, ci la ñuy dund, ci la ñuy dee, loo mën defal ndax fi du dëgër. Kerab Omar dafa tiit li muy nekk jàmbaar, waaye njàmbaar gi na ci rakk ji la ko te def mooy l'islam. Moo tax ab julit du ragal rabbuna rabbu samawaati wal ard, suñu borom mooy borom asamaan wal ardi ak suuf. Lan na duwa duñu jaamu min duunihi lu dul moom ilaahan di ko def yàlla. Xale yi nee nañ lan na duwa duñu jaamu min duunihi lu dul yàlla ilaahan di ko def yàlla. Laqad qulna, kon sax su boobaa ñun danañ wax, laqad qulna danañ wax isam su boobaa shatatan, wax ji dëng. Ñu ne la in abidna gayrahu nakunu qad tajawazna alxaq wa xutna an alsawab wa afratna fi dhulmi waldalal. Loolu la xale yi wax, suñu fi bàyyi woon yàlla di jaamu leneen la dul yàlla, laqad qulna isan, kon su kerogee danañ wax shatatan, wax ju jàdd. Waaye nag taxaw yi foofu laqad qulna wax nañu, nga boole ko ak baatu lan na duwa jëf la, qulna wax la. Soo leen bëggee boole day mel ni yow bu doon wax ne ci waxinu olof la, lan na duwa min duunihi ilaahan, laqad faal naa la ñuy wax su boobaa kon ñu bàyyi fa faal naa ne laqad qulna.
lolou ci ngay deg ñu ngi nan ku wax man qala la ilaha illa dakhala aljanna ku wax la ilaha illa dug aljanna ndekete ku wax baatu ku wax du fi eumbali jëf fu ngay deg ne baatu wax ndax duñ wax ne da nga nan la ilaha illa dug aljanna la ilaha illa ñaari aljanna la ilaha illa nga am ñetti aljanna ndekete waxu qulna bobu du fi eumbalé def kon qala ci bopam ma man qala shay'an wa lam yaqum bi fi'lihi lolu da fay def lo xamni kon da ko jural xatat te moji ak gadd gadd lan nad'u wa min duni laqad qulna subaba waqnani iran subaba waqnani xatatan gadd gadd xala ñuy wax batay haula ay wadak bi qawmuna ñoy suñu mbokk ñom attaqatu jappé nañu min duni gi lenen luddul yalla alihatan alihatan def koy yalla wadak bi dañu jël lenen ñom def koy yalla ñi ay bant ñi ay lenen ñi ay or ñi ay xaaliss japp ko bëgg ko def ay yalla kenn ku nekk la ngay jaamu loolu mom daal di jaaxal xalé yi tey bokku na ci ñi jaaxal xalé yi haawla yi qawmun attaqu min duni aliya ñi ñoy suñu nit ñi japp na lenen lu yalla yalla loolu day jaaxal xalé yi dañuy am ben xalé di jangale tey ne ko bop neen baaxul ci jigeen ci école ba mu dadi mur ab bopam ñoo ci kër ga yaayam ñoko muri mu ne waaw legi haawla yi qawmun attaqu min duni aliha nit ñi jaaxal nañu ñi ñu suñu jangale kat wax bokku te li suñu yaay dund loola mëna jaaxal ab xalé ba am xelam far lemesu nga gëndul ay kiss lu ñu nga dugg ci fekk na safano bi am ci digënti ci koy jangal ak nga demé yaayam loola moy muskile bi xalé yi tam seen ñi nga xamne ñoy seeni mbokk haawla yi qawmun attaqu min dunihi aliha ñi ñoy suñu mbokk attaqu japp nañu min dunihi lenen lu dul yalla alihat alihatan def ko yalla waye xale jëfëndiko sen kat lawla ya'tuna lutayhum ñu indi alihim ci ñoom bi sultan ci tiwlay bayrin wuler lutewon ñoom biñu leen ñi ñoy sen yalla ñu indi ci lay wuler wallahi lay wuler ken mënu ko indi def lenen yalla ludur yalla subhanahu wa ta'ala ndax do am lolay kon nak fa man azlamu ken da ko to tol mimman iftara ki nga xamne dafa sosal ala allah ki yalla kadiban ludul deug ku sosal yalla wax judul deug japp lenen ni li moy sama yalla mba ki moy sama yalla mba si moy sama yalla mu ne fa man azlamu ken da ko to tol mimman iftara ki ko sosal ala allah ki yalla kadiban wax judul deug wala nak leg leg mu def ko mom tabarakallah bëgg soxna fi rek ne ko yoy sama yalla nga gi soxna su bëgg jëkë ji ne ko yoy sama yalla tek ci ay baat yeneen yo xamne ci lañ koy tek tabarkal loolu ëpp na wax yoy sama yalla bis ko kafé xaleena ne wa iz i'tazaltumuhum bu ngeen leen bero wa ma ya'buduna ak lepp li ñi jaam inna allaha kadu yalla fa u dat leen di laqku ilal kahfi ci kuntima loolu moy seen programme deru leen nit ñi deru lepp lu ñi jaam te yalla mu ñaar ñettel ba ci programme moy fa'u ilal kahf kon ci ñu tudde ay court terme moyen terme ak long terme moy seen programme tay wa sa'tazaltumuhu wa ma ya'buduna illa allah ha fa'u ilal kahf laqku len gaaw tukuntima su ko defé kon al uzla muy beru beru doom adama bu ko dul def ag ci yalla jafé la beru doom adama bu ko dul def ag ci yalla jafé la tabarakallah suñu men mam bu ñu wax mam borom tuba ma ngay wax ci xokal bu kaw wa uslatun an siyuqin fil futuhati mu di ca arkanu bayti jami'il qawmi arba'atun biha tuassasu bunyanul wilayati sumtun wa ju'un tawilun ba'dahu sahrun mutakki wa uslatun usla kon moy leg leg nga beru nit ñi beru lolo dugal xal yi ci ñu beru nit ñi dem ci xuntima mag ñi fi nekkoon nit mam cheikh alhadji malik ñoom ak ñi dem nek ñoom ñet ku ci nek am nga dekk bu dekk yu bari dekk sangam dekk sangam dekk sangam lu ko waral moy usla nak fo ma sa nek da nga fay dekk ba ci kanam rek nga degg fa sabar ba nga degg fa tama te ñoom fuñ ma sa degge sabar ba tama xamni li bu fi yagge yaq seenu liggey ñu dal di jël seeni bagage dal di toxo gis nga legi ni mu jafé fo dekk fu nek ngon bu jep timis gu jep
nit ñi dañuy jël seen baafa ñi sub ko sa buntu kër tabarkàlla dina ko fëgg ba sa bopp bi di metti suban mag ñooñee ñoom bu doon ñoom dañu daan toxu ci dëkk ba bàyyi leen ko dem dëkk feneen. loola mooy al usla, ku ko dul def àgg ci yàlla jafe la, ndax am na ñun ku dëkk ak ñoom loo fanaanoo ci tawxid, loo fanaanoo ci pas-pas, loo fanaanoo ci taqwa, luñ ca mën a faxas daañu ko ca faxas tabarkàlla. te it xam ngeen ne pom mu bari mi day ruusal li nga xam ne moo di ak ragal yàlla. kon fa uu ilal kafi, mu ne làqu leen ca kuntuma, yansur lakum, yal na leen tasaareel rabbukum seen borom min rahmatihi ci yërmandeem.

0: kum ci seen mbir mi mi faqan ak yombal tabarakallah ñu daldi ñaanante daldi and daldi dem ndaysan saxat kuntima sakko ko bam set daldi dug seen ci bir ndaysan daldi tedd nelaw suñu borom tabaraku taala rocc la nga xamni mom lay rocc ci ñoom waral ci ñoom seen nelaw yag yoyé ñu la tedd nelaw surtout ka fi ayat fuk ak juroom ñaar wa tara shamsa da ngay gis jant bi iza tala'at sufanke ni beuk tazawaru mu jeng anka fihim ci seen kontima zat al yamin ci wetum lay jor ci jant bi dox ci beuk bi ma nga len di jaar ci wetum lay jor wa sa qarabat susuhi taqrid muqatilan sa ta shimal ci walu tamon ga wa hum ñam nak fi fajwatin minhu ñam ci digg kontima fofu tam wax juré na ci suñu borom tabaaraku ta'ala wax تزاوروا تقريدهم في فجوة تزاوروا تقريدهم في فجوة تزاوروا موي جانت بي داي جنگ واو جار سي سن ويتو نداي جور تقريدهم موي جانت دا ندي خاج واي اوبي سي سن ستاتيسمال ويتو تامون وهم في فجوة منو ني نتي ديغ با نيت يي سو بولو هي دونو نيب نيت يي سو بولو دونو نيب صاح دولن ليك واو نيت يي سو بولو هي tazawur ak taqridu nit moy bolo ci nit mu ne ci bir keureum neex de rek lol bari kaf lol te ken du ko yam tazawur ak taqriduhum moy nek ci serigne mu bari kaf lol ci karmu taaj karmu talibem te ken du ko yam bu tazawuru uppe ñeb la bu taqriduhum uppe ñeb la tazawuru taqriduhum fi fajwatin tazawuru ak taqriduhum mo waral ba ñi dawal avion fexé ba digënté lu tangat lu sédd di ci and mu mën di jox dama ko xon ci bind balé wess tazawuru taqridu min mo waral frigidaire bi sekkal bi nga mën ci def courant courant tang jir nga ubbi frigidaire bi mu andi ndox sédd bu yitt tazawuru taqridu lolé ci pyramide yi nga xamni ñoy def ihram yi ci misra nga xamni ñu téel am hadar lañu civilisation musay gogu mo nekkon ci ñom ba lañu daan den ci dawul yaq tazawuru taqridu ay mbir la yo xamni yi mbir la am solo wahum fek ñam nak fi fajwatin minhu ñinga ci deug xuntima zalika lulu min ayati llahi ñinga bok ci li woné né yalla tabaaraku ta'ala am suñu borom tabaaraku ta'ala mune wa tara ash-shamsa da ngay gis jant bi iza tala'at sufanke tazawaru day jeng an ka fihim ci seen xuntima zatal yamin ci walu ngay jorg wa isa qarabat susuhi taqridu muqatilan zat ash-shimali tawallu tamun wa hum tanyum fi fajwatin minhu ñinga ci digg ba zalika nik ñu nek fa nebuñu ñu nek fa saxewuñu mahyilalu len min ayati llahi ñinga bok ci mandal dañuy wone ne yalla tabaaraku ta'ala am legi dal may yahdillahu ku yalla jibal fa huwa al-muhtadi mom moy kidi waman yajil ku yalla sank falan tajid lahu hududul amati waliyan mushida kilifu ko koy jubal may yajilahu ku yalla jubal fa wal muhtadi mujub waman yajil ku musank digant bobu tabarakallahu waxtan kadi leg leg danan ci duggu ba bëgg ci weddi ay hadith yo xamne ma nga ci bukhari hadith yo xamne ma nga ci muslim waye ndax rek xeyna tek ci xelum kesse tay alquran hadith yoy dess len tek ci xeli kesse ku yalla jubal mo jub ku yalla sank mo sank lolay wax ju wer waye nak yalla du jubal nit ak sank nit ci forcé ko ne ko neex nakari da nga sank neex nakari da nga jub suñu borom tabaaraku ta'ala du def non dafa teural programme bo xamni bi ku jub ku ci jaar jub ku ci jaaru do jub lola moy ni suñu borom tabaaraku ta'ala di def falan tajid lahu waliyan murshida moni ko amul serigne foko fek mu deung wa may yudlil falan tajid lahu waliyan murshida wali murshid kuko amul deung deung wali murshid moy nit ku amul serigne ku nek tabarakallah kenn munu la te deung motax dama dama yalla moñe ko moñ non nu ma def am serigne leg leg nak mo am serigne bok dafa dekk ak mom wala serigne bu ko sari wala serigne bo xane bi ño bok
1: xeet wala sëriñ bu ko bëkkut, waaye doomu aadama jiir dox ji amul sëriñ, daanaka kenn mënu ko gis, wala boog su boobaa seetaane mooy am cewu yoon dëngal la.

ben ñaaral dañ ko seen muy wax li seen nekkul wali mursid mën ta wax kenn lu def mën ta tere kenn lu bay loolu alaf di wax waajo seen muy wax li seen duggo serigne bi rek jappale du serigne bi motax li seen yaangi deg boy do deg boy ñaanal ma boy kay tudal ma xale bi do ko deg boy kay tudal ma xale bi boy doxal ñu julli loolu tam do ko deg ci jakk boy doxal ñu julli boy fox ci ton li seen yaangi deg boy wala gaay wala yu demee ni ko yooyu tour yooyu na la wóor ni ak yeneen xëy na sax léeg-léeg boo di dégg oustaz wala yu demee ni ko yooyu ba tey yaa ngi defe nekk guloo wala mursid ci waxin ci misaal moo di kon ñaari baat yooyu fokk al wilayatu wa irshad ñaari day am al wilayatu moo di nanguo féete gi yàlla tabaraka wa taala lu yàlla moomut lu mu yor ngeen daal ci baat lu yàlla moomut lu yàlla dogul ci yow nga na nga koo bàyyee nit ñi mur irshad muy nit ñi jub gënal la leneen la di moom nit ñi jub gënal la ab xaalis nit ñi jub gënal la daraja nit ñi jub gënal la ay nelaw ñaari baat yi it kum tegaloo ci yow ku nekk nga tàmbalee mën a jubbanti nit ñi waaye ku leen yorul ñoom ñaari baat yi du sotti moo tax wali yi di lu am solo wali yi di lu rëy rëy rëy wali yi di nekk loo xam ne lii lislaam daf koy yittewoo lool yàlla mi ngi wax ne man azali waliyan faqad azantuhu bil harb sama wali yi moom képp koo xam ne kii loral nga ma ko rek déclaré naa la guerre nga gis ne ñaar rek la yàlla déclaré guerre kii ñu ngi ko déclaré guerre ci suratul baqara ci alquran kii mu déclaré ko guerre ci hadithul qudsi te ñëpp nag kee daf ne ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin min arriba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fahtanu bi harbin min allah déclaré naa leen guerre fele mu ne man azali waliyan faqad azantuhu bil harb kon xale yi yàlla nee na wa taxsabuhum da nga leen di yaakaare ay xaasan ñu yeewu nelawuñ waxum te ñoom ruquud ñu ngay nelaw ñu ngay xaran ñu nga tëdd soo leen xoolee ñu da ngay defe ne nelawuñu waaye waxum ruquud ñu nga nelaw dañuy nelaw nelaw yu mel ni nelaw yu kiwal ngay xool seen bët yi ñu ngi xool waaye yi mu ca da ngay xool ñu ba tar ñu ko di walbati ko moo tax mu ne wa nuqallibuhum ñu dalen walbati zaata lyamini ci wetu ndeyjoor wa zaata shimali ak ci wetu càmmoñ na ngay nelaw ñetti téeméeri at ak juróom neen ci at waaye bu nelay ba fii rek ñu walbatiku fële nit man ngay nelaw kon ñu ngay nelaw kon di walbatiku te yeewuñu ña ngay nelaw di walbatiku te yeewuñu wa kalbuhum seen xaj ba nag baasitun mangalal siraayihi ñaari tànkam ya ca kanam bil wasiidi ci buntu xaj ba it ñi xaj di tëddinul lal ay loxoom la def au lieu xaj ba tëdd ni xaj bu dee daal di seeni fan xaj ba deful noonu xaj ba dafa gooral ñaari loxo yi nii ci kanamam yëkkati bopp ba nii xaj di def noonu la def ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at te toqiwul ñu bàyyi fi xale ne xaj bi daraja ji ko yàlla may fii ba tudd ko ci alquran gii dara mayu ko ko lu dul ñu ma àndal dong yeneen xaj yaa ngi ci mbedd mi xaj yi ñu ngi ci mbedd mi bari bay bëgg a de xaj bii nag gaa yu baax yii mu àndal ñoo ko may daraja jii moo tax ànd ak waa ju baax day maye daraja ànd ak waa ju baax day soppi jikko ànd ak waa ju baax day jubbanti nit xaj baa ngi nii moroomi xajam yi moo leen ëpp jamin foofu xaj yi ñu tudd ci alquran dal xam naa ne bu fekkee bari nañu benn dee ngi boo xam ne bii li ko may mooy gaa yu baax yii mu àndal wa kalbuhum seen xaj ba ñoom ñëpp ñu at bi ñu àndee rek te sàmm bi moomam xaj bi waaye suñu borom daal leen koy askan leen ñoom ñëpp wa kalbuhum baasitun siraayihi bil basiir seen xaj baa nga talal ay loxom ca buntu xuntima moom tamit def na gaaya nekk fa ñett téeméeri at ak juróom ñeenti at allahu akbar yàlla mu ne yonent bi lawittalaata alayhim soo leen yurndu woon lawittalaata soo yurndu woon alayhim ci ñoom ba seen leen ñuy battar ñiku di xoole seen xaj ba def na mu def mu ne ko la wallayta minhum da nga walbatiku firaaran ci daw so ku leen xool seen nañ mel rek da nga daal di sam basoo xel wan leen ginnaaw mu ne ko wala muli te da nga fees minhum ci ñoom ruuban ci tiit boo leen yurndu woon gis leen nañu def mu ne ko ah yàlla ne yonent bi kon da nga tiit kon da nga tiit fii itam ci waxinu alquran soo ko waxee léeg-léeg nga dégg borom mi xam-xam ne la yonent bi du tiit wala ne la la
yunus bi bil daw yalla subhanahu wa ta'ala ni wax mom mo wax sayru alquran bi yahdi ni wet so defo li da nga def li mushkile bi moy defuko batul lawja motax lola xewon na ci yusuf alayhi salam inam yusuf defuton ni agutun fi takay lawla ja moy tax sa bu nek bu arful imtina' ñewé rek day téré wujudu shay'in lool tam bo jangi usul gis ne li bu li amutul li day am way way comme loolu amut werante jaratuko waaw so defon nangam def nangam waye defa go lool su baba ni werante jaratuko waaw ginnaw mbir mi amagul rek gañu dañu and bi di bëgg nawetani ay ñetti ndaw ko nda bëgg nawetani biñu waxtane ba nopi wa buñu demé nawetti ba nopi ba am xalif niñ koy def jenn wajina xana dañ ci jëndu fas jeneen dina ko jeneen wajina ko waaw bu ko defé man dé dana ci war su ko defé di dawal wajina bi wax di dawal nan kërebati di nek ci rek ko bay morom jaar koy mbéj nak ne ko nak waccal fas bi waaw ko amu buñu aw fas jar na ndax ñukoy mbéj nan ko waccal fas bi bi ñu ñëwé lu xew mu ne fas bi ñu ne fas wan mu ne fas bi nga xamni buñu bayé gerté ba jaay gerté gi mom li ñu jënd mom la waaji war diko dawal ci tuko wacc te kën jëndugul fas bi kon buñu yalla ne yoonte bi alayhi salatu wassalam lawi talat sawir lu won alayhim ci ñom waye yurndu wul lola jarul xolo ba tax nga nan yoonte bi def ni akay lu yalla ne mom rek mom la bu sar bi jeex dina ko wax yow yoonte bi yaay kan wa kazalika nak non ba'athnahum dakkal nañu len ba'athnahum yeenañu len liyatasaalu ngir xala yalla jante baynahum seen digante yalla dekkal len ñent témer at ak juroom ñent at legi yew nañu yalla it biñu tedd ci xontuma waxtu yor yor la won 10h demi dem 11h biñu yew waxtu ngon la won 5h demi dem 6h ta tedd ñu fi ñet témer at ak juroom ñent at legi nak lolu boko defé pour yow ci suba nga tudon ci ngon nga juk qala qa'ilun aji wax daal di wax minhum ci ñom cene daal laaj waaw kam labistu ñaata lañ fi am waxuñu ñaata waxtu waxuñu ñaata bis waxuñu ñaata heure dañu ne kam labistu ñaata lañ fi am qalu ñu ne labisna am nañu fi yawman ab bis aw wala bok ba'da yawmin lenn ci bis bis bi daal matut ndax ci 10h lañ ci duggoon ñi ngi ni 5h lañ ci dugg genn ko bis bi matu ñoom fa ñoom ginaaw bi ñu dugg jënt ba ngi toll ci 9h 10h bi ñu genn mi ngi toll ci 17h 18h ngir ñoom ah wax dëgg yàlla amuñ fi fan qaalu ñu daan neex rabbukum seen borom dong a'lamu moo xam bima labistum li ngeen fi am li ngeen am fii yàlla rek moo ko xam delowat nañ mbir ya seen borom ndax ñoom ñu gëm seen borom lañ subhanahu wa ta'ala legi nak xif nañ yalla ngi bëgg jokkale seen digënté ak wadatu subhanahu wa ta'ala

ayatan ab aya makana ayatin barabu benen aya ay ji dafa ñewoon nek fi wax nangam bam yag jeneen ay ñew loola ay ji don dox ay ji nako lool du doxati li moy dox yalla dina sa buma defee lool wallahu ta'ala nab a'lam mo gëna xam bima yunzilu ci limi wacce qalu ñu ne inna ma anta muftarin yow yunti bi ab safkat nga yalla ne bal dedet aktharum lepp ci ñom la ya'lamu ñom ño xamut waye mom dub safkat sallallahu alaihi wasallam fiñu toll kon wa isa badalna ayatan makana aya ibn abbas radhiyallahu anhu mun kana idha nasalat ayatun fiha shiddah thumma nusiqat qala kuffar quraish wallahi ma kana muhammadun illa yasqar min ashabi ya'muruhum al-yawma bi amrin wa yanhahum ghadan an wa innahu la yaqulu dhalika illa min 'indi nafsihi فنزلت هذه الآية ودمت التفسير الكبير للفقر الرازي جكب نعرفك آية تيمك أفكك جرم بين فلوق جوجي نك ابن عباس دفني سو آية مسانا واتي مؤم جفن جفن ندم بن نسق الآية جوجي إن جنن آية وقريش يفرد نيوخني سلوات الله سلام عليه دفا يب صحابامي مهم دار بلين ديغلي دار بنيو تامبلي رك bu suba mu terel len ko mom dal li muy wax mom mi moko wax yalla dal di tontul salawatu wassalamu alayhi ne ko wa iza badalna ayatan makana aya wallahu a'lam bima yunzil qalu mi danni inma anta muftar yunti bi du saf muk sallallahu alayhi wasallam du saf muk ci alquran ji yalla non na walaw taqawwala alayna ba'd alaqawil la akhasna minhu bil yamin su ci dugulon ben baat bo xamne mom moko ci dugal rek ñu tey ko ci baat ba nopi sakal ko taxe kon dugulu ci dara lolu moy nasikh ak mansukh ahlu sunna ñom ñepp deppoon nañ ci ne nasikh ak mansukh dafa am nasqu aya bi aya am nasqu hadith manam aya bo xamne hadith mo koy nasaxal am waye boko tege ci ñi nga xamne dañu jëfëndiko seen xel rek door andi nas nga xamne neeku ñu ahlu sunna ñom dañuy déparer seen xel ba nopi door andi nas loloy waral yu melni ñom duñu ko nangu dañuy wax ne sunna munta nasaqal aya te lolou yaxna ci bir sunna bu lera lera ba deme ci ahkamul qur'an li ali saboni wala ahkamul qur'an li jassas wala li dem ni ko yoy da ci fek ay tektal yu lera yo xamne alquran ñewna tedd sunna ñew teural dugal ci bir lo xamne li bi alquran dikki andi wu ko ci xeyna ci waxtan yu gëna yaas daan ci ñew ci lan moy nasikh ak mansukh ak ahkam ya gi dem ni ko yoy inshallah subhanahu wa ta'ala قل تنتل نيني نلل نزله واتشنكو موم القرآن روح القدس جبريل من ربك جليكو تصبرم بالحق تفل قل نال نيني نزله واتشنكو بات نزل تي القرآن بدك يصبت تي زبي موي واتشون كبن يون لب واي دن كدن واتش ديكو واتش بوك سيتي متن نيار فكيات اك نيات دير بمدور جيخ موتاخ بوي واخ تورات مباي انجيل anzala lay jëfëndiko def na cëpp rek waye bu day jëf ci alquran day jëfëndiko nazala muy wacc étape par étape ku ko wacc ruhul qudus moy jibril fum ko jëlé mi rabbi ko ci sa borom ci lam ko wacc bil haqq ci fulla alquran fulla ko tax jog alquran kaf tax ko jog alquran bolé ko ci musique def ko ci orchestre yi tax ko jog alquran waye ko tax ko jog alquran taaso ko tax ko jog mbokk yi alquranul karim dafa sel alquranul karim dafa kowe alquranul karim dafa mag kep ko xamne ki fekk nga fuñ koy waye nga tok ñakoy waye yalla neena sumay duma ñakoy waye dinaal duma yow mi tok diko deglu ma nga cey banexu neena kon idhan innakum mithluhum yeen ak ñoma yam kep alquran bil haqq ci fulla la wacc liko taxa ñew moy defar do adama liko taxa ñew moy xamal do adama yi waye ñew fi ngir ñe diko duggal ci seen yef ñe di jang ay ayatul kursi ñe di jang yoyu te xolal ma rek ay juri ñu wax la wa anzalna hadha alquran ala jabalin te sa su nek buñ nodde ngeen deg isaatu dunya sadul qalbi diko tek ay yu reey yu mag yoyu ay yu sel yoyu epp ni duggal ci yo xamni tabarakallah amul solo kon alquran dafa dik bil haqq ci fulla lutax mu dik li yathbit ngeen ñu saxal ci allazina amanu ñi gem dafa ñew ngir saxal ñi gem ñu am sabar am ak sax ne deg ci li nga xamne ci lañu nek ci aduna ak alakhirah alquran bu ñewé ci nit dafa war na ci mo am lo xamne daf koy saxal
nga xamni ki ning ko fekk mu mel ren su diwene def yi gën rek waye doko fekk mu mel na melon doko fekk mu yees na melon alquran loolu la bëgg ci nit fi dunya loolu la bëgg ci nit fi akhir wa hudan alquran jubla wa bushra alquran jettel ngir ñaan lil muslimina ci ñu ummatul yalla subhanahu wa ta'ala te ummatul alquranul karim te bëgg ko ñooñu la alquran nek sen huda ñooñu la alquran nek sen bushra yalla ñalla boole ci sen biir ay jëmay bëgg jang liko taxawacc muy sababu nuzulam jëlen nañ ci netti lañu ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam dafa daan tok ci marwa marwa nak amna ku fa nekkon ku ñu tuddé jabru mu nekk ben xolam bo xam dafa amon xam xamu nasaran daan jang al kutub mushriku ni nak bi sallallahu alayhi wasallam di wax al qur'an ñu ne ah ki kat ma yuallimuhu ma yati bihi illa jabra rumi ñu ne jabra rumi moma daan tok ci al marwa moko jangal yalla di tont loli lolo tax ay ji daji wacc so demé ci mukhtasar wala bok ci al qurtubi jukki fuk khatum temer ak jom ñaar fuk ak jurom ñaar wax jojo ma nga ca ñu jël ko ci asbabu nusul yalla ne wala qad na'lamu khamnañu annahum ne ñoom mushrikuni yaquluna ñi ngi lay wax nan innama yuallimuhu daf koy jangal basharun bindef ki li muy wax am bindef ko ko jangal jenn way ñu wax jabru rumi dal moko jangal li muy wax lolu ñoom lañ wax yalla ne len ne yonenti bi kay ma tontul lisanul ladhi lam ñu waaja nga xamne yulhidun ilayhi cha lañ ñuy laqku nan la mo la jangal kok ajami du arab jabru rumi rom la dekk ay itali lay lak ay signore signore te yow ay xulam ngay wax ak haza ak indi te ku juddo fofa yaro fofa magge fa ñu def ko professeur arab yalla neena loolu liñ ko sellu bu baax nga dem ci université yi nga dem ci jangu kay yi nga seet ndax man nañu jël jenn way jo xamne musta jang ci loolu len ñu def ko prof mat tay man mi kuma dugulon ci jangu kay yoyu bëgg ma fa jangalo lakki alma dag ma bëgg andil jafay jafay yalla neena lisanul ladhi lam ñu ki nga xamne yulhidun ilayhi cha lañ ñi laqku bëgg la wax ne mom moy ki nga xamne mo la jangal koku ajami ajami mom du arab wa hadha yawmina lisanun arabi mubin lam ñu arab nga yor wu leer nañ kon mom waxam kon mom waxam nek na lo xamne seen wax joju day daal di mëna daqu xaar ndax ajami ak arabi suñu gisante wul xamante wuñu jekki ben bis rek daal di bëgg nek kuy jangal ke mbokk yi xam ngeen ne loolu mom daat nay daqu du soti lisanul ladhi lam ñu ki nga xamne yulhiduna ilayhi mom lañuy weddi mom lañuy laqo ajami mom ajam la ma nga dëkk ca rom wa hadha kinat wa hadha waqdina bi alquran lisanun lamin la wo xamne arabiyun arab la mubin ju leer innal ladhina ñinga xamne dal la yu'minuna bi ayati llah gëmuñu loy yalla yi gëmuñu atté yalla yi la yahdihimullah yalla du len jubal la yahdihimullah yalla du len orienté walahum danañu am bu yamal qiyam azabun alim mbugal mu metti yalla ñalla musal ci mbugal mu metti suratul nahl ayat timir ak joom yalla ne innama yaftari dana sos rek innama li fi nek yaftari dana sos al kadhiba wax judul deug ki kep moy wax judul deug batu innama lu lay tekki serigne abdou moko dan tekke neena aw sayla wuñ tak innama neena sayla wuñ tak buñ ko takke bum ju lu bokul ci digeenti bum nga ne ci bir say wa rek neena bokul ci bir innama lu lay tekki ñi rek yaftari al kadhiba ñoy sos wax judul deug nga ne ko ñan la mu ne allazina la yu'minu bi ayati llah ñi gëmul ay yalla kepp ko fekk muy wax lu dul deug ne ko gëmo yalla manam lu la ay waxe ku gëmul yalla dong yunus bi neena ali sallallahu alayhi wasallam ab julit dana sacc
ñu bu ndoxatal ko ak jul dana def nangam lim ko bam bari mu ne waye ab julu du sacc xamul ngeen bal ab julu du fen manam kasbu muy wax ju dul deug neena dal julu du ko def kon inna ma yaftari al kazba allazina la yu'minuna bi ayatina wa ulaika ñi nga xamne ñoy sosal yalla wax ju dul deug hum ñom dong dong al kazibuna ñom ñoy wax li dul deug kon wax ju dul deug mbokk yi yalla neena ab julit du ko def ab julit lu mu wax da wara nek deug ab julit lepp lu mu wax da wara nek deug ndax wax lu dul deug babun min abwabin nar buntu la ci bunte sawara ya dama dem nek legi dañu dem ba wax lu dul deug far legi dañ koy kafé te kaf te kaf lu dul deug sax lolou dafa haram waxuma la di wax kon ab julit day wax rek lu deug te wax lo xamne du deug it man na tax ba kenn du la meuna rebb fenn kenn du xam fo nek motax nga deg alquran ca bind ba la ñewé su mu nan fatazilla qadamun ba'da thubutiha moy wax lu du deug dafa meuna tarqis lo nit nga daanel ko mu yaakar ne li nga wax deug la nekati yow ya doon wax lo xamne li tabarkalla teggul fenn mom mu fardanu ca la nga xamne mom lo wax ay jume bëgg jang sababu nusulam moji جلنت ابن عباس من المشركون مجامك تخرمي بنيو جابون جن واج نيو عمار ابن ياسر بيم دوجي سي الاسلام جاب بايام ياسر جاب يايام سميه جاب كو نيو واخ صهيب جاب كو نيو واخ بلال يلن بوغل بوغل يمت نيو ياو سميه تي نياري گلين yew tank bi ak loxo bi ci gilen yew tank bi ak loxo bi ci gilen dak gilen gi mu jëm ndey jor ñu dak gilen gi mu jëm cham moñ ba ñaari gilen yi yang ko bam yangu ñu dal di fa ben xet jam ko ci nak radjalahu anha non lañu raye sumayya dal di ñew andi jëkërem yasir dal di koy ray ñom ñaar nenañu ñom ñaar ñoy ñaar ñi ndëk ray ci l'islam jëk rek jabar lañ seen dama amnar nak ñu ñew ne ko da ngay wedd yalla mba ñu def la ni ñi def sa bayyi ak sa yaay mu ne len yalla amut yoonent bi yalla yoni wuko ñu ne ko waaw kay kon de legi mën la bayyi ñu da di koy bayyi ba mu jikke ci ali sallatu wasallam da di koy wax ni lim def sallallahu alaihi wasallam dan ko kayfa tajidu qalbak saqal bi fina lu ci nek muneko mutma'innun bil iman gem yalla gi ci nekkon dal dara yokku ci lima len wax ci sama lam yu dong la yam sallallahu alaihi wasallam ko fa in aadu fa'ud buñ ko defate defatiko yalla dal di wacc ay ji man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ba dem ca Al-Qurtubi djukki fuk khatum temer ak djuroom ñett fuk da nga ci fekk wax juju bo demé ci asbabun nusul lil wahidi khatum temer ak djuroom ben fuk ak ñaar da nga ci fekk wax juju yalla mu ne kon man kafara billahi ku wedd yalla min ba'di imanihi ginaaw ba mu gëmé yalla tegal sa baram fofu fa alayhi wacna ci mom qadabun mer min allah mu joge ci yalla walahum dañu am azabun azim mugal mu reey manam dañ ko xadam ndax ci wolof ni muy terele waxam diko satandiku soko terele fofu ni arab tedi dalay mbaña jox maana bi nga deggu man kafara billahi kep ku wedd yalla min ba'di imanihi ginawam gemi yalla fa alayhi qadabun min allah walahum azabun azim moy jeexlu aya temir ak juram ben nga ne ko ha mune illa ludul nak man ko xamni ukuri ha dan ko forcer ci mu wedd yalla waye bagn ko wedd lo yalla wa qalbuhu ti fek ko xalam ba mutma'innun bil iman ma nga sax ne deg ci gem yalla ga dar wañ ko ci donte nak tollu way la manam amna sahabu bo xamni mom bagn ko defee li dafa lank bañu ray ko fa yoonte bi ne ko wa goori way bi amnar ñuy wax li
gis nga li ko yoon ci bax modi ñaar yu nek bu ci nek tollu way la mufassiruna yeb dañu ne nazalat fi ammar ibn yasir aqadhahu al-mushrikuna fa'azzabuhu hatta a'tahum ma aradu mukrihan aw mukrahan faqala an-nas inna ammaran kafara faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna ammaran mali'un imanan min farqihi ila qadamihi واختلط الإيمان بلحمه ودمه فأتى عمار رسول الله وهو يبكي فقال له رسول الله كيف تجد قلبك قال مطمئنا بالإيمان قال إن عادوا فعد ودمتي التفسير الكبير جكب نعرفك قتم تمر أتنعرفك بأن تبارك الله واختوجة الفقر الرازي عندنا كتب نعرفكم كيف تكون يدي الله من بعد إيماني إجنابهم كجميع ndax yalla iman ak xol bi def iman ñaar yoy dañ koy sam kenn waru leena foye ma tax ko genn ci sa diine rek ci nek ci l'islam islam ne na ngeen ko ray wa qalbuhu illa ladul man ukriha kunu fasi nak wa qalbuhu mutma'inun bil iman walakin waye ngeen ko waw mune man sharaha kep ko leral bil kufri ci weddi sadran dun manam kenn forsi wuko كين وخو كو دارا موم دال تابت نفسه بالكفر وانشرح صدره له كوك فعليهم واتنا سي نيوم قدب مر من الله موجوغتي يالا ولهم عمني عذاب عظيم بوغل مت مفسرون ني ني تي حاشيه تساوي على الجلالين جوكيب نياري لقطو فان وير اك نيار فك جيروم نينت ني ني وصفهم تعالى بست صفات نيغا خامني ني لا ني مل يالا دا فلا ني ملال تي djuram ben melo merum yalla muy bu ñëk bi mëgulum yalla muy ñaaral bi ak tan gi nga xamni ñoom dañ ko tan aduna mu gënal leen alakhirah ñett xañ gi leen di xañ ak ñub muy ñent tej gi yalla tej seen xol muy djuram ak yi ñu leen boole ci ñi nga xamni dañu saggan muy djuram ben melo ngu nonu ñu nekk ci ñooñu lool la yalla di bëgg tuddu ci gañu ñi bi tambalé ci qadabun min allahi wa lahum azabun alim zalika lin ko yebbe bi annahum ñom astahabbu dañu tan al hayata ad-dunya dundu gu jege gi al akhirati ci al-akhirah dundu aduna def leena gënal dundu al-akhirah wa anna allaha ta yalla la yahdi dujbal al-qawm nit ñi al-kafirin ñi nga xamni dañu weddi ñi weddi rek ñoy jël aduna mu gënal leen al-akhirah te ku weddi yalla duko tek ci as-sirat al-mustaqim ulaiika ñooñu alladheena ñooñu nga xamne taba Allahu yalla tejna ala qulubihim ci seeni xol yalla tejna seeni xol waaw mu ndax yalla da fe nek rek tan aw gaay ni yeen tejna seeni xol dede ñu tej seeni xol wala ñu tej seeni xol dama dama bi bu defee njumte bakkar bakkar bobé day def ak tomb ci xolam bi xamné xol bu wéx la su tomb ye béré xol bi day ñuul kok lolay tax ñu né taba Allahu ala qulubihim yal tejni sen xol mu nekk ben fièvre bo xamné bi ci fièvre yi alcorane bi tuddu lay doon fièvre khatmu amna ci alcorane fièvre tabu amna ci alcorane fièvre dalal amna ci alcorane ñom la alcorane bolé ci suratul fatiha ghayril maghdubi alayhim walad dallin mu ñaari fièvre yu nga xamné ñoo jur fièvre yépp ci fièvre xol febar xol nak amul ben docteur bu ci man dara ludul rasulullah sallallahu alaihi wasallam amul ben pharmacie bu ci man dara ludul l'islam amul ben ordonnance bu ko meuna fajj ludul alquranul karim ordonnance ben la muy alquran pharmacie bi ben la muy islam waye docteur ben la muy rasulullah sallallahu alaihi wasallam taba Allahu ala qulubi motax kum dal bo beugé faju fokk nga set ci sallallahu alaihi wasallam mu bind la ordonnance muy alquran nga dem ci islam mu nek sa pharmacie nga jënd garab gi te garab kat moy bul def nangam defal nangam manam l'islam mom bulay faj dalay geet moy defal nangam lalay wax waye bul def nangam comme nuñu faje jabet bul lek ciebak bul lek yoyu non la alcorane di faje defal nangam bul def nangam waye amul leneen soko duñ bind dina nit tabarakallah du soti wa sam'ihim yalla tekna seeni nop seen deug wa basarihim ak seeni gis ko sa nopp tej sa bët tej sa xol tej bokk ci nit ñi la daal jafe wa ulaika te ñooñu looloo tax humul ghafilun ñoom ñooñ ñi saggan yàlla njàlla mësal ci ñoom laa jarama amul sikki sàkk de
annahum ñom fil akhirati bu al akhirah al khasirun ñoy ñi nga xamne ñoy ñi perte yalla ñu yalla mussel ci ñi nga xamne dañuy perte bu yom wax yam thumma ginaaw ga nak inna rabbaka sabaram lil ladina hajiru ci ñi nga xamne dañu gaday min ba'di ma futinu ginaaw ba leen fitnalé dañu gaday joge makka ñew madina wala bu dé tay dañu gaday ci groupe yi nekkon daan def lu ñuy téré dem ci groupe yu baax hajiru min ba'di ma futinu ginaaw ba leen fitnalé ndax dooma adamay sa bo bukut ak ñom programme rek ñu tambali la fitnal ko bokkal programme nak mu nango andak yow ci la nga def na nga nek gis nga fi nek ni même bu daray xew ci radio ku deglu wul rek ñu nako yow da nga doful tax deglu woko ndax yow li ngay deglu lola motax nga bëgg ñepp deglu ko naka nonu ci na ci diine islam ak ci nekul ci lola da nga da gis waji nan ko lutax nga melni bari na ko xamne ki bu gisee ku musoru da koy yem te tay jigen ni mom lutax nga def li wayo tangulom wayo defo nangam tabarakallah inna rabbaka sabaram lilazina hajaru ci ñi gaday min ba'di ma futinu ginaaw ba leen fitnalé fuma ginaaw ga jahadu ñi jihad ñu kër kër jihad moy kër kër ci yoonu yalla ngir yoonu yalla tabaaraku ta'ala taxaw wa sabaru ñu muñ seen mel yaago hajaru jahadu sabaru gaday nañu joge fañu dekkon ngir yalla rawale seen diine jahadu kër kër nañ ngir diine ji taxaw ray ñu ray leen wa sabaru ñu muñ inna rabbaka sabaram min ba'daha ginaw gaday ga min ba'daha ginaw jihad ja min ba'daha ginaw muñ ga la ghafurun balikat la rahim ku bari yermand la inna rabbaka ba'da tilka al hijra wal jihad wa sabr sayaghfir lahum wa yarhamuhum dana len jegal dana len bal yalla len jegal te bal yawma ta'ti bis ba muy ñew bis ba nga xamene dana ñew kullu nafsin bepp bakkan tujadilu di werantek an nafsiha ci bopam tujadilu ju khuluq an nafsiha ci bopam yamul khiyam bakkan bo ne da ngay ñew ju khuluq sa bop nan sa bakkan bi ci bopam nan bopam yow ya ñaka fayda bi nit ñi def nangam ba am aljanna de ya nga fa won ya ak ñom ya dañ bokku def nangam ki nangam nga dem ba li dekkal la yalla mëna watu wafa dañu matal kullu nafsin bakkan bu nek ma amilat dem jefoon wuhum te ñom la yuslamuna kenn du len toy mbokk ñi deglu diñu top kon ci niñu ko waxe won ci tambali bi ñi ngi ci aya temer ak fuk ak ben ci suratu nahli di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq insha Allah subhanahu wa ta'ala ñi ngi ko koy ñaan yalla ñu ko defal len ko ki nekkon ci wal tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall jot nañu fi tamit suñu mbokk Imam Dien wote na fi legui di rafetlu li nga xamne moy tafsir bi tabarakallah doomi soxla na jo xamne ji tabarakallah ku ne xamna xam xamam fi ci radio bi alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala man ursila alayhi alquran محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مكو ني دغلو غينا ما ني سانتي يالا دي مسلين سي كاتنو بورام سبحانه وتعالى تي اذاعه الدنيا صوت القلب نين دي ني مانا دغلو سي دكار تي 88.9 اك تي تيسك ليكو ور تي 93.7 سني بورام سبحانه وتعالى تي تيري جيغا خامني واتي نكو تي رسول الله صلى الله عليه وسلم mudi lo xamne ci la koy wax yim bëgg ko ko defal ci kaw suuf waye ci la koy wax yim bañ ko ko def ci kaw suuf tere bobu di alquranul karim mom lañu timon ba aksi ci sar bu ñuy tuddé suratul nahl muy sar bu yalla tuddé yam amon nañ ci juroom ñaari bindu tay moy juroom ñettelu bindu bi insha Allah subhanahu wa ta'ala wara dore ci aya timir ak fuk ak ñaar ndax ñi ngi taxawon ci aya témir ak fuk ak ben suñu borom subhanahu wa ta'ala doon waxe yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun ja'alna Allah min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana suñu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamé ni tuduna halu ñi nga xamne dañuy wedd yalla waye ci lamiñ
tuddu xaalam ñi nga xam ne dañuy weddi yàlla ci lan nit ci xol. Ñi ñëw nag tuddu li nga xam ne mooy misaal moom dëkk bu naat la woon ginnaaw ga naata tudd. Andil ñu it yi ñu war a lekk, andil ñu it yu mu xaaraamal ci ñun, ak it wax ci diine loo xamut, ak it tëj aaya al tëj boog saar bi ci ay ndigal ak ndinkaane yu mu jox rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aqeetam. Yàlla nee na wa daraballahu mathalan qaryatan kanat amina mutma'inna. Wa daraballahu yàlla sadd na, yàlla saddati na mathalan meneen misaal. Yàgg naa sadd misaal, te misaal mooy loo xam ne dañ lay wax loo xam ne xamoo ko, misaal jegeel la ko. Sooy wax nit naan ko fas, te xamut luy fas, danga koy laaj ndax xam nga mbaam. Mu ne la waaw, nga ne ko mu ngoog mbaam ni fas la mel, wala ba fas ni mbaam la mel, waaye moo ko sut tuuti. Mbaam gën koo gudd ay nopp, fas gën koo gudd genn, rek bu gisee fas dana ne lii lañ ma doon wax. Loolu mooy misaal. Alquran Baqara ba naa si nag bëri nay misaal, lu nekk yàlla misaal na ko subhanahu wa taala. Ba taloon na jamono yu ñuy dañ doon wax ne yàlla, yàlla amul fulla, ñu wax ko sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne ndax lan? Mu ne ndax yàlla ni mu toll muy wax ay misaal, di wax ay yoo, loolu daal du fulla. Moo tax yàlla wax ca suratu Baqara, inna allaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatin ma fawqaha. Yàlla am na fulla. Yàlla mu ne kon mi ngi sadd mathalan ci misaal qaryatan benn dëkk. Dëkk ba lum doonoon, dëkk ba dafa nekkoon aminatan, lu wóolu la woon, maanaam dëkk bu am sécurité la woon. Kenn daaw fa tooñ kenn, amul woon ay agresseur, amul woon ay addu kalpe, amuñu woon ay fàqmaan. Dëkk ba yooyu yëpp amu ko woon, dafa nekkoon aminatan. Foo teg sa yëf boo ñëwee fekkaat ko fa, soo réeree da ngay wër ba gisaat ko. Dafa nekkoon dëkk ba aminatan, yooyu yëpp amu fa woon. Mutma'innatan, ne dégg, dëkk ba ne dégg, du am ay gréw, du am ay sànni xeer, du am toj ay mbir, du am dara. Daf ne woon mutma'innatan. Dëkk ba daal yatiha, daf ko daan dikkal rizquha, wërsëgu dëkk ba raxadan, raxadan cig neexaay. Moom daal wërsë, seen wërsëg daana nekk loo xam ne dafay dikk ci raxad bi siatin wa kasra, bari lool. Dëkk ba bu wërsëgu daan ñëw, daan ñëw min kulli makaan, ci bépp barab, loo def am xaalis. Dëkk ba daan neexoon ba loo def rek am xaalis, tabarkàlla. Dëkk bii nag bi mu mele nii aminatan mutma'innatan yatiha rizquha raghada min kulli makaan, ah yëf ya neex. Ba yëf ya neexee ba mu ëpp, su waxtu julli jotee ñu ne ca nos ga, bu koor jotee ñu maasale koor ak ñàkk a woor. Jigéen ñi tàmbalee suñu seeni yére muy gën di gàtt, góor ñi walbatiku di lettu. Ku am doom du yar, bàyyee mbedd mi. Yàlla nee na dëkk ba fa kafarat bi anumillahi, mu weddi xéewal yàlla ya. Ku añ bu suur du ne alhamdulillah, ku reer ba suur du ne alhamdulillah, ku wuti liggéey am du ne alhamdulillah, ku liggéey wàcc mucc ci oto yi, benn oto yi noonu la ba nga ak sa kër, doo ne alhamdulillah. Xanaa ñoom ñëpp fa kafarat bi anumillah, dañoo ànd weddi xéewal yàlla ya. Fa azaqaha allahu, yàlla solal dëkk ba libaasal juwaci, mubbu mu xiif. Fa azaqaha, mu solal ko allahu yàlla, lu mu ko solal libaasal juwaci, mubbu mu xiif. Baatu fa azaqa nag day teg ci mosal ko, yàlla da koo mosal mubbu mu xiif. Waxinu alquran la ndax moo balaaga. Mosal ko mubbu mu xiif mooy solalu ko ko mu koy waaje, waaye dañu ko ko jiyi ba mbum mosal ko ñu summi ko noonu la mel. Waaye mbubum xiif daf dul tuuti, ndax xiif du xaritu kenn, doo dem ci génn kër ba ñu tuddee fa nit xiif. Libaasal juwa, mbubum xiif la yàlla mosal dëkk ba. Wal xawf ak tiit, ñaar yooyu nekk fa léegi.

moy mismar kaddu iblis moy tama neena yoy ñoy kaddu iblis motax fu mu jibe rek donga iblis yepp ñew fu mu jibe digeen ñu ñew fay ndek ñew ndax ñom ñi ngi bok ci nganna yi nga xamne setan yi jëfëndiko leen ag ci gor ñi moy gëna gaaw mu jëfëndiko gor ñi ag ci ñom ben ki yi muy dajeen wa ajlib alayhim bi khaylik neena yuqu leen tital leen ci sa fasiw ci jamono yi tafsir ibn abbas radhiyallahu anhu sirin fasiw dafa don jafé sirin fasiw jafé won na lol jamono ibn abbas ñoom ak ñooñu al khayal lañ ko don tekké ku melni ash-shamakhsari tabarakallah day wax ni min khayalatin wa rajalatin hatta atasta'salahum in al kashaf nun la koy waxé ba demé ci tabari mom tam bimu ñëwé ci wa khaylika dafne wa rukban wala kullu rakibin mashin fi ma'siyatillah waye jamono legi nak mom fasmi tabarakallah bu moko jinjé rek ñu xamné mom doyna kéman modi sépané amna ay fasam yoy momit day xexé ba nga japp sa yow tam say wax waxné fas yi buñu dawé ki moy raw ki té tégué sépané jël fas yoy tabarakallah def ci lim ci def yépp buñu rawut nak waxu lo deug te genn wax ju nekul deug mo gëna haram ñepp ci njaalo ak ben muy fasi yalla yalla mussal ci fasi warajilika buñu tel du muñako warajilika ak itam ci say war way lepp lo xamne rajil la di dox di xéti di waxu ñew lool tam ci la bok lool nak bu fekkon dañ koy tekke ci walu lepp lu dox ndaw ci lay bok football ci lay bok waxu ci lay bok dox tanki ramba ci lay bok mom tam muy mbiru yaatu nek ci ngannay iblis yi nga xamne mo laq ci ngannayu wastafif minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi ghaibik nisan sayyid qutb radiyallahu anhu da fay wax ni innahu tajzimun li wasa'il al qawayit wal ihat wal istila ala al qulub wal masha'ir wal uqul fa hiya al ma'rakatu al sa'iba تستخدم فيها الأصوات والخيل والرجال على طريقه ولا على طريقة المعارك والمبارزة يرسل فيها الصوت فيسعج الخصوم ويخرجهم من مراكزهم الحصينة أو يستدرجهم من فخ المنصوب والمكيد المدمرة أو المدبرة فستخرجوا إلى العراء أخذتهم الخيل وأحاطت بهم الرجال من وقت زيادة القرآن تجكف الجرم ci xatum juroom fukk ak benn yalla yalla yeeram ko famu nek kon yalla tabaaraku ta'ala benn ngannaay ngok ñaarul ngannaay bi washarikum fil amwali wal awladi washarikum bokkal ak ñom ñom doom aadama yi nga nara jaddam ëllëg bu bëgg leena boole ci say gaay na nga bokk ak ñom fil amwali ci alal yi wal awladi ak doom yi kon alal nit mën na ko am waaye du ko moom paaka ñaari bor la bor bi sepané ko mom bor bi ya ko mom bo ci degut mom mu dag ci mom alal sétané légui fexena ba bolé ko ci ay ngannaay ya koy mom mu fex ko ba bolé ko ci ngannaay tay bu ben nit jogé di lajal jakk yor ak mous di yëngal di wër nit ñi su touré la ci di dalay rus yo xonga tay wét nek ay 10 francs ak 25 bu dé bu wéx ya ci wéx kess ñu xeyna yu bu wéx yoyu gaay di wax ci supéré bi ñu yëg yu wéx yoyu mo ci nek mu ñu wéx ndaw yi waye bo fi laajal ak sabar musuma gis kuy may sabar may ñadrum soko laajé gaay nga xamné bayi nañ ci xel modi ñaare ka cey nek sétane mo lay wax mayel bañ xam yow yaay kan motax ay 10000 ay 50000 ay 100000 yoyu lañ cey may bu dé ci jakk yi ay 10 francs ay 25 yoyu lañ cey may kon alal ji sheytaane fexena ba gis nga ni ci duggé tay aminu ni day fexé ba du sel waye fu ng koy duggalit mu fexé ba du sel te yom na khiyamati bala kenn sekk sa ñent jéego ci borom tabaaraku ta'ala dana laaj an malihi min ayna kasabahu wa ila ayna anfaqahu aw kama qala sallallahu alayhi wasallam ku fi am alal foko jëlit ak foko duggal suñu borom dana la fa laaj tay gis na ni iblis def legi sey bu taxaw bu nek dama fexé ba ñu laaj goor gi alal ju bari sidina ko ay jaxan kat bu sey jotté
kuñ joxoon dara nga teg ca leneen, loola nekk riba ci ki ca teg, nekk riba ca kañ ko tegal, nekk riba lale ko sëy ba. Suñu borom tabaraka taala ne ñeen waa sëy bi déclare naa leen guerre, jàngoon nañ ko fële ca suratu albaqara tabarakallah. Na ngeen bàyyi lekk riba, bu ngeen ko bàyyiwut fahsanu bi xarbi min allahi wa rasulihi. Gis nga kon alal nit ki su ko amee su ci bàyyiwul xel da ko daal di bokk ak seetaane, seetaane moom yàq dong la ci bëgg, yow nag nga yor ko tabarakallah di pasteur pasteure mu ànd koog yow rek muy benn ci nga may ubbis. Wal awlaadi ak doom yi mu ne ko wasaarikum fil awlaadi, bokkal ci doom yi. Doom yi seetaane moom it fexe na ba koo xam ne kii am nga doom muy góor ak jigéen duutuloo sàmm ndax war nañoo jaxasoo wala waruñoo jaxasoo, dangay bàyyi rek xale yu góor yi xale yu jigéen yi tabarakallah nu nañu mel ko. Seetaane fexe na ba léegi ci diggante xale yu góor yi ak jigéen yi mu créé ci beneen xale. Dangay am sa xale bu góor mu judd ñu ne góor la, seetaane fexe ba duutul nekk góor. Nga am sa xale bu jigéen mu judd, seetaane fexe ba du nekk jigéen. Moo tax bu siiba way fi ñëwaatoon moom ñu tëggoon naxu bëgg leen wutal aw tur, damay wax ne tur àlla sa waat la leen di tuddee. Ndax góor ñi mën nga ne àlla si ne ña nga xam ne, jigéen ñi mën nga ne àlla ci jigéen ña nga xam ne. Waaye boo fekkee xale boo xam ne moom bokkul ci góor ñi bokkul ci jigéen ñi, àlla sa waat rek ngay mën a wax pluriel boobu. Su ko defee ndax lan xale bu góor ñi boo xam ne bii moom dana lëttu, dana takk jaaro ci nab bi, dana takk ñetti caq, dana takk ñaari lam. Moom si nekk ñi jëmm mel mooy bu sañoon jigéen lay doon ci ni mel, waaye teewul góor la. Xale bu góor gi bu jigéen gi nii boo xam ne dina sol cap, dina sol ab jean, dina sol dalli góor, dina wàññi bobba, moom tam ci xale yu góor yi la bëgg a bokk, waaye teewul jigéen la. Tabarakallah soo ko deseetlu kon ñoom laysu min haulaayi arrijal wala min haulaayi nisa, dañoo nekk ci diggante bi musabsa bina bayna zalika la ilaha haulaayi wala ilaha haula, bokkuñu fii bokkuñu fële. Moo tax àlla sa waat lañ leen di mën a tuddee, loola seetaane moo ko liggéey. Te kër gu nekk nag seetaane fexe ne ba am foofu loolu. Kër goo dugg bi ëpp ci Dakar da nga fa fekk xale bu jigéen boo xam ne bii seetaane jëlee na ko ci njigéene jëmale ko ci ngóor, ak xale bu góor boo xam ne jëlee na ko ci ngóor jëme ko ci njigéene. Te jigéen bu sàmmut sa njigéene it kenn du la denc. Bari na ci jigéen ñoo xam ne suyuñu fi nekk nii ndax dañoo nekk aw góor tiyeguñu ko, te kuy takk jabar doo takku góor, kuy takk jabar du takku góor. Bokk na ci li tax fi nekk nii sëy yi bëreetul ci dëkk bi mooy xale yu jigéen yi fi ne ay góor lañu, xale yu góor yi ay jigéen lañu. Bu ko defee takkante doo am tabarakallah, ndax ñoom ñooy yëpp ñooy ñun ñëpp macha allah. Seetaane kon ni yàlla yàlla légalisé li nga xam ne mooy ay ngànnaayam. Bi ci tege muy waidhum, da nga leen di dig, waidhum dee leen dig nag. Lu ci waaye sàggan sàggan dee ko dig dana baax. Kuy kaart mi ñu ko dàq-dàq rek nee ko da nga mos a dañ, bu ko defee du bàyyi mukk. Kuy mariage mi ñu ko dàq-dàq nee ko balaa ngoon nga dàq waa ji du bàyyi mukk. Kuy dañ li ñu ko dàq-dàq-dàq nee ko leen a gañ, bu ko defee du bàyyi mukk. Waidhum dee leen dig rek. Lu waaye sàggan sàggan nee ko aljanna moom da nga fa dugg. Wa maa yaidum seetaan illa xuruura, seetaan digulal lu dul ay wor. Moom daal dana la wor, dana la wax lu dul dëgg, dana la wax ne ah yow yow mala xiyaamati bu ñu ubbee bunt bi yow may nekk troisième personne pour dugg. Dana la wax ni yow da nga am alal, lu àll araam araam rek mu ne la ah jëlal, soo ci defee lu baax rek yàlla moom ku baax la, yàlla ku bëri mën la, yàlla du lakk doomu aadama, yàlla du lakk lii, yàlla du lakk laa, yàlla du lakk xeet yunt bi. Seetaane dana la wor wor yoo xam ne tabarakallah lu nit sàggan sàggan fi mu nekk nii du yëpp sa càggante. Da ngay def ne rek nit moom baax na ba noppi, baax na ba noppi. Tabarakallah rawatina ab sénégalais ngeen bàll. Yàlla bi mu waxee seetaane lii nag ne ko loo mën defal, nee na ko inna ibaadi sama jaam yi nag laysa laka amoo alayhim ci ñoom sultaanun benn pexe, amoo ci ñoom sultaanun benn pexe, mënaloo leen dara nag moom ibaadi al muxlasin mënaloo leen dara tabarakallah. Su ko defee seetaane mu ngi noonu kon yàlla tënkal ñu ko tëjee ko nag wa kafa bi rabbika wakila, day sa borom doy na wakil, sa borom doy na wéeruwaay. Gis nga kon xista bi yàlla nettali na ko ci alquran ay yoon yoon. Tey gis nga ni mu ko nettalee a asjudu liman xalaqta tiina, looloo tax xista bi jóg. Gis nga boo demee ci tabarakallah suñu góor gu baax gi ci yoof sidna Isa dafa am benn mbir mu
bayyi xel ci ñaari ay yi waxon na ci tafsir ba leen mag mo gis ci dëkk bi réew mi ci mag yi maam cheikh hajj malik maam borom tuba maam imamul lay cheikh islam hajj ibrahim ku ci nek ñoom dafa am ben ay bo xane bi moom nga jël rek ay gi def yeb moom nga leen dund waye bi moom moom nga tek sa kanam waye gor gogu ci layen dafa wax ni bi mu jange ay ji ak je nek ci suratul hijr ci ana khayrun minhu mu neex suñu bëggee mucc ci ñaari aay yi dañuy def mooy dind suñu sant yi ci ñun ñëpp ñu daal di sant laay mën ndax léeg-léeg da nga naan yëpp nit ab loxo ne ko santoo mën la nangam ba ñu wax nangam rek xeeraan ne la ah kii ci groupe sàngam la bokk masala am na sant yooyu bu la nit ne moom laa sant rek nga daal di bëgg jàpp ne kii moom ab géwal la wala kii moom ab tëgg la wala kii moom ab nangam la seetaane moo la koy wax te aw sant dëkkul fenn léeg-léeg nga jox ab loxo nit ne ko santoo mais nangam nga daal jàllu ginnaaw si mi say dàll si mi say loxo làmb sa poos mun nag léegi suñu bëggee loolu dañ dañuy maasal rek ñun ñëpp daal ne laay maanaam loolu am njàngale la rek mbenn mag doon jàngale di wane ne loolu seytaanay def ne ñun ñëpp luy dugal sawara ci bi ñu tasxisloo ci luñ jullit mën na koo jaare ci wàllu googee te lu bari si ñun daneen dal ñu jox ko loxo benn waaye ne ko santoo mu ne sàll nga ne ko sàll ngaari wala sàll ba laay sa daal di koy commencé yëkkati xaat ci aw sant keneen ne sant boobu nga ne ko nangam nga daal di yaar cee yëm waaw bu doon ndaw ku ndaatee nga ne ko ndukkumaan nangam nangam macha allah wane ne moom xaw naa bëgg jeex inna ibadi laysa laka alim sultan wa kafa bi rabbika wakila naa surtu israil ba tey aaya juróom benn fukk ak juróom benn yàlla bi mu noppee nag ci xissa iblis boobu ak aadam mu daal di ñëwaat ci leneen loo xam ne daf koy tëral ngir ñu mën caa jaar ba bokk ci ibadullahi ci jaamu yàlla yi ndax ibadullahi jaamu yàlla yi léeg-léeg boo nee ibadullahi ñëpp bëgg a bokk waaye boo ci tegee rahman nag am ñoo xam ne ah man nag bokkuma ibadullahi ak ibadurrahman te ñaari baat yooyu ñoo ñëw ci biir tabarakallah yal nañ yàlla boole ci ay jaamam te nangul ñu ko rabbukum seen borom allazi mooy buur bi nga xam ne yusji lakum moo leen di diril moo leen di ommatal alfulka gaal seen borom moo leen di ommatal alfulka gaal gi fil bahri ci biir géej lu tax litabtaqu min fadlihi ngir ngeen mën a sàkku ci wërsëgu yàlla woo xam ne dafa nekkoon fu sori gaal gi nga xam ne moo fiy indi ceeb fa mu jëli wala gaal gi nga xam ne moo fiy indi yeneen martini si dul ceeb fa mu jëli tabaraka wa taala ñu ne man maa leen koy diril foofi indi leen ko ba fii ba seen i jaxe ndax pousse mi gën a tuuti bi ñu ko dugalal ci ndox mi ñàkk ko la nuural pousse ci ndox nag mënu naa nuural gaal ci du ndox mi wane waaye mu ne man ni maa ci jàpp inna hu ndaxte yàlla kaana nekk na rahiman di ko yëram di kum ci yéen moom suñu borom tabaraka wa taala kon yàlla suñu borom tabaraka wa taala innahu kaana bikum rahima nekk na koo xam ne kii ku leen yërëm la yërëm na jooju tax na mu defal ñu géej gi ndox mi jokkaloo fii ba fañ soxlaa jëli mu defal ñu lu ñu mën a def teg ci kaw géej gi def ñu mën a yéeg ci kaw loola ñu mën caa teg suñuy bagaas loola jëkk jaar ci géej gi di dox ba aksi fii loola day wax dëgg yàllam suñu borom tabaraka wa taala yërmande moo tax mu def noonu kon tax na ba ko añ ba noppi la nga war gën a def lu mu tuuti tuuti war nga ni alhamdulilahi rabbil aalamin ñaareel ba la ci tege mooy saa boo jegee xaya ala sala te xam ne nii nga añe war ngaa jël saw dàll ndànk dem fa ñuy waxe xaya ala sala soo amul ngànt soo amee ngànt nga defal ko ñeenti rakkaam yooyu moom suñu borom tabaraka wa taala ngir mu yëg ni yaa ngi wax alhamdulilahi rabbil aalamin yàlla ne way saa mastakum bu leen laalee nag ba nga nekk ci gijj bu leen laalee adurru jaaxle ci baxal ci gijj man la mu sànku man tadcuuna képp ku ngeen doon jaamu illa iyahu ku dul yàlla wa saa mastakum bu leen laalee fil adurru lorf fil baxri ci géej ngeen dem ci géej bam yàgg ngeen gis njàqari li ñëw ngeen yaakaara lab ak yi demee ni koy balla man tadcuuna la ngeen doon jaamu yépp réer leen illa iyahu ba mu def yàlla mu ne fa lamma najjaakum ba mu leen sowee ilal barri ci géeri gi ba ngeen génn aaradtum ngeen daal di dumooyuwaat nag bàyyi fa suñu borom tabaraka wa taala dellu ci ngeen nekkoon yàlla fii lay jaar ak ñu mun saasu nekk da ngay nekk ci jaaxle woo ko mu ñëw bi mu ñëwee ba noppi ba nga def li ngay def nga daal di ko fay bàyyi daal delluwaat ci nga xam ne ca nga nekkoon

0: ca wa kana al insanu kafura jal suma ginaaw ga nak bu len ko defé la tajidu du ngeen am la tajidu lakum du ngeen am alayna ci ñun yalla bi ci ca loola ma len def tabi'a ku len di ñaanal ben appel bi maana yalla neena suma yebalon ngelaw mu alak len ñepp amul kenn ku mëna ñew nek avocat di len plaider pour lu tax ma def ko amul kenn ku jël aw yett dima top ci mbokk yi lay nga dem ci deej bo xani bi ku bax ku rafet ku yiw ku am yalla jël waye do fi digg ciow do gis yett bu juk ñepp nan nem rek nan ko santal yalla ma tax nga xamni yalla ku riga kenen ku woon ku dun yalla da ngay deg ñu ne ubbi nañu enquête bi ku dun yalla bo fi reey dañu wax ni ubbi nañu enquête bi waye suñu borom Allahu akbar ben way di deye ci kaw dalam muy am ben problème xana lijeenti kay di sul ko jaxam waye kenen ko fi doorul aw yet mba nga def fi lenen tabarakallah deug dug kon suñu borom neena suma la tajido du ngeen am suma la tajido lakum alayna bihi tabi'a du ngeen am kenn ku ñuy top naan waaw da la fayul wal naal def nangam kon suñu borom tabaraku taala nonu la tere yalla neena wala qad karramna bani adam وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا اي جي اي سيو لا بوك ولقد كرمنا بني ادم تي اي سيو تي القران لا بوك القران دا فام اي سيو يو خامني فوك تلي ريك كاي دغ ام اي سار يو سيو ام اي سار يو خامني خريتي سينغالي لاج اك سار يو خامني دونو سيني خريت falqi ak nasi ina anzalnaaw yoy suñu xarit lañ mom fo dem rek mom lañu jang tabat ya da kenn ko jang mom ñaan ge julli gi tuba timis ak danaka do julli ci gënaaw iliman bam wax tabat ya da abilahi wa tab manam mom dafa melni buñu sele mu genn kutiba alaykum siyam bok na ci ayu siyu ak wala qad karamna bani adama jinu tim lan la yalla di wax fi yalla neena wala qad karamna teral nañ dafa am la aqad la aqad laqad day def tahqiq day deugural waye suñu ko andale ak fi'l madi dañ ko dul firé ci deug teral nañ da ngay wax rek teral nañ wala qad karramna teral nañ teral juri teral nañ kuñu teral bani adam domi adamay jox len xel jox len xam xam jox len wax way dama dama yeb waye teral nga ji akure waye shaytan dina fexe ba teranga ji duñu ko yeb ba legi nek bani adam duñu ko nangu nek lenen mo ñi gënal nek bani adam man gis na wa jo xamne dañ ko boole kalbu xaj xaj bi diko dakk ba dab ko tiyé ci tubuy ji nek ta da am lu def ci posam lo xamne dañ koy ayé xaj bi daal dikoy japp ci tubuy ji ñod diko manam su fekkon xaj bi day wax da koy wax ni yow mi de man mi mala tane ndax li ngay def man duma ko def dal koy ñoddi dal koy jébal ñet ñako dal xet gaay dal koy japp def ci auto bi ndeysan lolu mom la alquran di wax am na ñoo xamni dañoo sanku ba melni bayima yi wala sax ñu gëna sanku bayima yi wala qad karamna bani adam kon karama gi yalla defal bani adam do adam def ko wara yek xamni mom du bayima gis na nit ko xamni jigen lay doon di dox ci mbedd mi di doxé ni fas di doxé ci mbéd mi du waddu du fa mbub té lool aw fas da nga la jik su boba légui karama giñ defal bani adama yang ko fi bëgg bayyi motax da ngay dégg fenen su mardana asfala safili wala qad karamna bani adam ben ana ci ragay wa hamalnahum fil barri wal bahr wa hamalnahum yusuf len fil barri buñ nekké ci jéri ji ci nekké ci jéri ji war ci fas yi wala ñu war ci mbam yi mbañu tak mbam saret mbañu tak fas saret mbañu war geleem mba auto yi tabarakallah auto bu rafet bu nek nit ñang koy war wa hamalnahum fil barri do ma dama rek ngay gis mu war menen bindef yenen bindef yi dañuy dox nun rek bindef mo fi seen nak yi dañuy dox xari dañuy dox kenn ku ne da ngay dox lek ci dox ñew ñun ku xey war dara mu yobul fa ngay liggey ji ba wacce war ko andi wat ko wa hamalnahum fil barri wal bahri agi geej ge bo demé ci geej ge fi xeba an fa bato wala lo ci mbali len nga war ci mu tege yow ci kaw ndox ma lol ci taranga yi ñal defal tabaaraku ta'ala warzaqnahum min at-tayyibati ñu wërsegal leen ci yi nga xam ne dafa lew, wërsegal leen ci yi nga xam ne dafa lew min at-tayyibat, ci li lew muy benn xewal. Suñu borom tabaraka taala wërsegal ñu min at-tayyibat, wa faddalnahum, ñu tànn leen ala kathirin mimman xalaqna, ci lu bare bare bare ci ñu yàlla bindu. Ñu yàlla bindu subhanahu wa taala li ci gën a bari nite ko ci gënal, min al-makhluqat, min al-jinn wal-bahaim wal-dawab wal-wahsh wal-tayr wa ghayr zalik. Yeb ben bu ci nek doom adama la gën, doom adama fu mu fekk jinne man ko tangat bayima nonu nek nonu ndek men tek picci yek doom adama tabarkal motax dafa am jamono ju yag gayne ne dafa soxla doom adama parce que dal ni muy def nit ñi baxul. War na ko nag wër yu bëri kum gis ne la yow nga ne du man gis ganaar gis ñëpp, waaye ker ba mu gisee nit ne ko yow bani aadama, mu ne ko waaw, mu ne ko defarul maa ngi ci sa kaw, ndax yow dégg naa ne da nga ñuy war, da nga ñuy lekk, da nga ñuy jaay, waaye karaama bi yàlla defal dama aadama ci al aql wal ilm, dama aadama daal ne gaynde wax nga dëgg de, waaye dama bëgg su fekkee da ngaa bëgg ma xeex ak yow comme yow yaa ngi say ngànnaay, yaa ngi say we ak say sell, da nga may bàyyi ma dem sama kër jëli sama ngànnaay. Nee nañu gaynde ne ko demal lien mu dem rek mu daal dem ba mu yàgg moo ñëkkoat ñëw ne gaynde di ah man daal xam na su ma demee ragal nga da ngay dem bàyyi ma fi, su ko defee su ma ñëwee du ma la fekk. Mu ne ko ah déedéet man du ma daw, mu ne ko loolu wóoruma, moom daal foo mu ne dama lay yeew ci garab yi ba nga dëgër ndax su ma ñëwee fekk la fi. Gaynde na ko waaw yeewal, muy yeew ko yeew yeew ca garab bu mu dëgër këng daal di wut aw yetam dóor a dóor ba doyal, daal di wan gaynde ne ko man doomu aadama karaama bi ma yàlla defal mooy ma la gën a muus, xam nga ko foofu. Kon wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila, tànn nañu doomu aadama teg ko mu gën képp ku dul doomu aadama tafdila ak gënal leen. Yàlla ne teraanga yooyu nag lu mu bari bari bari soo ci bàyyiwul xel da nga àgg bis boo xam ne bii teraanga yooye dut la saf doj jos ti lan. Moo tax mu sës ci ne wa yow ma na ngeen baal ma ci wobi yow ma na duoo bis ba ñuy woo kulla unasin mépp mbooloo bi imaamihim te seen njiit kulla unasin yàlla suñu borom waxul yow ma na du naasa bi imaamihim kon yunt bi lay jiital rek ñu topp ci waaye kulla unasin mépp mbooloo ñu woo leen bi imaamihim foka bi ñu woo seen imaam mu jiite leen caaxankat yi noonu tey nit ñi léegi ku foobal kii rek nga dégg ñu ne fan su kële bu diw pomme rek ñoom seen yooyu ñenn ñu nekkal ñe leen jiite ca loola nekk seen iliman ca loola tabarkàlla fokat yeeg fecckat yeeg taxurankat yeeg ñëpp ker ñenn ñu ci nekk daal dinañu am ku leen jiite ca loolee bu ñu demee ñu yëkkati téeréb ñooña jox leen ndax ci wàllu farata dafa am lu ñu tuddee fardu ayni ak fardu kifaayi. Fardu kifaaya mooy loo xam ne ñëpp ko bokk waaye bu ko ñeene defee mwàcc na ci des. Fardu ay ni nag mooy loo xam ne ku ne da laa war. Gis nga bépp jàkka boo dem tey wala juma iliman jaag ña fay jullee ñoom ñëpp dañu am benn fardu kifaaya bu leen war mooy ñëpp dég ku dëkk ca koñ ba tey julli si jàkka ja da nga dégg fiq loola ñoom la war ñoom waa jàkk ji ñëpp gone ju fa nekk war ngaa jàng alquran war nga koo dégg ñoom la war mboolem ko fa nekk tey jigéen war ngaa xam sa diine loola ñoom la war bu ñu ko deful seen fardu kifaaya boobu def leen la war ñoom ñëpp tabarkal yow mën a doo kulla unasin bi imaamihim ba demee ci mu fasiroo ni nag dañuy wax ne al imam al kitabu allasi sujjila fi barikumb nuuxiihi ñu ngi koy wax yu ilayka ci yow xibaari kump yi ñu lay wax yu nekk li bii ci la bokk waaw xibaari kump yi ñu lay wax yu nekk li bii ci la bokk bokk na ci dëggug alquran xibaari kump yi muy nekk li yonente bi sal allah sallam kenn du ko yoo di ca tekku fu wér mu ne ko wa maa kunta ladayhim nekkoo woon fa ñoom is ajmaru kera ba ñu dajee dajale amrahum seen mbir ma daje ca def seen réunion pour fexeel ni su fa fekki woo ko woon waxum te ñoom yem ko doon ña nga doon fexe kera de fekki woo ko woon man mii maa la ko nett li mu mel nii kon lii ma la nett li nii la ame mu ne ko nag kaay ma yëgal la leen yaa ngi woo nit ñi jëme ci lislaam yaa ngi wax guddi yaa ngi wax bëccëg yaa nga jaar sa nooxun jaroon lanno hun don wax fun ni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra no hun mune wote ne guddi wote becc wote ci kaw wote secret fune wona len fa mune ko yaangi jaar ci on waye limu la degal ma wa ma aktharun nas li epp ci nit ñi gënu doon bi mu'minina di way gëm wala wa harasta don ci da nga xir ci ñepp gëm bëgg na ñepp gënd mune wa mune ko waye lo xir xir xir ci ñepp gëm ñepp duñu gëm ha laysa aktharul qalqi walaw harasta ala imanihim wa balaghta fi irshadihim bi musaddiqina laka li tafmimihim ala kufr wa mundo fi dal lepp ci ñom lo xir xir ci ñu gëm la lo son son ci jubanti len ñom ñepp duñu la gëm ndax xaf nañu noor ba taxnañu ci ak wedd yalla wama tasaluhum dolal lajit alayhi ci li nga len di wa min ajrin ci genn pay amul benn prix amul benn soldu buñ lay jox ci li nga len di wo in huwa li nga len di wo nekut illa zikrun lidul fatili lil alamin ci mbinde fi fatili rek la nang surtu yusuf ay timir ak ñent muy ci wetu jaxla bi yalla mu ne yoonte bi alayhi salatu wassalam wa ka ayyin min aya bari wana kim tan luy wone ne yalla amna wa ka ayyin min ayatin nyaata kim tan yuy wone ne yalla amna fi samawati ci asman si wal ardi ak suuf si bari nun lol kim tan yoy ben bo ci xol rek da la ta gisone yalla amna kam min al ayati wal alamati dalla ala wujudillah جل وعلا ووحدانيته الكائن في السماوات والأرض كالشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار والأشجار وسائر ما فيهما من العجائب واو نياتا من درجة يوانا نيالا أمنا نياتا من درجة يوانا نيالا كيف مو يالا نياتا من يسوف mo ci lu gis jant bi mo won la ne yalla rek yalla nga xol gis yaay yi mo won la ne yalla rek yalla nga xol gis bidu yi ñu won la ne yalla rek yalla nga xol gis dal yi ñu won la ne yalla rek yalla nga xol gis geej ji mo won la ne yalla rek yalla naka nonu garab yi ñu won la ne yalla rek yalla ak yeneen kiyumtaan yo xamne mu ngi ci kaw suuf wa ka ayyin min aya ñaata kiyumtaan في السماوات ني نيك سي اسمان والارض اك سي سوف يمرون ني رمبو نيوم وا قريش عليها تكين تان يوي غوديك بتك وهم تنيوم معرضون عنها نمك دموي رمبو كيم تان بولاي وان يالا امنا نغ دمويكو دوكو خول غير خامي تي يالا امنا واي دان كاي رمب لين لا نغ ام بن جافن جافن بن بنك بنك بو ميت wala febar mba yoyu yalla won la ci lu lay yegal ne yalla amna yalla rek yalla bari na lol tax na sax leg leg ben nit def ben affaire da ne kuko defati rek nekete yow bi nga koy def dimension bi nga tollon ci yeesal yalla tabaaraku taala motax yalla fekkon la te nga sant ko keneen mom man nako def def ko defati ko ci yalla duko fekk ci lolam ndax la la animé won ba nga def ko mom man nako ñak animé mom sa wax di rek moko ci animé mbokk ko def motax leg leg jafé ñoy di tam yalla mëna yoonte bi alayhi salatu wassalam wama yu'minu du gem nak aktharuhum lu upp ci ñoom billahi ci yalla illa ludut wa hum ñoom mushrikuna ñi ngay bokalé yalla neena li upp ci nit ñi duñu gem waaw waye la gëna kess ni li ëpp ca ñoom dañuy bokalé wama aktharun nas walaw arafta bi mu'minin ina walu dam munu fi wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun li ëpp ci nit ñi duñu gëm waye li gëm li ëpp ci ñoom duñu gëm illa wa hum mushrikun lu dul ñi bokalé yuru ci yalla ak waaw yuru ci yalla ak di laqku ci yalla ak waaw ak yu bari lol yo xamne yalla dafa bëgg mom nga ko ci mbir yépp jikko min al alif ila al ya yow nga ñew wepp denk yalla li la ci def nga yoré ko ma nga denk ko seneen balenen yalla mu ñu wa ñu bokal yalla afa aminu ndax dañu gëm an ta'tiyahum mudakkal lan ghashiyatun mugal mo len mur min azabillahi ci mbugul yalla ndax lu leen bëgg aw ta'tiyahum wala mudakkal lan afa'atu bistin ci baghtatan ci ngatte wuhum te ñom bu len den dikal la yash'urun duñ ko yek ndax lu leen bëgg su fekke bëgguñu lool nañu dal di bayyi la nga xamne ci lañu nek te nek ci lañu lo xamne mo gën lañu nek yalla mu ne yoon ci bi sallallahu alaihi wasallam qul waqal nit ñi waqal nit ñi qul ya muhammad sallallahu alaihi wasallam hadihi li sabili moy sama yoon ad'u ila allah damay wote jëm ci yalla ala basiratin te tek ci ko xam qul ya muhammad هذه طريقي ومنهاجي واضحة مستقيمة لا عوج فيها ولا شك ولا شبهة لي ما يسمو يوان ما يسمو ترين أدعو إلى عبادة الله وطاعته على بيان وحجة واضحة ندا أيديه جو أنصر التي ولو دعوة أدعو إلى الله على بصيرة basira da fay nek ñett ci ki wote nit ñi jëme leen ci top yalla da ngay am basira ci ki ngay wo moy kan da ngay xam ci ngay waxal moy kan ala basira ñaaral da nga xam ni ng koy woxe ñettel da nga xam li ng ko bëgg jëme ñett yi bo leen xamewul do mëna wote ala basira basiratun ala man tad'u basiratun ala كيفية الدعوة وبصيرة إلى ما تدعو إليه نتلو فنغ خمكو نخل لغي هو نبكي جميع كو جسوك خمون من دكو جلي تلو من يكون اندي كو جلو خمنا لم نكون تاني لنكو اندي طيب نبني نك نو خمنا لولين واي هو نيوي سلت كون يو ملان دي هو لنغل اندي جمعنا نك لو خم ننك لو جم ننك لو دلو ne nek l'islam ci lay woy nga xam mom moy kan ndax da mer tay ndax da deb tay ndax da febar tay ndax da wer tay lan la nga gis ko xamni ci day nek ci ciet di woti jëm ci yalla bu waxe ñaari bak ak ñet ne de ku am ak ciet ngay waxtaan ak mom ditu ñu de da fay mujj yag mom day wax ne ki kat wax jimi wax legi lemu upp ndax de xam yi bari na lol kon kuy cietal ngay tuddi ci mom de xamulo nan ngay wote waye fekk ku de nit ngay waxtan luñ wax rek ne alhamdulillahi rabbil alamin legi te mu ne waw xana ki de dug ci beegi manam ngay ay misal la ci walu ki waxtan ci barab yoyi ak yeneen xayna dan ci masjid inshallah ci yaatul bu gën yaatu ad'u ila allah ala basiratin tuka wa qam ana man yuntibi wa man ittaba'an akum gem ta tapuma kep kuma gem ta tapuma wa man amana bi ana wa man amana bi wa subhanallahi sallimal yalla wa ma ana bukuma min al mushrikeen ti jamikatu khirmi mun bukuma ti jamikatu khirmi lala mun yuntibi wa ma arsalna musni yonni min qablika nu jitu illa rijal mudul ay gor musni yonni illa rijalan mudul ay gor نوحي إليهم مدل الوحي من أهل القرى والدقية يالله مستيوني ينتبو الجيين من تبارين أنا رجالا لا نساء ولا ملائكة مسنو يوني ينتبو غور يجيين كون من أهل القرى والدقية كون سوكرة فهم بوك ينغا خمني نيوران عن دي تفو تفسير بي أكسي نيو فينغا خمني في لني تخو الدرس بي إن شاء الله موي آية تيمير ak juroom ñet ci sourate yusuf bu ñalla may ak dajé inshallah dinañu ko motali té indi durusun min qissat yusuf mudi bindu ñu wara jàngé ci sourate yusuf alayhi salam ci lañ doon defal tafsir bi di seen mbokk alim sall amna ci wala xaralé bi papa ja ñu ngi ñaan yalla mu defal ay mbiram té defal suñu mbir wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مكني دبلو
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci waxu kay gi sen mbok aylun fall and ak ci walu xarala wi muhammad nikola radi dunya mo len di andil sen tafsiru alquranul karim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi alkiram wa tabi'ihim wa tabi'i tabi'ihim ila yawmiddin mbok yi suñu borom tabarak wa taala ci téréem bi nga xamne mom la wacce ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam mom lañu toge diko jema tekki ci waxi walaf nekkon ci suñu fukkelu sar ak ñaar sar yu tuddu suratu yusuf ñu tapon ko ba am ci téméri aya ak juroom ñett té sar waangi nek téméri aya ak fukk ak ben kon li ci def di ay aya yu neew ñi taxawon fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxé ni qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikeen wara doore tay ci katunu borom bi wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahli al-qura yalla tabaaraku ta'ala ci sa bi ci jeexlom mi ngi teunkel sallallahu alayhi wa sallam njang mi muy jang ci sar bi ndax netti nako xale bi di yusuf toll ci fukki at ak juroom ñaar di daj metti di muy daj ci yalla tabaaraku wa ta'ala daj ko ci ay mbokam lu kenn mustu daj ñaarel ba tak ay beutam tak ay loxom tak ay tankam nako ci biru ten puy mu manon ci ade lu na man ko ci adul ñettel ba doomi yunent bu ñuy jënd ka jaay sa bayyi yunent la yaqub sa mbokk yi li ëpp ci ñoom di ay yunent ñu lay jënd ka jaay ci ay ñaar fukki dërëm ak ay ñaar fukki dërëm ak juroom benen bi ci pexem jigen ña tabarakallahu nek jigen mu xemem la te nga di naw mu sosal la bañu duggal le bir kasso lolé it lu metti la benen bi moy kasso ba nga na ca dir bu yagg di lek ciéb yu amul xorom di lek ciéb yu wéx te nek doomu yunit yoyu na tiyab dal ko ci bir suñu borom tabaaraku ta'ala netti liko sallallahu alayhi wasallam ne ko nak mu teunkel la yi nga meuna jange ci sar bi ne ko xul waxal ci kaw yagna ko wax xul waxal ci kaw ci alquran muy fan ñetti téméri yoon ak fan wër yoon ak ñaar yo xamni yalla def na yoonte bi xul waxalal nangam sa bop luma la ko waxal amna yoy yalla day wax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxal ko sa bop yi bare mi bok na ci xul wax len ne len hasihi sabili ni moy sama yoon ni moy sama yoon lan moy saw yoon moy yununtu munta daj yu sedd nitu yalla munta daj lu sedd dedet ashadun nas bala'an al anbiya fal amsal ku jog ku nek wuti yalla yalla da mel ni ñepp dama dama bo joge wuti ko intérêt bu muy yaakar ci yow man na tax mu yombal la ñew ga yalla bo joge wuti ko xam gum xam ni mir mi sa intérêt tax fokk mu xoxtal la indi jafagn jafagn indi am ñat indi titange nga gëm rek yunus yi alayhi salatu wassalam kenn ku ne daj nga lu metti mu ne ko neel nit ñi li moy sama doxali ñu bax ni fi jaaro nit di suñu mam yi nga xamne ñom la rew mi di sago kenn ku ci nek jaar nga ci metti yu tol nonu tabarkal kon nak qul waxal nit ñi ne len hasihi sabili li moy sama yoon ad'u ila allah damay wote jëm ci yalla damay woo nit ñi jëme leen ilallahi ci yàlla, duma leen jëme ilayya déedéet ilallahi. Wa ala basiratin, ci kaw xam-xam nag laa koy teg. Duma woote jëme ci yàlla cig ñàkk xam, waaye cig xam nga koy teg. Ndax docteur bi nga xam ne moom ngay seet si mu bindal la ordonnance, li muy liggéeyee bokkut ak ki ne ci pharmacie bi di jaayee garab. Ñoom ñaar buñ jaxasee seeni tâche rek am ci ko lor ki nga xam ne mooy malade bi. Buñ jaxasee seeni tâche, docteur bi moom mooy seet jàngoro ji, bu noppee xam ne jàngoro ji de ñeenti garab ñoo koy faj, waaye garab sàngam su ko fajee mën na koo jural lii, garab sàngam su ko fajee mën na koo jural lii, garab sàngam moom bu ko fajee du ko jural lii. Mu bind loolee ci kay ne demal pharmacie nga jënd ko. Kay jaay pharmacie li man moom mooy nga ñëw talal ko garab gi, mu xool liñ bind, xool bañ ko ci bind, mu yëkkati ñaar yooyee jox la ne lii lay jar nga yóbbu. Man na nag ne la nii lañ koy naanee. Kon kii woote jëme ci yàlla it moom nun la war a mën a mel, day xam ne moom docteur la, waaye am na leneen lu mun nag loo xam ne ka ca pharmacie ba moo koy man, mu nekk ak joxalante goo xam ne gii gu am solo lay doon tabarkal la. Ala basira, mu ne ana man yonent bi wa man tabaani, ak ku ma topp ku ne ni may def nga war a def. Bu kenn ñëw gën ma bëgg maa gën a muus, bu kenn ñëw ne moo ma gën a jàmbaare, bu kenn ñëw jàll sama kanam, déedéet ana wa man tabaani, ku ma topp ku ne ni ma def noonu ngay def. Ndax la defaroon diine ji démb moo koy defar tey, la ca nekkoon démb te naqari woon ñooñam bu ci nekkee tey naqari leen. Wa subhanallah, sell ñel na yàlla. Wa subhanallah, gàcc ngalaamaay yàlla. Wa ma ana bokkuma min al mushrikina, ci ñi nga xam ne dañuy jaamu xelam wala dañuy bokkaale. Yàlla mu ne wa ma arsalna, mosuñoo yónni. Soo ko déggee xam ne yàlla yàgg naa yónni na téeméeri junni yonent, ak ñaar fukki junni yonent, ak ñeenti junni yonent. Boo demee ci mbindum suñu maam ji ñuy wax maam borom tubaab day wax faka qadun ama jamiul anbiyaai wa rusul faka qadun min al uluf ya rajul qadun, muy qa téeméer, ka ñaar fukk, dun ñeent, ci ay junni, min al uluf. Yàlla nee na ñooñu ma yónni ñëpp min qablika, te jiitu la yow, musumaa yónni illa rijaalu aw góor. Yàlla musta yónni yonent bu jigéen, ndax yonent yi ñooy jigéen ñi ñooy juru yonent yi, ñoo leen di yar defar leen. Kon yonent bu ñu yónni sa risaala jaar ci yoon, jigéen lay jàppale wala moo lay defar. Moo tax ñoom ñaar mënuñu ànd. Jigéen ji bëgg a nekk yonent, ba noppi bëgg a defar bu yonent déedéet. Moo tax ku ne dangaa am looy taxawee, yàlla du yónni yonent bu jigéen. Ndax jàkka it doo dem fekk fa imaam bu jigéen. Ndax koo xam ne weer wi mënoo julli lépp, mënuñu toog ci biiru jàkk mi yàgg ñu li xaamal la nga ne damaa yor ngant. Looloo tax suñu borom tabaraka wa taala ku ne lin la jox soo ko taxawee rek mbir mu dox. Bu suukar bëggee remplacé këriñ ci ataaya rek, ataaya yàqu. Waaye bu këriñ bëggee remplacé suukar moom it ci ataaya, ataaya yàqu. Na këriñ nangoo dem ci fourne bi rek, suukar nangoo dem ci baraade bi, ataaya jaar ci yoon. Góor ak jigéen noonu la ñu mel. Kenn ku ne na nekk fi mu nekk rek, bu ko defee tâche am dina ko mën a def te du yàqal moromam. Moo tax yàlla mu ne yonent bi musumaa yebal yonent bu jigéen, musumaa yónni illa rijaalan lu dul aw góor. Góor joo ñu ma yónni nuuxii ilayhim, ñu leen di waxyu. Ku yàlla yónni ku nekk daf koy waxyu. Ba dem ci Tabari day wax ne ay rijaalan laa nisaan wala malaikata nuuxii ilayhim ayatina li duaahi ila taatina. Atabari jukki fukk ak ñett, xatum juróom ñett fukk. Yàlla yonent bu mu yónni muy góor nag mu wax yu ko, wax yu ko mooy mu déy ko ndey lu koy wax fi mu war a jaar mbir yi day loo xam ne ku dul yonent bi du ko dégg, loo ko jege ba tuddun ci sa kawit ndey li ko yàllay dey muy wax yu doo ko dégg. Ci la ko yàllay xamale nag yi muy jaar mbir yi nuuxi ilayhim. Min ahlil qura'in nag ci waa taax yi yàlla musti yónni yonent bu dëkk ca kaw ba. Ba dema ci alxasan day wax ne lam yabaas illahu nabiyan min ahli albadiya qat wala min alnisa wala min aljinn. Tafsir Qurtubi jukki juróom-ñeent xatum ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent. Mu fasiroo ne ñu ne waaw loolu yàlla na maana innama kaanu min ahli alamsar li annahum aclam wa axlam wa ahlu albawaadi fihim aljahl waljafa walqaswa. Mu fasiroon bi ñëwee ci aaya bi min ahli alqura ñu ne waaw ndax ñi dëkkee fi nga xam ne mooy capital bi li ñuy xam ci wàllu mbirum aduna yi nga xam ne ay xew-xew la yu bees jëm ci wàllu ay relation diggante réew ak réew lañ cay xam ñi dëkkee ca kaw ga duñ ko xame noonu. Moo tax bu yàlla yi tànn kon day tànn ci biir fii mu defar loola fecci leen ca kaw ga. Bëri na loo xam ne day xewee fii ci taax yi rogalaat dem ca kaw ga, waaye bëriwut luy xewee foofa rogalaat ñëw fii. Kooku ku la ñutu tuuti xalaat daa di koy gis daa di xam ne tabaraka wa taala ni mu wax noonu daa di. Mu ne asalam yasiru xanaa dañoo doxut fi l ard ci suuf si fa yanzuru ñu xool kayfa kaana naka la daan mel aqibatu alladina min qablihim mujjantalug ñe leen daan jiitu. Yàlla ne na ñi may tooy fuñ toll di fecc fuñ toll di caaxaan lu may tere ña nga ca lu may digle doo leen gis. Yàlla mu ne waaw ñooñu xanaa li ñuy tukki dafa bari wut afalam yasiru fi l ard xanaa duuxuñ ci suuf si fa yanzuru ñu xool kayfa kaana naka la mujj aqibatu alladina min qablihim mujjantalug ñe leen jiitu woon. Ku wër da nga xam ne ñi jiitu woon te doon weddi suñu borom tabaraka wa taala la wàcc ca ñoom ci mbugal la wàcc ci ñoom ci ak deexin loola dana la mën a yee ba yow nga bàyyi xel li nga xam ne ci nga nekk. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di bëgg ñuy dem ci xabri xool ñi fa tëdd. Boo fa xoolee gis fa koo xam ne kii moo la ëppale woon, soo fa xoolee gis fa koo xam ne kii moo la gën a taaru boo taaroo, boo dee ko am gis fa ku la gën a am, boo dee ko man gis fa ku la gën a man, boo dee footballkat gis ko ku la dàq fubal, boo def journaliste gis ku la ko man fuuf ana mu ma nga tëdd nga ñëw ne ko asalaamaaleykum ne selaw kenn du la wuyu. Loola yàlla nee na bu ngeen ko dee xool yéen ñi may tooñ da ngeen wàññi seenu tooñ. Wala daarul aaxira mu ne giñ naa ne kër gu mujj ga xayoon moo gën. Kër gu nga xam ne mooy kër gu mujj gi nga xam ne ñu jóge fii ñu ne ca yoon wa muy daa ak daar al aaxira mooy kër gu mujj. Kër googa koo ko am dootuxu fii lu fu kër gu su waaye mën a am lum rafet rek soo ci dëkkee fukki at wala lu ko jege gis kër gu gën a rafet sa kër àdduna mii. Kër gu fi waaye am na boo defee diir rek gis ko la gën a rafet la kër. Ndax entrepreneur yi tabaxkat yi ñooñu saa su nekk di ñu gën a mën ñiy def plan yi di gën di mën. Moo tax boo defee benn day toog fi fukki at gis ko def bu xaw a mel ni sa bos te dàqale la boo sañoon toxu ca bosam. Kon fii du kërug laaxira ak daaru dunia lay tëj. Waaye gu àlaaxira gëre moom doo toxu xanaa nekk ca sawara ba mu yàgg nga toxu dem aljànn ca ña nga xam ne amoon nañu fépp ci seen xolu laa ilaha illallah muhammad rasulullah wala daarul aaxiratu kërug àlaaxira aaxirati kërug àlaaxira googe xayrun moo gën الدار الآخرة خير للمؤمنين المتقين من هذه الدار التي ليس فيها قرار. كرغوغا خير موغن للذين نيغا خامن تقوا راغال نيالا waye nak gënul ci ñi nga xamne rebalul yalla manam alakhirah gënul ci ñepp muttaquna lay gën ci ñom aduna muttaquni ci aduna dañuy son ñi ñu bëgg def ay ñew ne len deet ñi ñu bëgg wax ay ñew ne len deet ñi ñu bëgg sol ay ne len deet dañuy son sonu tabarakallah modé jigen ju bok ci muttaquni ñi ragal yalla so bëggé genn ak bopu neen ayen la deet jigen du genn bopu neen nga bëgg yok sa bop ab hadith na la deet jigen du yok bopam nga bëgg genn mëna la deet li nga sol da gatt nga xol ci yéere mëna la dafa yarax nga xolal mëna la dafa xat da ngay son na son waye bo démé al-akhirah bo aggé bis bi ney ndëk ganalé yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci ngay faté sa ciono yoyu nga nekk won yépp ene bo jëlon ki gëna sonu ci aduna duggal ko ci bir aljanna ni ndekki kat di duggalé mburom ci bir dutem ene boko roccé ne ko ndax mën nga sonu dalay wax ni giñna ci yalla musuma da jib ciono waye neena lu fi waye nek ci sagante di jaxal di nos mu neex lol neena bu démé yom xiyam buñ ko xojé ci bir sawara dal di koy seppi ne ko ndax mus nga nos muni jinna ci Allah xawma lu dug nosa kon karab Allah ta khairun lil ladina taqaw afala taqilun yalla muni xana du ngeen jefandiko sen xel bu ñaari keur nekké ni keur gi neex lol waye gele dakh ko keur gi bax lol waye gele gën ko muni waw bo de tan ci am xel noy def xana da nga wara tan keur gi nga keur gele nga xamne moy keur gox so ci demé duto fo joggé ci nek yag té ku don doxal li ñuy tuddé légui démocratie li ngay sonné al-akhirah moy ëpp li ngay sonné aduna ndax aduna amul ngor bo fi amé téméré at jambar nga al-akhirah ma am ngor nak waxuma la téméré at waye man yef na ko jooni at amna ko fak nangam nangam afla ta'qilu xana du ngeen jëfëliko seen xel yi bayyi keur aduna gi té japp keur gele yalla muné wama arsalna min qablika illa rijalan wax fofu nak di delu ci wat ci yonenti ali sallallahu wasallam muné lay yoni yonent muy wote mu yoni ay yonent yu bari ñuy wote ñu nek nak rek di wote son lol mu bayi len ci rek bayi len ci ciona ba di set hatta isastay asa ba nga xamne naguna nak ar-rusulu yonentiya yonentiya nek ci lañu nek banabu ya is ar-rusul min imani qawmihim nagu dana ñi de war na len ci lu nek legi naru ñi ma gem wa zannu li yaakar ni annakum qad kuzbu wed nañ len wa zannu ni yaakar ba ci yaakar sa bu ko alquran jefandiko da ngay delu wat rek ci tablo bi nga xamne mom la suñu wayju ñu won ci Louga Serigne Abbas don jefandiko ci maratibul ilmi bis bo gisee baatu zann ci alquran rek bo terele tablo maratibul ilmi rek daadi gis lutax alquran di jefandiko baatu zann goor gogu def ne won maratibul ilmi neena ñet ñent la wahmun shakkun zannun yaqinun dim ñewé ci zannun mu ne moy trois kaari xam xam kon yoonte bi ñu jorté lolu seen trois kaari xam xam moy seen nit ñi dootu ñu lan gëm kali ko zibu neena ci baba rek ja'ahum dikal len nasruna sunu limbal ñun yalla waaw yalla bala dik di la sotle ci li nga nek li ngeen di wax yeen ay intervention bala ko yalla defal nit da koy woor ni ki def na liman lepp ndax yalla
2: urufati ci ñeew yu sedd aminuna ñu am kulut lañuy doon fil urufati ci neegu ñu sedd ya neew ya nga xamne la koy séral du climatiseur ndax climatiseur bu sedd lay neeg bi tangal pes bi neeg ya nga xamne la koy séral du ay ventilateur ndax ventilateur bu sedd lay neeg bi tangal pos bi ndax bu fayum ko am ñu ñu seen yoy neeg yalla ci al-akhir na khurufat yoy la koy séral du climatiseur du ventilateur du ay wantay du ufukay tay ni la fedd bu yi tabarakallah te seddu seddu bu tax ngay tal ci ra yi mo ñun daal neex rek la def yam yàlla ñu ci yàlla dugal ginnaaw suñu bakkan. wala si na ñi nga xam ne nag yasaaw na ñoom dañuy dox suñu tel foo leen seen ña ngay wax, foo leen seen ña ngay daje, foo leen seen ña ngay dox. lan tax di dox mooy muaajizina fi ayatina, di jéema lottal, di jéema gàllankoor fi ayatina ci suñu aay alquran bi. maanaam ñoom daal seen mbir mooy dox ngir jéema gàllankoor wooteeg yàlla bi, dox ñi jéema gàllankoor alquran alkarim, dox ngir jéem a gàllankoor taxawaayu yonent yi alayhi salaatu wasalaam. suñu borom nee na ñooñu ñi koy def, ulaayika ñoo ñu koy def, muhdaruuna fi lcazaabi, dañ leen di teewal ca mbugal gi diyoomi xiyaamati. fi lcazaabi muhdaruun, muqimuuna fi lcazaabi muhdaruuna yowma alqiyaamati lilxisaab. ñooñu kon képp kuy dox di jéem a gàllankoor diine, di jéem a gàllankoor kuy dund diine, am ay doom wala ay mbokk wala yooyu ñu jóg fas yéene dund seen diine, nga ne ñàkk dund diine mbaa génn kër gi. loolu ñàkk dund diine mbaa génn kër gi, boppam neen mbaa génn sama kër, yére yu gàtt mbaa génn sama kër. suñu borom neen ñuy def loolu de ña ngay gàllankoor diine. waaw am doom ñuy def boppam neen ba mu yàgg muy mësawur, mësawur ga muy mësawur nag nga ne ko doo ko si mësawuru mbaa dang génn kër gi. wala am soxna muy mësawuru nga ne su mësur gi danga ko génn kër gi. suñu borom nee na ñooñu day ñu ngay jéem a gàllankoor diine, ndax loola gone yi di def maa leen ko sant, sant ko mag ñi bu mag ñi gàntoo te gone yi def day yàlla nee na ku may jàppale ku ne da ngay jàppale gone ya, waaye doo leen jéem a gàllankoor. ñi leen di jéem a gàllankoor fi lcazaabi muhdaruun, yàlla ñu ci yàlla musal. suratu saba aya fanweer ak juróom-ñett, xul nee leen inna rabbi sama borom yabsutu rizqa, mooy yaatal wërsëg, lima yashaaw ci ki ko neex, wa yaqdir te mooy xomp, lahu ci ko neex bu bëgg koo xomp. waxoon na ko léegi, baamtuwaat ko léegi, moo tax ba dima ca tashiil mu nekk kararatil aaya li ixtilaafi alqasd, fa inna alqasd bil awal alkuffaar walqasd huna targhibu almu'minin bil infaq. tas'il ak tafsir la dikki ñetteel xatum téeméer ak juróom fukk ak ñaar. mu ne li tax mu baamtu ko fii mooy bu njëkk ba lam ci jublu woon mooy wàllu kéefër yaag yu ci aju, bu ñaar bi nag lam ci jublu mooy wàllu xemmeem loo jurul yi ci ñu nangoo joxe li nga xam ne moom la leen yàlla jox. moo tax mu ne suñu borom tabaraka taala mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex, di xomp ki ko neex. mu bëgg nag kim yaatalal muy jàppale kim xomp, ndax kiñ xomp li tax bërele wut la nar na ñëw ci poosam moo dem ci poosu ki am. yabsutu ak yaqdiru, koo xam ne ciy sëb cër mooy yabsutu, yàlla nee na bul fàtte cërut nga xam ne yaqdiru la. ki nekk ci yaqdiru dañ koo xompal wërsëgam mën naa ñàkk am lu ko doy, ki nekk ci yabsut dañ koo yaatalal wërsëgam ba waxuma la am lu ko doy waaye day desal ak a denc léeg-léeg su ko yàlla baaxiwut muy saax-saaxee. moo tax ba ñaar ñetti dee hôpital kenn ku ne biiram di métti barkàlla ñu solal leen buteel yooyu ñuy def barkàlla ñu son lool ñu xawatal nag di waxtaan. mu ne ko bàcc, mu ne ko ndaw, mu ne ko loolu indi fii, mu ne ko biir buy métti lu ko waral, mu ne ko regg rek tabarkàlla. mu ne ko munte man day xiifa mu indi fii nda biir bi métti ma indi fii si la ko waral mooy xiif. médecin bi ñëw ne leen yéen su ngeen waxtaanoon kenn du feebar, yow mi regg ba sa biir di métti, boo waxtaanoon kii xiif ba biiram di métti la fa sa reggaay yem ba biir bay métti boo ko wàññi woon jox ko ko moom mi mu lekk ko biiram di métti moom sa biir di métti. kon nag yàlla mu ne yooyu nañ ci bàyyi xel. moo tax wa ma anfaqtum lépp lu ngeen jox ñoo ñii nga xam ne bëri la wuñ min cheyin ci daral ba mu tuuti tuuti foofu wa yàlla yuxlifuhu moo koy wuutalaat leneen. yuxlifuhu lépp loo xam ne nit yëkkati na ko jox ko moroomam nitam moo xam ne dafa amul, moo xam ne dafa bari la wuñ, ñu borom nee na moom moo koy fay. ay itam ci walu jëfli ni jëfante ci riba
1: ginaaw yàlla nee na loo joxe man maa la koy wutalal kon la nga doon yóotu ci intérêt bay tege ca la ngay leble loolu la suñu borom ne tabaraka taala moom moo koy wutalal yow mi nga xam ne nag gëm nga loolu koy jëflanteel ku ne doo ca seet intérêt adduna su ko nit ñi gëmoon fi mu nekk nii ngénte yi baaxaat booy dem ngénte kon la ngay ngàbb dañ koy lem rek jox ko kan koy jox kañ ko joxe da koy lem rek def ci poosam ndax dina xam ne lii nga jox kii yàlla moo la koy wuutalal bu ko defee su ëllëgee boo ayee nit ñëw defal la ko bi ci seetaane duggee nag léegi nit ki suy dem day ngàbb ab kayem ku mu jox ku ko jox yépp ñu bind ko ca su ko defee nag bu ñëwaat indil la leneen lum ca teg loolu nag suñu borom ni moom du ko wuutalal dara da koy bàyyi ak moom rek wa huwa yàlla xayru raasiqiina mboolem kuy joxe wërsëg yàlla la gëm xayru raasiqiin mboolem kuy jox wërsëg kuy joxe wërsëg yàlla la gëm loola waaye man li jox lu mu bari bari bari yàlla nee na maa gëm kooku maa ko dàq joxe fa inna ataa xayrahu bi xisaabin maanaam fa inna ataa xayrihi bi xisaab wa ataauhu taala bi xayri xisaab joxug yàlla yàlla buy joxe lu wax ni lii laa la jox fii la yem ku dut yàlla nag boo joxee day yem foofu barkàlla maam Cheikhna Ibrahim radiallahu anhu dafa mas a dem ndar nee nañu fi mu toog ñii ziare di ziare barkàlla di joxe ab ziar ñu koy teg ci wetam ba mu xaw a sakkan lool ci bëti kuy xool benn xale di ko xool ba mu yàgg mu ne papaam papa kii ba mu demee Dakar université ban branche le suivre yow amee bac wax ko mu ne sëriñ bii ba mu demee université ban branche le suivre xale bi wax loolu jàpp na ne moom Cheikh dafa jàng ba njàngam jeex tabarkàlla ci wàllu nasaraan ba mu toog foofu maanaam jógee bureau ak yooyu loolu maanaam xale moom loolu lay jàpp waaye daal li ñu bëgg ci wax di mooy jox bi ñu ko doon jox tax na xale bi ne waa papa kii lim siwr mu ne ko kii sëriñ la xale bi daal ne waaw kon baax na su fekkee am naa bac ba dugg université ak cëriñ lay siwr nga gis ne loolu xale bi doon wax njàng mu baree ci nekk moo di yàlla ci muy jox ba tàmbal yi la jox doo xam li ngay am nu muy toll waaye ku dul yàlla ku muy jox ku ne mën ngaa xam ni muy toll léegi sax na la weer wu deewu ne nangam ngay am soo tardee bis ñu dagg ko ca soo tardee weer léeg-léeg loo tardee ñu dagg ko ca boo leggee noonu aw yi la suñu borom nag bu lay xas di jox moom day jox rek moo tax ñu joxe woon ñetti bañ a ya te suratul insaani ba leen yàlla yi fay wa laqaahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira di fay rek di fay daanaka ba aaya ba saar ba jeex ci ñoom rek la nekk di fay kon woowu yàlla xayru raasiqiina moo gën a fay moo dàq joxe way joxe yi yàlla na fay joxekat yépp tabarakàlla suratu saba aaya fanweer ak juróom-ñeent wa yowma yaxsuruhum bis ba mu leen di dajale su ma yaquulu ginnaaw ga mu ne leen mu wax lil malaaikati malaaka yi ahaulaayi ndax yéefar yi iyaakum yéen kaanuu yaabuduna la ñu doon jaamu waaw bu yemen xiyaami ba yàlla dajale mboolem yéefar yi mboolem mushrikuun yi mu daal leen di laaj nag waaw ahaulaayi ndax ñii iyaakum yéen kaanu yaabuduna la ñu doon jaamu qaaloo yéefar yépp ne ko yàlla malaaka yi kon ne ko yàlla subhaanaka sell ñeel na la subhaanaka taaalayta wa taqaddasta yaa rabbana yaa ko sell anta waliyuna yow yaay suñu yàlla min duunihim walis leen ñoom yow yaay suñu yàlla ñoom duñu suñu yàlla bal li fi nekk kay gaa yi
2: kanu ya'budun al-jinn dañu dan jaamu jinne way ñu daawu ñu jaam ngok yalla yeufal yi mushrikoon yi ñun yi di malaaka yi day daawu ñu jaam dañu dan jaamu dal moy jinne yi aksaruhum yi ëpp ci ñoom mu'minuna bihim dañu gëmon jinne yi lepp ci ñoom ñu leena gëmon ne jinne yi man nañu lor ci luddul ndigalu yalla jinne yi man nañu jariñ ci luddul ndigalu yalla lepp ci ñoom da nga gis ku jël xar mu wex tal bayyi kërëm yalla ngir ragal jinne da nga gis ku jël ganar gu wex tal bayyi kërëm ngir ragal jinne yalla gis nga ni da nga di gis ko xamne day jël aw nak wuy jar ti ñaar fukki jooni wala téméré jooni ray ko ngir ragal jinne real ni dal lu ne danañ ko def danañ jënd soow tour ko lepp ngir ragal jinne kanu ya'budun al-jinn aktharuhum bihim mu'minun dañu gëmul jinne ay julit lañu amna ci ñooñ gëm nañ yalla waye yalla dal téwul gëmon nañ jinne gëm jinne nak moy bi yëkëti ay mbir diko joxe ngeen ñoom am lu mini ki yoyu ñu bëgg mu ci ñoom motax alquran naan ñaragal won jinne jinne dañ leen yok ragal gën leen nap kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinn fazaduhum rahaqa waaw ragal jinne far jinne gën leen ñëmé gën leen nap nak ñu far gën leen ragal motax jinne inshallah mu ci kanam suratul ahqaf ak suratul jinn ñi leen ragal ñepp fo leen fekk seen fité ngi firfiri fo leen fekk ña ngay jema jëge jinne yi fo leen fekk ña ngay jëm di génn ay mbir ak tabarkalla yi dama nek yoy xex leen bayyi leen duñ ko nangu atabari mu aktharuhum bil jinn musaddiqun yaz'amuna annahum banatullahi ta'ala Allahu amma yaqulun 'uluwan kabira tafsir atabari jukib ñaar fuk ak ñaar xatum juroom ben fuk ak juroom ñent mu li ëpp ci ñoom dañu deggaloon jinne yi yaakar ne ay doomi yalla yu jigen lañ a'sana Allahu min hadha al-qawl yalla sorena lol lolu nga xamni ñang koy wax yalla dal leen di tontu nak ne leen fal yawma tay la yamliku duyilif ba'dukum lam ci yeen naf'an jariñ wala darran wala lor li ba'din ci len tay ji dal ñi doon jaam ak ñi doon jaam kenn du mëna jariñ sa morom dara du caage jinne yi mëna ram nit ñi wala nit ñi mëna ram jinne yi wala ñu mëna sowente wala ñu mëna fegalante mbugal mi yoy yeb dara lañ ko jël man Abu Sa'ud ci tafsiram ba من يخاطبون بذلك يخاطبون بذلك على رؤوس الأشهاد إظهارا لعجزهم بدمتي تفسير أبي سعود جكب نيان تلبا ختم نيار تيمة أكفان ورن نيان من بلن يالله وخلي نيب نجي تيو تا الاخرة بور نيك جيجن ني مك نيان داو ني سنج برام تبارك تعالى وخلن كو نير لا فينيال سينو لط seenu gàttañ lu ci mën a jariñ kenn ak feeñal seen yaakaar ju tas lool ak askana la bu ñu askana ñoom ñàkk a jariñ ak lor ak yeneen yoo xam ne mi ngi ci biir loolu moo tax suñu borom ne leen fal yawma laa yamliku baadukum li baadin naf'an wala darra wa naquulu ñu wax lilazina zalamuu ña tooñ zuqu maslan azab an-nar bugulum sawar ñi togn yalla neul maslan bugulum sawar al lil ladina zalamu ñi togn kon mo taxit togn lu yara bay la ñi nga xamni dañuy togn te moy jaamu kenen ku dul yalla ndax jaamu aq la yalla mom so jele aq joju jox ko jinne ya ngay togn yalla ndax yalla mom aq ne ko noonu it lépp loo xam ne dañ koo yëkkati mu jëm ci nit nit galankor ko bagul ci koba togn gogu it togn la day bok ci suqu azab an-nar bu yëkëti won ñuy sédel tek ci sa loxo ne la joxal diw ak diw bacc ak mor nga daldi xaj ci digg ba ko ne nga jox kostour la jëf nga jël ñoo ñi ngi nekk ci lazina zalamu waxuma la nak bo jëlé lepp mom ca nga gëna mëna togn nak motax suqu azab an-nar ji di ñëw

0: ak ñaar yàlla nee na
1: wasaatullaa alayhim buñ masaan a jàng aayaat naa suñu alquran bii baynaatin muy lu leer qaaloo ñu ne maa haaza waa jii di jàng alquran nekkut illa rajulun lu dul benn waay rek la yuriidu an yasuddakum daf leen a bëgg gàllankoor amma kaana yaabudu la mu daan jaamu walis la mu daan jaamu aabaa'ukum seeni baay ngoog bu yonent bi masaan a jàng alquran ne yàlla nee na bàyyi leen nangam yàlla nee na def leen nangam ñu ne ah ma haaza illa rajulun benn waay rek la yonent bi saa boo jàppee ne benn waay rek la dégg nga nii alquran waxe fi ngay jëm mooy yonent bi du benn waay rek déedéet weesu na rek mu nekk benn waay rek benn waay la ak leneen waaw nabiyun rasulun soo jàpp nag ne benn waay rek la nag day tax xiima bi mu waroon a am sa xel awefal ko wala saw doxalin wala sa waxin boo ko jàpp benn waay rek bul jàppe njaboo tamit njabootu benn waay rek gis nga ñii li ñu wax rek ndax xeeb yonent bi ma haasa illa rajulun ki daal benn waay la rek boo xam ne bii dafay jaar nangam nangam nangam léegi tey mu dem waxaaloo ñu ne ma haasa alquran jii muy wax nekkut illa ifkun lu dul aw sas aw duur muftaran wu ñu fas mu ne alquran ji daal dañ koo sas rek waaye du yàllaa ko wax waaye dañ koo sës jàpp ne yonent bi salallahu alai sallam dafa sas alquran am ñu ko ci jàppale loolu la ñuy wax waaye alquran wax na leen ba tey bu fekkee dañ koo sos indi leen lu mel ni alquran wala ngeen indi fukki saar wala ngeen indi benn saar wa qaala wax alladina kafaru ña weddi lu ñu weddi lilxaqi dëgg kañ lañ ko weddi lamma jaahum ba mu leen dikkalee lu ñu wax dañu ne in haaza lii nekkut illa sixrun lu dul ak njabar mubiin gu leer alquran daal jàpp na ne ak njabar la ba tax ku mu jàpp ci ñoom doo mën a génn doo ca mën a jóg ñu defe ne sixar la loola la ñu wax ci alquranul karim fenn fu nekk muy lu niroog lañ daan wax Moussa alayhi salaam jabarkat beeg dàqu see jabarak daañu indi ay jabarkat yu la lottal asamax sa yi ma ne wa fihi taajib min amrihim baliix xaysu battu alqadaa ala annahu sihr sihrun saahir la yaxfa ala labib ala annahu sihrun suma battuuhu ala annahu bayinun zaahir sama xari nee na dañuy wane ñoom ne lii di alquran njabar la gu leer ñu bëgg koo wane ci nii ñu ko doon wane suratu saba aaya ñen fukk ak ñett wa ma aataynaahum joxuñu leen min kutubin ci yenn téere yoo xam ne yadrusuunaha dañ ko cay jàng ba ne ah waaw kon ne njabar la maanaam wa ma anzalna ala ahli makka kitaaban qabla alquran yaqra'uuna fiihi wa yatadaarasuunu alquran lu ko jiitu makka benn téere wàcc fu woon boo xam ne bii dañ koy jàng ba tax ñu mën a am xam-xamu sas alquranul karim alquran du lu waa makka sos du lu yonente bi sos salallahu alayhi wa sallam du lu nit mën a sos du lu nit mën a sos yonente bi alayhi salatu wasalam lu jiit alquran jàngutoon benn téere mu ne wayit wa ma arsalna ilayhim yebuluñ ci ñoom qablaka lu la jiit yow muhammad min nazirin ci benn yonente kon mën nga ne abdul hijaz makkatal mukarrama yàlla nee na lu jiitu muhammad sallallahu alayhi wa sallam

0: wati wu won tere yoni wu won yonent yonent nak nek na fa xale ismaeil yonent tokal na fa njabotam ibrahim wa yonent bo xam ni ko yebal ne ko demal abdul hijaz ci arabia nga wax ñom lolou la yalla ne mom amut bi jute yonent bi sallallahu alaihi wasallam wa kazzaba yaddi allazina min qablihim ñalen jitu ñi jitu won ñi di wa quraish jitu won ñi di mbokk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mune wa kazzaba yaddi allazina min qablihim ñalen jitu won wa ma balaghu tajatuñu mi'shara fukilu ma ataynahum lañ leen joxo manam ñi nga xamni ñoo di weddi jamonoy tay nek ay mushrikuna nek kufaru makka ak yoyu yalla tabaaraku ta'ala neena len yeen ngi weddi yeen wa makka waye yeen nit ñi amone amulen fukelam doola ji amulen ko won alal ji amulen ko fanu guddu wa amulen ko manam ki weddi yalla ngir ne dafa am wala weddi yalla ngir ne dafa bari le yalla ne ko joxon na aw gaay lu upp li nga yor joxon na aw gaay lu gëna yaat li nga yor aw gaay jaar nañ fi gënon la gudd fan yeen ñi weddi wa ma balaqu mi'shara ma ataynahum lañ leen jox dal boko xajum fucc xaj ben xaj ba min al quwwati fi dunya jotu len ca non la ko yit ابن عباس رجل عنه تفسير منغتا التبري منكن سني بروم من وما بلغوا معشار ما اتيناهم جتنيو بودون خاج بير ما فك بن خاج با فكذبوا رسلي تيول ني ود سما يونتي عليه الصلاه والسلام واي فكيف كانوا نكيري تي بو فكي وون بسم ما لين دي بوغل فكيف كان هؤلاء اذا جاءهم العذاب والهلاك بوك فكي وون داي كوب كوي وديت يالا غنكو بول ودي يالا سوره سبا اي نين فوك اك جيرو قل لال نيت ني انما اعزكم بواحده دابا لن دي وار بواحده نتي لن اي جي di aya ñun fuk ak juroom ben ci sourate saba da fay woné gattaayu mission yonnati bi sallallahu alayhi wasallam manam diru liñ ko fi yonni risala gi lim am ñaar fuk at ak ñett le dir bi am lenn donc ko taxono ñew mune qul innama a'izukum bi wahida len rek la len di war len rek moma tax ñew an taqumu lillahi ngeen jog ngir yalla lolu modi nit fi nga xamne fi la nek di nelaw ci ne ko mutu sawi fone yi di tekke te ci mu rafet nit fi mu nek di nelaw li ngay wara ñëk def boko de waxal moy ngay yego mo dox suñu goor ga ci luga serigne abbas radhiyallahu anhu dañu lan wax ne warate lu mbari bari bari bu fekke nit ñaa ngi nelaw warate wu du jall ci ñoom da ngeen leen di ye bañ yew ngeen war leen boba ay jël ngeen firi qul innama a'izukum bi wahida an taqumu lillahi ngeen jog yeen ñep ngir yalla masna ñaar ñaar wa furada ak kenn kenn suma tatafakkuru ngeen xalaat al-qurtubi mun wa hadha al-qiyam ma'nahu al-qiyam ila talab al-haq la al-qiyam alladhi huwa didd al-qu'ud al-qurtubi jukki fuk ak ñent xatum ñet témir ak fuk ak ben lolu an taqumu lillahi masna wa furada suma tatafakkaru ngeen xalaat modi so fekkon tay ben way ca jeppal moy nalaw nga def ko ci auto yobbu ko ba ca terrain ba ca geejju way
1: nga teural ko fa li feek ma ngay nelaw du ñibbi ci jëppal li feek ma ngay nelaw du ñibbi ci jëppal ku koy laahi biir ku ne boko fa fekke fekk ku mu tedd nga nan ko ay jogal dem jëppal lool du ko taxa dem jëppal wala nga fekk ku mu tedd nga nan ko saway loy def ak ni nga tedde jibut lool tam du ko taxa dem jëppal ak nan ko saway satanki boko jégalé won lool du ko taxa dem jëppal manam lool moy waarati wo yeho nit ki bam yeew nga dar ko waar da nga ñëwel tim ko di wax wa jaangi na rek ngay wax mu ne kon serigne abbas ni ngay def moy dang koy fekk ci terrain bamu ñëlawé ngay ko pekk pekk bamu jog nga na ko waaw yow fi nga dëkk neena mu ne la dedet nga na ko waaw fo dëkk neena bi nga ko fo dëkk rek suma ta tafakkaru li daldi xalaat mom waaji ne ay liyoon dëkkuma fi jëppal laa dëkk neena bi mu ne laa jëppal la dëkk nag nga ne ko nag waaw ndax man ngaa yóbbu sa bopp jëppal bu ne déedéet nga laaj ko waaw ku la indi fii bu la tonto tontu leerut nga xamal ko lu ko indi foofee ak nu mu fa ñëwee wax ko nag nan lay def ba ñëw jëpp ba ñëwaat jëppal ban oto lay jël ak fan lay wàcc jëppal nee na loolu waaraatekat bu ne ni nga fekk waa ji nelaw foofa noonu nga ko war a mën a yeexee ba mu yeewu nga wax ak moom ndànk laaj ko lu ko fi indi ak ndax bëgg naa ñibbi jëppal ak fan la dëkk nee na loolu boo ko deseet mooy mission yonente yi alayhi salaatu wasalaam moo tax xaya ala sala di am ci fajar xaya ala fala di am ci fajar ak asalaatu xaymina naw mi ñu yokk ko ca ndax nit ñi jóg ci ay nelaw suma tatafakkaru moo tax ci madarijus saalikin libnu lxayim al jawsi taalibi ibnu taymiya boobu nga xam ne lim bind ci tasawuf tabarakalla ñu baree bari bind ñu ko ci nee na li nga xam ne mooy manasilul ubudiya al asasiya nga xam ne ñeent lañ nee na mooy al yaxasatu al fikratu al basiratu al azmu nee na ñeent yi képp kuy dem ca yàlla moom moo njëkk ci yow tabarakallah masuñ cee def ay jataay tudd woon ko ilallahi ibadallah mu ne kon nit kii aay jii yàlla di wax xul waxal nit ñi nee lañ innama man li fi nekk man muhammad aizukum dama leen di waar bi waaxidatin ci lenn dong su matee ma dem lenn rek an taqumu mooy dama bëgg ngeen jóg yéen ñëpp yeewu ci nelaw bàyyi nelaw yu bari seytaane mi ngi leen di këpp këppal tabarkàlla nelaw yi tax na da ngay seen kuy waaxu tey nelaw nga xool lim sol rek nga yëg ni kii mi ngi nelaw da nga gis koo xam ne kii tabarkàlla boo dee déglu loolu Serigne Joxaane def ci li xew tey nga yëg ne nit ñi ba léegi ñu ngi nelaw fekk jenn waaye mu am alalam nga nax ko nax yi oyof oyof da def ci sa poche kooku mi ngi waaxu ci biir société bi waaye mi ngi nelaw yonte bi nee na dafa bëgg ñuy yeewu ci ay nelaw suñu yeewoo an taquuma lillahi masna wa furaada ñu jóg ñun ñëpp ngir seet dëgg ñu jóg ngir ñëpp ñun ñëpp ngir seet dëgg waaw an taquuma lillahi ñu jóg ñun ñëpp lillahi ngir yàlla seet dëgg masna ñaar ñaar baax na wa furaada kenn kenn baax na lépp rek ngir seen dëgg suma ginnaaw ba te tafakkaroo ngeen xalaat bu baax aduna dañ ciy xalaat kenn ku ne yàlla dalaa jox am xel boo xam ne moo lay may xalaat soo xalaatee it am na leneen lu mu la jural lu am solo mooy maa bi saahibikum min jinna ku xalaat da nga xam ne yonente bii salallahu alai wa sallam du ko jinne sadd moo tax muy waxee lii muy waxee salallahu alai wa sallam maa bi saahibikum min jinna képp ko wax ak yow ku ne it soo xalaatee bañ a jéem a tëj say xalaat suñu mbokku al oustaz ibrahima xalillo yàlla na yàlla fay ko day wax ne doomu aadama bu ne sam xel ab torse la yàlla def ci ay batteri léegi nag yow léeg-léeg nga taal ko ñu bëgg a tàkk nit fenn nga ne torse nag fii nag moom doo ko fi niite ndax léegi gis fi li ñuy tere mu ne mooy léeg-léeg sa xalaat dalay dugal ci la lii da nga ca war a xalaat lu tax kii di ma def lii mbaa may wax lii mbaa may tere lii mu ne waaye léeg-léeg bu torse bi bëggee nit foofu rek tabarkalla nga fil ko lay leen nga dindi batay ya bu doot ni dara neena looloy tax xel yu bare bare bare dama dem di ko jël yalla yalla fay ko al ustaz ibrahim khalil lo tabarkalla mulab khala misal mu am solo ma bi sahibikum min jinna kon ko khalat ku ne dana xamne sallallahu alaihi wasallam ku jinna sa dum mel ni mom in huwa mom nekut illa nazirun ludul awarat kat bayna yaday azabin shadid ci digeunte mbugal mo xamne shadid mu metti la manam warat kat la go xamne bi muy warat ak fi aduna tukke dafa jege mom yonent bi yonent la bo xamne bi ko yalla yonne ak fi aduna tukke dafa jege bayna yaday azabin shadid

0: raybu ay batlañ ju jégé jégé yo xamné ñom ñaar ño bokk lu ñuy tekki ci waximu olaf modi ben bu ci nek ci ñom ñaar da fay tekki ni nit ki amul yaqin ci li nga xamné
1: assalam alal hajil amin suratu ghafiri ay fanwer ak ñent kazalik yadullahu man huwa musrifun murtab
0: allazina ñinga xamni yu jadiluna dañuy werante ka xëccu fi ayati llahi ci mandarga yi wone ne yàlla kenn la fi ayati llahi ci waxi suñu borom yi fi ayati llahi ci shari'a bi yàlla bi nit ñi werante bi ghayri sultanin ci lu dul wenn lay woo xam ne ataahum dikk na leen dikkal na leen ña ngay tooñ yàlla yàlla ne allazina yujadiluna fi ayati llah ñuy werante ci aaya yàlla yi dugg ci mbiri nangam dagan na dugg ci mbiri nangam daganut dugg ci mbiri nangam sawara dugg ci mbiri nangam baat yu baree bare ci di ko wax bi ghayri sultanin ataahum te amuñu ca xam-xam te amuñ ca xam-xam kabura maqtan inda allah wa inda allazina aamanu kabura maqtan màgg na lool ci mer wax jooju inda allahi fa yàlla wa inda allazina aamanu ak ñi gëm ñëpp loolu waacis bi muy waaraatikat bi te mooy te mu doon dinj léegi muy rajulun mu'minun min aali firaawun mooy wax lul ba tey ñi nga xam ne ñooy werante ci aaya yàlla yi te amuñu ci benn sultan ataahu bu leen dikkal mer la mu rëy rëy rëy fa yàlla yàlla daal bu sañoon kuy wax ne nangam xaram na da nga koy teg ci fu wér yàlla bu sañoon kuy wax ne nangam dagan na da nga koy teg ci fu wér yàlla bu sañoon lépp lu ne di wax ci téeréem wala ci àdduna wala yooyu da nga koy teg fu wér ndax ñàkk koo teg fu wér day réeralu nit te réeral aw nit dafa rëy réeral aw nit ba xañ leen seen borom ñu tege woon ca yoon wa wuti woon ko nga teg leen ci beneen yoon ñu sànku kabura maqtan inda allah wa inda allazina aamanu moo tax wax ju ne dañ koy takkaleeg waxi suñu borom yàlla nee na wax ju ne ñu koy takkaleeg rasul waxi rasulullahi muy sunna yonent bi nee na wax ju ne ñu takkale koog wax yooyu wala wax ju jóge ci biir wax yooyu lu ko may rek kabura maqtan inda allah wa inda allazina aamanu kadalika yatbau llahu noonu la yàlla yi tëja ala kulli qalbi mutakabirin jabbar ala kulli qalbi mutakabir ci bépp xolub ku rëy jabbar te fétirlu waaw pour woowu yàlla rek la jëg yàlla boo ne ko jabbar tabaraka llahu mu am solo waaye ku dul yàlla boo ne ko jabbar rek mooy danga ne ko yow bandi nga ala kulli mutajabirin jabbar surtout ghafiri ay fanweer ak juróom kon nag waa ji wax na daaneel na firaaw na jënati na daa di wax waxaale firaawnu daa di ne yaa haamaanu haamaan mooy premier ministre ministre yëpp haamaan moo leen jiite woon sës ci moom lu muy xalaat ñu koy bokk yi xalaat lu firaaw na xalaat woo ko ca laaj ko ca xalaatam ñu ànd doxal ko bu ñu wootee dajeeg ministre yi mu ñëw toog ci wetam lu firaaw na wax mu xalaat ca tey nag firaaw na sant na ko bi liggéey yaa haamaanu ibni lii tabaxal ma sarxan njëndi njëndi mooy étage bu kowee kowee kowee kowee ko qasran aalian wa binaan shaamiqan loolu la ko wax ibni lii sarxan alqurt bi mu ne lama qaala mu'minu aali firaawn ma qaala wa xaafa firaawn an yatamakkana kalaamuhu fi qulubi alqawm awhama annahu yamtahinu ma jaa bihi musa min atawxid fa amara waziirahu haamaan bi binaai sarxa barakallah
1: ala kurti bi neena bi député bi waxe yi mu wax yépp ba daanel firaw na tiit ne nit ñi wax ji duggulen mu bëgg duggal ci biir wax ji mu jaxase nit ñi fukk seen xel mu sanni seenam xel feneen moo tax mu tabax loo xamaane lii mu ko tabax loo waaye xam na ne moos tabax bu àgg asamaan abluqu al asbaaba asbaaba samaawaati loola moom xam na ne munta am lu am solo la système firaawna bii tax na dige ci wàllu bëgg ñu fal la ne danaa def nàngam yu bari am na ci jóge fii su ngeen ma falee ma def nàngam wala suñu demee ba ak sàngam danañu mel nàngam wala réew mi mel nàngam ndax ñaare fa nga koy àpp doo fa agsi wala soo koy jub jël say bagaas wala yu demee ni ko yooyu xam ngeen ne si état su firaaw ne bii njëndeen bii ba tey jii àggagut waaw àggagul ba tey lu nit ñuy wax seen i xalaat fëkk na leen ndax wàllu philosophie noonu lay mel bu ñuy wax ci biiri wax day am kàddu dugg ci biir wax ja salfaaña wax ja jël xel nit ñi yóbbu ko ca lañ doon xalaat bu ko defee mën nañoo fàtte sax fa ñu tolloon ca wax ja wala fa ñu tolloon ca tëralin wa wala fa ñu tolloon ca nase wa ku yeewu lool moo dul surux ci loolu tabarakallah wa qaala firaawnu yaa haaman ibni lii sarxa tabaxal ma njëndi tabaxal ma étage bu gudd la koy dee mu ne laalii abluqul asbaaba dama caa bëgg a mën a jote ca sabab ya mu ne ko sabab yan mu ne ko asbaaba samaawaati sabab yi asamaan ya dama bëgg mu dem bay laal asamaan ba ma daal di cay àgg mu ne ko loo ci jublu mu ne fa attalia ilaa ilaahi muusa ma mën a séentu yàllay muusa ji ndax dëgg laam dée wa inni ndaxte man firaawna la azunnuhu kaziba dama ko jàppe ku waxul dëgg dama ko jàppe ku waxul dëgg gis nga wax ji bi ko firaawna waxee wax ne yàlla ji ginnaaw wax nañ ko ci kaw la war a nekk nañ ma tabaxal kon ma yéeg séentu ko da ngay dégg ñu na ñu daal ne awoy daal di yëngal seen bopp ne firaaw na wax ne dëgg ndax su yàlla ji nekkoon ci kaw dina am benn bis mu wàcc wala am ku fa yéegoon gis ko wala am ñu ko mësoon a dégg xalaat ne tasaaroo nag wëlbatiku ca waar da leen waa ji doon waar te waar gi da koo jaar ci yoon lool bind bu am solo la waa ji wax waaw mooy député bi ndax sang ngeen a rey ku ne yàllay borom te lim indi leer su waxee dëgg ci bopp moo moom dëgg su waxul dëgg ci boppam lay wàcc na ngeen xam ne tey yéene moom nguur suba da ngeen koy ñàkk na ngeen xam ne la dikkaloon yónentu yaag seeni nit mën na leen a dikkal yéen na ngeen xam ne yow ma tanaadi bu dikkee bu leen yàllay dóor kenn du leen àtte yusuf a ngi ni ñu ñëwoon na ngeen weddi woon ko ba tey ji keneen ñëw di wax wax yu mel ni waxam ya bu fekkoon wax yële du dëgg ngeen xam ne yii te kat gisantewun ñoom ñaar na ngeen bàyyi werante ci lu ngeen amul xam-xam nag ndax werante ci lu ngeen amul xam-xam day jur merum yàlla firaw na nag daa di xam ne kii discoram bii jaar na ci yoon amul menn pexe lu dul pexem bu leen ko déglu la bëggoon wax bu leen ko déglu waaw pexem bu leen ko déglu tabarakallah pexem bu leen ko déglu it pomu bari ci àdduna si tey mooy pexem bu leen déglu alquran la tasmau li hada alquran wa alxaw fihi laalakum taxlibun danañ ci àgg mag ca kanam insha allah po yu bare tey jii mooy rek fexe ba buñu dégg alquran waaye firaaw na dégg ngeen waxam ji dama bëgg ngeen tabaxal ma njëndi bu kore ma yéeg ci ndax ma mën a séentu yàllay muusa ji ndax yaakaar naa ni yu muy wax dar du ci dëgg si yàlla mu ne wa kazalika nii nag zayina lañu rafetalele li firaawna firaawna suu amalihi ñaaw jëfam wa sudda ani sabil ñu gàllankoor ko ba tegiwul ca yoon wa maanaam seetaane moo dugal ci xelum firaawna wax jii ñaaral ba galan koor ko ci yoonu yàlla ba mënutu koo topp. Wama kaydu firawna illa fi tabab. Wama kaydu firawna pexem firawna nekkut illa fi tabab, lu dul ci alku. Teg leen seen baram ci baatu tabab. Ni ñu ko maase mooy tabab boo ko lonkalee ci tàmbali bi rek muy tubaab, boo lonkalee taa bi rek muy tubaab. Tabab mi ngi jële jóge ci fi'lu wala verbe ngeen koy waxe yéen bu ñu naan tabba wala tabbat. Jàng ngeen ci suratul masad, tabbat yada abi lahabin wa tabba. Tabab moo di ak alku. Loolu tax baat bii ci dictionnaire français wërkat yi ñu ma koy wëral gisaguñu ko tubaab, ñu ne diw tubaab la. Nag ñu ñoo daan gis koo xam ne kii dangaa am alal te doo ca lekk, doo ca naan, doo ca solu, doo ca def lenn, ñu la dangaa alku, daal ne la yow tubaab nga. Ndax tubaab ñaare du lekk ci lim yor, lu tubaab barile barile kuddu su tuuti lay lekk, càmmoñ la ko cay cap, suy naan ka kopp bu tuuti lay naan, du taaj ndab li ñëpp sukk, du sóor juróomi kilo wala juróom benn, du am ay kër yu yaatu ñëpp bokk, du sol yi jota jota jot te yaatu, du dëkk fa mu dëkk day tukkee ka dem di wut fu ko jant bi lakke. Wa man aabda an zikri la ko bër gi bu seexu dan firi rahmatullahi alayhi. Kon tubaab baat bi moom ci alquran daal moo dikk alku. Waaw, wa ma kaydu firawna illa fi tabaab, pexem firawna nekkul lu dul ci ak alku. Waaye xam ngeen ne ismu bu ñu ko dee def li ngay mel ni muallim wala mudarris, moo tax buñ ko bu ko mag ñu jële daan ne tubaab. Tubaab nag ci alquran daal moo di ak alku, yàlla nañ ci yàlla musal. Wa ma tadbiru firawna wa makruhu illa fi qasarin wa halaak xasira mulkuhu fi dunya bil garq wa fi l axirati bil xuluudi fi nnaar. Fexam firawna yépp alku rek. Kon nag tabaarakallahu, nit ñi nag léegi koo ne tubaab nga rek mu dëj. Waaw, koo ne tubaab nga mu dëj. Léegi-léeg nit solo ndeysaan tabaarakallah Serigne Costa daana ko wax ca sarsaara, mu ne nit danay gis ko solo di jigéen rek ñu ne ko jiw daa tubaabee tey mu daal di dëj. Mu ne gis xale bu góor bu solo ñu ne tubaab la mu dëj, takk ndigg la ba mu dëgër këng tabaarakallah, wut aw sagar takk ca baat ba tuddee ko karawaat daal di wow comme nee na boo ne ko tubaab nga mu dëgg dëgg dëgg ba kenn mosu koo gis. Waaye dëgg la, dangay gis ko am-am xaram ni mu koy waxee, rey ko, wut ay yëfam jox soxnaam mu togg ba ñamu sotti, mu ne diw dafa togg tey ñamu tubaab. Waaw, mel ni tubaab yi ñoom ñoo moom suñu yooyu. Wa ma kaydu firawna illa fi tabaab, pexem firawna moom ci alku rek la nekk. Kon baatu tubaab mu ngi noonu ci alquranul karim suratu ghafiri aya fanweer ak juróom-ñaar. Wa qala alladhi aamana, dippate ba jël siwaat. Wa qala, mu wax alladhi aamana, ka gëm tege ci ko ca waxi firawna ja. Loolu tam am na solo, moo di wax du doy mukk mukk mukk mukk, ndax fu firawna déggee waxi waa ji fas yéene koo suul, fu waa ji waxee fu firawna waxee waa ji fas yéene suul waxam, te ñoom ñaar ñu mën a wax lañ tabarkal. Wax naa la ci tafsir yeleen la technique de communication kenn dàq ko Moussa ginnaaw Moussa firaw naa ci tege. Waaw, technique de communication nan lay jokkaloo ko xeet ba li may wax àgg ci ñoom firaw na ginnaaw Moussa daanaka mën nga ne kenn dàq ko tabarkal. Gis ngeen firaw na ni muy lëmbaajee discours waa ji. Waaw, député bi ni mu mën a discoure, waaye gis ngeen firaw na ni muy lëmbaaji discours bi. Ñett yoon ni mu jël kàddu moom firaw na. Kàddu bu njëkk bi daf koo jël moom firaw na daal di dugal wax, daal di bàyyi waa ji mu continue. Daf ko njëkk ne ma uriikum illa ma ara wa ma uhdiikum sabila rachad. Waa ji jëlaat kàddu waxa waxa wax ba daanel firaw na jëlaat ne ya haamaanu ibni li sarxan la alli abluqu al asbaab ba jeexal. waji daldi jelat gis nga ko ni rek tabarkalla waji na ya qawm attabi'uni tapulen ma deglu len ma ahdikum majbal len sabila rashad yoonu njub bu ngeen ma topé ma top yonent bi di Musa dina len tek ci yoonu njub waye firawna mi la dan wax nan wama ahdikum illa sabila rashad bu ngeen ko topé yoonam ni du yoonu njub waji nak mi gën ci deugur fit ndax waxante it day yok aw fit giso mbeur yi bo dikke ci lamb ji tabarakallah mbeur mi dul bari xana tok fim tok rek ngemb ba jek di matu ben mbeur du ko dekk dañ nan ki ku ko dekk rek mo def la non waye bu de nek ci bir lamb ji di bakko ka la tax yi legi tay genn la tax da ñew dekk ko ay loxom lolu manam mbeur muy bakku ci lamb ji taxawal yi dama ko ñew day tax mbeur yi la gën di ñëme waye so dul bakku xana ni tel rek di tax mbeur yi ragal la mo tax mbeur mu bari ba daan ay jël yu bari daan ne bayina mo gën mbeur mu bari ba lamb bayila nga ne bayina nga wadi ñame na legi firawna lutax mu ñame ko waxante li firawna sañu na kaddu sañu wat kaddu rek legi wadi ñame nako ya xawmi attabi'uni ahdikum sabil rashad legi mu ne tapulen ma legi amna fit ahdikum majbul len sabil rashad yoonu ñib ya ko inma hadhihi alhayatu ad-dunya mata'u eyen sama mbokk inma lifi nak hadhihi alhayatu ad-dunya dundu gu jege gi mata'u ab yubal dong la waaw ab yubal mata'u laysat ad-dunya illa mata'an za'ilan la thabata lahu wala dawam ab yobbal mo na xam ngeen yobbal yobbal moy bo fi yoni won ben way tay tamba mu la yobul jurum fukki million wa nga jox ben way fi tamba mu la yobul jurum fukki million dila ko joxal jenn way ca tamba legi mu def million ci posam nak japp ne legi mom amna jurum fukki million nonu mu nga xamne bu agge bo ñe xaliss ba yeb jox ko kan ko ko yoni lo ca tamba bu ñibiss ñibisé loxay neen loolu moy modi yobal dom bimu ko ngab beeri dem nak tabarakallah bari na xaliss lool ndax fu mu ko ñi ne waji bari xaliss waye moomu ko aduna it nak non la mel li fi nek lepp moomuñ ci dara dañ koy tek suñu lox nak naan ñu deen ci lek di ci naan di ci tedd ba ba ngeen di dem bu ko defé gaay yi yor ko di ci lek di ci naan di ci tedd ba ba ñuy dem waye kuy dem bayyi fi nak kuy dem bayyi fi waji yor xaliss bi dem tamba di ko yeti wa tamba jurum fukki million yoyu bi muy dem borom xaliss la bari na lol xaliss ndax pos bi li ci nek jurum fukki million la legi nak buñ nekkon de ci lek nak mu jaar mbour mosti jaar fenen mosti tabarakallah di dem so agge bo ñe joxe rek dal di jexal tak nek non nit waji ci essence bi di jaay essence tabarakallah li muy yendo pos bi xaliss bi ci nek bu lol bu ngone bu wer xere dal di bank waaw ni pompisti da ngay ne ci essence bi di anke ci def sa poste mu bay lol ma sha Allah ne ko non ni jaayu kay bu nek rek tabarkal bo debé fele ci site commercial gaani ñanga fa bu nit ñu jox lañu wété ñu def sen poste bu ñuy wacc bu ñu wersé banque non la mel aduna it non la ku fi nek ku ne yaangi encaisser bu ngon jotté bo wersé banque kan ngay wersi moy bis bi ñuy genn aduna min ci morgo bi yoto ñaari gërem amoto yéré amoto dal amoto mbaxna amoto len inma hadhihi alhayatu ad-dunya mata'un mata'un wa innal akhirata ta al-akhira hiya darul kharar moy keur soxo way mo tax yaronte bi alayhi salatu wassalam bamuy jangale mune ad-dunya mata'un wa khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah mune aduna nak yeb yobal dong la ni mako waxe leg mune waye yobal bi ci gën nak moy jabar ju bax tabarakallah motax suñu mbok mi di Abou Bakrine Fay yalla na yalla fay ko yek na ni mi ngi baye xel tafsir bi kera bi may wax ci as-salihatu muy jigen ju bax qanitatun hafizatun lil ghaib man len ma nga ca suratul baqara tabarakallah digna lol mu warna telephone ne ay je ma nga ca suratul nisa yalla yalla fay ko wax na deug amna tabarakallah mu ngi non kon
0: al hayatu dunya dundu bu jeeg gi mata'un ab yobal rek la wa inna daral akhirah wa inna al akhirata hiya darul kharam keur gum jeega moy keuruk saxga darul qarar moy al moy al akhirah ad dunya mom dañu fi jaar jall lu xoy am keur dana fi toxo darul daru gëreñ ak mi darul kharar ña fa nek ñom ñoo nek ci keuruk deug ñom ño xam la nga xamne mo fa xew wa inna darul akhirah hiya darul istiqrar wal khulud allati la zawal laha wa la intiqala minha fa imma khuludun fi an-na'im aw khuludun fi al-jahim jal jal musal al-qurtubi mun wa murad bi dar al-akhirah al-janna wan nar li annahuma la yafniyan tafsir al-qurtubi dik fuk ak jurom khatum yetti temer ak fuk ak jurom ñaar suratu ghafiri ay fanwer ak jurom ñent yalla neen man amila sayyi'an ku def lu ñaaw man ko xamne amila jefna sayyi'an wala sayyi'atan lu ñaaw lu bon rek lay def fala yujza duñu ko fay illa mithlaha ludul lu melni lam defo rek duñ ko ci yokal dara duñ ko ci wagnil dara waaw man amila fiha fi dunya sayya fala yu'aqabu fil akhir illa bi miqdariha dun ziyada waaw ku fi def ben ñaawteef su alakhira yalla fayla ben ñaawteef moy banku suñu borom dafa amul gisee gisee bu ñuy fayé ay ñaawteef motax bo defé ñaawteef dañ koy jox ci denc ñaawteef yi rek mu tek fa so ñu ñu la ñew nga ne waaw mu ne ah defon nga fi fanwer ñaawteef ñu yëkëti ñaawteef ya mislaha nang ko defé won rek la la koy jox waaw ndax bank ba amul ay ñaawteef wa man amila salihan ku def lu bax min zakarin bok ci goor ni aw unsa wala ci jigen wa huwa fek nak bam koy def mu'minun gem na yalla ta sam na ngem ge bam mir fa ulaika ñooñi def lu bax diw goor mba aw jigen te gem doora def yadkhuluna aljannata dañuy dugg aljanna yursaquna ñu len di wursagal fiha ci bir aljanna ja bi ghayri hisab ci ludul ak regle suratu ghafiri ay ñu fu kon bala kenn defal yalla ha wa huwa mu'min na dugg waaw ndax société ci dëkk bi entreprise yooyu fépp foofu lay liggéeye la ngay njëkk a def mooy woowoo mu'min defar say këyit ba mu baax ñu embauché la wala ñu jël la nañ la jëlee waaye këyit de leer loola mooy tax bu weer deefee nga mën a mos la ngay mos surtout ghafiri aaya ñin fukk tabarakallah ñu teg suñu baaraam foofu ci aaya ñin fukk ci suratul ghafiri di ñaan yàlla tabaraka wa taala daje fi beneen yoon aaya ñin fukk
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu ci waxu kay gi san mbok Aliou Sall and ak ci walu xarlu wi Marcel Kogne ci defem sen rajo mo len di andil sen jotaayu tafsir bi len di andil aji mojjet ci waxtu ni ci katanu suñu borom tabaarak wa ta'ala ñi ngi won ci suratu ghafiri amon nañ ci ñeñ fukki aya taxawon ci suñu borom tabaarak wa ta'ala di waxe jëfi doom aadama yi man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna aljannata yursaquna fiha bighayri hisab yalla di woné fi né ku jëf lu bon mom rek lañ lay fay amul nak charte jëf lu bon mom amul nga doon ku bon bon ak fi jëf lu bon amul nga doon lo mëna doon mom jëf lu bon amul charte ku jëf lu bon rek mom lañ lay fay jëf lu bax nak da am charte motax mom mo gëna jëfé képp ku jëf lu bax mo xam goor nga mo xam jigen té fekk nga gëm yalla mo ko ko da am charte waye jëf lu bon mom amul charte motax na and ak ñu bon ñi rek di dem ñu sorotu rafil ay ñen fuk wara dorate inshallah ci aya ñen fuk ak ben wa ya qaumi mali ad'ukum ila an-najat wa tad'unani ila an-nar nima ko waxe won kero ci bind bi wessu Musa dafa am mbokam mu gëm ba nopi di neub gëm ga bo wa assemblée nationale ba dajé mu nek député bu deugur bo xamni bi dafa ñëmé té xam limuy wax té xam nim koy waxé député bobu mo wëyel wax je di wax ba léegi mu né wa ya xawmi en yeen suma nit ñi yeen wa misra gëpp yeen ñi fa né wax tok ak man fi ci assemblée bi mali lan mohamma jot luma xewle ñu ne ko ci lan moy lan ad'ukum ila an-najati dama len di wo jeme len ci sawé sawé ci jafen jafé ñi aduna sawé ci jafen jafé ñi al-akhira sawé ci politique bu rafet ngeen am ko am jikko yu rafet am mbax am ab yiw wa tad'unani ila an-nar yen na ngeen may wo jeme sawa mune ñaar yoy moko jaxal ad'ukum ila al-iman al-musil ila al-jinan wa tad'unani ila al-kufr al-musil ila an-nar mune yen dama len di wo jeme len ci najat texe ak ko sawe yen ngeen may wo jeme ci sawara yen tad'unani li akfura billah da ngeen may wo ngir beug ma weddi lo yalla wa ushrika bihi ma bokale ko ma laysa li bihi ilmun illa khamni aw ma ja kham kham lolou ngeen ma beugal lu jara baye xel la li député bi di wax neena politiciens yeb da ngeen ma beug wo li akfura billah ngir ma bokale yalla teralal ko teralin yo xamni teraluko wala lamu teral ma duggal ci sama loxo diko soppat lolou ngeen ma beugal da ngeen beug ma duggal sama loxo ci yalla haramal ngeen ne nañ tok fi daganal ko wala yam daganal ngeen ne man na tok fi haramal ko bu yalla ne ñi lañ wara denc jigeen ñi ko wara denc ñi woru ñu ko denc warti dencante ñi ngeen bëgg ma ñëw fi tok dugg ci wedd yalla ne lim wax du nonu ni la wala ma bokalé ko ne lim wax ni la sax waye da am jadd jadd mu ne loolu ngeen ma bëggal motax tabarakallah wax ka di rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu wa kham ji wax ju am solo la terelum yalla lu mu yag yag moy terelum yalla lu yalla ne cheikhlu len ko baye len ko fa rek nit ñepp ne accam te baye ko fa lu yalla ne jël len te yobbu te bot ko te yenu ko rek loola jara jël mo jara bot mo jara yobbu tabarakallah suñu ben jang kat bo xane bi da fay talif ñu ko wax tay ba sare da fay wax ne lepp les di xam alquran yi la ci gën mu ne ko xam ba xam la mu xam mu xam ne mo gën xamadi manam lu mel non la koy wax waye dal suñu borom yi mu teural jaar ca modi njub waye baye ko fa modi ndëngati ki di rajulun min ali fir'auna neen nit ñi tad'una ni li akfura billah da ngeen may wo bëgg ma weddi lo yalla wa ushrika bihi ma laysa li bihi 'ilm makoy bokale luma xam wa aduna limay wax democratie dafa dem ba legi maye ne mbirum yi yalla teralon war man ci amana dem set ci teral ni soppi te yu depo suñu dundu ndax itam yu ñu teunk tem teunk ñu ko du nonu lol la ki di jujjute bam ko jindeg legi yag na lol ndax ci jamono Musa la won mu am xorom am solo babi rasulullah ñewé sallallahu alayhi wasallam ba ñuy teural règlement intérieurul islam ñu fa ko dugulale ko ci biir donte ci def bayi nañ ko tawarkal wa ana mo lan man di ad'ukum ma ngi len di wo ila al-aziz jëme len ci ko tedd ba lu ko neex sañ na ko def te bu ko defé su ko neexon ne ma tay al-ghafar balakat bo xani bi lu nit def mu bal ko ku meuna balé la su fekkone day topaté mos kaw suuf koy dox dou jar surtout rafi ay ñin fuk ak ñaar

jant bi fa dekk bi lëndëm loolo tax dangaa dama wut ay texeen ba bu jant bi fa dekk bi lëndëm ñu mën a wut ay mbir yoo xam ne mooy jéema wóotu jant bi ak weer wi ndax ñu mën a gisante mën a xam ni ñuy def muy ay leer yu ne ci biir kër yi fa isaahu mubalimun suratu yaasin aaya fanweer ak juróom ñaar wo dafay kéntaan yaa ngeeti de luy kéntaan yi alchamsu jant bii ngeen di gis te jiri day daw li mustaqarrin laha jëmti soxlaayam boo xam ne moo ko moom jëmti soxlaayam boo xam ne moo ko moom li mustaqarrin laha ñaari wax am na ci ñu ne mustaqarraha mooy soxlaayu barabam boo xam ne dafa nekk taxt al arsh dox digganteem ak suuf ñu ne xadisu buxaari ba ne yaa aba zar atadri ayna taqrubu lchams abu zar ndax xam nga fan la jant bi fa mu ne ko allah wa rasulu aalam mu ne ko fa innaha tazabu atta tasjuda taxt al arsh day dem di dem ba sujjóot ca ron arsh alxadis ñaareel wax ji mu ne bi mustaqarriha mooy muntaha sayriha wa huwa yawmul qiyama mooy fi ñuy jeexe garantie bi ko yàlla defal nga xam ne ci la alaxira di am nga xam ne dox bi dootul amati yëngatu bi muy def dootul amati werangof gi muy def dootul amati nga xam ne fii lañ ko jëmale woon mooy raayaam ak seen léegi am ñu jàng sax ci alquran wa shamsu tajri laa mustaqarra laha waaw am nañu jàng noolu ci njàngenu alquran wa shamsu tajri laa mustaqarra laha fii nag nga jàng si wa shamsu tajri li mustaqarrin laha bu dee danga ne laa mustaqarra laha mooy laa xaraara laha wala sukun waaye li muy def mooy saa'ira laylan wa nahaara guddëg bi cëg jant baa gi dem di taxul mukk yaa ko leen gis fii rek waaye saa boo tëddee di nelaw am na ñu njàkkaarloog moom moom jant bi du son du yoqat du gerew lu gerew yi bari bari bari jant bi ci bokk comme ci kéntaan la bokk te tam ñu fi gën a rëy duñ fee naqari derek duñ fee daj ku ko yat moom jant bi waaye du gerew mukk ndax suñu borom moo ko tàggat te jiri li mustaqarrin laha mu nekk fa mu nekk di yaraju ko na muy yaraju ko zalika defin ñii nag taqdiru mooy nattuk al azizi ku tedd ci fa ñu def lu ne al alimi ki xam lu kenn xamul jalla jalaluhu wa azza kamal kon dawin woo wii moom jant bi nga xam ne daf koy daw ci nefin woo xam ne wu nefewu la ak ci xisaab boo xam ne bi bu doy waar la loolu yàlla mi ko tëral rek jàlla jalaaluhu moo ko xam waaw nefin woo xam ne kenn du yëg këram këram muy jaar fii di ñu tiim ñuy seen te xam-xam wane ne suufa koy wër moom day werandi ko sayid xutub rahmatullahi alayhi wa radia anhu ci tafsiram bu rëy bu ñu tuddee zilal nena jant bi day werandiku ci boppam nena ñi nga xam ne ñi dañu yaakaaroon ne dafa sax bëkk ci benn barabam te du ca wundeelu waaye nena xam nañ ne ci jamono yu yàgg ne jant bi dafa sax ci barab ba nga xam ne ca la nekk waaye dafay daw ci benn jubluwaay boo xam ne bii ñu ngi ci alfadaawul kawn yi ci gaawaay boo xam ne bii ñi nga xam ne ñooy def ci xam-xamu jaww nee nañu mat na fukki mayal ak ñaar ci benn seconde fukki mayal ak ñaar ci benn seconde la vitesse jant bi daw foofee yàlla mi nga xam ne mooy boromam te nekk xabiir mooy lépp nga xam ne mooy dawal ak mu jëm te lu fa mu jëm
moo ne tajri li mustaqarin laha. Li mustaqar boobu mooy fa mu jëm nga xam ne kenn xamu ko ko dul subhanahu wa taala. Mu ne saa booy seet nag di xalaat màggaay yoog riyaayu jant bi da ngay gis ne toll na ni million ci ay yoon wala ñaari yoon ci riyaayu suuf si. Mu ne tey soq boobu nga xam ne moom lañ ci dee jant bi dafay yëngatu di daw ci jaww ji nga xam ne dawin boobu muy daw amul benn wéeruwaay boo xam ne bii loolaa koy téye muy lang te loolee nga xam ne moo ko def moo tax suñu borom tabaraka taala def ko ci kattanam ak ci xam-xamam daal ne zalika taqdirul aziz al alim. Li tey sama wóorul fi nekk nii bu ci wàññi ko amoon rek adduna tukki. Li tey foofu muy def bu amoon wàññi ko rek adduna tukki. Soo jëlee sa tag tey daal di ci def ndox bënn ko ñaari bën-bën yu dëkkërle ci buu maa fil faire di wëndeel tag bi tag bi mën nay juuti ca kaw di juuti ci fan lay joor di juuti ci càmmoñ di wëndeelu sa xëyree du tóoru waaye benn waa ñu fil sa loxo rek tam ba tóoru ndox mi dana kon zalika taqdiru l aziz al alim. Wa ne bokk na ci kéemtaan yi lay wan ne yàllay can ba tey de bàyyeegu la de al qamara weer wi xabar naaku nattal nañ ko manaasila ay kër weer wi mu ne amu ne ca bokk de nattal nañ ko manaasila ay kër yoo xam ne ca lay jaar ngeen di xam weer yi mu nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay kër nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay guddi guddi gu ne mu fanaan ci génn kër moom jant bi wala boog moom weer wi moog ay wel ñooyam wel bu gasee ay taxam ba noppi benn bés la cay fanaan daal di dem yeneen rab ya ñëw dëkk ko waaye ku dikk ñëw it dama wax ne wel yi ndax ñoom ñoo ko gasoon tabarkal manaasil yooyu nag nga xam ne guddi gu ne weer yi fanaan ci benn laa yataxataaha wala yataaddaaha lu ko jéggi te bu tardee ba du ca dem fa isa kaana fi axiri manaasilihi daqa wastawqafa bi ñu ci këram gu mujj nag comme fan yi ñu nekk nii dangay seen mu tàmbalee sew tàmbalee lemu mel ni lu lemu lu ñu koy séeni moo tax qaddar naagu manaasila ñuy dugg par kër fanaan ci yi xuy xanan ca bile xata aada ba far mu mujj kale urjuni alqadim kale urjuni mel ni banqaas alqadim bu yàgg ba wow wala urjuni mooy ñi nga xam ne dañuy bay feela wala bësi su dooraa facc nañ ñi dafay jug rek waaye su demee ba ci kanam day nekk urjuni mooy day lemu mel ni ngay ngay lemi sa loxo bi boo ko tàllalee ba noppi lem baaraam yi noonu muy mel noonu lay xaw a mel kale urjuni alqadim ka xusni naxli al yaajus wu woxun xoobu tamri ba tey ni tàngro may lange di liis noonu la weer wi mujj liise ko noonu buy feeñaat mel noonu di màggaat ba mata ibnu kasir mu ne jaala allahu alxamara li maarifati shuhur kama jaala shamsa li maarifati leyli wa nahaar moo tax ñaar lañ fu nekk lan 2000 moom jant bi am na ko ci ñu koy wàññi ndax dañoo njëkk a tàmbalee wàññi ñuy wàññee weer wi ñu wàññee jant bi ñoo njëkk a tàmbalee wàññi moo tax ñoom àgg nañ ci laan 2000 atum ñaari junni ñuy tàmbalee wàññee weer wi ñoom ñu ngi tàmbalee ci biir ci bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam min makkat al mukarram ila al madinati al munawwar moo tax seen mbooñ mi ngi nekk ci junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk kon ñu leen ñoo njëkk a tàmbalee woon ñi ñi ñu ngi tàmbalee woon ñi ci biir ci bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñoom seen laan 2000 ñoo ko def na ndax junni ak ñeenti téeméer la ñu am seen seetu bii def na tabaarakallah lu mat juróom ñett fukki at mbaa lu ko jege. Li nga tax
ni ñëkk wañi ñoom ñu nekk ni kenn ku ne yaa ngi naan sa morom bonne année déwén na ci bonne année déwén na ci ñu ñu jowoon ñi ñoom loolu jotaguñ ci ñoom moo tax ñoom waxaguñu bonne année déwén na ci tabarakallah def na tuuti ndax ñu ngi si ñoom seen nouvellement muy juróom-ñeenteelu weer di weeru koor kon defe nañ tabarakallah ñetti weer

0: yow leen nga dem ina paadiw gaañu na ñu takk yóbbu, waaye yow paadiw xanaa mën nga cee waaro. léeg-léeg nga dégg ñu ne tailleur sàngam gaañu na, waaye yow tailleur bi mënoo cee waaro. léeg-léeg nga dégg ñu ne chauffeur sàngam gaañu na, mécanicien sàngam gaañu na, ministre sàngam gaañu na, imam sàngam gaañu na, oustaz sàngam gaañu na. waaye yéen xanaa kenn ku nekk ci groupe yii
1: yàlla ni fa kuluuhu lekk leen ko hanii an marii a lekk leen ko muy loo xam ne lu teey la ci yéen, muy loo xam ne lu dagan la ci yéen. xalaalan tayiba al mawhuubu xalaalan tayiba mu dagante tey. kon jigéen sañ na liñ ko may may gu njëkk mu comp ca delloowaat ki nga xam ne mooy jëkkëram, loolu dagan na. dagan na it mu jël lépp tabaarkàlla jëfandikoo ko. daganut nag daganut ci yaayam wala bàjjanam wala baayam, ñu jël may googee siddile ko ay tantaam, siddile ko ay bàjjanam. kenn ku nekk bu ciit ga jotee nga ñëw indi ab junni wala nga indi ab sir, loola riba la. te bépp sëy boo xam ne dafa lalu ci kaw riba, yàlla nee nag déclaré naa guerre jabar ja, déclaré jëkkër ja, déclaré goro ya. te kuy guerre ak yàlla noo mën a def danga daanu. loola kon moytu ko mooy li nga xam ne moo gën di ko jëfe, te yàlla nag dañ koy ragal. képp kum ne danaa guerre ak yow bu yow nga defaru, te xam ne noo mën a def loo yor ci nga nay du doy mukk tabarkàlla, say xalaat du doy dutoo far nelaw. yàlla moom ko mën a guerre la, ndax am na ci soldaaram yi ku ñuy wax njëréer soccet, bu ko yebalee ci réew képp waa réew mu tàmbalee sonn, waxuma laa bu jëloon nag yeneen ak yeneen ak yi nga xam duñu ko gis. mu dellu si waat ci jërim yi. wala tuutu sufahaa, bu leen jox jërim yi nga xam ne seen xel mëtagut, bu leen leen jox amwaalakum seeni alal, àllëk yi seen alal jii nga xam ne jaalallahu lakum yàlla defal na leen ko qiyaaman muy taxawukaay muy ndëgër laay. seen alal ji nga xam ne yii na ko yor, yor alali jërim. mu ne bu leen ko jox jërim yi te fekk ñu am sufahaa lañ. laa tuuti safihan maalahu wa huwa allazi yufsiduhu bi suui tadbirihi sabiyan kaana aw rajulan zakaran kaana aw unsa. loolu la tabari wax. safi mooy koo xam ne boo ko joxoonub junni ne ko demal marché jënd ca nangam du xam luñ koy delloo, mën naa nekk safi. waa ji yaayam da koo jox yaari fukk ne ko demal marché nga jënd soow, bii nga jënd soow, bii nga jënd cere. mu dem ba marché, la marché bay sori sori mu wàññi koo fa di jooy, ñëw ba ci kër gi yaayam ne ko looy jooy, mu ne damaa xamul ñaari fukk yi ban laa ciy jëndee soow. kooku mooy safi, kooku bu kenn jox alal. kooku la yàlla lay wax ne bu leen leen jox seen alal ji nga xam ne yàlla defal leen ko xiyaaman muy ndëgër lay. lu ñuy def nag mu ne warsuquhum fiha, na ngeen leen ci wërsëgal, na ngeen leen ci wutal lu ñuy lekk ak lu ñuy naan, añ reer ndékki. waksuuhum, na ngeen leen ca woddu, da ngeen leen ca xottil ca xaalis boobee. wa quulu lahum, te ngeen wax leen xawlan maarufa, waxi njëkk. ku yor alalu jërim bàyyam nikku fi soo koy defal dee ko wax waxi njëkk, dee ko wax ne sa pap bàyyi woon na fi 3 millions, jëndal naa la ci yére nangam ñaari junni wala ñetti junni. ah ba bis sàngam amuñu woon añ ci lañ añoon, fas wii yow laa ko ci jëndal. na nga koy wax xawla maarufa, waxi njëkk, teyit nay ami seede. wabtalu, bu ngeen leen bëggee jox alal ji nag na ngeen nattu alyakaama jërim yi xata ida balagu nikaaxa, ba ñu mat a denc bu ñu dee jigéen wala ba ñu mat a takk bu ñu dee góor. na ngeen leen yore di leen testé guddi ak bëccëg, saa su nekk di seet ba xam xam nañ xaalis, ba xam seen xel mat na wala matul, saa su nekk ngeen koy seet. xata ida balagu nikaaxa, ba ñu mat a tànk. fa in aanastum minhum rusda, bu ngeen génnikoo ci ñoom ak njub xam ne xel mi mat na, mën naa ñàkk yàq al al warsuquhum wala fadfau ilayhim, jox leen leen amwaalahum seeni alal. fadfau, jox leen ilayhim, ci ñoom amwaalahum seeni alal. jërim bi nga yor alalam mu dem ba mën koo sàmmal boppam, yàlla nee na nag bu ko denc la alalam. alal ca poosu borom mën na faa yendu, mën na faa foraan. ginnaaw léegi xam na xaalis, léegi yëkkatil xaalis ba jox ko.

0: wala ta'kuluha way way bu len ko lek israfan ci yak way way bu len ko lek wa bidaran ak ci ñeukelante ay yakburu bala ñoo mag yor ab dirim ñoo la sa amé 18 ans wala 15 mas masore dang ko wara jox alalam nga ne xaarama parafitu ci tambuli legi soppi na nga dan lekki di defar lu ay ganar di jënd ay yenen lenn lu lek nga lek ko nek legi tay mu mag alal ji juk sama loxo kon bala juk sama loxo na ci lek gaaw yalla ne bu len ko def wala ta'kuluha bu len ko lek israfan ci yak wa bidaran ak ñeukelante ay yak buru ci bañuy mag bu len ko def muko alal ji nga yor dal jirim yor ko na nga ci mandu waman kana ghaniyan mune ko xamne da nga nek ku am ci yeen am nga alal ju bari ñu dënkël ak jirim jël alalam jox la kepp ku mel nonu ci yeen fal yasta'fif nafidu na yam ci alali bopam kep fal ya'fu an malil yatim wala ya'qus ajran ala wisayatihi na yam ci alalam joju bum ci lek dara bum ci jëmuut ak pay ci yar gi ko yor na yam ci li nga xamne mom moy alalam waye bu mu dugg ci alali jirimba lutax parce que mom dafa nek ghani waman kana faqiran ko xamne nak da nga yor ab jirim ni jox la alalam waye yow faqir nga amo dara dara dara ku mel nonu fal ya'kul nan lek ci alal ja waye bil ma'ruf ci njek na ca lek lekin wu jaadu na ca lek lekin wu rafet bul jël alal ja di ca takup sir bul jël alal ja di ca jënd ay ganar bul jël alal ja di ca tukki bul jël alal ja di ko sax saxé mu ne bu len ko def ku ko def ci yeen dug nga ci lo xamne xamuloko fa isa dafa'tum su ngeen deme bay jox ilayhim ci ñoom amwalahum sen alal ya su jirim ba deme ba mag mat na legi ngeen nar la jox sen alal fa ashhadu alayhim ni ngeen ko wutal ay sédé ndax ëlëk su ne joxuma sédé ya na joxon na la ëlëk so bëgge na joxon na ko te fekk joxoko sédé na joxoko won ni ngeen wut ay sédé wa kafa billahi hasiba yalla nak mom doyna régler yalla doyna régler ci sédé sus modi bu yowmal khiyamé lolou fu mu jaar yalla mom tabaaraku ta'ala dina ko meuna régler li mo xamné wi wowo moy wi jaar ci yoon tabaarakalla yalla néna lir rijal naqibum mimma taraka al walidani wal aqrabun lir rijal goor ñi am nañu naqibun wal mimma taraka ci li nga xamne bayina ko al walidani ñaari wajur goor gu nek bu sa ñaari wajur faato sa papa wala sa yaay wala sa mam wal aqrabuna ak say mbokk sa frère bo bokkal nday ak bay wala bo bokkal bay kep nday kep ha walil nisaa jigen nit am nañ nasibun ab cir nonu mimma taraka al walidani wal aqrabun li nga xamne ñaari wajur bayu nañ ko ak jega ñale lolu ci walu mirage modi day wone ni goor amna aq jigen amna aq waye la koy waral nak moy nasab modi aw askan muy ki mo la jur wala yow ya ko jur ki yene bok mudi nit mom ben muy usul wala muy furu' wala hawashi dinañ ci ñew inshallah ci irsal saqalaini ci teril bu gëna yaatu ndax mirage mi dina xat ci tafsir bi mune ala joju nak mimma qalla moy la tuti minhu ca mom aw kafara mbalu bari ala ji nga xamne dañ ko wara sidale ci ginaaw bi nit ki faato budé lu bare budé lu tuté lepp da fay nek lo xamne goor dina ci am nasibun jigen dina ci am nasibun mune lol nak nek nasiban mafruda cir bo xane ciri farata la ciru farata nasiban maqtu'an faradahu Allah bi shar'ihi al-'adil wa kitabihi al-mubin cir la bo xamne farata la tabaaraku ta'ala moko rebb ci terem bi di al-qur'an al-karim wonane ku goor li la wara am ku jigen li la wara am wa isahaba rasul fekke ulul qurba mbokki ni jege wal yatama ak yatim yi muy jirimi والمساكين المسكينية معنى من كده فاتو ني بغ سدلي علالم في توغي دي ديف القسمه تي موي سدلي جي مباكي ام ني نيو تي امو ني تير مباكي ام ني نيو تي نيوم امو ني تير تي نونالي اي يتيم نك فا موي ньо خامني سين وجور يو غور دا فاتو تي امو ني اي تير نكا نونو المساكين مسكين يا جيغي فا يالا ن سو ني فكي نين دي ميراث فارسقوهم منه ورسغل لين لينتا تا على لي واجا وقول لهم تنين واخ لين قولا معروفا واخي نجك مانام دا ييكتي جا اي 100 فرانك 200 جوخ لين نيل لي كات دو سوني على لي باي نون دو سين على لي باي يين ني لا سين باي فاتو ني بوغ لين سدل سين على لي باي كون نك كوم نون ньоغ يين ньо تي بوك يام نون داني ميراث لو ريك كون نك جيل لين لي واخ لين واخي نجك waxi ñek fessna kolup gor waxi ñek fessna birup gor yalla nak bala mu dugg ci mirage mi daf koy ñagal ñak bu graw su pare it ca genn walla ga mu ñagal ko fa ñak bu doy war mom suñu borom tabaraku taala ndax do adamay ragal yalla ci walu mirage mbokki yalla neena wal yakhshana ragal wal yakhshana tit allazeena ñi nga xamne law taraku buñu bayiwon min qalfihim sen ginaaw biñu dehe buñu bayiwon zurriyatan ay njabot yu sew di'afan yu neew dole qafu alayhim dañu ragal ku yaq sen alal ñom tañ nañu ragal ci alali jambur yi degal rek joji wax modi alal ji nga yor nar ko sedele ay jirim wala ño xamne sen bay mo genn aduna nga war leena sedele sen alal yalla neena nang ko def ni salal ndax li ngay sedele mirage da ngay sedele sen mirage yow yaangi ni tok di sedele mirage um baye jambour da ngay sedele say dom sen mirage yow ginaaw na xam nga ne so baye won ay njabot yu sew da nga ragal ñu sank sen alal bul sank alal li baye jambour so fi sanke alal li domi jambour dinañu sank sa alal li dom lepp lo leble dañu lako fay وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم كو خامني سو باي دوم ليغا ام ام تيت سن كوي ميراث مون نغا راغال يالا سي سوي ميراث الجامور ناخ كيب كو توك سي ميراث نلا وور ني دنج لي ميراث سو اند سي بروب نلا وور ني دنج ما سا اند سي سا بروب بو ديمي سي ديك ليك سي تييب نلا وور ني غاي دا نا ام بيس لو خاني بي سي تييب لا ني ليك كو خامني نا دا ناي ليك دا ناي ليك سي تييب بو ليك تييب جامور بو يوغا تيلي ko xamni dañ mirage alal soy mirage alal jamr bu yema jaar la ko ci yoon ndax loleb lañu fay la ko falyattaqullah ni mirage nañ ragal yalla falyattaqullah mbokay koy seed nañ ragal yalla wal yaqulu kuy mirage ni mirage nañ wax qawlan sadida wax ju jub kep kuy mirage na nga waxta wax wax ju jub so ñewé lajal ki fatu ñaata la bay ñaata dom la bay ñan ñoo ci goor ñan ñoo ci jigen ndax bayina ay bor ndax bayina keur ku mom keur gi ku ci turam nek yoyé na leer bam leer nañ nga sét ñi am ay ciir ak ñi ñi xañ ci mirage nga jox ñi am ay ciir seeni ciir ñan xañ nga xañ leen té wax leen wax ñek yalla neen innal lazina ñi nga xamne yaakuluna dañuy lek fuñu tollu mom lañuy dundé innal lazina yaakuluna waqul innal lazina akalu moy kon dañu lek alaji ben yon way yaakuluna dañuy dundé am walal yataama alali jirimi sen bay fatuna nga ñew ne len may sen fayru bay sen bay fatuna nga ñew ne len man may sen bay bu ndaw sen bay fatuna nga ñew ne len man may doon sen yaay tax yaakuluna di lek am walal yataama zulman tek ko ci kawuk togn tek ko ci kawuk togn ndax alal jo xamne liggeeyo ko mayu ñu lako don noko soko lekke yaang ko tek zulman ci kawuk togn yalla leen ñu ko def inna ma yaakuluna li ñi lek du dara fi butunim ci seen biir ya ludut naran sawara sawar lañuy lek ndax suuq wu ci juddu sawar lay jëm inna ma yaakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna dañu dugg sa'ira sawara sa'ir yalla jël musal dañu dugg sawara sa'ir سيدخلون نارا هائلة مستعرة وهي النار السعير fofu lañuy dugg ñi nga xamne dañuy lek al jirimi rawati na ci alalu ndon su ko defé comme sama borom tabaaraku ta'ala daldi ubbi nak aya bi fasiyene dugg ci walu mirage mirage lu jafé la yalla wolu wu ci kenn lepp lu jëm ci alal yalla daf koy atté atté won wo xamné wu met lay doon ko sacc mu ne daggalen loxo ba lolu alal la ndax da sacc so jeli al jambru fukk ko xuppu ko yalla ne da ngeen ko ray te daj ko ci garab al jambru mom fo laale alal rek yalla ne na de ginaaw alal nak da ngay sacc ñu ne rayen ko yalla ñew fi fas ko yene teural ci walu mirage goor gu de nuñ koy mirage jigen ju de nuñ koy mirage mu teural ko ci teural mu leer nañ wacc ko ci yunitu bi sallallahu alayhi wasallam mu jël ko momit di mirage nona waye niwu ko rek nim ko waxe ci walu julli julli len yalla neena yusikumullahu yalla ngi len di denk fi awladikum ci seeni dom yalla ngi denkané moy yalla mi ngi len digal ya'murukumullahu yalla mi ngi len di digal fi awladikum ci seeni dom modi fi tam yalla joxna fi ak xalé yi xalé war nañu jox yalla ak daldi baye ak jubati ndax ni muy mirage ci ñom la tambalé yalla denk na len fi awladikum ci seeni dom dom bu goor ak dom bu jigen mo ci bokk yam baatu wala ci mirage day duggal goor di duggal jigen lum len denk li zakari ku goor amna mislu lu melni hazzul unthayni tirum ñaari jigen lolu yalla teural yalla neena goor ak jigen suñu bokke nday ak bay nek ci mirage fu goor amé 5000 jigen 2500 la fay amé li yalla teural nak kumu nakari ku nek ba tax li nga xamne mom lañ la sedd sen papa bayyi 15000 ñu jox sa frère 10000 jox la 5000 nga ne pour lan ñu fabaat 2500 fule yokal la nga am 7500 mu am 7500 yalla ne doxal ñu dem ba yow mi teural ma teural nga firi ko yow mi ko firi ak ki la ko firi dox leen ñu dem ben bis ñepp daal lay jamm fekk la hôpital tak say tank tak say loxo san say bën bën la xaf la sagar wu wex dem ba ci armée leen yalla sa jamm bala doon togn nga teural won mu tiri ko mi ngi ni andil nañ la ko tay daal lay sool ni wuñu dem ñi bi togg ay ceeb lek nga def tax sama borom ne la waaw yow kera ba nga xamé ne dama teural jox sa frère bi 10000 jox la 5000 lutax nga ciowone ba am ñu dégalat la ca 2500 mané mbokk yi té yowal xiyam am fa français fa aka jafé waxuma la nga fay am 2500 kon ni yalla téréle nuno yoon té jigen ak goor ko xamné suñu jëlé alalam jox la ya koy momat su ngeen bokké ndek bay ñu jël 10000 jox ko jox la 5000 yow sa 5000 diw bop nga ci jënd ak kom ak peñé ak fiat mom 10000 ci abla ci jema jëndu diwlin andi wat ci sa kër nga lek so jaxle sa kër cham sa kër jëkër ñew ci mom mom mi chamilli waaw kon kay xaas biñ ko jox mom yow ya koy mamad yow jigen te if su maye joté mom moy yëkëti xaalisu mayat la kon tabaaraku ta'ala mi xam ni mi teurele xam na ni jigen alalam lu bari bari lu jigen bari bari ab soldu boko sété la cey dem ci yaram wa mu ëpp la cey dem ci biir ba koku mom ñepp ci bokku marché tabarakallah motax jigen je dafa ñew ci atté wu kay bi al hasan al basri bi atté wala bok ben atté ka mu dal né waji di kiko ray jigen la xamuñu ko nak ñu wa dekk bi yeb mu dal né ah kiko ray day niro nak ki dal di wo ben jigen nak kay yow mi ya ko ray mu ne nak reyu ko mu ne koy niro ngeen parce kiko ray dafa rafet jek ci wisi neexire tag bam meex ku jigen gi ne ko wax nga deug de man mako ray pour mom tar bi mu wax ci ke rek pour mu am ko jaral nako jigen nun la mel lolou la yalla xam tabaaraku ta'ala bané jigen ci mirage ben cieur bi muy am ñaaram le goor di am fa in kunna nisaan buñu nekké aw jigen fawqasnatayni upp ñaar legi aw jigen do nga fi nek di donu sen bay wala sen yaay فوق اثنتين اوبن نيار نيي ديف من فلهن نيوم موم نيوم نيار ثلثا ما ترك دو تيري لي سين بابا ولا سين ياي باي موي بو سين بابا باي 15000 نيوم ني نك جيجينو كخه تي اوبن نو نيار سو بابا 10000 لا ني جيل نيوم كو ني جيل 5000 بو فك اوبن نو نيار نك ku ne jël lamuy jël waye 10000 lay mom 5000 ba fa dess falay dess gis nga kon yalla tabaaraku ta'ala fofu tam lim fi teureul soko dessetlu amuñu ciir ñom xal yu goor ye goor ñaar jigen ben dañ ko seddo nga xamne non la tedde inshallah wa in kana al-wahida su fekke ben jigen la papa mom rek la bayyi muy goor ah muy jigen yeen balma falaha mom an nisfu gen walu alalu papam xale bi jigen bi papa mom rek la fi bayyi fatu ah su baba mom genn walu alalu papam wali abawihi ñaari wayjuram ku gor wala ku jigen ku ci fatu bayyi sa ñaari wayjur bayyi ko sa papa manam ak sa yayi li kulli wahidin kenn ku na dana am minhuma ci ñom ñaar asdusu sise musa alal manam ku de bayyi fi sa papa ak sa yayi kenn ku nek ci ñom ñaar dina am ci sa alal 6e sa alal lañuy xaj juroom benn ciir ñu jël ku nek benn ciir wala bok ñu xaj ko juroom benn ciir ku ne jël benn ciir muy 6e ñaar 6e ñu bokk ñu ku ne am ci benn ñom ñaar min ma taraka ci lim bayyi mom ci faatu mom dom ji faatu in kana lahu walad su fekke ki faatu dafa am dom manam bi sa papa di am 6e sa yayi am 6e da fek da nga am dom fa illam yakul lahu walad su fekke amul dom mo xam bu gor la mo xam bu jigen wa baysahu abawahu ñaari wayjuram rek ñoko wara donu fa li ummihi ndayam moy am aslusu li nga xamne moy ciiru alaji su ko defé kon mbokk yi melna ni waxtu wi jalesina te it ubbi nañu buntu bobu di walu mirage inshallah ci katun borom bi tabaaraku ta'ala buñu fi denusé ci aljumu jil ñew dañ koy jema doré wat ci fi mirage mi tambulé moy ay bi nga xamné moy aya fuk ak ben ci sar bi inshallah tam dinañ ko gëna yaatal ci seen émission bu ñuy tuddé risal saxalayni xam ngeen né du won nañu ak yeen suratu nisa amon ci lu mat juroom ñenti aya sama borom tabaaraku ta'ala bi nga xamé né dinkane na ci ay yi wessu ci walu jirim ak ak yi nga xamné mom la ko teureulal naka nonu mi ngi ni nak tay di ci tek até mirage te xantal ko ngir mu léral li nga xamné mo wessu ndax jirim sama borom tabaaraku ta'ala dafa yitté wo ay mbirum lol bok na ci li sabab ay ji wacc muy mbirum jirim nenañu sa'd ibn rabi' dafa amone ben soxnam bo xane bi dafa ñewon ci yoonent bi sallallahu alaihi wasallam indi ñaari domam yu jigen daal ne yawmi yalla yoni ñaar ñi ñoy ñaari dom yu jigen sa'd ibn rabi' te sa'd ibn rabi' momu di sama jëkër ñing ko rayon ca qaswat uhud mu nekkon shahid legui nak bimu xamé ni ray nañ ko ci uhud mi ngi ni rakam bi jël alalu ñaari dom yu jigen yi ma ngab tay ni te xam nga ne jamono ji li xew jigen di wax ko yoonte bi modi duñu len tak te amuñu alal bam ko waxe sallallahu alaihi wasallam mu ne ko yaqdi llahu fi zalik yal dina atté lolu mu dadi wacce ay yi nga xamne ci lañu nek yusikum Allahu fi awladikum salawatu wa salamu alayhi dadi yonne ca sen baye tax bobé muy sen baye bu ndaw bi nga xamne frère la ci sen baye te jëlon sen alal yonenti bi yonne ca sallallahu alayhi wasallam ne ko a'ti ibnatay sa'd athlusayn ñaari domam yoyu na nga len jox 2/3 alalu sen baye sen yaay nang ko jox sumun muy 8e li dess nga jël hadith bi abu daud netil nako ak tirmisi nga gis kon ni yitte wo gust tabarak wa taala yitte wo mbirum jirim ni feñ na fofu lol motax mu dadi tambali dugg ci aya joju continuer ba nga xamné mirage lèr na nañ tabaraku taala léralal ko bopam dadi tuddu ci ru dom yu gor ak dom yu jigen dadi tuddu ci ri bayyi ak ndey yi dadi tuddu ci ri jëkkeer yi ak jabar yi dadi tuddu ci ru drak yu gor wala mag yu gor rak yu jigen wala mag yu jigen leral ko lol tabarakalla suñu borom tabaraku taala motax mu ne ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim yusikum allah fi awladikum lizakari mithlu hazr unfayayn fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak yalla neena yusikum ming len di digal allah yalla fi awladikum ci mirage mo xamne dafa jëm ci seeni dom bu fekke way jur da faatu bay ay dom yu goor ak yu jigen yalla neena li la ci teural li zakari goor day am mithlu hawl unsayayn cer bu tol ni cerup ñaari jigen nun la yalla ne nun lañ koy atté modi goor go xamne faatu nga bayyi alal fu sa dom ju goor amé junni dom ju jigen juroomi témèr la fay am muy ñaari ceri jigen le goor di am fa in kunna nisaa'an buñu dé aw jigen jigenu kessé fa qasnatayn ta upp ñaar mat nañu ñett jank wala ñent ba mu upp ko falahunna fu baba ñom ñoy mom thulutha ma tarak de ciéri li seen bay bay manam buñu xajé alal di ñett ciir ñu doon aw jigenu kessé fu baba ñaari ciéri lañu jël ben balañ fay bay man nga ne kon su sen bay bay won ñetti million ñoo mom ñaari million yi lool nak du ciari ni xaaliss bi do nga lañuy mirage dedet dañuy jaay keur gi jaay auto yi jaay yere yi jaay bagage yépp ba nga xamne yemb na ñu tek ko ci barap xet nak lepp nan la toll ci xaaliss loolé mu toll ñu xaj ko ñetti keur fab ñaari keur ya jox leen tabaraku taala neena ni lañ koy defé su ko defé buñ ko defé non rek inshallah do am ben liñ lañ wa in kanat wahidatan su fekke dom ju jigen ji jenn dom dong la falaha momom an nisfu genn walu alalu bayam suñu jaayé matériel bép jaay kër yi jaay yi nga xamne mom la amul lepp jël ko mu nekkup xaliss mu bayyi ben dom bu jigen dong aljani ci digg ba patch fa ben patch ba jox dom ju jigen ji la ci def dem fam wara dem inshallah subhanahu wa ta'ala lol la wali abawayhi su fekke nit nak dafa faatu bayyi ñaari wayjuram bayam ak yaayam li kulli wahidin ken ku nek ci ñom ñaar amna asudus juram benelu cieur manam ñim ma taraka ca lam bayyi manam kep ko xamne da nga faatu bayyi fi sa papa ak sa yaay sa alal ji dang koy xaj juroom ben ciir sa papa jël ab ciir sa yaay jël ab ciir in kana lahu walad su fekke ki faatu dafa am dom lool nak sart bi moy ki faatu dafa am dafa bayyi dom mo xam ju goor la mo xam ju jigen la wala sax domi dom muy seut ci seut bo xamne ma nga joge ci sa dom ju goor koku su fi xasse nak yaay 6eem papa 6eem fa in lam yakul lahu walad su fekke nak amul dom bi maana ki faatu yaay rek la fi bayyi ak bayyi kep bayyi fu dom du ju goor du ju jigen bayyi fi seut wa warithahu donnuko abawahu ñaari way juram legi ndayam ak bayam dong ñokoy don fa li ummihi thuluth yaayam mom day am tier manam su baye ñetti million ben million bi la yaayam du jël bayyi nak tuddu ñu ko fi ciir lo tax tuddu ñu ko ciir moy la dess ci al jël lepp moko mom bi ta'sibi ci gëñu lu lañ tuddu al asaba moy kon yaay moy jël ciir ñetti ciir buñ ko ko xajé benn bala yaay di jël yaay da lay jël leg leg liñ tuddé sulusul baqi moy li dess bi jëkkeur amé ciir wala li dess bi jabar amé ciir la ca dess nak lañuy sédd la ñetti ciir yaay jël benn lool dina am fuko yaay di amé ci mirage fa in kana lahu su fekke ki faatu dafa am ikhwatun ay frère
1: fali ummihi su baba yayam day am asudusu sixième su ko defé la ci def bayam jël ko frère yi nak mom su baba duñu am lolou mom tam non lay tedde min ba'di wasiyatin balañu mirage nak ginaaw ndenkané bo xamni yusi biha des nako denkané aw dayn wala bor manam bil kifato balañu mirage alalam wasiya bam defo mi testament manam ndenkané bu jaadu wala bor yoyé dañ koy genné ba nopi genné la nga xamné moy fay ñako don julé su fekké dañu fayu genné la nga xamné moko don sang
2: ahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci waxu kay bi sen mbokk aliun sall andak ci walu xarla wi papa ja rajul ñamul indi andil sen tafsiru alquranul karim

لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بقي خمين نيجي سورة إبراهيم دي فكيل سار أكنيان تجي القرآن دينا بنيجي سورة الرعد نيون با أكتي fukki aya ak jurom ñaar fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan yatajarra'uhu wa la yakadu yusiquhu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayit wa min wara'ihi 'adhabun qalis tay ñu wara doore ci katanam subhanahu wa ta'ala ci aya fukk ak jurom ñatt masalul ladina kafaru bi rabbihim أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف يا الله سبحانه وتعالى بيغا خاميني نتيل نانيو تي بند بي ويسو تخوايو ييفري تي كانام يوننتي عليه الصلاه والسلام اك لاغا خاميني سوني بوروم مي نكوي دنتال نيغا خاميني نيو ييفري ci seen jëf yu ñaaw yooyu su alaxira ñu ngi ñuy saddal menn misaal mu am solo ndax misaal ci njàngale mooy waral soo duggee classe nga gis ab jàngalekat yor cré di rëdd ay fas wala ay nag wala ay xar ngir wan dong yi muy jàngal misaal yoo xam ne dina jegeel xam-xam bi ci ñoom da ngay gisit looloo jur lu ñu wax télévision ndax lañu lay misaal nga far ne jàkk ak moom di boole gis ak dégg yàlla bari na loolu muy misaal ci alquran moo tax léeg-léeg ma tukki sax wa yadribu llahu al amthal lil nas laallahum yatafakkarun moo tax tey mu bëgg ñoo misaal ñi nga xam ne dañuy suul jëf ndax ñaari baatu kafaru weddi ne ak laa yu'minu na gëmuñu ñaari mbir la ki gëmul yàlla ak ki weddi yàlla ñaar lañ ki gëmul yàlla moom ci tàmbaleem ba ci mujjantalam gëmu ko ki weddi yàlla moom daf koo gëm ci waxam waaye xéewal yi ko yàllay xéewale subhanahu wa ta'ala loolu lay fakk kufru ni'ma loolu la yàlla bari la lool moo tax saar bi li ci des lépp day jëm ci wàllu xéewal ak ñu wedd xéewal chaque jëf tax na ba salawatullahi wasalaamu alayhi ba mu rañaanee dellu si waat mu ne jigéen ñi ah yéen day bari ngeen sawara lool ñu ne ko jigéen ñi ne ko lu ñu def mu ne da ngeen di fakk jëf lu leen seen jëkkër mën a defal lu mu bari bari bu ngeen mereende ko defaloo ñu tus su nga doon wax sax defal nga ñu nangam ak nangam waaye nangam waaye da ngay wax defuluñu dara yàlla nee na masalul ladina misaalum ñi nga xam ne kafaru bi rabbihim dañoo weddi seen borom bu leen jëfalee dañuy fakk jëf ji ba noppi nag ñuy jëf nag ci àdduna ngi jëf yu baax di toppatoo nit ñi di may nit ndox di ko yóbbu di ko may ay yëre di ko may lekk nee na lu nekk ci lu baax daal ñu ko def alladina kafaru bi rabbihim la lay misaal waaye nag misaalu la nit ñi ci seen bopp déedéet amaluhum seen jëf la lay misaal nee na seen jëf jëf yu baax yi nga xam ne boo ko gisee xam jàpp ne lii lu baax la te it jëf yu baax la ndax dama adama fu mu fekkee morom ja nekk ci lott mu dimbale ko ca rek def na lu baax fu mu fekkee morom ja jaaxle mu jàppale ko ca ba jaaxle ga dañ rek def na lu baax fu mu yëkkate am may ko ko rek def na lu baax fu mu fekkee xuloo mu fexe ba xuloo ba dañ def na lu baax kon doomu adama yooyu yàlla nee na ñu ngi def lu baax waaye nag seen jëf mu ne loolu la bëgg misaal ba yow loolu bu mu la dal mu ne seen jëf ji seen jëf yi karamaadin dafa mel ni doomu taal
soo taalee ànd wi ba xal yi giim ba fay la fay nekk nga jàpp ko mu nooy nepp, loolu mooy duumu taal. Duumu taal boobu seen jëf yi la lay misaal yàlla. Duumu taal boobu bu fekkoon waa ji dafa am juróomi kilo yu duumu taal, te kilo duumu taal mi ngi jar 375,000 ci misaal, benn kilo duumu taal, wala sax man nga ne mi ngi jar benn kilo duumu taal 3,000,000. Mu jël duumu taal boobu jox ko ki mu gën a fonk, ne ko mu dencal ko ko. Kooku di ko ko dencal ànd ak jennwaay mu jàppale ko, mu yéeg ba ca kaw terrasse ba, mu jóg fa nag duumu taal ba pour ko foofa ngir dencal ko ko, ndax xale yi bañ caa àgg, ndax kilo duumu taal dafa seer. Ba mu ko dencee foofee, te terrasse bi li ko war lépp amul ay birig yu jóg, dafa maasaloo. Ba mu ko defee rek istaddat, mu daal di tar bii ca doomu taal ba ñu denc arriixu ngelaw li. Ngelaw li tar lool, mel ni daal mu xiinoon xiin wa jóg. Fi yowmin aasifin, ci bis bu mbooyo, bis bu mbooyo ba noppi ngelaw la tar. Maanaam bis bi dafa mbooyo ba ànd ak càllmeer. Càllmeer mooy ngelaw, loolu nga xam ne day werangiku tey dem, day werangiku tey dem. Te léeg-léeg buy dem, buñ ko séene muy werangi koo càmmoñ, ñu ne jinne yi, jinne yi lu dul julit la, buy werangi koo nday jor ñu ne jinne yi julit la. Loolu dañ ko daan takk. Waaye daal yàlla mi ngi lay misaal ñi ko weddi ba noppi di jëf jëf yu baax. Amaluhum, seen jëf yooyu lu mu bari bari, lu mu rafet rafet. Karamaadin, mi ngi mel ni kii denc doom bii. Istaddat bihi riixu, ngelaw la tar ca nag ca denc ba. Fi yowmin, ci bis boo xam ne aasif, bis bu càllmeer la. Ba nga xamee ne nag càllmeer la, weesu na ba ñu am fukki fan ak juróom, ñu ne tey la ñuy jënd doom bi, ci koy jënd ñëw na. Waa ji naa man de dencoon naa juróomi kilo yu doom. Ñu ne quoi, juróomi kilo yu doom, kilo bu ne 3,000,000. Yow de nar nga am xaalis, fukki million ñett de war nga koo am. Waa ji daan ne ña ko dencoon yéeg leen ngeen seetal ma ko. Ba ñu ñëwee daal yàlla ne na laa yàq juróoma, amuñu kattanu dajale. Mimma kasabu, ca la ñu fàggu woon ca doom ba denc ko fa, ala cheyin, ci dara dara dara. Wallahi ndeysaan, mu yëg fekk càllmeer la yóbbu na doomb, ngelaw la ñëw, buub la ca des, mu agsi fekkuñu fa, ala cheyin, ci dara dara. Waaw, mu ngoog masalu amali alkufari allati amiluha fi dunya يبتغون بها الأجر من صدقة وصلة رحم وغيرها مثل رماد عصفت به الريح فجعلته هباء منثورا. من داك لي مل ريسال ما تخ كوي جفال يالا كو نيك دا ناي ديفار سا بوب با نيك كو گم لاج نك نيم دان جفلو نان دان ديفه ndax yàlla bañ ñuy def lu ñu neex, moo tax mu yebal ab yonent salawatullahi wasalaamu alayh ne def leen ni muy def, ni muy def laa leen defloo. Ku defut ni ma ni muy def, la ngay def du loo xam ne li danaa ko jàppe ak def. Yàlla ne zalika, lii de li dal kii huwa dalaalu, moom moo dig sànku albaidu, sànku gu sori yàlla ñu jàllu musal. Kon lu lay suratu Ibrahim aya fukk ak juróom-ñett. Tabaraka wa taala teg ca alam tara, xanaa gisut, wala alam tara, xanaa gisoo yow, gisuloo ni ann allah, yàlla xanaa xamuloo ne yàlla xalaqa samawati, moo bind juróom-ñaari asamaan. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek. Wal arda, moo bind suufi juróom-ñaari it. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek, te nag bil xaqi, ci dëggale leen bind ñoom ñaar. Asamaawaati, fukk alquran waxee rek daf koy def ci jamcu, li ngeen di wax ñeen pluriel.
wal arda mu def ko moom benn. Ndax as-samawat ni ñu tegaloo bukkut ak al ard ni mu tegaloo. Al ard juróom ñaari suuf lañ, waaye dañoo taqaloo ñu lal leen ci suuf mel ni ku laloon juróom ñaari tapi. As-samawat nag dañoo tegaloo mi ngi mel ni ku tegale woon juróom ñaari étage. Yàlla nee na xanaa xamuloo ne yàlla bind juróom ñaari asamaan moo bind juróom ñaari suuf bil aq ci dëgg. Ahakay in yasha bu ko neexoon, in yasha bu ko neexoon yuzhibu kum mu yóbbu leen yéen ñi fi nekk ñépp ñépp. Yàlla bu ko neexoon mu yóbbu ñun ñi fi nekk ñépp. Wa yati mu indi nag bi xalqin jadid ci mbindeef mu bees, bi xalqin jadid ci mbindeef mu bees. Ibnu Abbas mu ne yumitukum ya ma'shar al kuffar wa yakhluqu khawman khayrakum khayran minkum wa atwa zadul masir. Mu ne bu ko neexee mu yóbbu leen yéen ñi koy wet di indi fi ñeneen ñoo xam ne ñu bees lañuy doon. Yàlla wax ne dëgg xalqun jadid moo di fi mu ne ku ñuy wax al bashar wala al insan moo ne ci kaw suuf, moo fi seef. waaye bu neexoon yàlla mu jëli fi ku ñuy wax insan muy ñun ñii, indi fi ku nekkul insan muy xalq jadid. waaye bu ko neexoon ñu ñi koy weddi ñëpp mu dindi leen fi, bàyyi fi ñoo xam ne kenn du ko ca weddi ca ñooñu. wa ma zalika loolu nag nekkut bi azizin di lu jafe ala allahi ci yàlla. wa ma zalika loolu nekkut maanaam jële fi ñi fi nekk indi fi ñeneen ñu bees nekkut bi azizin di lu jafe ala allahi ci yàlla subhanahu wa taala. yàlla nen ba ñu demee yowmal xiyaam wa barazu ñu génn lillahi ngir yàlla jamiaan ñoom ñëpp. yowmal xiyaam mboolem ku ñu suuloon ci biir suuf, mbaa géej ji lekkoon la, mbaa nga deewoon ci biirub teen, mbaa foo mën a nekk, wa barazu ñoom ñëppay génn. buñ jëfandikoon baatu wa xaraju nag ñi ci biir suuf dangay génn, ña ca des duñ génn. waaye wa barazu al buruz mooy fu nit mën a faatoo rek bu génn jotee da nga ñëw. wa barazu lillahi jamian ñëpp génn, ñi amoon doole, ñi néewoon doole, ñi doon noggutu ak ñi leen doon noggutu, ñu daal di taxaw ci kanam suñu borom. ña daan noggutu tey amuñu kàttanug noggutu ñañ daan noggutu, ñiñ daan noggutu seen néew doole dañ na léegi ba kenn mënatu leen a noggutu. ndax kanam suñu borom buñ fa taxawee dañ dootul tanente, kenn ku ne danga sañ a wax lépp lu bëgg a wax. ndax yàlla dafa maanu, ku bëgg maanu la. bi nit ñi taxawee yowmal xiyaam lu waay bëgg a wax rek sañ ko wax. am na loolu fii duñu ko sañ a wax ñun duafaa yi, waaye bu ñu nekkee yowmal xiyaam lu ne nit sañ na ko wax. moo tax léeg-léeg mu nett li ñu ci lu mel noonu loo xam ne yow ci sa bopp boo ko déggee naan ah waaye noonu la de bu yowmal xiyaamee loole nit sañ na ko wax. déglu li gaa yi di wax. fa qaala daa di wax ak duafaau ñu néewoon doole bañ leen doon noggutu. ñan la ñuy waxal lillazina stakbaru ña bëri woon doole ba leen doon noggutu. te adduna si nag daanaka loolu la fee bëri. ñu néew doole ña daat ne ñu amoon doole. inna ñun ñii de kunna lakum tabaa yéen lañ doon topp. kunna nekkoon nañ tabaan lakum doon leen topp. lu ngeen ñu mas a digal ñu ànd càkk yéen, lu ngeen ñu mas a tere ñu bàyyi ko ñun duafaa yi. yéen mustakbiru ne yii nag nga xam ne yéen a jiitu woon nekk saada, nekk kubara, nekk qaada, ñun de yéen lañ doon topp. yéen nekkoon suñu kilifa ci anam yépp. léegi nag dañoo am benn laaj buñ leen bëgg a laaj ñun ñi néew doole. malaaka yaa ngi taxaw, jinn yaa ngi taxaw,
suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi teew wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jiya yawmaisin bi jahannam. ñëpp yi déglu duwaa faa yi daal ne mustakbiruuna yi fa hël antum mu ndax yéen mughnuuna anna man ngeen ñoo fegal mu ndax yéen mughnuuna anna da ngeen ñu fegal min azabillahi ci mbugalum yàlla mi min shayin ci dara loolu la gaañi laaj mustakbiruuna yi. waaye fii bëri na ay min min azabillahi ak min shayin muy ñaari min fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shayin min azabillahi ci mbugulum yàlla mi min shayin ci dara. xam nga boo toogoo nag benn waaye mu tiim juróomi tàngal boo ne koo jox ma ko mooy tàngal ji lépp la la war a jox waaye soo ne koo jox ma ci mooy da cay teggi lu mu ca teggi jox la waaye boo ne ko jox ma ci tuuti su boobaa lam lay jox mooy gën a néew la fa des. ñii dañu ne seen kubara yooyee ndax mën ngeen ñoo musal fegal ñu min ci azabillahi mbugalum yàlla min fay in ci tuuti muy ñaari min ndax su fekkoon ne dañoo bëggoon ñu musal leen ci mbugal ma lépp dañu naan fa hal antum mukhnuna anna azabillahi wala rek min azabillahi rek yam ca waaye min azabillahi min fay in ndax mën ngeen ñoo musal fegal ñu ci mbugalum yàlla mi ci tuuti lu mu tuuti tuuti bëgg nañ 1% sax bëgg nañ ko. xaaloo ñu ne leen ah yéen daal yéene ko tey law hadana allahu bu ñu yàlla jubaloon la hadaynaakum ñu jubal leen loolu lañ leen wax ndeysaan law hadana allahu la hadaynaakum bu ñu juboon jubal leen bu ñu yàlla jubaloon ñu jubal leen law hadana allahu lil iman la hadaynaakum ilay waaw suñ yàlla jubaloon ñu jubal leen tontu laa ngi noonu. moo tax kon fii li alquran di waxe bu nit nekkee ci ak njubadi waay gaawal bàyyi ko ca njubadem te jéem a xeñtu njub yow te nekk ca ndax kat boo fi duggoon oto fi mu nekk nii fay paas mu fas la yéene yóbbu te yow nga jëm ndar oto bi dem ba Thiès mu jàdd watu nday jooram jëm ca boori kursu ba da nga ko saa waay ñun ndar leen jëm ñu waa toog leen rek ñu ne déet fii di yoonu ndar fu mu bëgg a jaari da ngeen di lànk. loolu mooy ki nekkul ci hidaaya ki na ci aw yoon foofu ngay jaari ak moom. moo tax borom laxdar yu téere bu tuuti boobu te jëgg arab lool te mën a jàngale fiq day wax ne kuy roy da ngay roy borom xam-xam yi da ngay roy kon ci topp sunna waaye booy laaj nga laaj borom xam-xam yi wa yas'al al ulama wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati muhammad sallallahu alayhi wa sallam. borom laxdar yu nee na booy laaj nga ne xam mu ne laajal borom xam-xam yi sooy roy mu ne xam mu ne ko mu ne royal ki topp sunna si yonente bi alayhi salatu wasalaam ndax borom xam-xam mën naa xam te du topp sunna. nit mën naa topp sunna te du xam mu ne nag léegi yow bu leen jaxasee boo leen jaxasee rek du sotti kenn ku ne jox ko cëram al ulama wal muqtaduuna bi sunna qaalu law hadana allahu bu ñu yàlla jubaloon la hadaynaakum ñu jubal leen. kon ñoom mën nañ leen faa bàyyi ginnaaw wóor na leen ne ñoom jubuñu ñu daal leen fay bàyyi jéem a toppi ak njub ndax ñu am ca ëllëg la leen sama borom tabaraka taala di dencal. ñu teg ci ne sawaawun alayna moo yem ci ñun ajasiix na ndax tiit nañu di onk am sabar naa wala muñ nañu suñu muñ géeg suñ ñàkkab gée muñ moo yem képp maala na mi maxiis amuñu fenn ab rawukaay bi maana ba ñu leen waxee ne dimbali leen ñu ci mbugal gi
gaañi dañoo daal di toog ñoom ña nga xam ne ñooy mustakbiruuna ya ña doon rëy-rëylu ak duafaa ya ña nga xam ne ñoom lañ doon néewal doole. Tabari mu ne inna ahla annaari yajtamicuuna fa yaqulu baaduhum li baad innama adraka ahlu ljannati bukaahum bi bukaahim wa tadarruhim ila allah fa taaalaw nabki wa natadarrac ila allah fa bakaw falamma raaw anna dhalika laa yanfacuhum qaalu taaalaw nasbir fa sabaruu sabran lam yura misluhu falamma raaw annahu laa yanfacuhum qaalu sawaahun calayna ajasicna am sabarna. Tabari jukki fukk ak ñett xëtum ñaari téeméer nee na waa sawara dañoo gis waa aljana nekk ci xéewal ñu daan ne ñii de li leen may xéewal gi du dara lu dul seen i jooy ñu daan ne kon nag nañu jooy ñoom waa sawara ñoom ñëpp ñu tàmbali di jooy mënul fu jëm ñu ngi alku lakk gi metti na mbugal mi metti na dañoo xiif dañoo mar way jiit yi metti na way jaane ñi matt way suñu tumbranke gi lu nekk ñu dugg ca lu nekk ñu dugg ca mu xaatil nee na ba muy juróomi téeméeri at loola jëre kenn faalewu leen ñu ne léegi nañ muñ ñu daal di muñ ne cell waxatuñu dara jooyatuñ onkatuñu xasanoo tuñu ba muy juróomi téeméeri at kenn faalewu leen ñu ne kon kay léegi sawaahun alayna ajasina am sabarna maalana mi maxiis duñu am benn rawukaay. Suñu borom tabaraka wa taala muy nettali fii kon waa sawara yooyu ñu ne sawaawun alayna mooy yem ci ñun képp ajasina mo ndax ñi ngi jàmbat am sabarna wala ñi ngi muñ maalana duñu am min maxiisin ci benn rawukaay min maljain. Su ko defee kon noonu ko Tabari waxee muqaatil wax ko mu ne jazaau 500 am wa sabaru 500 am ci saddul masir xëtum ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn ci jukkim ñeenteel ba. Ñoo ngi ci suratu Ibrahim ci aaya 20:2 yàlla dañu nettali fii xutba boo xam ne iblis laanatullahi alayhi dana ko def si yowm alqiyama def ko benn meeting bu rëy ñépp ñoo xam ne ñoo àndoon nag moom far ak moom daanju ko fekke képp ku ànd ak iblis danga fekke ndaje mu rëy moomu alxutbatul batra allati yaxtubu biha iblis fi maxbali alashqiyaahi fi jahannam. Yàlla na ñu yàlla musal ci daje boobee ba buñu ko fekke waaye fi mu ne mi ngi ci campagne bu rëy moom iblis ndax bu sañoon meetingu collectiram boobi bu sañoon dana fees dell dell aku gaay te alquran wan nañu ne dana fees dana bari la lool dana bari la lool ndax fi mu nekk mi ngi ci campagne bu rëy rëy rëy moom iblis waaw weer wu jot mu indi lu bees soo jëloon tey jigéen yi da ngay wax ne weer wu jot mu indi leen modd bu bees bu leen di gën a delloo ginnaaw ci wàllu col bu dee góor ñi weer wu ne mu indi leen lu bees lu leen di delloo ginnaaw ci wàllu aw melo ab jëflante nit ñi di gën di jege cheytaane di gën di sori suñu borom tabaraka wa taala muy continuer campagne rek bëri aw gaay lool ñu koy jàppale moom it muy góorgóorlu di affecté gaañ yi ci ruq su nekk fu gën a bëri aw nit rek mu yebale fa sëy bu ñu takk mu fexe ba tasaare ndaw sa jaar na li jëkkër ji jaar na li muy ko góorgóorlu rek waaye bu ñu demee ba yowm alxiyaamati ñu defal ko nag benn tànt bu rëy wala boog noonu lay niru tegal ko benn tribune mu taxaw ci yowm alxiyaama du jar takk ay rajo ndax li tax fii su ma waxee nit ñi di ma dégg
appare laak ay mbir yoo xam ne technicien ya koy samp fii samp fële, ñu booloo nga am ab appare yow muy aw sama wax ji ci jaww ji di ko dugal ci sa appare bi nga di ko dégg. It tax su ma waxee fii du ñëw foofu soo amul appare, loola la yàlla dindi bu yomal xiyaamee, te mooy li la ci jaww ji te war koo laxasu ak li nekk tàngooru jant weer yu demi ni ko yooyu yépp day dañ yomal xiyaam moo jëme ashamsu wal qamar. Su boobaa kon du jar kenn yi teg appare fu waaye nekk ku wax nga dégg ko. Allahu akbar. Moo tax ngay dégg xam ne wa naada ashabu naari ashaba al janna ak yeneen waa sawara woowaa aljanna waa aljanna woowaa sawara, te booba buumi téléphone yi du fa am, rajo du fa am, télévision du fa am, te ña ngay wootante kenn ku nekk di dégg sa morom. Mooy li nekk fii ba tax soo amul appare rajo jàpp 88.9 di ma dégg foofa moom yooyu du fa am, te du teeñu déggante ndax li waroon a kal wax ji ba muy ak sa ci yow loola mooy dañ bu yom xiyaamee bu iblis waxee rek ñépp dégg ko. ñu ne yàlla waaw léegi discours ba lan lay wax, lan la seytaane nar a wax? Sourate Ibrahim aaya 2:2 waxaale cheytaanu cheytaane daa di wax lamma qudiya ba nga xamee ne atte nañu al amru mbir ma ba ñu attee ba noppi groupe bii war a dem sawara, groupe bii war a dem aljanna, groupe bii jëm laaraaf. Groupe ba jëm aljanna mooy ñi nga xam ne ba ñu seetee seeni not ñi am nañ 20/20 bay ram, ñi am 19 ñi 18 ba ñu am 12 ba 11 ñëpp dem aljanna. waaye nag duñ bokk ay aljanna nag, ndax nangami aljanna ñu am. ñi am 10 kese wala 10.5 kese te amuñu ñu leen ram, ñoo ñëpp ñu bu leen laaraaf. ñi am ay 9 ak 7 ak jëm 3 yooyu yëpp fa ma tanfaahum shafaatu saafiin, ñooñu kenn mu leen ram. ñooña nag ànd ak cheytaan nag ñu ñëw ba buntu sawara mu daal di samp benn turbine bu mag daal ne inna allaha yàlla waadakum digoon na leen ca adduna waad alxaq dig bu dëgg. cheytaane ñu ngi wax na discours bi mu ne ba ngeen nekkee adduna yàlla daf leen a digoon dig bu dëgg ne leen ku ma topp soo ñëwee aljanna ma fay la, ku ma mooy boo alaxira kon ku ma mooy boo ñëwee ma mbugal la. loolu la leen yàlla waxoon ci adduna. waadtukum man cheytaane may ma dig leen ne leen aljanna amut sawara amut dekki sax amut. ba ngeen demee ba gëm ne dekki am na, ma leen waaw dekki am na, waaye xam ngeen yéen ñu baax ngeen te da ngeen a am ñu baax, yéen kenn du dem sawara ci yéen, ndax boo defee nangam dem aljanna, boo defee nangam dem aljanna ba aljanna yi bari lool. mu ne fa axlaftukum ma fexe ba ngeen mooy la leen yàlla tëraloon. allahu akbar. fu ñu ne woddu leen rek cheytaane ne loo ciy woddoo sipp moo xew

yàlla mu ne kon muqim na nga fasax ba léegi, bi maana yow mii weddi naan yàlla du mën a nit lóot ña la yàllay wax ne ba bisub tey bi boo fa jaaree gis fa lu lay wan ne fii la ñu nekkoon. Inna fi zalika nekk na ci lii la ayatan mandarga muy wane kàttanu yàlla lil mu'mina ci ñuy gëm, jarul sax ñuy dem foofee, waaye war nañu gëm ne loole lu sax la ndax yàlla moo ko wax. Maa ngi suratul hijri aya juróom ñaar fukk ak juróom ñett. Mu ne wa in kaana nekkoon na ashaabul aykati waa golba la zaalimina di ay tooñkat. Al aykatu mooy gol, waa golba mooy niti Shuaibu ya. Gol nag mooy garab yu bari, dañuy wax bu dee ay guy bogo, guy yu bari yu dajaloo moo tudd bogo. Bu dee ay garab yi kese ñu ne ko gol, bu dee barab bu bari ay rat nag ñu ne gol bi rat. Buñ daan jàng suratu kuwirat, suratu takwiri bokk ishashamsu kuwirat, dañu ko daan tuddee gol bi rat, maanaam tool bu bari ay rat, ndax loo wax rek ne rat. Ishashamsu kuwirat wa izan nujumun kadarat, loo wax rek ne rat ba saar ba sore lool ñu tuddee ko gol bi rat. Ñii nag muy gol bi rat wala boog waa gol bii di nitu Shuaibu yi ay tooñkat lañu woon, la zaalimina ay tooñkat lañu woon, ndax dañu daan addu kalpe di wàññi natt di wàññi pesé. Addu kalpe nag baat bi du wolof, baat bi polaar la wala pël la. Addu mooy indi, kalpe mooy fi ngay denc sa xaalis bi, indi sa dencukaayu xaalis bi. Toll nay jamono yoo xam ne bi fi réew mi gënee nekk ca ginnaaw, maanaam jotaguñu ci indépendance, da nga daan jaay sa gerteeg si yëpp nga bësab xaalis jox ci àll bi, aw gaay kar la nangu xaalis ba jox la saabu ne la raxasul, na raxasu ba set ba muur ne la say loxo xeeñtul xaalis, ñu daat lay kuntaaba daat ne la doxal. Maanaam dañ lay wax ne ndax xam nga bis bi toll ci altine, nga daal ne talaata baatu talaata boobu ñu def la ci ñett, ne la kon nag léegi mën ngaa dem. Loola la waa dëkk bee doon def ñoomit yàlla tabaraka taala ne la zaalimina ay tooñkat lañu. Yi muñ ca waaye ku ñu ne waan dañ la jaay kilo, lañ lay jaay boo ko pesee dina manqué. Fukki kilo yu ñu la jaay rek mu manqué liibar wala mu manqué kilo, 100 kilo yu ñu la jaay rek mu manqué fukki kilo wala yu demee ni ku yooyu. Yàlla mu ne fantaqamna minhum, ñu mbugal leen, fantaqamna ñu mbugal minhum ci ñoom. Wa innahuma, te ñoom ñaar, ñoom ñaar ñan niti Lodi ña ak niti Shuaibu ya, waaw niti Lodi ña ak niti Shuaibu ya. Wa innahuma, te ñoom ñaar la bi imaamin mubin, ñi ngi ci yoon wu leer. Wa innahuma la bi imaamin mubin la tariqun waadix afala ta'tabiruna bihim ya ahla makka. Mu ne yéen waa makka, ñii nga xam ne su ngeen di tukki di romb fa ma leen doon dumaa, mu wóor ne man mii maa leen duma, waroon ngeen a am kon dal gu toll ni jàpp seen njaamur ci bañ maa tooñ, ndax na ma leen def mën naa leen koo def. Loolu mooy nettalit Shuaibu ci tënk bu gàtt ginnaaw bi mu jógee ci Lot. Te kenn ku ne ci nit ñooñu, la la yàlla dumaa du dara lu dul weddi goo weddi sab yonent. Weddi bi yonent day waral dumay yàlla. Ñii dañoo weddi Lot, yàlla duma leen. Ñi weddi Shuaibu, yàlla duma leen. Mu ñëw nag ci waa Hijri ñi nga xam ne ñoom lañ tuddee saar wi. Wa laqad kazzaba, weddi woon na ashaabul hijri waa qurwa. Ashaabul hijri waa qurwa mooy ñeenteelu qissa ci saar bi, te mooy qissab saalix. Hijri ñooy Samuda, seenu bi yonent mooy saalix. Hijri nag aw qur la wu nekk diggante al madinatul munawwara ak Sham. Jeexental yaa ngi fa ba léegi, musaafiruna ya ku fa jaar da nga ko gis. Ba demee ci tafsirul Baydawi xëtum 250 ma ngay wax ne wa man kazzaba waxidan min al rusul fa ka annama kazzaba al jami' wa li haza qala taala al mursalin. Al Baydawi nee na ku weddi benn yonent ci yonent yi alayhimu salaatu wasalaam, weddi nga yonent yépp, ndax ñoo bokk ku leen yónni.

0: ñoo bokk benn décret bu leen fal la nga xam ne moom lañ leen fal. moo tax walaqad kazzaba, weddi woon na yàlla, weddi woon na ashabul hijri waa qurwa, ñu ñu weddi woon al mursalina, yonent yépp, la tàmbulee ca nuux alayhi salaam ba ci muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. yàlla mu ne wa aataynahum, ñu jox leen ayatina, suñu mandarga yi wane ne maa yónnu yonent yi. fa kaanoo, ñu nekkoon muaridina, di dummoo yu an haa ca mandarga yooye. bépp mandarga bu leen yàlla jox di leen wan ne maa yónnu yonent yi, ñu daal di koy wan ginnaaw, duñu waaru mukk, duñu xalaat mukk. lu mel ni naaga ga leen yàlla joxoon ak it génn gëm génn ca doj wa, ak it am gam am doom ci lu jege, ak it rëyaay ga nga xam ne rëyoon na ko, nga xam ne génn naaga musta toll ni moom naaga mooy gëlem gu jigéen, yooyu yépp teewul xalaatuñu daal di koy weddi. ba dama ci tafsir bu ñuy wax Saadul Masir, xatum ñeent wala boog jukkib ñeent xatum ñeent téeméer ak fukk ak benn, foofa lañu fa nettali wax jooju, te Ibnu Abbas radiallahu anhu lañu ko wéer. yàlla nee na walaqad aata wa aataynaa, joxoon nañu ngeen baal ma, wa aataynaahum, joxoon nañu leen aayaatinaa, suñu kéemtaan yay wane ne ñun ñoo yónnu yonent yi. fa kaanoo, ñu nekk muaridina, di dummoo yu an haa ca kéemtaan yooye. wa kaanu, nekkoon nañ ñoom ashabul hijri, yanxituuna, di yett minal jibaale, ci doj yi, buyuutan, ay néeg wala ay kër. ñoom dañoo xereñoon, dañu fekk aw daj ni daj wi taxawee, ñu yett ko ba yettal ko bunt ak fenêtre yi ñu soxla, nga xam ne dañuy dikk rek wutal ko kubéer rek upp dëkk ca biir. noonu lañ muuse woon. xam nga ñoom dañuy wut ciment, fer, béton ak yooyu taqale, ñoom du leen ca fekk. fa ñu dëkkoon daa nekkoon ay xeer, waaye xeer yooyu dañu ñëw yett ko rek dugg ci biir xeer ba dëkk ca noonee. aaminiin nag di way wóolul ne duñu dee. buñ jaxasee dëkk rek dañu daal jàpp ne ñoom duñu dee, lii moo leen di aar ci mbëgulum yàlla subhanahu wa taala. fa aqasadhum, mu daal leen di jàpp asayxatu yuuxub jibril ga, musbixiin, ñuy aji way xëy. dañuy xëy benn bis rek jibril yuuxu leen, yuuxu leen baat boobu nga xam ne moom la wala di wax tuug. baatu tuug ci jibril bu masaana tiin aw nit bu leen ko waxee ñoom ñëpp ñu al ko. moo tax nag ñi moom lañ daan jël di ko yare gone yi. boo nekkee ci mbedd mi boo waxee wax ju jubut mag mu li dégg ne la tuug, baat boobu daraan tiitloo gone, dootu def la muy def. bu ko defee nga ñëw ne ko soo ko defetee danaa la kàccira. kàccira mooy yar bu sew boo koy caw noonu mu am kàddu te du saf. yuuxu nag boo ko dee seet ci ñuy jàng karaté da nga xam ne yuuxu lu am solo la, asayxat. ndax karatéka bu langalee ñaari loxoom yooyu ba def lu luñ tuddee yooy, jékki-jékki xàcc ay loxoom wut si ki muy xeexal wala boog ki muy amal combat, su yuuxoo rek da ngay daal di gis ki muy jàkkaar lool bu fekkee bàyyiwul xel ci yuuxuy waa ji day daal di perdre, mu daal di koy gis benn paddukaay ci ay paddoom, mu teg foofee loxoom tabarkàlla wala mu xàcc tànkam door ko ko foofee. ngeen baal ma ci baat yooyu tabarkàlla. waaye asayxa, mu di yuuxu lu am solo la. alquran dina koy faral di jëfandikoo lool jibril di ko def, te it ban ko bàyyee nag la yar daal di tàmbale jëfe yuuxu. bu ko tëg nag xale bi def lu mu def rek nga yuuxu ko, loolu bokkut. ñaari mbir la, yuuxu gii mooy baatu ngay wax di addu tuug, waaye bukku tëg nag di harcelé di yuuxu ci kawam, loolu su boobaa day yàq ay cerveau xale, te it mën naa tax mu dëgër bopp lool. kon ñii di ashabul hijri ba leen yàllay duma asayxatu yuuxu ga rek moo leen xëy, musbixiin, ñuy aji way xëy daal di faatu. fa maa aghnaa anhum ci ñoom maa kaanu yagsiboon lañu defaroon di ay dëkkuwaay ba nga xamee ne tabax nañ ko mu di ay tata ba mbugulum yàlla mu ñëwee, loola fégalu leen mbugulum yàlla ma subhanahu wa taala. ndax mbugulum yàlla mi ñuy wax de moom lu sab tabax tal tal tal malaaka mi mën na koo bëtt, lu sab tabax dëgër dëgër malaaka mi mën na koo bëtt, lu sa étage kawe kawe malaaka mi mën na koo yéeg. Tabarkàlla, moom foo mën a nekk rek malaaka ma dan la fa fekk, wala suñu borom jël la foofee nga fekk malaaka ma fa mu nekk. Nee nañu benn waay dafa tàggoo woon wut benn xaritu malaakaam ab nettali la nag boo xam ne bii def na ko da koo bëgg a yóbbu ca kaw a kaw ba malaaka ma jotee ndigal bu yóbbu ko ba ca kaw. Malaaka ma ko war rey nag fekk ko fa daan ni alhamdulilahi rabbil alamina xaara ma def ñaar rakk. Mu ne ko loo koy doyee? Mu ne ko dañ ne ma woon li feeg ñëwu fii du ma la rey, te xalaatu mu woon ne da nga ñëw fii, te su soo fi ñëwutoon du ma la rey. Ñëw gi nga fi ñëw nag lay sant yàlla, moo tax mooy julli ñaar rakk. Waa ji nag tabarkàlla jaaxle lool. Kon moo di ne lépp lu waaye di fàggu jàpp ne loola da lay teedee, suñu borom tabaraka taala ne na ñii de ñoom fa maa aqna anhum maa kaanu yaksibun. Foofu la nekk li yem. Suñu borom subhanahu taala nag ñëw nag di tëjal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam saar bi di ko résumé lim ko ci jàngal, di ko wan yépp li nga xam ne jaar na ci ay dars lim ko war a jural. Wax na ko ci xisa yonent yi alayhim salaatu wasalaam, wax na ko ci màggaayam moom yàlla subhanahu wa taala, wax na ko ci pex yi jinn yi di fexe ngir bëgg yàq pas-pasu nit ñi, te mooy di jël ay kàddu yu nekkul dëgg ci asamaan wala benn kàddu bu nekk dëgg ci asamaan boole ko juróom ñeen fukki kàddu ak juróom ñeent yu nekkul dëgg ci suuf jaxase ko. Yooyu yépp subhanahu wa taala wax ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci saar bi, ne ko nag kaay ma tënk la nag li nga ci war a jànge. Yow miy déglu it tënk yooyu da laa war a amal njëriñ lool, te toppoon saar ba mu tàmbalee ba war ak si fii maa ngi ci juróom ñett fukki aaya ak juróom. Yàlla mu ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, wa maa xalaqnaa binduñu assamaawaati asamaan sii wal arde ak suuf sii wa maa baynahuma ak li ci diggante seen ñoom ñaar illa bilxaqi lu dul ci fulla. Asamaan sii binduma ko ngir taf, suuf sii binduma ko ngir taf, li ci diggante bi binduma ko ngir taf, fulla moo tax ma bind ko, fulla moo tax ma bind ko ba fo taxul ma bind leen ñoom ñaar, caaxaan taxul ma bind leen ñoom ñaar. Asamaan sii nga xam ne valeur bi ci nekk, jant bi ni mu toll, gaz bi ci nekk, weer wi ni mu toll ak liggéey bi muy liggéey moom weer wi, nga xam ne duus woo seen mu fudd ne la wóor ne weer wee ko ñot di mu jóg suuf si xëccaat ko mu xëcc duus yi sànnente, liggéey boobu jant bi weer bi di liggéey lu rëyee noonu nga tiim géej muy fëlëx fëlëx te gisuloo lenn lu ko jalar bi, loola mooy weer wi ci boppam mooy ñot di suuf si bëgg koo yóbbu fële, suuf si di lang ndox mi nekk seen diggante di tawiku, nga gis duus yi di jàllaañoo ci biir géej gi. Yàlla ne na bu leen defandul ay caaxaan la de, loolu duy caaxaan. Wa inna saati te waat naa ne bis pinc la aatiyatun mi ngi ñëw. Allahu akbar. Wa inna saati waat naa ne bis pinc, muy waxtu ba nga xam ne ñëppay daje ci pinc ma. Pinc mooy ab cour, ñu ngi mel ni école bu xale yi nekkee ci biir classe yi di jàng, ñu war a génn noppalu 10 heures, man nga ne waat naa ne xale yi danañu génn 10 heures. Bu 10 heures jotee nag ba ki yor wàllu génn jeeg dugg bi yëngal li muy yëngal, xale yépp dañu daje ci cour bi. Noonu xale yi daje ci cour bi, kenn ku ne génnee sa classe, professeur yi génn, yàlla tabaraka taala nee na waat naa ne bu yowmal qiyaama noonu laa leen di dajalee yéen ak yonent yi alayhimu salaatu wasalaam. Yàlla nee na wa inna saata waat naa ne bis pinc la aatiyatun, luy ñëw la, dana ñëw. Yàlla nag noonu na Moussa tuuti kon mu nëbb ko, tuuti kon mu nëbb ko, waaye nag mbaaxam tax na moom yàlla tabaraka taala nëbb ko. Mu daal ñu koy wax, mu ne ko fasfax baaleel, asafxal jamiila baale gu rafet, asafxal jamiil baaleel baale gu rafet, képp ku la def lu ñaaw defal ko lu rafet, bul fay mukk ku def lu ñaaw bu ko fay lu ñaaw. Képp ku def lu ñaaw moom na nga ko fayee la nga xam ne moo ne sa ndab, ndax ku ne la nga togg ca nga mën a yàkkale, kenn ku ne la nga togg ca nga mën a yàkkale. Ab bu jikko baaxul ci julit, julit morom ja du ko méré mu abbu jikko ngir fayu ci la ko waja def leg leg nga deg nit morom ja togn ko mu ne ko gono ma dof dafa nara yok dof yi da ngay fexé ba ci dof ba togn la nga nité ba bal ko fasfah asfaha aljamil balel jëlaleel jëlale gu rafet fa a'rid ya muhammad an haula yusfaha wa amilhum muamalat alhalim nga jëflante ak ñom jëflante ku labir nga jëflante ak ñom jëflante ku tey waye bu len fekk ci seen jikko bu len fekk ci seen marine inna rabbaka sabrum huwa alkhallaqu mum rek kay aji bind ji ala alim moy aji xam ji alkhallaq moy ki nga xamne li fi nek lepp moko bind alqaliq li kulli shay ala alim moy aji xam ji bi ahwal alibad ci mbiri jami kenn ku nek ci ñun fo nek ak lang fa nekke lo wax ak lang ko waxe tabaaraku ta'ala neena mom xamnako mune yonenti bi ali salatu wassalam wa laqad ataynaka joxnañ la sab'an jurum ñaar min al mathani ca ñaar ñaar ya jurum ñaari ñaar ñaar jurum ñaari ñaar ñaar sab'a ayat hiya al fatiha li annaha tusanna أي تكرر قراءتها في الصلاة وفي الحديث الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته أخرجه البخاري بخارينا موكل جنة مودي السبع المثاني موي جروم نيار يو نيار نيار والقرآن العظيم أك القرآن جو مجي جروم نيار يو نيار نيونيو مودي فاتحة يالا دكو جوخ رسول الله صلى الله عليه وسلم مو نيك ندي القران بوت القران جيب بسار بو نيوتي سي بيرم داي ген وايي مو جوروم ñaar جوروم ñaar ولا بوك مو ñaar ñaar فيم نيك بوني بسم الله بيغا تامبلي الله داغا وخات الله الحمد لله بيغا ني رب العالمين الرحمن داغا وخ ñaar يون الرحيم دنكو واخ ñaar يون اياك دنكو واخ ñaar يون عليهم دنكو واخ ñaar يون وايي نعبدك نستعين بوتي نك جفلا جي وني نيون مbolo lañu so bolé muy juroom ñaar yu bamtu ci bir naka nonu so déssé buñuy jang idji harafi arab nek na ñaar fukki arab ak juroom ñatt bo diké ci fatiha juroom ñaari araf manki na ci yo xamni nekkuñu ci fatiha te araf bu ci nek dafa nek buntu bo xamni bi buntu bu yalla tabaaraku ta'ala tere ak moyam la suñu borom subhanahu wa ta'ala munayyunti bi sallallahu alayhi wa sallam wa laqad ataynaka joxnañ la sab'an juroom ñaar min al mathani te yu ñaar ñaar ya wal qur'ana joxnañ la al qur'an al azim di magdi muy ñaari teranga terangay fatiha ak terangay alquran mune ko nak ginaaw am nga ñaari la tamuddan bul talalati nak aynayka sa ñaari bat ila ma jeme ci li nga xamne matta'na bihi banne xal nañ ko azwajan mu nek aw xeer minhum ci ñom nit manam kep ko xamne amul li nga am num amati boko xole xamo li nga am Allahu akbar daf ko jox al fatiha jox al qur'an ne ko ñaar yi mala jox nak bepp banex bo gëss ci nit am ko nga xol banex bobé ñeeku ca moy yow xamu lo li nga am salawatullahi wa salamu alayhi mi ngi wax ci hadith mu ne ko yalla jox al qur'an nga dem ci kenn ci ginaawam ngir am ci limu yor yalla neena xamoo yow lima la jox alquran gaang la jo xamne kuko yalla tabaaraku ta'ala jox jox na la ndomba tank go xamne neena yaay ki gëna reey ci kaw suuf tay yalla jox ko lolou ne ko nak kon nak banex bo gis nit am ko azwajan ak xeyatu banexu meuna don kër yu rafet, oto yu rafet, soxna yu rafet, daraja ak lu nit mëna tee am. Sallallahu alayhi wasallam yalla ne nako bul xolati lola ndax li nga yor le muntu jund li nga yor te li nga yor meuna jund le motax lu way ñak solo su alquran nek ci dënd bi ku ñew aduna rek mom lañuy woy ku genn aduna mom lañuy woy te ñaar yoyu yi gëna ruy ci kaw aduna ci nit ku juddu ñu wasi la nit ku genn aduna ñu wasi la lu way reey nak bu fekke neklo borom alquran so faato buñ la wosé ni nga def moy fas de señar loxo ci ginnaw nan iske kañ la ko def waye bu de ko xamni ki subhanahu wa ta'ala daf ko jox alquranul karim jox ko fatiha mu xam mboti ak lim lamb ci walu fiqh ya nga ci aju mom bu akseli nda def moy nañ ci djublu ni lañuy def ak ni ba ba lolé du noppi tabarakallah muneko nak wala tahzan ali bul marati kun jox alquran jox la sab'al masani wurutu am lulay naqari ba ngay mer wurisula gëddati nga yekko wurisula becc ngal nga yekko bul amati merukay wala tahzan ali waqfid jinahaka sufelal nak sagwal sufelal sagwet lil mu'minin ci ñu gëm yalla kep ko xamne mu'min la na nga oyef ci mom na nga am ful nak ci kanam keneen waqfid jinahaka lil mu'minin ya ngay deg ci alquran muy tag muhammadur rasulullah walladhina ma'ahu ashiddahu alal kuffar ruhamaa bainahum mune kon kep ku ñew ne mu'min la na nga soufel jinahaka sa mag mag nak fi yalla ng ko firi laaf ndax laaf ci ganar bu dom je dawe da koy laq ca laaf ma bu degge ciyi laq ko ca laaf ma bu degge maf laq ko ca laaf ma laaf momu mu koy laq nak la subhanahu wa ta'ala melal alayhi salatu wasalam ne ko bepp julit bu jaxleti na nga yang say laaf mu ñew dugg ci biir waqfid janahaka lil mu'minin ñaar ngir mo ci nek soufel sa laaf dina tax do reey waye soufel sa laaf dina tax jul bu jaxle meuna ñew laq ci biir nga bot ko lolou lay junju tabarakallah waxul waxal ba ñepp deg ko inni man ana an-nadhir man rek may warate ko tu muju jamono inni man ana an-nadhir man rek may warate katu muju jamono may yonentu muju jamono al-mubin bu leer bi nak fi ni ko fi yalla rabbi inni ak ana ak an-nadhir inni day degeural ana di joxani alayhi salatu wasalam di damir an-nadhir def alif ak lam di ta'rif lolu limi tekki moy man dong sa boko gisi ci alquran limi tekki moy man dong ulahika hum al-muflihun yoy yalla dina koy jefandiko salawatu lillahi wa alihi yalla nako kama anzalna niñu wacce won alal muqtasimina te ñinga xamne ñoy sedule al muqtasimin ñu sedeliko manam niñu wacce ci yow alquran moy rek niñu wacce won te ñinga xamne dañu sedeliko def ñaari xaj al yahudu wan nasara amanu bi ba'd kitabihim wa kafaru bi ba'dihi fanqasmu ila qismayn ngane ko ñu ñaan mune allazeena ñoo ñinga xamne ja'alul qur'aana def nañ alqur'aan yu'idhim mune ak ay xaj ay patch ja'alu def nañu alqur'aana alqur'aan yu'idhim muy ay patch ibn abbas mune aamanu bi ba'din wa kafaru bi ba'din li ñew gëm ñu wedd li loolu moy ay patch fofu yalla ngi doon joxañ ahlul kitab waye leg leg mu wax ahlul kitab wax jo xamne da ngay dem bam yag nga ne waw li ñun ñoko mom wala ahlul kitab moy ja'alul qur'an ibin alquran nga am ci lo xamni li mom gëm nga ko bëgg nga ko d'accord la ci le nak tabarakallah ñak pexé rek buma joxe ben misal neew na nga julli ci ginnaw ak iliman mu jang tabbat yada abi lahabin wa tab du timis du ge du suba du rakka bu ñeuk du rakka ñaarel waye alam na sharak ina anzalnahu lilafik fal xet na sek ikhlas ak isa jaak ñun ñepp dañ ko jang leg leg nga nek ci ginaaw iliman fukki at ak ben do digg ta batida abillahi bi motax moy dañ koy xaj ni li mo meuna nako jang waye li desu ko jang ci julit nangam ndax day gattalu fan wala day wañi wërsek wala day nangam bu jëlé benen wal bi alquran yépp li ci santani julli len nangu nan ko lina wor len nangu nan ko lina aj len makka nangu nan ko waye basar wu ñewé na képp ku jadd yoon def len ko neñu ha deet lool nak mom tabarakallah bu ne ku sacc dagalen loxom ñu ne dedet wa ku sacc dagalen loxom ñu ne dedet ak yeneen ak yeneen yo xamne ay atteri lu bari yo xamne yedd wax le dal d'accord nañ ci ya wax le tabarakallah mané waaw mbaadu ay ji mom ñun daf ñuy bëgg dal di galankor ala kulli hal jarna setlu bu baax ñi ngi ko wax al yahud wa nasara waya a bayna war tabarakallah ci jamono ji yalla neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fa wa rabbika jinna ci sa borom la nas'alannahum dañu len laaj ajma'in ñom ñep kep ku ma sa tek sa tang ci kaw suuf nga joggi fi fekki sa borom tabaraku taala dina len massa laaj ajma'in ñom ñep fa wa rabbika fa aqsim bi rabbika ya muhammad la nas'alanna al qala'iq ajma'in ñom len di laaj anna kanu ñep lo xamne nekkon nañ ya amul doon ko jëf amma kanu lepp lo xamne nekkon nañ ya amul doon ko jëf baatu anna an lawan akma nun gi fi nekkon dañ ko idgham ala al min fa khusifat ñu dindi ko nak legi def ci amma wa ya amma la mala melni amma yatasaalun nañ ko xasse bam def amma rek kon laaj bobu muy fa warab bi kala nas'alannahum ajma'in ben concours la bu ne ci sun kanam bo xamni tabaaraku ta'ala ni nga ñuy wax dana ñu laaj amma kanu ya'malun motax ku xey ku ne war nga defar programme bo doon tudd ñu ne dañ lay laaj yi nga yendo nga man ko layal ndax te kat bi nga fi ñewé ba nga jinn aduna dañ lay taaj laaj la amma kanu ya'malun sa nga dañ liggéey ban waxtu nga dañ xey yaane won 8h ndax 8h pil dal la fa fek nga na dedet ay leewen leg leg 8h car leg leg demi ndigante soosu limuy tuti dañu la ko laaj yow mi wacc ndax nit ngay wacc nga na leg leg 11h45 11h50 lo la dan wacc ndigante soosu limuy tut dañu la ko laaj waaw señ jabot gi ci keur gi nga dan dem jakk ji di julli waaw ndax bas nga tok fat aw yar duma sa dom ju jigen ne ko bopot neen baxut ndax nas nga ko def dañu la ko laaj ndax sa soxna ci machine ngeen ci joté ci lolou dañu la ko laaj ndax sa dekkando yi li ngeen waru sekk dañ ko def dañu la ko laaj ndax li yalla doon santane subhanahu wa ta'ala dañ ci taxaw dañu la ko laaj ndax nim dañ téré dañ ko bay amma kanu ya'malun concours la bo xamni ci kanam ni ñuy sonné ci bak ngir am ko lañ war na sonné ci concours bobu ndax bu ñëw ñu atné té mbokk yi ku atmi wul do duggal janna mom kay 11 sur 20 jëm kaw ñoo ñay dugg al janna 10.5 ñoo ñu dañ leen di tabarakallah aramu waye képp ko xamni ki ay 9 ki 7 ki ay 3 yoyu nga dem bu ñu xéme am ko ca concours bobé yalla neena fama tanfa'uhum shafa'atu
1: jafi ko la gi am ci alquran karim ak li nga xamni moy kawlu bi aduna si li ci nek dafa jokkolo li fi yalla indi tabaarak wa ta'ala te bi ma yor mi alquran karim tere la bo xamne budul mom boko jangi fukk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war di mom nga man di jang te du sappi suratul fatiha mos jurum ñaari aya la waye timis gu jot iman door la ci ñaar ge bu jot mu door la ci ñaar bu suba jote mu door la ci ñaar te dama ne bi nga tambali julle ak legi fatiha mos la sappi mu so deg ci jakka imam tambali alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko jëlal wenen ndax fatiha sappu nañu non la alquran jep mel tabarakallah ñu ngi ñu ñëw tay kon di tambalé ci aya témir ak juroom ñun fukk ci Ali Imran sa sama borom di waxé a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fi qalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab yalla néna inna fi qalqi as-samawati nek na ci bindu jibindu nek ko asaman nek na ci binduk asaman wal ardi ak binduk suuf wa ikhtilafil layli ak wute guddi wan nahari ak beccet lolou day nek na ci la ayatin ay mandarga ay mandarga ay mandarga yu bare bare bare yi ulul albab buti ni am xel ni am xel buñu xolé guddi ak beccet guddi bu ñewé kenn ku nek wut fo duggu bu beccet ñewé kenn ku nek gel guddi bu ñewé mbir mi sedd beccet bu ñewé mbir mi tang mu am lampe bo xamne sa bu ñewé ñu ne guddi jeexna sa bu démé ñu ne guddi ñewna té digënté bobu ñuy duggal ko genn do fi dégg karang karang do fi dégg test test lolu day ko am lubb da nga xamne ka koy def koko day bukku tek ngindi fi koko du moromam kenn inna fi khalqi samawati wal ard asaman si nga xamne ñu ni ñu tim bañ ñu timé batay mësuñu dégg fenn fum daano mësuñu dégg benn yoon ñu né aw gaay dañoo dem ci kaw parce que da am seng wu ci naaw mësuñu dégg ñu né aw gaay dañoo dem ci kaw parce que da am fu wad dafa am fu suufé loolu day ak ard bi nga xamne muy suuf ci lañu nek bëgg sax ñu nek ci di xëccu ma mom suuf ci ma mom pak bi ba benn bis ñu jël la waqi tax mu tuuti mu xew dugul la ci biir daal lay suul sa ciow daal di jeex ah loolu day kien tan la go xamne ulul albab buñ ko xalaté dañu xamne ki def li day koku amna affaire defu ñu seen bop de asaman ci defurul bopam suuf ci defurul bopam guddé ak bëccëgë defurul seen bop néna li ulul albab ulul albab yalla tuddu ñuko ci alquran fukk yoon ak juroom ben muy borom xel borom borom xel yi nga xamne xel yi xel la ko def lubbu ndax al uqala wala ulul uqul wala ulul albab ñoñu bokku ñu wala ulul nuha ñetti groupe lañu gaay nga xamne ño fi nekkon nan doom adama nga joggu ci golo bokku ñu ci ulul albab yi ci al uqala lañu bok wala ci mufakkiruna yi waye ulul albab mom yalla neena moy ñi nga xamne buñu xolé asaman xol suuf xol guddi xol becc rek da lañ daldi wone ah asaman si amna ko ko def suuf si amna ko ko def guddi gi amna ko ko def becc bi amna ko ko def ko ki def yoy yi moma defale man ki def yoy yi moma defale man ko moma defale sante asaman ne ko defal muy def mu sante suuf ne ko defal muy def mu sante guddi ne ko defal muy def mu sante becc ne ko defal muy def te ñent yoy yu lan mu ci nek moma gëna reuy man doom adama suma koku sante suma amé jëm warna def suma koku téré suma amé jëm warna bayyi la ayatin la ulil albab man ya ulil albab allazina moy ñinga xamne yalkuruna allah dañuy fatiliku yalla dañuy fatiliku yalla qiyaman ta bañu taxawé wa qu'udan ak bañu toggé wa ala junubihim ak buñu tedé ñetti yoy yeb dañuy fatiliku seen borom tabaaraku ta'ala wa yatafakkaruna ñi xalaat nak fi khalqi as-samawati wal ard ci bindu asman ak suuf masnu laj aisha ci ay ji dañu nako yow day yow don soxna ku bax ki ñi wax muhammad sallallahu alaihi wasallam waaw ni diru li ngeen nek lan mo la gëna yëm ci mom rek aisha daal di joy duñ ko laaji li ci serignam bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam rek aisha daal di joy ba mu joye ba nopi ne len ki ngeen ma laaj tay ay mbirum mbirum yépp yéne waye li ma gëna yëm ci mbirum amna bëss ma ayé ay aïssa mune mom mu ayé sallallahu alaihi wasallam ñew neegum neena ba nga xamne tedd na ci sama lal waye mu tedd rek ne stuuti mu ne ko zarini ata'abbadu li rabbi azza wa jal mu ne ko bayilu mu jog jaamu sama borom aïssa ne ko man de nga tebal ci sama yott moma gënal ndax ku mel ni yow yottel la salawatu wassalamu alayhi dal jog wacc lal ba dem jël satalam daldi japp beurelut nak ndox ma daldi jog di julli di joy ba sikim ba tay xet muy sujjot di joy ba so toyal so si xet mu tud nopi ci julli ga tud di joy ba bilal ñew ne ko as-salatu khayrun minan nawm bilal ñew fekk mu di ko muy joy Bilal nako ma yubkika wa qad ghafara Allah lak ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhar ana lan ngay joy te yow yalla balna say bakar la jitu balna la say bakar la dess ginaaw amatu ben bakar munako way haq ya bilal way haq ya bilal وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله علي في هذه الليلة إن في قلق السماوات والأرض منك بلال ترخنك نك لاي بانا جوية نه ما نك جوية نح آجين واتك من تيتك دقي مي إن في قلق السماوات والأرض منك آية جوجو ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها من ألكن تسكر نيال نكبك جنج آية جي كخلاتو كدار sadama ca ibnu mardawiya ak ibnu kasir genn nañu hadith bobu nga xamne mom la doon wax kon waya tafakkaron ñi xalat mbokki nit da fay xalat day xalat fi khalq as-samawati wal ard mu xamne ki sante samawati ak ard mu ñi def koko suko sante mom warna def ndax asman mo la upp doole suufa la upp doole te ki len sante ñukoy defal yow ya ko xamut mais ñom ñiko xam amul kum ci sante ngay gantu dama dama nak tabarakallah da lu xalat fofu kon ñooñu ñom buñu xalaté dañu nan rabbana yow suñu borom ma khalaqta bindu haza li ñu gis batilan ci ay neen jaxan taxul de bindu ko ip te la taxul subhanaka salni yalna la subhanaka gacc nga la ma yow faqina yalna ñu fegal azab an nar bu gulum sawra subhanaka batu subhanaka wala subhana wala subuhun ci alquran moy ni ngay bakko dama dama su defé lu yéme bu yëkëti ñaari loxom ci kaw melni koy bakku lolu ci yalla moy subhana boko waxé suñu borom né nga ko gatcha nga ma yow na xolal su dé julli so kabaré jang ba nopi lem sa ndigli nga dam ko su la nexé nga siggi wat ba melni poto bi ci jakk bi nga lemé sun digli kon war nga ne yalla gatcha dala ma yow mi ma lemé ni tu sulu nexé talal ma ni poto ndax poto bi jakk ji buru ko ay rek wa jakk ci ñakko naka non fu su jote ba lemu ngal subhana rabbiyal a'la gatcha dala ma yalla mi ma lemé ni ba melni coupé te su ko nexé mo talal ma ba melni poto bi subhanaka sel ñal na kon fakhina yalla ñu fegal azab an nar bu gulum sawar mbokki nit ko am xalat sa bu xolé gis lam gis lu nek na wax li rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka qolal so xole musu yi nga dekkal sa keur yow sa soxna bu jelle wer nga dem yobbu hopital ñu wutal ko carnet diko top bu 9 mois yi mat ngay jënd ay ordonnance di tek di jënd ay nangam di tek ñu nan ko bu lek li lek li bu deg beccëk te bu bëgg muccu ko ñepp ti mus mi nga dëkk sa kër yow benn doom nga yor ci sa biir bi moom mu yor ci neuf moom mu yor ci neuf te kat du ngeen tassé hôpital mus yi duñ fa dem di ran du hôpital principal du dante du fan xeta way duñ fa dem mus yi duñ dem fan di wax ni dama ëmm sétal ma sama kiyep ko ni gënal ma carnet tabarakallah te su ay wéram matay mu am doom bala nga séral dina fi amaat doom ñetti yoon wala ñeenti yoon so xolé mus mo ni war nga ne yalla ma khalaqta hasa batilan subhanaka parce que lay jangal naka nonu melantane yu sa keur xorondom yu sa keur hatta sax mat yu nek ci salal bi ci sa keur mat yu fi nek boko xole rabbana ma khalaqta hasa batilan nak beug na say nelaw du neex mom mat wi bo bu gude nga meuna jog khumul layla ila qalilan bu la kiit ñaar yon ak ñett yon nga jog dem julli ji waye dede dang koy xex ba mat wadé nga tuddu fa nelaw ba far bi denti su baba mom lam do liggey ci yakam ko ba nopi xaw nga yakala tu ci barkal lepp lu fi yalla sak rek ma khalaqta hadha batilan subhanak motax ben ku bax ci kilifa yi rewmi dafa amone ganax jum dekkalon ganax ji sa su nek bu joge mom di jamu yalla ganax jang ci tere di kurkure ko yak bu ben bis ab talibam dug ci neeg bi rek ganax ji ne tole rek mu dur ko dal ganax ja de goor gi am ay fan degul ganax ji mu wo talibé bi ne ko man dama fi amone ja yalla bi mu dekkulon suma nekké ci liggéey mu ne ci liggéeyam mu ne ko xana di jonax ji mako dooru dal goor gu daf ko joy ñenti fan xala ma lolu rabbana ma khalaqta hasa batilan rawatina ñun ñi nga xamne fu leen seen yar la dal te wa man la yarhamu la yurhamu ku du yeurum di su ko yeurum rabbana ma khalaqta hasa batilan fakhina yal nañu ñu fegal azab an-nar mbugulum sawara rabbana yusli borom innaka yawlay man tuddu xeyil nar cipp ko duggal sawara faqad aghsaytuhu tawakhal nako yal boñu tawakhal wama lil zalimin min ansar toñ kat nak du am ku ko dimbali aduna du am ku ko dimbali alakhir wama lil zalimin min ansar ñan ñoy toñ kat yi moy ñi dem ba yowmal khiyam ñu set seen budget ñu am 3 sur 20 du len calculer sen moyenne ñu am 3 sur 20 ñoñu ay togn kat lañ kel bu len jëm dimbalé sax parce que dañu fi won dara ñi dimbalé kay moy ñi am 13 mom duñ laaj dimbal ñom 11 ñi am 12 ñi am 10,5 nga xamné 0,5 len té am 11 ñoñu ñoy laaj dimbal tay def na len dimbalé inshallah repose len jalal len wa ma li zalimin min ansar rabbana ya suñu borom inna ñun day sami'na degg nañ munadiyan ben wote kat fañ ko déggé yunaadi muy woté lil iman ci kaylan ci iman an aminu kaylan gum bi rabbikum sen borom fa amanna nit ñi la digum denga rabbana ya suñu borom inna ñun day sami'na degg nañ munadiyan ben wote kat yunaadi lil iman muy woté jëm ci gum ma nga nan an aminu gëm leen bi rabbikum sen borom fa ci saasu bañ ko déggé rek amanna ñun tam ñu gëm loolu lepp jullu wara def bu ko wuré ni wax ji waxi yalla wax ji waxi rasulullah sallallahu alaihi wasallam legi fa amna rek mo ci wara tayal gaay tak ci ne faghfir lana rabbana yahi banam faghfir lana yalla ñu jéggal suñu bana suñu bakkar wa kaffir anna yalla ñu faral sayyi'atina suñu ñaawteef wa tawaffana bo ñu de ray yalla ñu ray ma'al abrar ñu and ak ñu baxña ma'al abrar ñu and ak ñu baxña bo ñu de ray yalla ñu boole ñu and ak ñu baxña gis na rabbana yoy ni mbeuri ci alquran karim tabarakallah mat na jurum ñaar fuk nangam ci ay ñaan bu fekke yoonu ñaan nak ëpp nako rabbana yoy suñu borom wa atina yal na ñu jox ma wa'adtana la ñu digoon ala rusulika ta yunantiya wala tukhina yalla bo ñu toroxal yowmal qiyamati bisub taxway ba ku fa yalla toroxal rek su musiba dal na la yalla buñu fa yalla toroxal ndax ñew yowmal qiyam yalla toroxal la moy bi nga ñëwé mu tek sa film ñepp sétan la ruqbu massa jaar yalla su lar ci ko bu ñepp gis ko loolu doyna ci man lool innaka yow yalla day ñu ngi lay ñaan lool ndax yow la tukhliful mi'at do wuté lepp lu digé dang ko def mbokk yi ñaan nga nonu go am solo waye programme la modi bo dé ñaan yalla li ngay ñaan yalla na la cey fekk téga diko ko ñaan bo bëgg mukk ab jinni tok sa neeg naan yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni dedet da ngay bëgg jinni ñaan yalla jinni waye nak jog nak sol saw dal liggéey lu lay tax may jinni waaw loolu moy tax am jinni yalla tabaraku taala degg na ñaan gi fastajaba lahum mun nangul len ay ji ummu salamata neena dafa am benn bismillah yoonent bi waaw mun bi alquran mom jigen ni duma len ci degg bu gaday ñewé goor ñu lay deug néna yalla daal di waccé fastajaba lahum mu nangul len mom yalla wala mu nangul len rabbuhum sen borom annina ka man yalla la udi'u duma sank amala amilin jifi jëf kat képp ku jëf ngir yalla yalla duko sank min kum te bok ci yeen min zakar mo xam goor la aw unsa wala jigen yalla néna du sank jëfi ku goor du sank jëfé ko jigen waye nak kenn du fa ñew nak jëfu mu jox la yëf jàmbar encore yalla néna du sank jëfé jëf kat du jëfé ko goor du jëfé ko jigen yawmal xiyam do ñew andi say jëf nek jigen ñu fayé ko goor waye do nek goor andi say jëf ñu fayé ko jigen nit nak dedet lu tax mu né ba'dukum min ba'din ba'dukum lenn ci yeen min ba'din ñi ngi joggé ci lenn goor ñi ñi ngi joggé ci jigen ñi jigen ñangi joggé ci goor goor goor seen muy wax rek jigen ay yaayam waye jigen goor seen muy wax rek goor ay bayam ba'dukum min ba'd mo taxit nak jor personnel nit ñi naan goor ak jigen lu ci gën lolu mom da fay yaq tan goor ak jigen lu ci gën mi ngi melni ko xamne da fa ñew taxaw ci kanam autom nak o yemu yek dem doxi soxlam mu naan waw sama ruuy ci kanam ali ci ginaaw yu ci gën ci kanam bi mo gën parce que moy xat ci ñaan dédé di ci gënaaw mo gën wa té moy yegg rek comme ruuy ci kanam mën ta ñak ci gënaaw mën ta ñak goor jigen lañu mel comme dal la jor dal ci amuñ rek mo gëna gënul nak mom loola mom amul leneen jigen nak da am lu ko yalla sant lo xamne loola rek la man ba dakk ko ku nek goor it am lu ko yàlla sant loo xam ne loola la man ba dax ko ku nekk. kenn ku nekk nag boo bàyyee la la yàlla def di dem ca la lañ def loo kee su boobaa nag doo réussir foofa doo fa am mukk 20/20. maanaam góor gu fasam yéene di boot ak a roggantee ak a nampal du sotti mukk mukk ndax góor mënu ko. góor bu téye doom 4 minutes 5 minutes rek lu wax sax kaay jël suñ doom ji dangay wax kaay jël sa doom ji moom jënd na ci parce que son na. jigéen nag moom moo man di boot di yëkkati di tëral lu ne mu dugg ci ba muy ñaari at tëggoon gi du daanu. kon tabaraka wa taala kenn ku nekk fam la teg ngay liggéeyee foofa foofu nga man. kon daal fa lazina haajaru ñi nga xam ne dañoo gàddaay muy benn wa uxrijuu min diyaarihim ñu génne leen seen i kër muy ñaar wa uusuu fi sabili ñu lor leen ci sama yoon yàlla mu ne ñu lor leen ci sama yoon muy ñett wa qaataluu ñu xeex ba rey wa xutiluu ñu xeex ba ñu rey leen juróom yii ñi def lii la ukaffiranna anhum waat naa ne danaa leen faral sayiaatihim seen i ñawteef ñun ñëpp laay faral seen i ñawteef gàddaay ñu génn la sa kër lor la ci yoon yàlla rey la nga reyee juróomi mbir gi nii moo tax yàlla aljannaam ja dafa yombul dafa seer mooy fokk nga jaar ci juróom yii yàlla faral la say bakkaar wala u la wala u duxilannahum waat naa dinaa leen dugal jannaatin ay aljann te jiri dana daw min taxtihaa coron nga al anhaaru dexya allahu akbar mu dugal leen aljanna joo xam ne dana daw coron aljanna ja al anhaaru dexya soo xasee dugg aljanna duutoo fay ndox duutoo rooti déedéet duutoo ñàkku ndox sa foras duutu paan mukk duutoo jaaxle sërubina duutul tëj te jiri min taxti al anhaaru lii nag sawaaban mu ne tuyaaba la min indillahi bu jóge fa yàlla wallahu te yàlla nag indahu nekk na fa moom xusnu sawaab gëm ji yool moo di baatu sawaab ci alquranul karim soo ko doon misaal ni danga naan mooy mone yowmal xiyaam mone ba fay dox mooy sawaab mooy tuyaaba lañ koy tuddee fii ci adduna si boo demee Amérique la fay dox ci mone bukkut ak lay dox France bukkut ak liy dox fii bukkut ak lay dox Gambie bukkut ak lay dox Mauritanie fenn fu nekk xëy na mone nangam mone nangam léeg-léeg ñu boole ay réew sax xëy na ñu bokk mone waaye nag yowmal xiyaam moom tam dafa am moyen moneem spécial moneem yowmal xiyaam nag sawaab la tudd mooy dangay fexe ba bala ngaa dem kon ci dugg ci frontière bi muy Barzak muy Sabamel fi ngay tàmbalee wecc ko sa mone yow wecc ko nga def fii nag ñaari affaire la mooy da ngay liggéey fay ga nekk foofa wala nga jël xaalis joxe ba tey fay ga nekk foofa su ko defee ñu defal la ko sawaab mu tege fa soo demee wawa jëluu maa amilu xaadiran ba demee fekk fa la nga jëfoon kon sama borom tabaraka taala nee na day yii may digga day yii rek ko jar a coow kon nag laa yaqurannaka waay waay bam la waro taqallubu alladina kafaru walbatiku ñu weddi fil biladi ci réew mi fil biladi ci réew mi fil biladi ci dëkk bi maanaam ci weddi yàlla ba noppi nga gis ay affaire am baax wala boog mel ni lu baax muy tukki di dem ak a ñëw di war oto yu rafet di war ci avion yi di war ci train yi ak ñoom seen yooyu yàlla ne loolu bu ñu tax nga defee ne man dama koo gërëm sama ngërëm man yàlla nekkul ci ay bien yu bari ci nit déedéet déedéet fa ama al insanu isa mabtalaahu rabbahu fa akramahu wa naamahu fa yaqul rabbi akramani mu ne déedéet affaire bi nekkul foofu li may gërëme nit mooy mu nekk ci li ma santaane li may mere nit mooy mu nekk ci leneen loo xam ne lii du lu ma santaane lépp loo fi gis te du lu ma santaane xanaa ñu nekk fii di wal bëti ko dama ko ñëw mu ne mataaun qalil yóbbal bu tuuti la yóbbal bu tuuti lee mu jeex fuma ginnaaw ko su jeexee nag waajuluñ jahannama ma waahum jahannamu seen mujuwaay mooy sa waraw jahannama ma waahum seen tàppuwaayi jahannamu mooy sa waraw jahannama wa bi sa bonna al mihaadu lal boobu nga xam ne mooy sa waraw jahannama tabaar ku baax nga la fa yàlla subhanahu wa taala moo gën li ngay ñàkk fii ku baax ku nekk la la yàlla dencal bu doomu aadama yi amoon li ñu am yépp ci adduna si yow soo amee la fa yàlla loola xayrun lil abraar moo gën ci ñi nga xam ne ñu baax lañ kon abraar yi mooy ñi nga xam ne li yàlla yi santaane ña nga ca la muy tere moom bu ñu ko jege mukk dara garul leen ko seytaani mënu leen a jaye bu ñu dugg ci yàlla tere subhanahu wa taala wa maa indallahi xayrun lil abraar wa maa indallahi la fa yàlla mu ñuy sukkoo misaal nit ba mu xam ko neex na neexit woo xam ne kas ko loo xam ne yaatuwaay boo xam ne féex boo xam ne doomu aadama mënu koo xam, xanaa ma dem fa mos ko rek. Moo tax yonente bi nee na sallallahu alayhi wa sallam dañuy fab benn waay jëli ko duur sa waram daal ne ko juux biir aljanna seppi ko, ne ko waaw mos ngaa mos lu méttee mu ne déedéet. Ñu fekk benn waay boo xam ne bii dafa nekkoon ci xéewal yu neex ci adduna si tabarkàlla, nee na ñu yóbbu ko sa wara ne ko juux ci biir sa wara da koy seppi, ne ko waaw naka mos ngaa mos lu neex, mu ne mukk li muy dund lépp mosuma jee mos lu neex. Lu tax méttitu sa wara rek moo tax yàlla ñu jàll musal. Kon nag ñu fexe ba bokk ci abraar ya, ndax innal abraar la fi naim. Yàlla ne na wa inna min ahli alkitaabi, am na ci ahlul kitaab muy al yahudu wa nasaara, laman koo xam ne wóor na ne yu'minu billahi gëm na yàlla, ku mel ni abdulah ibni salam ak ñi àndandoom ak najaasi ak ñi ànd ak moom ca dum nga, mu ne wóor na ne ahlul kitaab am na ñu ci gëm billahi ci yàlla. Wa ma unzila ilaykum, am na ñu ci gëm li ñu wàcc ci yéen te muy alquran. Wa ma unzila ilayhim, am na ñu ci gëm la ñu wàcc ca ñoom muy tawraat ak injil. ñoom am na ñoom ñoo xam ne xaashiina lillah, ña nga toroxlul yàlla ragal ko subhanahu wa taala. ñoom laa yastaruuna, du ñu weccoo, laa yastaruuna du ñu weccoo bi ayaati illahi ci aay yàlla yi samanan qalila, njëggu néew. yi nga xam ne mooy alquran du ñu ko weccoog leneen, ndax leneen loo weccoo ak alquran rek loola samanan qalila la, njëggu néew la tabarkàlla. ñooñu nag ulaayika ñooñu lahum, am nañu ajruhum seenu pay inna rabbihim, fa seen borom. inna allaha li wuur mooy yàlla sari'ul xisaab, ku gaaw ak regle la. yowmal xiyaamati bu ñu ñëwee boo ko doon misaal danga naan suñu xëyee balaa midi di jot wala 11h rek sama borom atte na ñëpp ba ñay dem sa war a dem, ñay dem aljanna dem, ña nekk la araf nekk fa yëf ya sotti, ndax yàlla sari'ul xisaab, ku gaaw regle la. ku gaaw regle la ndax kenn ku nekk fi ne yaa regle sa bopp. yàlla ay mbiram moo raw ordinateur yi fuuf tabarkàlla. ordinateur li muy gaaw taf mu wan la lu yàgg, wan la lu bari, wala lu yaatu, indi la écran fii moo jaar, fii la jaar, fii la dugg, la fa yàlla ko gën a gaaw fuuf subhanahu wa taala. inna allaha sari'ul xisaab, yàlla daal di tëj saar bi yaa ayyuha allazina aamanu, ey yéen ñi nga xam ne gëm ngeen, yaa ayyuha allazina aamanu, yéen ñi gëm alquran, yaa ayyuha allazina aamanu, yéen ñi gëm sallallahu alayhi wa sallam, yaa ayyuha allazina aamanu, yéen ñi gëm ne jul yépp dañoo war a nekk benn, yaa ayyuha allazina aamanu, yéen ñi gëm ne képp ku ñëw ci kaw suuf si boo demee ci suñu borom dana la régle. isbiru, mu ñu leen yu métti yi, isbiru, mu ñu leen wasaabiru, mu ñu lënti leen wa raabitu, takkoo leen wattaqullaha, te ragal yàlla. su ngeen defee yii day laallakum xëy na tuflixuuna, ngeen sowe. isbiru, mu ñu leen. saa bu déggee mu ñu rek mooy dafa am lu métti, dafa am lu métti. saa bu déggee saabiru mooy muñulante, dangay koy muñal mu muñal la. ñaar ñuy dencant ci neeg jëkkër day muñal jabar, ak jabar muñal jëkkër. ndey ak baay doom, ndey day muñal doom, doom di muñal ndey. baay ak doom noonu tubarkàlla, kii liggéey kii liggéeylu, muñulante rek. isbiru wa saabiru, wa raabitu, te ngeen takkoo nag wala ngeen def ribaat ca xeex ba muy dem ca frontière islam taxaw fa fas yéene koo défendre. muñ, muñulante, takkoo, ragal yàlla. su ñu ko defee rek laallakum tuflixuuna, dangeen sowe ci li nga xam ne mooy li nit di ragal ci àdduna wala li nit di ragal ci alaxira. mbokk yi Ali Imran fii la yem. bu ko defee ñu ñëw tënkal leen li nga xam ne moo fi jot a weesu ci alquranul karim. Ali Imran mooy ñetteelu saar ci alquran. kon déglu ngeen fi tafsiru suratul fatiha ci isaatu dunya. bu ñu jeexee déglu ngeen suratul baqara fii ci isaatu dunya. naka noonu nit ci jamono yi weesu ngeen tàmbalee déglu suratu Ali Imran ci tënk bu gàtt. bu ko defee lu tax fatiha, baqara, Ali Imran. te fatiha njëkku te wàcc ci alquran, ndax iqara moo njëkk a wàcc. te soo demee alquran mu ngi iqara la ci biire biir. fatiha yonente bi sal allahu sallam nee na mooy ndeyi alquran. ñetti xaaj la fatiha am. moo di di nga ko tàmbalee ne bismillahi arrahmani arrahim, alhamdulilahi rabbil alamin, arrahmani arrahim, maliki yawmiddin lolu ben xaj la ci fatiha buñu tuddé aqida muy pass pass muy pass pass ñaaral bi ngani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in muy benen xaj di ñaar lo xaj bi muy sharia ñettel bi ihdinas siratal mustaqim صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من نتلو قدي من الحياه الاجتماعيه لا في سوسيال ادن نغ نغ نكو سيق عقيده شريعه حياه اجتماعيه لينين امو في بولي سي عقيده القران فاتحه ام لا تي لاي سوك نيو سي شريعه من لا بوجن اياك نعبد واياك نستعين بوكو ген نيو سي حياه اجتماعيه من لا اهدنا الصراط المستقيم يوم وجوب mo fi nek yoon wu yalla mere ñafa jaar yoon wo xamne ñafa jaar dañu sanku legi nak tanal saw yoon muni alladhina an'ama lahu alayhim almaghdubu alayhim ak adallu ñi nga xamne ñom la yalla xewal moy ñi am xam xam te jëfé seeni xam xam yalla nañ ca bok ñi nga xamne ñom leuf mere ni almaghdubu alayhim moy ñi am xam xam te jëfé wuñu seen xam xam ñi nga xamni ñoy adallum moy ñi nga xamni ñom amuñu xam xam sax ba koy jëfé alquran lepp nak dafa ñew di firi fatiha ndax fatiha moy umul quran baqara bu ñewé kon bu fay ñew di firi suratu fatiha ndax fatiha yaayam nim nekké yaayu ali imran nim nekké yaayu alquran ji yépp motax baqara nek ñaari timir ay ak juroom ñet fuk juroom ben lepp kat wuy rek ci nga xamne mo ne won yalla ihdina siratal mustaqim du ngay jang fatiha da nga ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lo ci tek ihdina siratal mustaqim moy ñaari baat nga ron waxante yalla yalla yow rek ya yalla xamna ne yow rek ya yalla bu lu wuur ne yow rek ya yalla nak kon ihdina siratal mustaqim yalla tank la ne la siratal mustaqim bugu nga may laaj aduna ci yep nekul fenn fu du ci sama tere bi donc sama tere bi mom la rayba fihi hudal mutaqin fenen fo set hidayatul mutaqin loko fa gis fu du sama tere bi kon na sama tere bangi ni ah mbok yi xolal dugulenti bobu baqara na di ñu dal di jël kon li nga xamne moy bakku bi ne ci fatiha mom mu jël ko fasiyene départ ni ñu fekk fa suratul baqara tambali da ni fegal nit ñi moy bi yalla ni mënu am ni ñu fenn fu dul ci sama tire bi yalla ni bima ko waxe nit ñi da nek ñet nit am na ño xamne dañu ne ah loolu deug na mo ñoren tepp ni ko lu yalla digg lu ñu def ko lam tere ñu bayiko donte dañ cey faatu ulaikumul mufliha am ci xaj bo xamne moy alladhina kafaru dañ na ah suñu xalaat doy nañu yalla ne ñom lahum azabun azim ñettelu xaj bi umina nas moy ño xamni ñom dañuy ñew ne gëm ni ba nat lañu def moy gëm ni da gis kon ñett nit ñu ne kon fele allati anama la wa alayhim almaghdubu alayhim ak adallun ñom ñi nekkat fi rek allati yu'minu bil ghaibi li tambale ci aya ñaar ba aya juroom ina allati kafaru aya juroom ben ba aya juroom ñaar wa minan nas aya juroom ñett ba aya ñaar fuk yalla daldi gestu nak ya ayyuhan nas ubudu rabbakum ci bir ak sa baqara yeen nit ñi yeen nit ñi nit ñi wuur leen ne leen ñub amul fenn fu ci alquran ji ubudu rabbakum jaam leen seen borom yeen kon yeen la faral gurup bi nga xamne al maghdubu alayhim merena leen gurup bi nga xamne adaluna sank nañu kon yeen rek la fi am kon yeen rek la fi am nak ubudu rabbakum da dugg na ci harbul jidal harbul jidal ma'al maghdubu alayhim wadallin ñi nga xamne ñom la yalla ñi nga xamne ñom lañu méré ak ñi nga xamne dañu sanku tambulé ci ay ñaar ko juroom ben ak ñaar juroom
0: yalla neen manistada ku ne ci njub fa innama li fi nek yastadi li nafsihi bopam la jubal ku ne ci njub njub ga ya koy ané wa man dalla ku sanku manam ne ci ko reer fa innama yadullu alayha lam sanku bakana makoy ané jaxna tak ni ma len ko waxe won ca dars bi ñu wessu suratul isra'i moy sar bi gëna bari ay atté ak lu sew sewan ci alquranul karim mu waxon len inshallah ci risalu saqaleen yele ca kanam yeen ci ñew ak yeen ci ay buntu yaatu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala bu ko dogale waaye daal fii li fi yàlla wax mu ngi jëm ci alqada wal qadar, muy nattu ak dogal. Nattu ak dogal dañuy dégg nit ñoo xam ne dañuy wax ne lu am yàlla loolu dëgg la, waaye dafa am sara. Nit ñoo xam ne dañuy wax ne de lu am nit cee loolu tam dëgg la, waaye dafa am sara. Moom alqada wal qadar nag bindkat yi dañ ci dul xuus, dañuy yem direct ne lu am yàlla. waaye suñu borom tabaraka wa taala boo jàngee alquran moom min suratil fatiha ila nnaasi lim fii wala yépp soo ko boolee day

من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه كفي جارتيون دنغري لو كن يوا يرس بيتيلو سانغار نان يالا ما تي خير دغ بوسو جامور نان يالا كو خير تي جيل يف جامور ديد يالا دو خير نيت سي لو باخ با نوب يور او يات ديكو ور ولا ديكو دوما كون دال من اهتدى كو تيغي تي نيب فإنما يهتدي لنفسه بفم لا جبل كو في سين موي غور غور لتي نيب سانتان يالا ومن ضلكو tege ci sankute fa innama yadullu alayha sankute goge mom mokay aji so ligge ngana yalla ni waaw wala tasiru du bakaru wasiratun bakkan bi bakaru wisra ukhra bakaru benen bakkan ba manam bakkan dal du bakaru ba nopi benen bakkan ñew agni bakaru bakkan be yalla ne lu mu do amuko li nak ablu wala bo xamni suñu borom subhanahu wa ta'ala min koy dawal al akhirah loi adum nak loi natil bi moy daw moy alqa alqawanin alkawniya fi li daw adun moy ay du yam ci bop borom moy loi bi daw ci aduna ay du yam ci bop borom loi bay daw alakhir nak moy bakar dwar los morom ja ñaari affaire la alquran dafa ñëk ni wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina salamu minkum khaffa moytu len fitna nak fitna su takke du yam te ñako soke lola moy aduna su alakhirah wala tasiru waziratun wasra ukhra bakar duwar los morom ja kon fi ci aduna loi bele moy walabal fi ci alakhirah loi bi moy walabal ñaari nak bisu len jaxase ay dem ci bop borom fi la yam bakar duwar los morom ja feli la wala tasiru waziratun wasra ukhra jigen jo fi seen dal du mur aw yaramam nala wor ni ba alakhirah mom dogna tabarakallah jigen jo seen muy sol yu dak nala wor ni ba alakhirah mom dogna wala taziru waziratun yusra ukhra gor gor seen mu bënn nak ba def ci jaaw nala wor ni ba alakhirah mom dogna gor gu fi lettu it su alakhirah yow dogna wala taziru waziratun yusra ukhra tabarakallah te waxon na ci waxtan wala tabarakallah ne lañ gor day fexé ba sam ak ngoram bako xol xamni ki gor la waye jigen day sam ak ngoram bako mu xamni ki jigen la taba ak jigen kon bok yi xamni ki jigen la yalla nena wama kunna musuñu nek mu'azzabin diduma wen xet hatta nab'at ludul dañu yoni rasulan ab yunit ci xet wowe allah akbar manuta yalla subhanahu wa ta'ala le furri ba nga xamne yalla musta duma aw xet ludul dafa yebal ci xet wa rasulan ab yunit xet wa ñew nelen yalla nena defelen ni ak ni ak ni su fekke xet wa lank nañ nak ne buñ defé ni ndax yow xamoo dara tabarak wa taala daan ne yunus ba takkal say bagage ga genn seen biir ma japp len ñom ñep duma len yunus ba la tak ay bagageam suñu borom subhanahu wa taala daan len duma ñom ñep yalla len wa itha aradna suñu bëgge an nuhlika qaryatan ala amrew amarna ci bo sadda ñim gi len ci njangin amarna dañuy jital mutra fiha noskariya yalla neena fu mu nara duma aw xet ñay nosay jitu wa iza aradna sunna me an nuhlika ñu duma khariyatan am reeru amarna dañuy jital mutra fiha noskariya manam mutra fiha banexu kadiya ni seen xali nek ci banexu ni alqada war ruasa su ko defe ñu daldi fasaq fa fasaqu ñu daldi jaddi yoon yalla wi ndax xewal yaak neexit yaak yoy ñu top fiha neena ci rewma fa haqa alayha alqawl waxi yalla jaddaadi yey ci seen kaw te moy mbugal ma yalla mu ne fa damarnaha ñu alak rewma tadmira ak alak ñu ñep ñu alko yalla mu ne wa kam ahlakna ñaata lañu alak min alqurun ci ay xeb ci aw nit min ba'di nuh ginaaw nuh alqurun jam'u qarn te moy temiri ak buñu waxé xarnu nak ñanga cey djublu ñe dund ci biir xarnu bobé ñom la yalla wax ñaata la ci alak ci xéet min ba'd nuuhin ginaaw ba nuuh demé jamono nuuh yalla alak na xéet ginaaw nuuh yalla alak na xéet wayé nana xéet yoy yépp xéet mu ci nek la tax ñu alak leen moy ñi diité xéet wa tabarakallah ku melni namrus ku melni ay maramam fir'auna ñoñu bañu jito nañu mel la yalla tabaraka taala wax ni motax ma duma ñu nak seen ginaaw wa kafa dayna nak bi rabbi kat sa borom bi zunubi ibadihi ki bakari jamam yi khabiran basira

0: xibaar wala dañ kumpa nekkit koo xam ne kii ku ko xam la tabarkalla. Yàlla ne man kaana yuridu alaajila ku adduna tax a jóg, suratu Isra yi aaya 15. Man kaana yuridu alaajila ku adduna tax a jóg, ajjalnaa lahu ñu gaawe ko bala fee jóge fiiha ci adduna maa nashaaw lu ko neex ba mu saax saaxee ko fi. Yàlla nee na koo xam ne adduna rek moo koy tax di jóg, kër-kër yuusin muy kër-kër yi adduna tax. yàlla mu ne kooku ajjalnaa lahu fiiha maa nashaaw, dañ koy daal di gaaweel jox ko lim ci bëgg fii maa nashaaw li ñu neex. waaw maanaam doomu aadama joo xam ne adduna ko tax a jóg ngir nga gis ay résultat am day gaaw, waaye liman nuridu ci koo xam ne kii namu nañu ko. waaye suma jaal naa ginnaaw ba ñu defal ko nag, suma jaal naa lahu ginnaaw ba ñu defal ko jahannama sawarog jahannama yaslaaha dana ci dugg, mazmuuma nekk ku ñu xas, madxuura nekk ku ñu dàkku dàq ko ci yërmandu yàlla subhanahu wa taala. moo tax adduna kon jarul waaxu bay daanu. tabarkalla suñu góor ga ca kokki Ahmed Sakhir yal na yàlla yokk ko yërmande, nee nañu benn xale bi jigéen da koo romb yi dem sol sip jiin te sip bu kowe lool, bopp mu yokk ca kawar yu gudd ba ci ndigg la, tabarkalla dal yu koy lool diw ay yeelam ba mu niin di dox nag ci kàkku saam gi. sëriñ bu wokk ba mu ne ne ko yow mii de yoon wii nga jaar di waaxu mooy yoon wi jëm sawara, kooko daal di yoo ba ñu waa ay mbokkam ba mu wax leen lam leen wax li muy tekki mooy aaya ji rek, mooy koo seen muy waaxu melut na yàlla mellu booy ba nga woo ko yedd ko ndànk, ndax doomu aadama daa war bu séenee moromam doomu aadamaam yor essence tuur ci kawam yor almit gu tooy di kos, la nga war def mooy nga waaxu bay fekk ko fa mu nekk waxtaan ak moom ndànk ba nangu almit gu tooy googi, ndax bis bu almit gi tàkkee rek ay yéeram tàkk tabaarakalla. yàlla neen wa man arada al axirata ku al axira tax a jóg, wa man arada képp ko namm al axirata al axira moom daal al axiram jag la bëgg. benn wa saaalaha mu liggéeyal al axira saayaha liggéey ba ca yey. ñaar adduna moom sooy bëgg rek ajjal naa lahu fiiha maa nashaaw, moom amul jafe-jafe. al axira nag yàlla daf cee teg ay charte, mooy man arada al axira muy al irada muy benn, ñaareel ba wa saaalaha saayaha mu jëf jëfi al axira muy ñaar, ñetteel ba wuhu mu'min fekk moom ay këyitam leer na maanaam gëm na yàlla. ñett yii mooy daje ci mbirum al axira. léeg-léeg nit dinay wax ne yàlla du liggéeyloo kum nar ta fay, kay yàlla dana liggéeyloo nit ba noppite du ko fay, loolu la alquran moom loolu la xam. wax jee nag waxinu wolof la, waaye al axira yàlla dana nit dana liggéey ba ñëw al axira yàlla duma ko. loolu boo jàngee sax al hataka hadithul qashiya wujuhun yawmatin qashiya luñ cay teg aamilatun nasiba waaye tasla naaran xaamiya. lu tax? ndax chart yi moo matut. yàlla fii dalay wan ne lu way liggéey liggéey bu chart yi matut du yow na xeer mi doo añ. wa man arada al axira du doy, wa saaalaha saayaha du doy, wa huwa mu'minun du doy. lan mooy doy? arada al axira wa saaalaha saayaha wa huwa mu'min, ñett yëppay doy. wa huwa mu'min nag moom lañ mujj waaye ci am solo la bokk. lan mooy wa huwa mu'min? moo di fii ñu nekk tey di escaas tabaarakallahu, yàlla na yàlla gën koo barkel te gën koo yaatal. soo xëy si woon suba bi nga agsee rek nga daal di laajte kenn ci ñi fi nekk mu daal lay wan benn bar bu ñuy liggéey ngay liggéey, indi woo ay këyit, directeur xamu la, kenn xamu la fi, boo muytul sax yow foofu lañ lay jàppe léegi daal lay yóbbu foo xam ne fii boo muytul danañ la fa sonal. kon yàlla kiy jëf mbir mu fay la, da ngay ñëw ba defar say këyit ba këyit di baax. lan mooy këyit di baax? mooy islaahul iman wala tasxiihu iman yi, ba gëm yàlla defar sa pas-pas ba mu leer nga tàmbali nag ñett yooyu door a ànd fa ulaayika kaana saayuhum mashkuura. yàlla neen kullan képp ci ñaar ñii nag, kullan képp ci ñaar ñii kay liggéey ngir àdduna ak kiy liggéey ngir alaxira, ki gëm àdduna dong ak ki gëm alaxira dong, kullan képp ci ñoom ñaar nu middu dañ koy dolli dañ koy tëbb ay may. هؤلاء ني دي جيف غير الاخره وهؤلاء اك ني دي جيف غير ادنا دا نلان دي دولي من عطاء ربك تي سماي بروم مانام يالا نيت دي نيو غير ادنا دي جيف غير ادنا نارا ديم سوارا يالا نانا دو تي مالاي تيبو ني مي خيوالي دا خيوالي يالا سبحانه وتعالى دو يام تي كيكو نانغول دومو dede nak kon su boba ku julli wul bo jele 1000 francs dalay gantu ne kon su boba digeun ji yendo tansu ba ngon jot bo jele 1000 francs day wax ni duma ko nang ndax da nga gantu sa borom subhanahu wa ta'ala waye nit lu mu ji saggan bu yore 1000 francs nangu lolu lay tektal yermane suñu borom subhanahu wa ta'ala mun dama yamal khiyam nak lo waye fay dox moy ku jël 1000 francs ba ko liggey 1000 francs joxa dede parce que nangulo won yalla subhanahu wa ta'ala kon kullan numiddu hawlahi wa hawlai motax da ngay gis ku nek ci yalla yitere ba nopi bari le da gis ko xamne ki la yalla digle ci la nek touti le fofu du am natukay mom dal wa ma kana ata rabbika mahsura wa ma kana mustanek mu ata rabbika samay borom mahsura di lu ñuy tej rek tie ko ci aw gaay ne yeen yeena bax ko yeena koy am dede tabarakallah yeen le nak senegal le ndeysan di ñuy natti nonu buñ la gisee nga auto bu rafet ñu def ne yow tabarakallah jeeg nga sa borom waye jeeg sa borom nekkul ci mbub mu rafet nekkul ci auto bu rafet sori sa borom nekkul ci mbub mu gatt wala mbub mu tilin amarul fotiyu tabarakallah radiyallahu anhu doon wax ni bari waan nga seen kuy waxu sol lu gatt ci bu gine mbam waat suñu borom fekk ko ci lamuy waat waye nana bari waan nit romb la di diri garam bu yegg raay muy wottu ci suuf neena tabarakallah bo dem ci suñu borom mo mbirangan ñofa tollo daraja lolu tam ab hadith la bo xamni bi yoonte bi non la ko waxe sallallahu alaihi wasallam yalla ci la yalla mu ne umfir khala rek kayfa faddalna nak lañu tanne ba'dahum len ci ñoom ala ba'din tek len ci la ci def mu ne xolal aduna nit nit ñi gënante ni seen ki sol yere yu bes tak ci sol yere yu tilin ni seen ki saway taxaw di xaar super pour waxale fukki dërëm ben way mom rombo ko nek super ba fay 100 nga gis ko dugg ci super fay 100 ben way mu taxaw di xaar taxi bu mu waxale nga gis ko xamni ki tabarakallah bu taxi waxale lim yor bu taxi bi ñewé lim yor bari na bu mom du waxale taxi day jël contour nga gis wa jo xamni ji mom da yor mom bu momal bopam nga gis ko xamni ki wessu na momal bopam waye yum momal bopam la wax auto yu bari bari tabarakallah yim yor yep muñ taxay war yep non la yalla def adur unzur kayfa faddalna ba'dhum ala ba'd nga gis ko xamni bu muy xey ma tay 300 francs la yobbu ndaysan jënd buuy jënd dakar jënd yoy dem ci kër ga xoj jox jëkër ji mu yëngal dari nan tabarakallah nga gis ko xamni tay bu muy dem auto ko yobbu ab passero mo koy bu buntu marché garé fu mu dugg yëngu dugg fi yepp fukki fan ak juroom doot di del marché tabarakallah xol rek kayfa faddalna ba'dhum ala ba'd nga gis ko xamni ki tay bu muy dem ci xewma da ab yam sal am ko xamni ki bayam tay su ko ubbi won yir ya ngay wad wad di par ben unsur kayfa faddalna ba'dakum ala ba'd tabarakallah ak yenen ak yenen waye yalla mune walal akhiratu dunna li su'al akhirah al akhirah akbaru darajatin mo gëna reuy ay daraja wa akbaru tafdila mo gëna reuy gëna lende fofu mom neena li ngay gis fi la ngay gis fele moko raw ndax fi lo fi gis lum lay yem yem suñu borom subhanahu wa ta'ala ne bo demé fele rek nga gëna yem da nga gis fi ndaysan ko xamne ki tay ji ci barak bu doy war lay fanan ben wayen ku tim ak etage bu kre waye neena bu yamal xiyam da nga gis ko xamne ki pantere bu xat ci lay dekk di uppu son lol nga gis ko xamne ki tabarakallah etage yi mu dekk ak ngelaw la neex na lol kon dal mune su ngeen beugee yi la tajal bul def yow mi ko beug ma allah di bolé ak yalla ila an akhara benen yalla surat isra ayat ñaar fuk ak net mune bul def yalla ma allah bolé ko ak benen yalla ila an akhara jenen yalla manam la tajal bul jamu ma allah bole ak yalla ilahan akhara jenen yalla soko debbe fa taqud da ngay tok fi nga tok do avancer mazmuma nek ku ñuy xass maghzula nek ku ñu geccel tabarkal de nga ni surtu israil di faje walu tawhid bo jele sa banex def ko yalla fa taqud mazmuman maghzula maghzula moy gecci gecci moy ku ñuy setan ko xamni ki lo duggu yalla day xamne man de suma yoniku ci li nga duggu te ko yalla ay setan ci la nga duggu do ci am ndam mukk la koy waral moy nga def lenen lu dudd yalla yalla bis bo defee lu dudd yalla yalla fa taqauda mazmuman maghzula tabarakal suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wey ba legi ci dossier bi nga xamne mom la yoonu yalla Musa alayhi salam joxon yoonu bi sallallahu alayhi wasallam ci al-isra wal mi'raj mu ñew lim fi mom yalla fukki yef ak ñaar yo xamne da fay rafetal jikko day baxal ab and da fay baxal al alaqat al ijtimaiya muy rapport yi dox suñu digënté ci walu nekkin ci walu dundin yalla neena surati isra'i ay ñaar fuk ak ñet wa khada rabbuka sabram diglena wa khada diglena rabbuka sabram alla ta'budu ci ngeen baña jaamu illa iyyahu kudul mom loolu yalla digle bu kenn jaamu kudul mom wa ñaaral ba ci yam digle bil walidaini ci ñaari wajur digle na ca ihsanan ak rafetal de nga bi yalla noppé mom ci al ibada nena lo ci tek moy rafetal ci ñaari wajur rafetal ci ñaari wajur bari wana ko seen mu yor ay dossier buntu bu mu feug buntu yalla lank la ko ko tek ma nga joge ci ginaaw yalla subhanahu wa ta'ala ñaari wajur nak fam len tek daf len fa wër ka tek yalla dalay dangal nan ngay yoré sa ñaari wajur té nak li gëna jafé ci aduna ci moy xawa am dara té sey wajur amuñu dara wala xam dara té sey wajur xamuñu dara ma nekk ci dara té sey wajur nekkun ci loola sa bu défé rek sétane mo lay xéblo sey wajur té lu sey wajur nekk ba nga fekk len ci ñaare loola jigna len tabarkal wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana ñaar ñettal ba yalla mi ngi lay digal nak mune imma ben sa ñaar wajur yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma yablughanna mujjat 'indaka fi yaw nga fekke ko dund al-kibara ak mak ahaduhuma kenn ci ñom ñaar aw kilahuma wala ñom ñaar ñep fi jafé jafé ñi amé moy bu sa wajur wu goor nek ci ak mak mba sa wajur wu jigen nek ak mak aw kilahuma wala ñom ñaar ñep ñu ngi dund te nek ak mak su baba yalla mune fala taqul lahumā bulan wax uffin mas bulan wax uff gis nga wajur bu ci kenn nekké mak tabarakallah lutax yalla indi fala taqul moy wax ak sa wajur dafa jafé rawatina so amé lum amul wala nga yaakar ni amuko mba nga xam lum xamul wala nga yaakar ni xamuko mba nga man lum munul mba nga yaakar ni munuko té loola nga xam ba nga man ko ba nga am ko mu jogu ci seen barké ñom ñaar waye sétane mo lay jëm won ni ñi yalla su kërëru yalla mu ne su baba wax day bari té am magga day bari wax magga ñu bari wax mom amul té ñu nit gëna magaté gëna bari wax ñu nit gëna magaté rek tabarakallah gëna bari wax gëna naxaré yor kon nak su baba fala taqul lahumā uff bu len wax uff waji ñew ni señ fallu ne ko man né sama wajur wi dal wu jigeen wi dafa lakalé lool mom dal tabarakallah señ ba ndaysan señ fallu mbacké ku mën na tontu la nako waaw dana joy gudde sama juru mago dana joy gudde mën ko adeden mbacke mën ko demal topoto ji ndax yow da nga joy gudde ba teko nelaw comme mom tambule gudde joy rek tegugul lu metti tabarkal fala taqul lahumā uff te batu uff gis nga nim nexé wax bis bo xexé sa tuñi mer soko walé rek ne nga fay uff te bo ne ko uff mën nga dem so wala kon mer ci sen kanam sax jadugul fala taqul lahumā uff wala tanharhumā bulin gadid wa qul lahumā annaka lan wax qawlan karima wax ju tedd nanga wax ak ñoom wax ju tedd wax fit lahuma nanga fufelal len janaha dhulli mbagum toroxlu min arrahma mbag mu joge ci yermane waxul de len ñaanal nan rabbi yaf ma borom irhamhuma ma ngi lay ñaan yal nang ma yeremal sama ñaari wajur kama rabbayani nañ ma yare won saghira ma nek ndaw lolu la kenn ku nek wara ñaanal sa ñaari wajur fo man di toll kon digënté soosi suñu borom tabaaraku ta'ala rabb na fi ak yu bare bare bare yo xamne yaang ko amel sa ñaari wajur yor len ci rafetal di wax ak ñom wax ñek bañ leena gëdd di wax ak ñom wax itirang way ci seen kanam tax lu ci seen kanam yeeram len di len ñaanal biñuy dund way di len ñaanal biñu faato tabarakallah muy juroom ñetti ak yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ko rabb ci digënté si wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira niñuma yare won bimay nek ndaw yalla neen rabbukum sen borom mom rek a'lamu mo xam bima fi nufusikum li nek sen xel li ngay xalaat ci sa xel mi bëkko wax nda nga koy def ci sa ñaari wajur yalla neena xamna ko in takunu salihin bu ngeen baxé lan ca sen xel ngen defal seen wajur bëkk ko defal lu baax mom mu japp ne lu baaxul la mu mer ca la ngeen def yàlla mu ne loolee xam naa ko. Fa innahu yàlla kaana nekk na lil awwaabiina ci way dellu yi ci moom ghafuura di baalekat. Soo defee ci say ñaari wajur mel ni mbir la nga ci jublu woon mooy lu leen neex yàlla dogal gisuñu ko noona ci gireeroo yow na nga daal di dellu ginnaaw wan leen ne defara taxoon waaye na nga yëg ne yàlla ne na moom xam na loola moom du la ko jàppe tabarkàlla. Waaye cay boo tayee sa ñaari wajur nga dënge leen waxuma la dara waaye boo màggee da nga am doom ju la dënge yonente bi ne na koo seen ñu rañaan ko teg ci foofu daa rañaanoon bàyyam teg ci foofu sallallahu alayhi wa sallam. Nee na koo seen rek doom ja nekkul rañaan na ko suuf ket na la wóor ne moom daa rañaanoon bàyyam na ko suuf ket. Moo tax waaja dafa xëy ne papam daf koo lakkal daa di jël ndaysaan benn kalandoo def ko ci wuti cees ba mu dawalee ba weesu dëkk bële nga xam ne booy génn dëkk muy barñi mu dali ko fay wan ci bëgg a dëpp bàyyi daa di koy woo ba muy ko mu ne ko kaay mu ñëw mu ne ko jàllale ma tuuti ba puut mu ne ko ah lu tax mu ne ko ba may sànni sama papa puut laa ko sànni woon kon soo ma sànnee fii ci barñi foyoo ma la nga xam ne mu laa defal sama papa rek day fànn xale ba daal di jooy daal di koy delloo si waat ci dëkk bi tabarkàlla daal di ko fiy teg. Nga gis ne kon lam lebaloon ndekete moom dafa sànni woon papam ba puut doomam jël ko sànni ko ba barñi mu ne ko nag jàllale ma puut ndax foofu laa jàlloon sama papa ndeysaan tabarkàlla. Kon yàlla aalamu bima fi nufusikum in takunu saalihina bu ngeen baaxee tey def lu baax dal yàlla xam na fa innahu kaana lil awwaabiina ghafuura yërëmikat la tabarkàlla. Yàlla nee na wa aati na nga jox wala wa aati te nga jox maanaam dafa digle woon wa qadaa rabbuka def nga loolu ba noppi mu ne wa te nag boo baaxee say ñaari wajur rafetal ci ñoom bañ leen a gëdd bañ leen a wax uf toroxlu ci seen kanam wan leen mbaggu mi yërmande te it di leen ñaanal mu ne soo ca noppee aati joxal zal qurba sa mbokk mi jege xaqahu aqiyim am ci yow sa mbokk mi jege moom it dafa am ay àq ci yow mel ni sa bàjjan ni nga jàppe sa yaay boo ci jógee mel ni sa tanta mel ni sa najaay ñooñu ñëpp kenn ku nekk daa am àq ci yow ba sa xariti bàyyi sax dañoo am àq ci yow sa xariti yaay yi am àq ci yow moo xam ci seenu dund moo xam ci seenu dee moo tax mu ne wa aati zal qurba xaqahu ci zal qurba xaqahu it ñi nga xam ne ñoo di ay dëkkandoo yu yàgg ak sa wayjur mu génn aduna àq ya sa bàyyi daan fiq ak ñoom nga fexe ba fiq ak ñoom àq yooyee wa aati zal qurba xaqahu. Zal qurba it muy way jege ñooñu dem na ba ci soxna si nga xam ne nit ngeen di bokk yéen ñaar nga jox koy àqam waaye doom ji nga xam ne mooy sasoo seen diggante nga jox ko àqam kon képp kuy zal qurba da nga koy jox àq delloo ko ko ni nga xam ne nun nga bëgge mu la koy jox moom wal miskina miskin bi nga jox ko xaqahu àqam te xam ngeen miskin moom àqam ci alal ji nga am buñ ci rëdd ne bët bu set joxal miskin nangam waaye miskin day faral di aajowoo ñu bëgg saa bu aajowoohee te nga yor nga jox ko loola nga koy jox loola mooy àqam ndax li yàlla waroon na jox miskin yi ba ñu am loolu la yàlla jox agniyaaw yi ba ñu oomal ba ëppale seeni morom wàllu miskin yi la yàlla boole wàllu agniyaa yi muy ñaari wàll mu jox ko agniyaa yi maanaam képp ku oomal li la tax a oomal law nekkoon wàllu faqir yaag miskin ya loolee la yàlla boole jox la mu ne kon nag àq yooyu léegi man du ma ko nangoo ci yow wañ sab loxo jox leen ko waaye bëgg naa ngay dindi yow loolu di leen jox ñu àq moo ñëw miskin yooyu. Ba tax yàlla ngay wax ca suratul maaun nee na koo gis di yittewoo miskin gëmul alaxira raayta alladi yukazibu biddin fa dalika alladi yaduu alyatim wala yaxuddu ala taaami almiskin koo gis miskin yi du leen faale du togg ñu lekk du leen fuutal du leen rootal du leen may ma nga leen di seexlu ma nga leen di dàq kooka yàlla nee na booy seet ku gëmut àllaaxira boo yeboo nga tàmbalee ci moom moom gëmul àllaaxira. Kon miskin moom it dafa am àq moo xam miskin bi ne ci sa koñ la moo xam miskin bi ne ci jàkka ji la foo gisi miskin rek na nga xam ne alquran ci suratul isra yi ay ñaar fukk ak juróom benn moo la fi digal nga di ko jox ay àqam yi ci sa poche bi num tuuti tuuti na la wóor ne miskin bi am na ci àqam. ñetteel ba wabna sabi ki nga xam ne doomu yoon la. doomu yoon mooy kuy tukki sa mbokkam xamuñu ay mbokkam ñu tuddee ko ne yow yoon wi mooy sa wajur mooy sa papa. kon yàlla nee na bi nga noppee ci say wajur noppi ci say mbokk noppi ci miskin aju tukki ji sorin réewam donte daa bëri alal waaye dafa tumuranke na nga ko jox xaqahu àqam ci sa alal ji na nga ko jox xaqahu àqam ci say jëflante ba nga xam ne moom tam dina la mën a jox. soo jëlee wàllu alal ji nag mu ne sooy jox zal qurba seen àq di jox miskin àqam di jox ibnu sabil àqam yàlla mën a loolu lépp nag wala tubazir bul saax-saaxee alal ji tabzira ak saax-saaxee tabzir muy saax-saaxee xam nga ab tab dafa am am saax am ab tab mooy koo xam ne li muy joxe fim koy joxe fu neex yàlla la am saax nag mooy koo xam muy mu jox la koo xam ne ku la jay rek nga jox ko yàlla nee na bëggul am saax tabzir mooy al infaqu fi ghayri haq waaw mujahid nee na law anfaqa insaanun maalahu kullahu fi lxaqi lam yakun mubassira walaw anfaqa muddan fi qayri xaqin kaana mubazira. mujahid mu ne bu nit jëloon alalam ñépp teg ko ci fi mu ko war a teg muy yoon suñu borom tabaraka taala kuuku nekkul am saax. mu ne waaye su jëloon ñaari loxo yi kepp kepp def ko fu jaaduwut su boobaa nekk na am saax. bi maanaam bu benn waaye doon taxawal benn fo ak sabar wala fuural wala yu demee ni ki yooyu nga dimbalee ko ca abal ko fiil fiil googu nga ko abal yaa ngi bokk ci innal mubazirina kaanu ixwaana shayaatin. soo ko abaloon paas mu ciy xolli soble yaa nga ca bokk. soo ko mayee 300 ngir mu dolli ca la muy jënd yaa nga ca bokk. waxuma laa nag soo ko mayee 100,000 ki 50,000 waaye soo jëloon 3 milliards fekk lu ñuy def fii sabilillah ab école maanaam jàngukaay wala ay dongo wala yu demee ni ko yooyu nga joxe ko ca loola lu mu bari bay mujahid nee na bëggoo ci mubazirina yi. yàlla nee na wala tubazir boo dee joxe bul saax tabzira am saax mooy joxe fu dul ak ñu jay la waawaaw tudd la fii tudd la faa wax say maam wax lii wax laa daal lay jay nga daal di génne joxe yàlla ne nag noonu nag moom bul ko di joxale ndax jéggi nga koo xam ne mu gën a soxla woo alal jooju te kookalaa la wax nga jox ko kon boo jox. wan leen ne yéen ndekete da ngeen nekkoon ci ay caaxaan yàlla nag mu ne dekkil nag yombal na ma lool dekkal innama xawluna suñu wax li sey in ci dara ida arab naa buñ ko nammee an naqula lahu dañ koy wax rek kun nekkal ah fa yakunu mu nekk waaw lépp lu yàlla namm rek da koy wax nekkal mu nekk waaw mbirum yàlla mi ngi ci diggante kaaf gi ak nuun gi kun nekkal fa yakunu mu nekk kuy wax mbir nekkal mu nekk nag luy jafe ci yow du am waaw kuy wax mbir nekkal rek mu nekk luy jafe ci yow du am tabarakallah bu la yàlla baaxee woon si ne lu des ci bis bi ñu ak ñu may la ci 2 milliards dana bëri lu la yomb tey te jafe woon la démb ndax tey dañ laa daal di jox ci kun fa yokkun tuuti nekkal mu nekk li des ci ngoon gi mu ne joxoon 2 milliards bu fekkee amuwoon oto bu la neexee am oto tey bu amutoon kër bu la neexee am kër tey bu amutoon lal bu la neexee am lal tey 2 milliards li des ci ngoon gi waaye fi ne bu jeexee ba nga jeexal kun fa yokkun googu nga yore ko su néew su boobaa la la jafewoon dala daal jafewaat xoolal rek li nga fi yor xaat loolu daa lay tàmbale yomb xaat yàlla mi yor lépp nag moom ndax dana am lu ko tëk déedéet du am lu ko tëk mukk jàll jalaaluhu wa azza kamaalu innama xawluna bu ñu nammee li sey in mbir wala innama xawluna suñu wax li sey in ci mbir isa aradna buñ ko nammee an naqul lahu mooy ñu ne ko kun fa yakunu nekkal rek mbir ma nekk wallazina ñi nga xam ne haajaru dañoo gàddaay
1: dañoo gàddaay. Gàddaay mooy nekk fu munta dundee diine mu jóge fa. Tarakul awtaana wal ahla wal qaraaba, dañoo gàddaay. Wallazina, ña nga xam ne haajiru gàddaay nañ fillaahi ci yàlla. Min baadi ma zulimu, ginnaaw ba ñu leen tooñee. Yàlla nee na la nu bawwi annahum, waat naa ne danaa leen wàcce fi dunyaa ci àdduna xasanatan, wàccin wu rafet. Xasanatan, wàccin wu rafet. Wala ajrul aaxirati, waat naa ne payug àlaaxira gama leen di dencal akbar, moo gën gi ñi am gën koo rëy fii ci àdduna. Mu fasiru na dañuy wax ne léeg-léeg ñu ngi cay jublu Suhayb, Bilal, Xabbaab, Ammar ak keneen ko def ni ñoom, wala ñeneen ñu def ni ñoom. Gàddaay nag mooy jóge fi nga dëkkoon miin ko dem feneen ndax rawale sa diine. Des na ko defit nag ni ko alayhi salaatu wa salaam waxee, al muhaajiru man haajara maa naha allahu anhu. Aji gàddaay mooy ku bàyyi lu yàlla tere. Képp ku bàyyi lu yàlla tere yaa ngi mel ni gàddaay nga. Mu ne kon ñi nga xam ne gàddaay nañu te yàlla tax ñu gàddaay, ginnaaw ba ñu leen tooñee daañu leen wàccee wàcci waaye wu rafet ci àdduna, te kat pay gañ leen dencal àlaaxira ak bëru moo gën a rëy. Gàddaay nag ñaara koy def, koo xam ne kii dafa gàddaay ngir yàlla ak ku gàddaay ngir boppam. Ki gàddaay ngir yàlla alal du ko cee gàddaay, coono du ko cee gàddaay, jaaxle fa mu jëm du ko cee gàddaay. Ki gàddaay ngir boppam nag moom bopp ma tax muy gàddaay. Benn, daa gis ndaw su gàddaay mu bëgg gàddaay ànd ak moom, wala koom-koom ma am fa mu jëm mu bëgg faa tox bu demee escale bitigam di jaay. Moo tax hadis ba ne fa man kaanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi wa man kaanat hijratuhu li dunyan aw imraatin yankiuha fa hijratuhu ila ma haajara ilay sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne kon wala ajrul aaxirati, waat naa ne payug àlaaxira dañuy dencal ñi gàddaay ak baru moo gën a rëy liñ leen di fayee ci àdduna law kaanu yaalamuna, bu fekkoon am nañu xam-xam. Gaa yooyu ma doon junj léegi muy Suhayb ak Bilal, Xabbaab ak Ammar, lenn lu nekk daj nañ ko ci ci l'islam, lenn lu nekk daj nañ ko ci Quraysh, ñu daleen ko teg ngir di leen métital ndax bëggoon ñu génn ci l'islam. Ñoom ñëpp ñu lank tëdd ca naajowa xam ne yàlla tabaraka taala la fa moom njëggu seer moo koy jënd, ñu daal di nekk ca la ñu nekk ba fi mu nekk nii ñu ngi leen di waxtaanee ridwanullahi alayhim ajmain. Allazina sabaru, ñooñu nag mooy ñi nga xam ne muñ nañ. Wa ala rabbihim, te ci seen borom yatawakkaluuna, la ñuy wéeru. Wala nga ne allazina, ñooñoo ñi nga xam ne sabaru muñ nañu. Wa yatawakkaluuna ala rabbihim, te ñuy wéeru ci seen borom. Suratu Nahli ay ñin fukk ak ñaar. Allazina sabaru, ñi muñ nag, muñ mooy taxa mën a gàddaay. Muñ métit yi la yéefar yi teg, muñ na xariñ lay teg. Gàddaay sam réew, tàggale fa say mbokk, loola muñ moo koy mën a def ak wéeru ci yàlla tabaraka wa taala. Wa man yatawakkal allahi fa huwa xasbu, yàlla tabaraka wa taala mooy wéeruwaay li nga xam ne boo ci wéeru def tawakkul mu yor la say mbir yépp. Waaye nag bala ngaa def tawakkul da ngay def li nga mën lépp, ba la tëre nag nga door ko bàyyi suñu borom subhanahu wa taala. Yonent bi alayhi salatu wasalaam ñu ngi koy jàngal benn waay bu ñëwoon ci moom, mu ne ko bi ngay ñëw dangaa waram dangaa dox, mu ne ko damaa war. Mu ne ko ana la nga war, mu ne ko mi nga ma bàyyi ci àll bi wakkirlu ci yàlla. Alayhi salatu wasalaam ne ko demal nga jàpp ko yeew ko ba noppi door a wakkirlu ci yàlla. Loolu njàngale la mu rëy rëy de, ndax sa gileen gi nga xam ne da nga koo ñeew da nga koo bàyyi Dakar ne yàlla nga ko bàyyeel, benn waaye sàcc ko war ko ba tàmmaa ba léegi yàlla moom mi ngi lay xoolal sa gileen googu. Waaw, ba léegi yàlla nga lay sàmmal sa gileen googu. Boo waccoon sa juróomi junni ci mbedd mi daal ne da nga koo wakkirlu ci yàlla wacc ko fa, benn waaye mën na faa romb jël ko def ci poosam, waaye ba tey yàlla moom mi ngi lay xoolal sa 25 millions yooyu. Kon ni ngay def mooy denc ko fu wóor door wakkirlu ci yàlla. Waaye dénk yàlla ci dénkin wii mooy ñàkk xam lan mooy tawakkul. da ngay def nga war lépp door na ko wéeru ci suñu borom tabaraka wa taala allasina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Yàlla nee na wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam illa rijal lu dul ay góor nuuhin ilayhim di leen waxyu. Muy ñaari wax, mooy du ma yónni malaaka mukk, waaye ñaareel ba du ma yónni jigéen. Yàlla du yónni yónentab malaaka ci nit ñi, waaye du yónni yónent bu jigéen. Wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu illa rijaalan lu dul ay góor. Yónent moom góor dong lay doon, du doon jigéen mukk mukk mukk ilaa yowmil qiyaamati. Nuuhin ilayhim di leen waxyu. Moo tax borom xam-xam yi ñu ne istambata baadu lulama min qawlihi taala wa ma arsalna min qablika illa rijaalan, ñu ne anna nubuwata la takunu illa fi rijaal wa ama nisa fa laysa fihinna nabiyatun. Jigéen ñi benn yonent bu jigéen yàlla du ko yónni. Waaw, ndax yàlla daa xeeb jigéen ñi? Déedéet xeebu leen. Ndax seeni xel la xeeb? Déedéet xeebul seeni xel. Lu xew, li xew mooy aatifa bi nekk ci jigéen da ko mayut mu nekk yonent. Aatifa bi nekk ci jigéen moo ko mayul mu nekk bu yonent. Te it koo xam ne dañ lay yilif, mënoo yilif ñëpp boo nekkee bu yonent, ke li yilif léeg-léeg day am dara ci mission bi ngay doxal. Bu yonent amoon borom këram di sëriñam di jëkkëram, ah mu bëgg a tërël mel ni mbir mbalum ba koo wax, bu ci biir toog moom tuñu këram jubawu ca boo moytuwul ak ni jigéen bëgg aar ak ci moddu boo moytuwul mu ànd ak jëkkëram ca loolee te kon loolu day jàdd loo mission. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam junj na ci hadis nee na yëpp xeet woo xam ne dañoo fab seeni mbir ñoom ñëpp jox ko jigéen mu jiite leen ñoom ñëppay alku. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuuhi ilayhim. Yàlla mu ne bu ngeen gëmul lii nag fasalu laaj leen ahla zikri borom xam-xam yi in kuntum la taalamuuna, bu fekkee yéen amu leen xam-xam. Bu ngeen amul xam-xam laaj leen al ulama bi tawrat wal injil, ñoom yuxbiruuna kum anna jamia al anbiya kanu basharan in kuntum la taalamuuna zalika. Yonent yàpp ay góor la ñu woon tabarkalla bil bayinati ci ay lay yu leer wa zubur ak i téere. Yonent yi indi ay lay yu leer wa zubur ak ay téere al barahin assaatia addalla ala sidiqihim wa zubur ay al kutub al muqaddasa. Loolu la yonent yi doon indi. Yonent bu nekk la nga am ci téere nag Ibrahima am suufi Ibrahim, Moussa am suufi Moussa, ne te def tabarkalla Daouda am zabur, salawatullahi wasalaamu alayhi am Quran, Isa am injil, Moussa daal di am tawraat. Kenn ku nekk am sa téere, jàngal sa nit sa téere, yar leen ca, oriente leen ca ba nga xam ne seen dund dana dëppoog ni ko suñu borom tabaraka wa taala.
2: Tabaraka wa taala nee na wa anzalna ilayka dhikra, suratu nahli aaya ñeen fukk ak ñeent. Mu ne salawatullahi wasalaamu alayhi wa anzalna, te ñu wàccee ilayka ci yow azikra alquran. Zikra wala zikru ñu ngi bokk ci turi alquranul karim yi. Wa anzalna, te wàccee nañu ilayka ci yow azikra alquran. Li tax nag li tubayina linnaasi, ngir nga leeralal nit ñi ma nuzila ilayhim, li ñu wàccee ci ñoom. Nga leeralal nit ñi li ñu wàccee ci ñoom, ndax ñu xam li dagan ak li xaraam, ndax ñu xam alquran ji niñ ko war a dundee salawatullahi wasalaamu alayhi. Manoon nga ne alquran benn notice la, adduna benn appareil la, salawatullahi wasalaamu alayhi benn professeur la wala boog benn jàngalekat la boo xam ne mooy ñëw dunde nim wane alquran jàngalee ko nit ñi fab seenu dund dëppalee ko dundam googu. Bi wax na adduna si nga xam ne dafa mel ni mu mel te xamuñu li fi nekk. Notice boobu di alquran su ñëwee salawatullahi wasalaamu alayhi jël ko, bu doon ab machine tey fu ñu war a bës moom mooy wax ne fii bouton bu ñuy bës la, fii bu doon ci magnétophone fii mooy wax ne fii play bi la, fii mooy stop bi, fii mooy génne cassette bi, fii moo koy delloo ginnaaw, fii moo koy dawal mu gaaw. Yooyu fi muy wax ne fii dañ koo sib mooy kon di su ko laal ndax day tax doo déglu ci cassette bi. Fi muy wax ne fii farata la mooy boo dugalee cassette ba noppi da ngay bës play, ndax foofu farata mooy boo bëggee déglu li ngay wax foog nga bës play pour cassette bi dox ndànk te wax ji di dégg nga koy dégg. Amaa boo dugalee cassette bi nag daal di bës li nga xam ne mooy génn cassette bi de daal di da koy daal di wëq rek mu génn ubbikuwaat. Maanaam kon dañ naan bouton boobu daa xaraamalaal ci misaal. Su ko defee kon moom mii jàngale loolu soo ko fi bàyyee nag ne danaa taal appareil bi te du ma ko laaj, su boobaa da ngaa nar a yàq appareil jàmbur, ndax ki bind ki defar loolu te boole ko notice bi mu ko booleel moom ngay laaj ndax nga mën a jëfandikoo appareil bi. Mu ne kon li tu bàyyee na naas. Moo tax lu ma sa gis ñu koy tere fi mu toog kenn def ko fa bala nga faa jógee mu tere la ko. Lépp lu waay ma sa def te du lu aay du la ca wax dara. Moo tax sunnaam nekk ñett, li muy def ak li muy wax ak li muy gis ku koy def mbaa nga koy wax te waxu la ca dara. Al qawliya wal fi'liya wal iqrar li tubayyana linnaas. Moo tax dundam gépp salawatullahi wasalaamu alayhi la ñu war a xam roy ca lan ca mën a roy lépp tabarkàlla. Mu ne wa anzalna ilayka zikra li tubayyana linnaasi ma nuzila ilayhim li ñu wàcce ci ñoom wa laallahum xëy na boo leen ko leeralee yatafakkaruuna danañu xalaat ba mën a jëfandikoo seen xalaat xam ne lii nga leen wax loola mooy wér. Yatafakkaruuna fi hadha alquran fa yattaisu. Loolu nag yatafakkaruuna ji doo ko jàppe ne léegi bi mu ñu waxee ba noppi dañuy dem ak suñuy xalaat yi bopp bàyyi lam ñu waxoon. Su boobaa léegi li ñu bunt bay ubbeeku du nekk bunt baax. Ndax bu dee lu waay xalaat indi mu baax, su boobaa boo ko defoon ci néeg tey day mujj néeg ba kenn du fa dugg. Istijoo bii ma toog tabarkàlla bu fekkoon bunt bi dañoo bàyyi rek ku am birig bu baax rek ñëw ne ah directeur birig bi de tabarkàlla baax na mu ne waa tegal foofu ñu fii teg ay birig dana mu jàng ku ñëw doo dugg. Am ku fi noonu birig teg ko fi dañu wax ne birig bi jëkk fi waru fee nekk bàyyil bunt bi rek muy ubbee ko ubbu. Yatafakkaruuna ji kon tekkiwul ne da ngay daal di xalaat di teg muy ko muy gën di wéy déedéet. Yàlla nee na afa amina ndax dafa wóolu alladina ña nga xam ne makaru laloon nañ ay pexe asayiaati pexe yu ñaaw ya ndax ñooña dañoo wóolu an yaxsifa allahu yàlla wannaloo bihim ci ñoom al arda suuf si. Moo di salawatullahi wasalaamu alayhi ba muy nekk makka waa quraysh dañoo complé woon lal ay makar ay pexe wax ne nañu wut ci néeg bu nekk aw góor jox leen ay jaas ñu wër këram bu jógee ci guddi gi di julli ji ñu gajandoo ko ñun ñëpp bu ko defee mu génn àdduna duñu xam kan moo ko rey. Yàlla mu ne waaw pexe yooye ngeen laloon ndax da leen wóor ni man du ma wax suuf si na leen war na ni nam wande woon xaaruuna ah kay yàlla mënoon ne suuf wan na la gaa yi ni mu wande woon xaaruuna afa amina alladina makaru sayiaati an yaxsifa allahu bihim al ard. Doomu aadama yàlla rekk la lay tooñ te du làqatu. Boo jëlee yëf jàmbur fi nekk nii da ngay samb sa wixi léeg-léeg nga jël ko te doo ko wane làqatu ndànk. Léeg-léeg nga tooñ ñu lay wër nga nëbbatu mbaa nga génn fa nga nekk mbaa dëkk ba. Suñu borom da ngay gis ku ko yendoo tooñ tey di ko tooñ di ko tooñ ba ngoon jot nga reer ba noppi ne sa soxna génnil ma mat la. Mu jëndal mat la ci digg kër gi nga jaaxaan jàkkaarloog sa borom mi nga yendoo tooñ. Yàlla foofu nga tëdd nag mu ne afa amina alladina makaru sayihaati an yaxsifa allahu bihimul ard. Waaw foofu nga tëdd jaaxaan te yendumaa tooñ xanaa mënuma woon ni suuf na la wan ma ah kay bu neexoon yàlla fi nga jaaxaan di léebal sa soxna wala nga jaaxaan fa ñu léebal sa doom lay wax suuf wannal ma ko bu keroogee say mbokk daañu la toggal ay ceeb. Waaye jàlla jalaaluhu nitewul ñun ni ñu mel moo tax loo ko tooñ-tooñ ci jekku gum la mën a jekku la lay wax ne mënoon naa laa jekku te jekkuuma la boo amee ma xel da nga jóge fa ngay tooñ sa borom. Kon benn ñaareel ba aw yaatiyahumul azaabu wala mbugal dikkal leen min xaytu laa yashcuruun fuñ ko dul yëge. Mu ne ñi may tooñ xanaa yëgu nañ ñu ne mbugal mën naa ñëw bett leen ñoom ñëpp te duñ ko yëg ahakay mbolem ñuy toñ yalla subhanahu wa ta'ala mbugal man na la na bet te duñ ko yek mbugal mu gaawa gaaw sax tabarkal xam ngeen ne barki dem bu fi taw taw bu reey bobbi te sa siwet amna ño xamni ñi muju ñu di wax la ilaha illallah ñepp and diko wax tabarkal ñaar aw ya'khuzuhum wala mu jappalen mom yalla fi taqallubihim ci seen walbatiku ga fama hum bimu'jizin munu ñoo lotal yalla manam yalla manon na kiko togn nga tukki mu jappale ca yoon wa manon na kiko togn nga tukki mu jappale ca yoon wa lola manon nako aw ya'khuzuhum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin duñu man lotal yalla lotal yalla batu lotal yalla moy tekki def lu yalla yi sonne manam tay yow bo don wourlu ben way man la laqatu ñu nan wa dañ ko gisagut waye nangam nangam buñ ko gisee nangam nangam nga lebal ben way diko set mu lay neubutu gudde beccëk wala mu nan la le 15 mba la 20 waye suñu borom subhanahu wa ta'ala mom bu soxla kenn yonne ko men malaka muñ wax mikail wala bok malaka mi rayate su tukke suñ ko yonne suñ nalaw suñ ngenté suñ cietal yoy yeb mo ci bokk yam malaka mom day daldi ñew rek daldi jël waju ji fuñ ko bëgg jëlé motax yalla kenn mënu ko lotal do fi gis kenn ku yalla jël ci mu ñew ay mbokam ni malaka mi waji ne nga xaar ba la 15 do fi deg kenn ku yalla yebal ne da koy jël ci ay mbokam ne yalla da ngay xaar ba la 30 parce que nangam nangam do fi deg kenn ku yalla jël ci mu ne seet bi dafa seet gi da rusagut da ngay bayyi ba nangam dedet fama hum bi mu'jizin yalla kenn mënu ko lotal kumu soxla lam la soxla dang ko def legi legi legi ci bu gaaw ñatt awwala bo ya'khuzuhum mu jappelen ala taqawufin ci kaw ak ragal yalla su ko neexon ñi mi mbugal da len di bayyi won len lu ñanga ñang ñom ñepp ñu seen ko bay daw mu boole ci mbugal len nak ulama yi neena nak bu mom mo gëna metti bu mom mo gëna metti bo demé ci ibnu kathir day wax ne fa innahu yakunu ablaq wa ashad fa inna husul ma yatawaqahu ma al khawf shadid ba dem ci mukhtasar ibn kasir jukib ñaaral ba xatam ñet témer ak fanwer ak ñet wax ju jele fa wax moy aw ya'khuzuhum wala mu jappalen mom yalla ñakoy togn ala takhawufin ci kawum tit ñu tit lol di laqtu waye mu jappalen ñent ngok waye fa inna rabbakum sen borom na ngeen xamne raufun ku ñewent la rahim ku bari yermane la ngeen bayyi pexe yi ngeen koy lalal ngeen bayyi togn yi ngeen di togn nax man na wana lolen suuf wala mu indi mbugal wala mu jappalen ci tukki ba wala mu jappalen ci kaw ak ragal yoy yep man nako waye inna rabbakum la raufur rahim dafa nek ku ñewent nek ku bari yermande nekon yoy yep mu tek ko suñu kaw subhanahu wa ta'ala yalla mune awalam yaraw khana gis ñu ne khana xoluñu ila ma jëm ci li nga xamne khalaqallahu yalla bind nako min shay'in ci lu mëna doon khana sirlu wuñ li yalla bind ñi lanka top yalla lank ko sujootal muy dig lañuy bañ muy té lañuy def téréya khana gis ñu ne gisunu ila ma khalaqallahu ci mbolem li yalla bind min shay'in lepp lu yalla bind nañ ko xol lepp lu yalla bind boko xole yata fayya ma ngay jeng zilaluhu kiram ga anil yamini wash-shama'il ci watu nday jor ak chamoy ci watu nday jor ak ay chamoy anil yamini ci watu nday jor mu def ko singulier wash-shama'il ak ci ay chamoy mu def ko pluriel ndax lijant bi jaar ci waw sa kër gi di jëm ci sa wetu chamoñ mo ëpp lijeent bi jaar ci sa chamoñ sa kër gi jëm ndey jor anil yamini wash-shama'il lo fi gis rek kër ga ngay jaar ci chamoñ mba ci ndey jor ndax lu fi reey lu nekk jant bi la gëna reey te lu tim lu nekk defal la kër yalla neena kër yoy ngay gis nak muy jeng di jaay jëm ndey jor ak ay chamoñ mang koy def sujjadan lillahi diko sujudal yalla sujjadan lillah yi sujjotal yalla lo fi gis kon ma ngay sabbal yalla lepp da fay sujjotal yalla tamilu zilaluha min janibin ila janib sajidatan lillah sujuda khudu'in limashiati ta'ala wa inqiyad lepp lo fi gis wa so gise lu gëna reuy fuf di sujjotal yalla yow bo ci siété da nga man ne kon kan na sujjotal ki ndax ku duma ku la man rek mo la man ku duma ku la man moo la man. Waaw, képp koo xam ne ki duma na ku la man rek na la wóor ne moo la man tabarkàlla. Suñu mbokk mi Imam Moussa Gueye dina ci indi misaal mu am solo ci ku duma ku la man moo la man. Waxum ñoom ñooñu di li am takk ndeer te jëng ci càmmoñ ñi ak ndejoor daaxiroon ña ngay toroxlu xaadiuna saxiruna ña ngay toroxlu fa kullu lasiyaai mun qaada li qudratillahi wa tadbiri. Mbir moo fi gis rek ma ngay ommatu ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Walillahi yasjudu yàlla lay sujootal, walillahi yasjudu yàlla lay sujootal maa fi samaawaati li ci asmaan lépp, wa maa fi l ardi li ci suuf lépp yàlla lay sujootal. Min daabatin ci lépp luy dukkat lu fi nekk, lépp luy dukkat lu fi nekk yàlla lay sujootal. Wal malaaikatu malaaka yépp it yàlla la ñuy sujootal. Waxum te ñoom yooyu du sujootal yàlla laa yastakbiruuna duñu rëy rëylu, amu ci lenn loo xam ne day rëy rëylu. Sujoot baa ngi noonu yaxaafuuna rabbahum dañuy ragal seen borom min fawqihim seen borom mi leen tiim wa yafcaluuna te ñuy def nag maa yu'maruuna lépp loo xam ne digalees na ko digalees na leen ko. Soo seetloo foofu kon mooy ñetteelu sujoot ci alquranul karim. yaxaafuuna rabbahum min fawqihim wa yafcaluuna maa yu'maruun. Kum fekk ngay jàng alquran te yor njàpp da nga koy sujjootal. Bu fekkee laab nga jublu xibla sàng sa awra da nga koy sujjootal. Fukki sujjoot la ñu ak juróom ci alquran ñu ngi ci ñetteel bi noonu ci suratu naxli aaya ñeen fukk ak juróom ñeent wala aaya juróom fukk. Am na benn ca Israil, benn ca Maryama, ñaar ca Hajj, benn ca Furqan, benn ca Namli, benn ca Sajida, benn ca Saad, benn ca Fusilat, benn ca Najmi, benn ca Inshiqaq, benn ca Alaq, muy fukk ak juróom yoo xam ne ay sujjooti alquran la. Soo sujjootee nag nga ne sajada wajhi lillazi qalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi xawlihi wa quwwatihi fa tabaraka allahu ahsanul qaaliqin. Kon benn sujjoot amu noonu di ñetteelu sujjoot bi. Yàlla mi nanguloon Daouda alayhi salaam ba mu sujjootee képp ku sujjoot yàlla na ko nangul sujjootam boobu. Bi yàlla tabaraka wa taala tuddee nag ne li nekk ci kawnu bi lépp mi ngi koy omat loon ci ndigalam, mi ngi toroxlu ci màggaayam, mi ngi tàmbali di santaanewaat fii nag wéetal ko moom yàlla ndax mooy alxaaliq, wéetal ko moom yàlla ndax mooy arrasiq. Mu sadd fi nag am misaal ci sànkute nga xam ne moo nekk ci ñu weddi suñu borom tabaraka wa taala. Yàlla nee na wa qaala te wax na allahu yàlla laa tattaxisu waay waay bu leen jàpp ilaahayni ñaari yàlla ithnayni yu nekk ñaar na ngeen fexe ba bu ci kenn am ñaari yàlla laa taabudu ilaahayni fa inna al ilaha al haq laa yataaddad. Yàlla du ñaar, yàlla du ñett, yàlla du ñeent. Yàlla amul ndey, amul baay, amul doom, jurul kenn, kenn juru ko. Wa waaxidun maa in lahu min saani wa lam yazal jalla azimu sha'ni jalla jalaluhu. Wa qaala allahu yàlla nee na laa tattaxisu bu leen jàppati di jaamu ilaahayni ñaari yàlla ithnayni yu nekk ñaar. Nu ñuy def innama li fi nekk daal huwa moom yàlla ilaahun waaxidun benn yàlla la, benn yàlla la. Fa iyaaya farhabuun mu ne man dong ngeen war a ragal, fa iyaaya man dong farhabuun na ngeen ma ragal. Loolu la yàlla wax subhanahu wa taala. Bu ñu ragal kenn, kenn ku dul moom. Ndax soo ragalee yàlla lu dul yàlla da lay ragal, te it soo ragalee yàlla dootoo ragal lu dul yàlla. Waaye boo ñemee yàlla dootoo ñeme lu dul yàlla, lépp ngay ragal. Te it lu dul yàlla dalay noggatu. Wa iyaaya man dong farhabuun na ngeen ma ragal. Yàlla rekk la ñu war a ragal subhanahu wa taala, ku dul moom wari su la ragal. Ndax ku xamul da nga fekk subaam déet bu la tëkkoo nee ko salaamualeyk. Ku xamul dana fekk subaam déet bu la tëkkoo nee ko salaamualeyk. Wa iyaaya fa iyaaya farhabuun. Wala hu ci yàlla wala wala hu yàllaa moom ma fi samawati li ci asman lepp wal ardi ak li ci suuf. Lool nak nim beure ci alquran walahu yalla mom ma fi samawati wal ardi ak beure ci alquran lutax waaw li tax moy kenn ku ne ci ñun auto bi nga mom cartage risque bi sa tour ca nek auto yi lay ram bi da nga gis ci wet gi ñu bind ci seen turi borom wala bu day entreprise wala yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala xam na ne sax moom moom oto yi moo ñu moom waaye jarul muy bind ci oto yi naan maa moom fii ñu naan ko moom moo ko muy xëccoo mu daal di asamaan fii nga xam ne moom kenn ci ñun du ci bind turam moom mu bind ci turam walahu ma fi samawati wal ard. Loolu nag kenn du ko xëccoog moom moom man déggaguma fi kenn ku ne asamaan si maa ngoo ma ko bokk wala maa moom asamaan wala maa moom lenn ci yooye yàllaa moom asamaan yi moom moom suuf si walahu diinu walahu diinu moom moom diine walahu diinu moom moom ak topp walahu diinu moom moom ak toroxlu waasiba ca sax ca te sellal ko walahu diinu ak diin day tekki lépp loo ommatu te ne ca da ngay dégg alxuraan nan lakum diinukum waliya diin mooy diin day am bu baax ak bu safaanoo ba du tee diin lay tudd waaye walahu diinu waasiba ay له الطاعة والانقياد واجبا ثابتا فهو الإله الحق وله الطاعة خالصة أفغير الله مندخ كنن كدود يالا تتقون نجن دي رغال أفغير الله مندخ كنن كدود يالا تتقون نجن دي ميتو لاج بوبو ملاني تودي توبيخ كيف تتقون وتخافون غيره ولا نفع ولا ضر إلى بيده nak ngeen di ragale keneen ko dul moom te njëriñ ak lor ci loxom dong la nekk subhanahu wa taala wa ma bikum lépp loo xam ne ñu ngi ci yéen min ni'matin ci xéewal fa min allahi ci yàlla la jóge wa ma bikum min ni'matin fa min allah lépp lu nekk ci yéen ci xéewal fa min allahi ci yàlla la jóge amut genn xéewal gu jóge feneen fu dut yàlla subhanahu wa taala lu ay am ci xéewal ñu ngi jóge ci suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu wa ma bikum min ni'ma fa min allah amul kenn kuy xéewal sa bopp amul kuy may sa bopp wa ma bikum min ni'ma fa min allah léegi-léeg yàlla omat jenn waay mu ñëw fayal la say xéewal bu boobaa bul ne waajee na nga nag sant waaji na nga sant waaji nag waaye nga xam ne wa ma bikum min ni'matin fa min allah loolu la waaji it yàlla ko ko jox moom ne ko itel ma ko diw muyat la ko wa ma bikum min ni'ma fa min allah waaye nag loolu du tekki nag waaji nga war a sant ba noppi door a sant yàlla ni ko jërëjëf waay ni alhamdulilahi rabbil alamina wa ma bikum min ni'ma fa min allah ngelaw li ñuy nokki li ñuy dund ndox mi ñuy naan ñam mi ñuy lekk lépp ay xéewal la te it fa min allahi ci yàlla lay jóge kon moom dong la ñu war a jaamu subhanahu wa taala summa ginnaaw ga xam ngeen ne isa massakum bu leen laale addurru lor fa ilayhi ci yàlla taja aruna ngeen di laqutu bu lor ñëwee ci yàlla la ñuy làqu suma ginnaaw gi nag
3: isaaka maanaam tooy-tooy kër ya suux kër ya lab yàlla yàgg na koo yebal ci nit ah mu ndax nit ñi tooñ giñ tooñ moo tax yàlla di yebal yooyu bokk na ca de moom ndax yàlla du tooñ saa bu yebalee ay njéeréer ci ab du gox gox ba am na la ñuy def lu yàllay bañ saa bu yebalee waame muy taw ni ndox sedde ni ndox sedde bu toxalee nit ci këram rek yàlla nee na am na lu ñooña def nee na ñooña dëgg la dimbale leen lu war ñëpp la jël seen i bagage yóbbu ca ñoom defaralal leen foofa ba du taa lool lu war la mu ne waaye ñoom it nañu daal di daje ñoom ñëpp seet ci seen biir ñan lan yaakaar ne ñuy def lu neexut yàlla ba tax yàlla yebal njéeréer yi wala lu neexut yàlla ba tax yàlla yebal ndox mi barka la lu am solo la ku mu dal ku ne nag wares na laa yërëm ñaari yërëm benn yërëm bi mooy ñëw dimbale si la benn yërëm bi mooy ñëw dimbale si la ci bu gaaw a gaaw beneen yërëm bi mooy waxtaan ak yow ci waar la delloo si la nit ñi nag léeg-léeg benn bi rek la ñuy def mooy dimbale si la te boobu it léeg-léeg tabarkàlla du deme na muy war a deme fa aradu yàlla mu ne ba ñu dumooyoo fa arsalna alayhim saylal alim yebal ci ñoom waami wo xamne da fay alagé ben ñaaral ba wa badalnahum ñu wutal len ñu remplacer len moy wutal bi jannatayhim ca seen ñaari tol len amon jannatayni yenen ñaari tol tolen amon legi bokut ak legi tolin am tolen amon dafa nekkon tol bo xane baldatun tayyiba fala nek toli ñu am nak sawatay aklin ñaari toli bu ci

ليك دعوة خط خمكن في خط وأثلين أقرب يو خمنا دوميني قرب يو خمنا دوميني مني ملني فيمني ني الله دف قرب نيما فياس ديال ديال ديال ديال ريومي nga xamne keur go len tektal ben way bo ne ko garab ga ci nima ga murir te nima tabarkalla we xat garab gum deukal way la kayit mom dom bi mune su ko wat rek lek nonu ak yenen ak yenen yi ci nek kon xamt moy garab gu wex asl moy garab go xane gi mom du megni wala amul njari wa shay'in min sidrin ak tout ci sidem nak khalil bu tutatut li dal mom la tole def leg ndeysan tol bu reuy dan def pom dan def orange mandarine guyab ji mango yoy yeb dan nek ci tole leg nak tole amutul lolou garab ya fay meñ lañuy meñ day wax ben ñaaral ba amna ci garab yo xamne duñu meñ ñettel ba ak sidem xam ngeen ne sidem mom regul mak muni su ci añ waxuma la nak budé khalil touti ndax bu doon la bari sax mëna am ñu def ko sunguf def ko ni sidé mu mali wayé bariwul def né khalil lu touti aya fukk ak juroom ben sourate saba zalika li nak leen ko yebbi moy jazainahum dañ leena fayé bima kafaru ci lañ doon weddi wa al nujazi ndax danañu fay danañu fayanto illa al kafur ludul ak wedd yalla dede yalla mune ludul ak wedd yalla dumako fayanto lenen luway def yalla ne lola mana la bal ak wedd yalla nak mom mune nujazi dagn koy fayanto ndax ki ni yalla teureli aduna ay teurelin la yo xamne ay loi la manam ay loi physique la ku wedd yalla ku ne da fay am loy agni yalla neena lolo tax wedd mom dañ koy fayanto ca loi historique lañuy don budé ci aw xet wala nga tuddé ko loi naturelle wala loi cosmique noko tuddé rek baxna ko fi gis mu jaar ci terlin yoyé résultat ba rek lay indi manam ko gis mu ne 1 plus 1 ne la wor ne égal 2 rek lay wax lolou moy yalla loi bi mu teural jigen jo fi gis gor gu ko ne beug na la soxna mu ne damay xaar ba ci kanam beug na la soxna damay xaar ba ci kanam ne la wor ne bu ko defé ñent yoon legi mom dina tok sol aw dalam dem ci nit ne ko denc mo mu ne xaar ba ci kanam ba mu ñent yoon manam ku toll fiñ lay dencé nga dakk kenn nit ñaar ñett ci goor la woor ne da nga tok fo xane fi lo ne won ngey je nit ñew te kenn du ñew damay misal loi yu nga xamne mom la yalla wax wa al nujazi illa al kafur gen way ngi ni jël kalpeb jambour barkalla di daw ak taxi yenu ko waaw jël na kalpeb jambour ci posam ñaar fukk yu nekk ci naka moy daw ak taxi yenu ko legi nak wa hal nujazi ila al kafur lolou bari na lol lo xamni ki dafa def rek li dal dikoy dal ben jigen yi bo xamni dafa def ci soow lo xamni toke la bëggoon domi wujju nan ko ay domam nan ko wa hal nujazi ila al kafur lolou moy loi yoy di woné ne yalla neena ku yedd yalla ku ne jaar fum jaar lut la nga cey agné yow rek ya koy agné surtu sabay ay fuk ak juroom ñaar waja'alna ñi def defalon nañ len baynahum seen digënté wa baynal khura ak dekk ya allati dekk ya nga xamné barakna fiha barkel nañ ko muy sham ak lako wër yow yeb minal yaman ila sham dekk ya tabarakallah mutawasila takaliko dekk bi quran zahira dekk yi dafa nek lu feñ fo nek

0: bi ya nga seen dëkk bele bo nekk ca bele ya nga seen bi wa qaddarna fiha yalla mo ne ñu nat ca asayra dox bi dañu nat dox bi manam bo joge ci bi bala nga sonu ag ci dëkk be bo joge ci bi bala la kenn kardi addu kalpe di nangu sa xaliss agresseur nga ag ci dëkk be digënté bi bo nekk ci dëkk bi dem ca bele wa dëkk bi nga lay seen wa dëkk bi nga lay seen kenn dana mëna kar ci digënté bi nekk ay tol lepp sét wécc tabarkal xol bi téra nga rek bokku na ci kom kom rew tamit lu melni moy dëkk yi jégé tukki yëmb siro fiha layaliya wa ayyaman aminin siro dox leen fiha ci dëkk ba ci dëkk ya layaliya bu leen nexé guddii wa ayyaman aki beccëk aminin wolu kenn leen kar kon bokku na ci li doxal kom kom li yalla wax fi dëkk yu jégé dem yomb ku bëgg dem beccëk mëna dem ku bëgg dem guddii mëna dem té dem gi yomb xam nga fi ne bu fekké ne dafa xata xata xat bo joge fi di wara liggéey fa ngay liggéey am ñaari waxtu ci yoon wi wala waxtu ak genn wala ci yoon wi loola day yàq kom kom la nga war mu jënt ci fa nga koy lijënté do ko lijënti man nga dem fekk ka nga doon lijëntil dem abi dominique yooyu tabarakallah xam naa moo tax suñu mbokk yi fii ci rédaction bi di wax léeg-léeg naan yoon sàngam moytu leen ko ndax oto yaqat na yoon sàngam moytu leen ko ndax oto yaqat na ku bëgg a dem dem bëggaaw jaar la yoon sàngam tabarakallah loolu lu am solo la kon nag diggante dëkk yooyu yàlla daf koo defoon muy quran zahira ay dëkk yu feeñ di séenante wa qaddarna fiha ñu natt ca asayra dox bi yàlla mu leen siiroo su ko defee dox leen fiha layaaliya ci ay bëccëg wa ayyaama ay guddi kon wa ayyaaman ak bëccëg aaminii nag di ñu wóolu kenn du leen kar di nangu la ngeen yor asamasari kaana alxaadi minhum yaqbilu fi qarya aw yaqilu fi qarya والراعي يبيت في قرية إلى أن يبلغ الشام نانا كوماسا خوي تي نيوم بولا نيهي مانا ياندو تي دك كوماسا غونت تي نيوم بولا نيهي مانا فران تي دك بابا غاي اغ الشام دوراغال خيف دوراغال مر دوراغال بنون ولا يحتاج الى حمل زاد ولا ماء دواجو غاي نابو اب يوبل دواجو غاي نابو نوخ وكانوا يسيرون امنا لا يخافون شيئا barkalla tafsirul kashaf jukib ñettel xatum ñent témer ak juroom fukk ak juroom ca la wax jooju nekk bi lañ yàlla defalee lii fa xaalo ñu ne rabbana yow suñu borom tukk yu jege yi neexatuñu dëkk yu jege yi neexatuñu yàlla ne kon lu xew ñu ne ko baaci dañ lay ñaan nga soyal bayna asfaarina suñu diggante dëkk yi dañoo bëgg dëkk yi duutuñu séenante léegi dañoo bëgg daal tukk yu sori nga xam ne da nga jël oto wala avion wala yu demee ni yooyu loolu lañ bëgg yàlla mu ne wasalamu anfusuhum tooñ nañ seen bopp ndax xamuñu économique xamuñu koom-koom xamuñu luy jëmem réew kanam bokk na ca tukki yu jegee tabarkal yàlla mu ne bañu ko defee fa jaalnaahum ñu mujj def leen résultat ba ahadisa ñu di leen waxtaane boo jóge ci dëkk bii bala ngaa dem ca bële taseeg ñu la rey boo jóge ci bii bala ngaa dem ca bële taseeg ñu la rey booy dem léeg-léeg nga am loo yóbbal bala nga àgg mu jeex nga mar ci àll bi faatu wa mazaqnaahum ñu far tàqale leen kullamu mazaq géppuk tàqaloo ñoom ñëpp ñu wasaaroo ñii daal di far tukki ñii jóge fa dëkk ba tas yàlla mu ne inna fi zalika nekk na ci lii la aayaatin mandarga muy wane ne yàlla kenn la li kulli sabbaarin ci bépp muñkat boo xam ne ku mën a muñ la shakour te nekk santaakoonu yàlla kon mbokk ñuy déglu agsi nañu fi nga xam ne fi la ñu war a taxawalee suñu jataay bi di aaya fukk ak juróom-ñeent si suratu Saba di saar boo xam ne bii saar bu am solo la bu jar a topp la bu jar a bàyyi xel la tabarakallah di ñaan suñu borom li nga xam ne moo nekk ci alquran ci wàllu waaraate li mu ñu jàngal ci Daoud alayhi salaam li mu ñu jàngal ci Suleyman ak fii ñu tolloon ci Saba yi nga xam ne seeni teranga mi ngi woon ci seeni tool jege lool neex lool lu ne na ca ñu tooñ tooñ yu toll ni tooñ yi ñu tooñ yàlla yebal fa waame wu yàq tool ya tabarakallah tool ya wëlbatiku nag léegi nekk tool yi wax xatt garab ya yenn garab ya meññit ak tuuti ci sireem lola yalla neena bañ ko defé bima kafuru seen togn gën toñon yalla moko def benen bi dekk yu seenante bo joge ci bi jëm ci bemos tabarkala lool mënon nañ ko ta bayyi waye defu ñuko li yalla nako yalla def mu nek ay dars yo xamni ñun ñepp ñokoy def ci suñu bop def ko ci suñu xel def ko suñu njabot ñun ñepp ñu yegg ne yalla kenn la ñu ragal ko and ci mom ñi am bekk bu baakha baax nak ci suñu mbokk yi nga xamne tabarakallah ñinga ci tamba te itam radio bi leer fa lol ma sha Allah nga xamne juro minute yo dajal ñet ñi ñi ngi japp ci FM sen radio faf sen radio tek sen nop bo duggé ci taxi ci lañu nek bo ñëwé ci marché cantine yeek yépp ma sha Allah dafa melni dafa takalo nek ben radio di déglu tafsir bi tol na jamono yoy ñi ñu ma wax ne may tafsir damay romb rek di jall ndax nimay gis ñu yitté woko la nga xamne moy dars ba lool nak lool la ci FM sen radio fasiyene rew mi yeb yene ngi yegne fenn fune yene ngi koy deg sa bu ne ci FM sen radio ngeen bay ci xel bay ci nop wax na deug sen radio la yene ko mom motax ngeen fonké ko nonu na ngeen ko gëna japp ñu jappalante di liggéey bu baaxa baax di gëreew li
1: mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay gi sen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarlawé sen mbokk Cheikh Anne ci defem sen radio mo len di andi sen jotaayu tafsiru alquran karim bi len di andil bes bu jot ci waxtu wi ñi yoon ci suratu saba ñewon ba ci aya fuk ak juroom ñent fi suñu borom tabaaraku ta'ala don netti niti saba yoyé nga xamné dafa jégeelé woon sen dëkk ya wërsegaleen woon wërseg yu yaatu tool yu jege lool ñu ne bëgguñu kër yu jege ak tool yu jege weddi seen borom suñu borom tasaar leen ci kaw suuf bokk na ci li arab yi léeb léegi sax day naan zahabu aydi saba loolu di aw léeb wu arab yi di jëfandikoo di wane ne wa saba ilan amon sankuna war doorate ci wala qad saddaqa alayhim iblis zannahu fattaba'uhu illa fariqan min almu'minin aya ñaar fuk ci suratu saba suñu borom di ñu netti kon iblis ak wa saba yi mune wala qad saddaqa deggalna alayhim ci ñoom iblisu shaytane ma tudd iblis zannahu njortam iblis dëggal na ci waa saba'i zannahu njortam ndax njortam mooy moom iblis yaakaaroon na ne dana mën a bewal doomu aadama yi ci ay caaxaan dari koy giñ la aghwiyannahum ajma'in waa saba'i yi nag loola cheytaane giñoon ñoom dimbali nañ ko ca ba loola taxaw moo tax sëriñ bi ñu wax mujahid mu ne zanna zannan fa kaana kama zanna fa saddaqa zannahu tafsir tabari mu ne dafa njortoon njort ñu dëggalal ko njortam loolee fattaba'uuhu ñu topp ko ñoom ñépp illa fariqan bam des ab groupe min almu'minina te mooy ñi gëm ibnu abbas nee na min googu kenn du ko firee tabiin dañ koy firee tabiin tabiin boo nee min almu'minin mooy dafa am ñu ko gëm ñu ko topp ci ñi gëm tabiin nag boo ko waxee mooy mboolem ku gëm rek toppoo ko ibnu abbas nag ne noonu la nag fattaba'uhu ñu topp ko ñoom ñépp illa fariqan bam des am mboolo minal mu'minin te mooy ñi gëm mboolem ñi gëm rek kenn topp ca iblis waaye ña ko topp mooy ña gëmut noonu la ko ibnu abbas tekkee moo tax min gi duñu ko def tabiin wa ma kaana lahu sañut alayhim ci ñoom wa ma kaana lahu amut alayhim ci ñoom min sultaan ci benn lay, amul ci ñoom benn lay, benn dëgër lay, benn doole moom shaytaan. Ma kaana li iblis tasallutun wa istilaa alayhim bil waswasati wal ighwa, yooyu amu ci lenn ci ay doole lu koy may. Illa linaalama, yàlla mu ne lu dul ñun yàlla ñun ñoo bëgg a xam. Man yu'minu bil akhirati, ci gëm al akhira, mimman huwa minha fi shak, ak ci nga xam ne damay sikki sàkk ci al akhira. Bu fi iblis nekkutoon, lu ñu xàmmee ñi gëm al akhira ak ñi ko gëmul. Waaye ginnaaw mi ngi fi, bu ñëwee ci mbooloo, képp ku gëmul al akhira bu ne jógal nga jóg, ku gëmul al akhira bu ne summeekul nga summiku, bu ne feccal nga fecc, bu ne woyal nga woy. Ñu gëm al akhira ñëpp ku ci iblis ne summeekul nga lànk, kum ne ci woyal nga lànk, kum ne ci taasul nga lànk. Yàlla mu ne looloo tax iblis man fee nekk. Waaye nekku fi am doole jooju dama naan ñii samay jaam lañ, mu ne ko waaw waay naa leen dëngal, amul doole jooju. Amul doole it yàlla sampam iblis ñëw sempi ko sànni déedéet. Illa li naalama man yu'minu bil akhira, li tax ñu bàyyi ko fi, bàyyil ko doole ji. Yàlla mu ne man maa ko def ndax ma xam ñi gëm al akhira mim man ci ñi nga ci xam koo xam ne huwa moom fi shakkin minha day sikki sàkk al akhira. Ngoob ku topp seytaane yàlla xam ne kii dafay sikki sàkk al akhira, ku weddi seytaane nag yàlla xam ne kii moom dafa gëm al akhira. Loolu mooy mbir mi, moo tax suñu boroom bàyyi ko fi, du ko rey gum léegi, ku fi bàyyi rek mu nekk ci mbir yi muy nekk. Barkàlla ba mu yàgg lool, moo tax alqurti bi mu naan lam yaqhirhum iblisu ala alkufri wa innama kaana minhu duaa wa tazyin. Lam yaqhirhum iblis ëppul doole kenn, wañ loxoom jaar la ko fu mu bëgg a jaar. Waaye day woote rek ak a taaral, day woote rek ak a rafetal ay mbir. Nangam da jëkk na, nangam day rafet na, loolu rek la iblis di wax, di yebal ay gaañ ñu koy wax rek muy jaarle foofa gaañam fa jaarle. Wa rabbuka sa boroom ala kulli shayin xafiis, wa rabbuka sa boroom xafiisun, ku mën a denc la, xafiisun, ku mën a fuglu la, ala kulli shayin, ci mépp mbir. Tabarkàlla képp ku mu denc ku ne sheytaan ne mënul ci yow dara. Asheytaanu mu ne asaawi, asheytaanu sabbaba al ixwa laa xaaliqu al ixwa. Faman arada allahu xifzahu manaa sheytaana canhu wa man arada ixwaahu sallata alay sheytaan walkullu ficlu llahi taala. Asetu sawi aljalaleyni jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak juróom ñett. Mu ne moom alxasan mu ne sama boroom tabaraka wa taala moom mi nga xam ne moo bind wala sawi, mu ne suñu boroom tabaraka wa taala moom mi nga xam ne moom mooy wax, day wane ne seytaane moom mooy sabab ak bew. Suñu borom tabaraka taala nag moom moo bind yi fi nekk. Ku mun na mu nga jàdd, bu la bàyyeeg seytaan da nga jàdd. Ku mun na mu nga jub, bu doxee si diggante seytaan nga jub. Moo tax aawus bi lay mi seytaan rajim ak di moytu seytaan da cee baax. Suratu Saba aaya 2:1. Yàlla nee na qul ud'u, woo leen alladhina, ña nga xam ni zaamtum, neewoon ngeen ay yàlla lañ, min dunillaahi, te du yàlla. Li ngeen ne woon yooyaay yàlla te du yàlla, woo leen ñooñee, maanaam xiram yaag, lépp luñ jàppe woon ne ay yàlla la. Al amru bi duaai al aaliha li taajiz wa iqaamati al xujja alayhim. Noonu la ko tafsir ba ñu tuddee al baharu muhit Abu Xiyaan waxee radiallahu anhu. Mu ne yàlla def na leen woo leen yi ngeen ne woon ay yàlla lañ. Xam nga ku dem ci bant wala ci wukayit wala ci sagar wala ci ndox nan ko yalla ji yow ñang fa yag way dula wuyu kon lolu moy taajis ñi jëm lottalo ñi nga xamne ñoy wo yoyeti diko jamu te yoyé du yalla yoyé la yamlikuna misqala dharra la yamlikuna momuñu misqala dharratin lutal ni fepp suuf fi samawati ci asman ludud yalla momo fi dara wala fil ardi suuf si ludud yalla momo fi dara nit nak leg leg muné fi tabarkal la ñukoy jey man ko yamum nangam keur gi ya ko mom soxna si ya ko mom mbum mi ya ko mom montor bi lu na ñukoy jey nan ko ya ko waye bis bu nekk ci sukara tambal leena ñak bëggu wax am raté mu ñak yépp kon la yamlikuna kenn momu fi misqala dharratin lutal ni fepp atom lutal ni fepp suuf fi samawati ci asman wala fil ardi bi tiage mu fi mu am ci kaw suuf lutal ni fepp suuf asman ak suuf dal yalla neena kenn momu fi dara allahu akbar yir bu fi ñew bu ne lool lay woné day bankay loxom woné na andiwul dara ku fi joge ko dem al di dem alakhira day tal ay loxom woné na yobul dara la yamlikuna mithqala dharra kon nak ma mom li mëna jëruko motax yoonte bi di wax ne saalal la ñett rek na ci mom li nga lek mu res li nga sol mu rap la nga dawal ci sa bammel neena ñett yi dong mom ci saalal li nga lek mu res mom ya ko mom li nga dawal ci sa bammel ya ko mom li nga sol ci yere mu rap ya ko mom leneen li ci res nak mu ne momulo ko ndax bo faato bayiko fi ñu seed do ko sa ginnaw la yamlikuna mithqala dharra fi samawati wala fi al-ard munetay nak muñu fi dara ci walu sañne def len li ak bu len def li bay len li te jaare wul ci fu yalla na na fa jaar muné wa ma lahum amuñu it fihi ma ci asman ak suuf min shirkin ben bokale bi maana ba yalla yi bind asman ak bu bind suuf amul kenn kum ne defal ma li ma defal la ci li laysa li tilka al-aliha شركة مع الله لا قلقا ولا ملكا ولا تصرفا اسمان ديكو يالا بيند سوف ديكو يالا بيند امول كين كو نييو نيكو يالا لي مالكو تي ديمبلي ناخ nga ديمبلي ما تي لي ولا يالا نييو نلا وا مان دي دما بغون كوما ابال بيتون ما ديف كو نانغام ولا مان دا بغون كوما ابال لوما مانا ديفري اي دونك ناخ بيتي نيو سوخلاي دونك موما لهم في ما من شرك راوتي نك بانتي ياك yoy ñu jamu nek ay xiram wama lahu mune yalla yit amut minhum ci ñom min zahir kenn ko koy dimbele manam yalla sakul ci ñom mu'inin yu'inuhu amul kenn ci ñom wala mu'inan amul kenn ci ñom ko xane yalla day ñew ci yaw ne la dimbele ma ci limay bindu ma jappale la fi neena bant yoyu amut ku dund yalla yit yalla wëru ci yaw ndax nga dimbalé ko ci yimay bind wala tanfa'u ash-shafa'atu nana wala tanfa'u dujarin ash-shafa'atu amram 'indahu fa yalla illa ludut liman azina lahu ku yalla jox ndigal wa illa liman azina lahu ludul ku yalla jox ndigal ramu moy ñew ba yamal khiyamati nga ñaan ndigalu jele kenn ci fitna yum nekkon jeexal fitna ye ca mom duggal ko aljanna lolu moy ram jele nit ci ay fitna yobbu ko ci ay xewal wala jele ko fenen fu mu gënalut yobbu ko foko gënal lolu moy ram wala tanfa'u dujarin nak ash-shafa'atu ram 'indahu fa yalla illa ludut liman azina lahu ci ko xamne jox nako ndigal ram bu don tay nga ne moy intervention alquran jeufandiko nako ca man zal lati yasaw indahu ana kan moy ram fa yalla dal ci tek nak illa bi ismi ladul ci ciobarem wala ci ndigalam waqat fanan wala yashfa'una illa liman irtada ken doram ken ludul ko am ngeerum ken doram ken ludul ko am ngeum kon ram momi bo jange ay ji da ngay xamne ram amna waye soko degge bax nak ci mafhum da ngay deg ñu waye ginaaw ndigalu yalla nga degat yeen ay ji ginaaw ndigalu yalla a illa liman nirtaba kon ki ramme day am ndigal ki ram am ngeureum lola do ram ki ramme nga xane mom moy jele waji ci ay fitna yobuko fu dak fim nekkon koku day am izna muy ngeureum wala bok day am ndigal ki nga xamne mom lañuy ram nga xane mom ci bopam mom lañuy jele ci fitna yi yobuko fe mom day am ngeureum motax yestibi buñu démé ba yowmal khiyamati ba pésé jëf yi ba nopi lañu daal di teural yestu mbolam ñiram ñu né diiw dana ram moy képp ku ñu pésé jëf nga am 20 sur 20 koko mom da nga ram tabarakallah ñu daal di teural benen list nak bo xamné moy wone ñi nga xamné ñam dañu leen di ram dañ leen di jëlé ci finna yobul leen fele moy kep ko xamni ki biñu sété sey keuyit am nga 10.5 bu ko defé yow moy li nga am rek moy 0.5 lolou mo la té atmé nga am 11 ndax so amul 11 do dem aljanna ndax atmé wo té bo yéme ci 10 kessé da ngay dem l'araf ñu bëgg na ñu repressé la légui ñu jël liste bobu nak mbolém ñi am 10.5 tek fele jël listu mbolam ñi am 20 sur 20 tek fele ñi am 20 sur 20 nak di ram ñi am 10.5 loola bu yama xiyamate mom dina am ama fi ci aduna yoonte bi woné na fi yo xamné ñom dañuy ram mu nek ab ay nas yu wër nas yoyé bokku na ca Usman ibn Affan radhiyallahu anhu bokku na ca alquranul karim bokku na ca tabarakallah loolu ñuy tuddé koor bokku na ca yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci buñu ñaan buñu noddu ngay topando kay noddu mu jéxal nga daal di ñaan ñaan nga yoy yaap ay mbir la yo xamni tabarakallah amna nak ñu yaakar lool ne bu yamal xiyamate seen moyen na am 20 sur 20 dal na yalla fekk ñu ci yaakar yoy te itam ñun ñi nga xamne ñoy jéema yaakar ñu am ñu yit ñu gor gorlu ba am 10.5 yoonte bi waaj ñew ci mom ne ko muneko lan nga gëna bëgg yoonte wax ko muneko dama bëgg bu yamal xiyamate nga dimbalé ma ci ma dugg aljanna yoonte bi ne ko yow tam nang ma dimbalé ay sujood kon lool moy ramu ci jema misal wala tanfa'u bi jarin ash-shafa'atu ramu indahu fa yalla illa ludut liman azina ko xamne jox na ndigal lehu ci waji hatta idha fuzza neena baba muy tit an qulubihim ci sen xol ya ken ñak leena ram hatta idha zal faza'u wal qawf an qulubi shira'a ba ci ta nga bañ qalu ñu danni ma za qala rabbukum lan la sen borom wax qalu ñu ne al haqa deug la wax ma za qala rabbukum qalu ñu ne suñu borom day al haqa deug rek lay wax luma sa wax deug la mom suñu borom tabaraka wa taala luma sa wax fulla la al khurtubi mun yalla tabaraka wa taala day digal anbiya wi digal malaika yi ñu ram mun fek ñu ngi ci ghaayatul faza'i min allah ndax bañu teunkele lunkele halaya mbir tiriya mbir yu nakariya yu demé ni ko yoyu malaika yi ak anbiya wi waxante daal di tambali ma sa khala rabbukum lan la sen borom joxe ci ndigal
2: ñu ne wala nusika bihi ñu bañ ko bokale say an dara wa ñu baña jaamu kenn ku dul yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu li ubudiya wa iyyaka nasta'in kon tayd wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kay len ñun ñep rek ñu wétal yalla dong bañ ko bokale dara muy ñaar wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah wala yattakhidha tibum jappe ba'duna lenn ci ñun ba'dan ñi ci def arbaban ay yalla min dun lay bayyi fi yalla ñu baña jappante ay yalla kenn baña japp sa morom yalla waye ñun ñepp ñu japp ne yalla tabaaraku ta'ala moy suñu yalla mamu ko defé bu mu waxé lool dik na ci al mufassirun muy ay yi nga xamné mom lañu nek bimu wacce adi ibn hatim dafa daldi ni yunti bi ma kunna na'buduhum ya rasulullah daw ñu leen jamm mu ne ko amma kanu yahilluna lakum ma yuharrimuna fata'khuduna bi qawlin xana nekku leen won di daganal luñ daganal di aramal luñ aramal fa qala na'am yunti bi sallallahu alayhi wa sallam ko huwa zak lul modik modik jamm kon nak na nga leen wo ci li yunti bi sallallahu alayhi wa sallam na nga wote ci wetal yalla na nga wote ci ñepp ñu and wetal yalla tabaraka taala ci kaw suuf yeb fa in tawallaw sun dimoyo fa qulu hadu bi anna muslimun ci dimoyo bañ la fek ci li ngay wote bañ wuyisi na nga leen ashhadu sayd len yeen ñaari groupe yeb bi anna ñun de muslimun ñu amatu lan ci yalla tabaraka taala ñu amatu lan ci yalla tabaraka taala ya ahlul kitab ye yeen borom tere lima tuhajjuna fi ibrahim lutax ngeen di werante ci mbiri ibrahim ñu nan yahud la ñu nan nasran la ñu nan mushrik la lutax ngeen ci wote di ci werante wama unzilat at-tawrat tawati un tawrat wal injil ak injil illa min ba'dihi ludul ginaaw ibrahim legi afala ta'khilun lutax ngeen ci wote afala ta'khilun xana amul lan xey ha antum haula yeen ngi ni hajjatum fima lakum bihi ilm yeen ci yarante ci lo xamne am ngeen ci xam xam waaw falimatu hajjuna lutax ngeen di yarante fima laysa lakum bihi ilm ci lu amul xam xam modi yarante ci mbir mo am xam xam modi ki nga xamne fekke ngeen ko xam ngeen ko mu jiddu ci sen kanam mo am bu ngeen ci de yarante sax yalla neena lu meena waye ibrahim mo la nga xamne mom fekke wulen ko jiddu ci sen kanam ba nopi ngeen cay wérante neena lool du adala ilmi adala ilmi moy xam xam li ngay wérante na nek lo fekke te xam ko waye li nga fekke wul wér bëgg ca wérante yalla neena lool xam xam war te do adala ilmi adala ilmi moy lo xamne am nga ci xam xam wala ki nga xamne yaa nga wax ak mom nga toll ni mom alwa wala ki nga xamne yaa nga wérante ak mom diko weddi nga toll ni mom alwa waye weddi ko raw yalla neena du adala ilmi wallahu ya'lamu yalla mom xamna wa antum la ta'lamuna yeen xamulen yalla mi nga xamne xamna mu ne yeen xamulen ñu deglu ko mom mu wax ñu fan la ibrahima balas yalla neena ma kan ibrahimu yahudiyan ibrahimu dub yahud wala nasraniyan ibrahimu dub nasran walakin wa yakana hanifan dafa nek ku jeng bayi fi be bayi fi bi musliman jaar ci yoon wu jubbi nek ñi nga xamne dañu amatu wa ma kana min al mushrikeen bokku tan ñi nga xamne dañu jamm xere so sello ni ay jitté de bimu ne ma kan ibrahim dafa def nafi bimu ñew ci mushriko rek mu ne wa ma kan min mushrikeen defat benen nafi bimu ñew ci terli wi nak ma kan ibrahim yahudiyan wala nasraniyan bu continue won ne wala mushrikan batay terli wi de jup waye yalla won la serigum sari digeenti bepp motax bimu waxe ma kan ibrahim yahudiyan wala nasraniyan dafne walakin kana hanifan dadne musliman dadne wama kana minal mushrikeena mujjantelu batu shirk bi nga gis pour ne ibrahim sare won ñet gur yoy yeb sare won al yahudiya sare won anasaniya waye sare won nit al mushrikun ñi ngi bokon ci muslimune inna awlan nas bi ibrahima ki gëna yoy nit ñi ci ibrahima lan latina tabauhu moy ñi ko top wa hadha an-nabiyyu ak yunti bi di muhammad sallallahu alayhi wasallam ñi ngi bok ci ñi gëna yoy ci ibrahima walladina amanu ak nigam nigamul ibrahima ak nigam ibrahim bis naka tay te gemi ko niko tabaaraku ta'ala tonto wallahu yalla nak waliyul mu'minin moy kilifa ak nigam wallahu yalla waliyul mu'minin moy kilifa ak nigam kep ko gem yalla yalla moy nek sa kilifa mo lay digal ngay def mu lay tere ngay bayyi wala ku lay digal ku nek day jël digal yalla jox la joti yalla su boba digal yalla nga def tabaarakal waddat begonna ta'ifatun mbala min ahli alkitab ti alyahud wan nasara law yudilunakum ay bin lan man sank wa beggonun ko lol te luñu ngeejewon la muy law waye wama yudulluna illa anfusuhum buñ len sankon duñ añal sanku tega ludul ñun sen bop wama yashurun tilun ko yit lolo alaf di wax xar boko boko yare yare jangal ko daan yow lañu jëk daan mo doom adam yeb so fexewon ba bëngal len dëng tega ñom deugal lañ ci am waye yow mi nga xamne ya len dëngalit nak li ëpp ci ñom bañu amé dëng tega la ca metti da nga tay mo xew tamit kon ya ala kitab e yeen ahlul kitab lima takfuruna bi ayatillah lutax ngeen di weddi ay yalla lutax ngeen di weddi alquran yalla wa antum tashhadun ta'idshade ngeen ko ya ahlul kitab lima talbisuna alhaq lutax ngeen di jaxase deug bil batil ci bir jaxan wa taktumuna alhaq ngeen neub deug ga wa antum ta'lamuna tek ko ci ko xam lutax ngeen def lolu lutax ngeen def lolu ñaari laaj yo xamne lolu du lu yalla tabaaraku ta'ala rafetlu muy wax lutax ngeen koy def fa deug jaxase ko ak tiaxan dal ni neub deug suma ba tiaxan rek moy genn wa khalid waxna ta'ifatan bala min ahli alkitab min aminu billazi unzila ala allazina amanu aminu gem len billazi ci li nga xamne unzila wacces nako ala allazina amanu ci ñi nga xamne gem nañ wajhan nahari ci njel beenu beccëg suñu xeye ngeen gem wakfuro ngeen weddi akhirahu su ngone su ngeen xeye ñu and ñun ñepp ñu fekk yent bi mu top ñu waxando ñun ñepp ashhadu an la ilaha wa anna muhammadar rasulullah su ngone rek ñu weddi ko kene ñu ko weddé la'allahum khayna yarji'una ñom ñu delu fi manam su duggé ci am bir wona ci ak ñaxlaf wona ci ak mat yaggo ci genn ku amut ak ñor ñor bu la gisé ngay genn da dal japp ni yow mi su mbir mi nekkon lu mat mba mu ñor da la ci yagg ñu nekkon ñom dañuy bëgg suñu xeyé dugg ci islam su ngona ñu genn xey dugg ngon ñu genn wala tu'minu bulen gem illa liman tabi'a dinakum ludul ko top sen dine bulen gem ken ko dul ko xamni ki top na sen terelen ko dul ko xamni ki top na sen dine xol neelen innal huda njub hudallahi mo njubug yalla innal huda njub dal hudallahi mo njubug yalla an yu'ta ara da ngeen bañ ñu jox ahadun ken misla ma utitum tilmel len jox yalla sañna jox lu melni lim len jox mu joxat ko kenen aw yuhajjukum wala ñu xam li ngeen xam bay dag sen teen yeen inda rabbikum fasen borom lola it yalla sañ nako lola yalla sañ nako khul ne len dal innal fadl bi yadillah ngeenel min ci loxo yalla yuti ma yasha yalla koy jox ko lu kon ku ko neex yunus ta muhammad sallallahu alaihi wasallam lola tax ba dafa bindon ben tere jeme ko ci iraq la malikur rum diko wo ci islam dari koy defal ay aya nek na ci aya yoyo ikhlasu da'wa min ibadati llahi subhanahu wa ta'ala wahda minma nga ca tere bi ñuy tuddé sahih muslim bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah ila araqil azim ar-rum salamun ala man tabi'a al-huda amma ba'd fa inni ad'uka bi di'ayati al-islam aslim taslam wa aslim yu'tika allahu ajraka marratayn fa in tawallaita fa inna 'alayka اسم الارسيين يعني الفلاحين والخدم دفنكو يوم بسم الله الرحمن الرحيم ميغي لتر بيغي جوي تي محمد جيم تي عراق بورو روم نيكو جام ميغي نيك تي كاو كيتوب نجيب جيناو لول مانغ لاي و تي ووتو نول الاسلام امتو الاسلام موتو امتو الاسلام يالا جوخ لا سات باي ñaar yon سد مويو بكارو ñi lay liggéeyal ñëpp yaa koy gàdd loola mooy aya yaal kitaabi taala ila kalimati sawain baynana wa baynakum kon nag innal fadla ngëneel biyadillahi ci loxo yàlla la nekk su ko neexee mu jox ko yu'tihi man yasha ku ko neex yu'tihi moo ko jox man yasha ku ko neex wallahu ta'ala wasi'un yàlla ku yaatu la lam yor jeexagul ba tey jii alim yàlla ko xam la ñi muy jox moo tax fu mu joxe fu nekk foofa rek la yalla du def ci ndap lu sirb nima ko waxon ci tafsir bele wer yaqtasi bi rahmatihi moy jagnel yermande mom yalla may shaaw ko ko neex wallahu yalla sul fadl moy borom mi ngeneel al azim ngeneel yu reey batay ay ñi ngi continue di waxtane ahlul kitab ñi waxtane fi mbir maam solo wa min ahli alkitab amna ci ahli kitab man ko xamne in ta'manu bi qintar soko denkon alal lum bari bari bari bari soko soxla yu'addihi ilayka mu deralo amna ci ahli kitab ño xamne so len denkon qintar lu alal je bari bari bari so len ko laaje ñu dal la koy delo wa minhum amna ci ñom nak man in ta'manu bi dinar boko denkon dinar la yu'addihi ilayka du lako delo soko dinkon dinar soxla wat ko du lako delo illa ma dumta lutul da nga sax rek qa'iman alayhi timko manam timko rek diko sañu diko wer dox ma sama yef ya amale bon nangam mune bo defi nun dal mom manam fayal kon ñaari groupe lañu ci alu kitab groupe bo xane bo len lebalon bo len dinkon lu dinkan le bari bari bari dañ lako jox ku melni abdou ibn salam am ci groupe bo xamne bo len denkon lu denkal la tutu dul duñ la ko jox ku melni fin khas comme niko mufassirun di waxe ko defé kon ki nga xamne soko denké lu bari bari su yagge boko soxla mu delo lako boku tek nga am soko denké mom dula ko delo zalika ndax lool nak bi annahum ñom ñi nga xamne so len denké duñ la ko delo qalu dañu ne laysa alayna amuñu bakkar fil ummiyina ci alal yi nga xamne amuñu téré sabilun ben bakkar laysa alayna amul ci ñun sabilun ben bakkar fil ummiyina ci alalu ñi nga xamne nekkuñu alu kitab wa yaqulu ñi wax allah ta'ala al-kashiba wax ju dul deug wuhum te ñom ya'lamuna xamna ñu ne li ñu wax du wax ju dul deug bala hakay yalla neena duma demel defal man awfa bi adihi kep ko samonté matale ko le regim sheikh ak yalla wattaqa te mu ragal yalla fa inna allah li wurmo yalla mom yuhibbul muttaqin yalla ko beug ni ko ragal la fo man di bok ko man di don so ragal yalla tabaraku taala mom dina la daldi bol ni nga xamne ñom ñoko nangul ndax yalla mu taxoni mom du wax ki fi la bok wala dara ma ngay wax ci alquran ka nga xamne mo gëna ragal ci yeen yalla moy ki ëpp ci yeen taqwa wala ki gëna tedd ci yeen moy ki ëpp ci yeen taqwa ay jëme bëgg jang sababu nusulam nenañu asyas ibn qais dafa nekkon digënté ak ben way ci wodi suuf ñu diko xëccoo ñom ñaar ba dik ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam asyas ibn qais ne yunus ne ko ndax am nga bayina mu ne ko la yunus ne yefal bi gënël asyas ne ko wa mu ngok legi ci gënë rek daal di yobbu sama alal yalla daal di wacc ay ji ba demé ci tafsir qurtubi ta dukit ñent ba ci xatum témir ak ñaar fukk wax ji ma nga fofu yalla neena innal ladhina nga xamne yastaruna dañuy wéccoo bi adillahi ci kulul ak yalla wa aymanihim ak seen ngiñ ñu wéccoo ko samanan qalilan ñeggu neew alal tax ñuy giñ pour duggal ala jojo ulaika ñi def li la qalaq lahum am ñu cër fil akhirati bi al akhirah buñ am benn cër bi al akhirah motax ak jaay kat ñuy téré ci am marchandise mu cey giñ donte la ñuy giñ deug la sax dañuy téré ci biir martinisam mu cey giñ wax ni wat na cyal li la ko jëndé loolu jëru ko ci mjaay am njaay da ngay waxale ci ngay jaay rek su jibo ak yow jënd su jibo wotam jall ci keneen waye wat ga dañ ko cey téré yalla neena ñi nga xamne dañuy jëndé seen koléré waye manim ak seen giñ sama non qalila ulaika la khalaqalhum fil akhirah ñoo ñu am benn cër fu al akhirah yalla ñu cyal musal wala yukallimuhum allah yalla du wax ñoom yalla du wax ñoom ko yalla lu xana doomal xiyamé moy dalay du moy wala yanzuru ilayhim dulen xol yawmal qiyamati fi bisub taxaway ba wala yusakkihim tadulen sel walahum amna yu'adhabun alim mbugul gu metti ñoni kon lolu jarna daw bu baakha baakha baax te moy ko lere gi yalla gi ak ngiñu seen ngiñ ñukoy jinde samaan khalilan lolu yalla buñu yalla boole mbir mo xani mi lu jar moytu la kon su ngeen sello ñi ngi ñew ci walu jexal li nga xamne moy tafsir bi diko ni ñok yeen ci walu ali imran tambale won ko ca ay bi nga xamne mo nekkon juroom fuk ak ñaar ba ñok yeen ci ay gi nga xamne mo nekk juroom ñaar fuk ak juroom ñaar insha allah tabaaraku ta'ala bu ñu yalla maye bañu fekki ko tetal ko muy aji mu jiri ñew dañ ko pousat ba nga xamne fofu la am yalla dogal ma nga fa
0: wassalatu wassalam ala asrafil khalq sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam mbokk yi nga xamne yene bokku di deglu radio bi ci waxtu wi de lu setu nañu ci sen tafsir qur'anul karim biñu len di defal aji mu jot ci waxtu wi
2: xam ngeen ne ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee Ali Imran di ñetteelu saar ci alquranul karim bu jógee ca kaw. Jàngoon nañu ko ci njàng mi li weesu ba àggoon ci ay juróom ñaar fukk ak juróom ñaar fa sama borom doon waxee inna alladhina yashtaruna bi ahdillah wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fi al-akhirah ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم واركو تامبلي تي تي كاتون بروم بي تبارك وتعالى تي آي جوروم نياس كاك جوروم نيات تي وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب يالنا يالا جابالي ني جابالي لين يالا نينا وإن منهم أمنا تي نيوم موي أهل الكتاب لفريقا gurub boo xam ne yal wuuna alsinatahum dañuy lem seeni lammiñ bil kitaabi ci bu ñu dee jàng téere bi yàlla wàcce ci ñoom li tax sa boobu ngir ngeen yaakaare li ñuy jàng min alkitaabi mi ngi bokk ci téere bi wa waaye day maa huwa min alkitaabi li ñuy jàng bokkul ci téere bi wa yaquluuna ñu cay teg di wax naan huwa li ñuy jàng di ci lem seeni lammiñ min indillahi ma nga jóge fa yàlla wa te déedéet maa huwa min indillahi jógewul fa yàlla wa yaquluuna kon daal dañuy wax ala llahi ci yàlla alkasiba wax ju dul dëgg waxuñ te ñoom yaalamuuna xam nañ ne li ñuy wax du dëgg. Moo di ci ahlul kitaab dañu daan def bu fekkee dañuy wax bëgg ñu gëm ne li ñuy wax ci téere bi ñu yor la jógee dañuy lem seen lammiñ. Loolu araf di wax bërxël. Bërxël mooy koo xam ne lim lay wax du leer, waaye soo ko seet loolu ci biir wax ja ruq soo ko ci bëgg fekk rek dana ca mën a génne, ndax wax ji muy wax du doon fenn foo xam ne fa la koy jële wala mu ko fay teg. Su ko defee yow yaay jéem a wax ni xëy na lii la ci jublu wala xëy na lii loola, suñ ko defee ci seen lam ñi rek dangay mujj jàpp ne li ñuy wax mi ni indillahi yàlla ne déedéet wa ma huwa min indillahi jógewul fa yàlla. Yàlla tabaraka wa taala teg ca maa kaana li basharin jaaduwul ci mënn mbindeef maa kaana yellut li basharin ci menn mbindeef ak mu mën a doon. Bu waxee baatu li basharin def ko tankiir nga xam ne amul alif amul lam, mooy lii muy wax amul menn mbindeef mu ko sañ, amul menn mbindeef mu ko sañ, du góor du jigéen du mag du ndaw, yàlla ne lii kenn sañu ko. Lan an yu'tiyahu llahu yàlla jox ko alkitaaba téere, wal xukma jox ko xam-xamu fiq, wal nubuwa mu jox ko xam-xamu nubuwa. Ñetti teranga yi yàlla nee na yellul ci kenn ma ko koy defal, summa ginnaaw ga nag yaqulu muy wax moom ma ma defal loolu linnaasi nit ñi naan leen kunu ibadun li nekk leen samay jaam. Yàlla nee na loolu yellul ci kenn, ma tànn ko jox ko ñetti teranga yi ba noppi au lieu mu ne nekk leen jaami yàlla mu na nekk leen samay jaam. Yàlla nee na loolu yellul ci kenn, loolu kenn du ko def. Yàlla nee na loolu kenn du ko def. Baatu summa mag ñi buñ ko masaan jàng dañu ko daan boole ba daawuñu ko fàtte, dañu daan wax ne mag ñàkkul bejjaaw, gone ñàkkul caay-caay, summa ñàkkul sàdda. Laalakum njool mi soo weesoo lam nga, wala soo weesoo mag ma sàddaal ma lam nga. Summa foo ko fekk day am sàdda, waaye li muy tekki mooy ginnaaw ba mbir mi amee. Yàlla nee na su ma joxee nit kitaab muy alquran wala boog téere bu mën a doon, wal xukma jox ko fiq mu mën a xam lu nekk fa mu war a tëdd mu koy féetal, wan nu buwu wata ma jox ko ak nubuwa mu nekk bi yonent, nee na loolu du yàlla ci moom. Summa ginnaaw ga yaqulu linnaasi muy wax nit ñi kunu ibadan li nekk leen samay jaam min duunillahi bàyyi fi yàlla, mu ne loolu déedéet. Walakin waaye la muy wax moom képp kum tànn ci nit ñi jox la ñett yi, la ngay wax mooy kunu rabbaniyina nekk leen ay nit yàlla, nekk leen ay nit yàlla. Bu doon ci wolof dañuy wax ñoom nekk leen ay sëriñ. Sëriñ mooy nit koo xam ne dangaa nangoo féeteeg yàlla bàyyee nit ñi li ñuy xëccoo. Lu la daan teg wolof da doon wax baatu sëriñ saxekatu njariñ, koo xam ne soo demee ci moom musala njariñ, maanaam jàngal la ay njariñ. Waaye olof comme daa tayal mu bàyyi baat ba waxutul saxekatu njariñ, mu adressé ko ba naan sëriñ. Naka noonu soo seetloo olof bu ma saan wax làmmiñ, lamiñ mo dan tekki laalu kayu meññi meññi waye laalu kayu meññi meññi dafa gudd ci olof mu koy dag nan laal meññi meññi laal meññi bam yag mu ne lam meññ mu fariyam ta kon buñu ne kulu rabbaniyina nek len ñun ko jogu yalla lañuy don moy nituk yalla ko xamne ki doko fekk ci lu yalla yi téré doko fekk ci lu yalla yi téré waye doko soñni ci lu yalla yi digli subhanahu wa ta'ala kep ko yalla jox teranga yi neena li ngay wax nit ñi waye do len wax nek len samay jam kon kulu rabbaniyina bima kuntum tasabbu li nga xamne nek nekkon ngeen ta'lamu tu'allimuna alkitaba di jangale deedi deedi bi ngeen di jangale warna leena def ngeen nek rabbaniyum manam kuy jangale alquran ku nek da nga wara nek nit ko xamne ki da ngay yor dikoy alquran ndax lu ko moy li ngay jangale du nek ci nit ñi manam olof neena soy yar nit do ko wax ne melal ni diw da nga koy wax ne melal ni man yow mi mel nak ni nga mel ci ngay yar li yow rek lay mel lolou moy bima kuntum tuallimuna alkitaba yow mi jang alquran di wax na alquran jikko sangam la yor alquran nangam la mel alquran ni la tollu alquran fi la tege yow ci sa bop da nga wara yor jikko yoyé bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum ak lenen li nga xamne nekkon ngeen tadrusuna don ko jang kon ñaari batango tuallimuna ak tadrusuna yep di tekki jang waya tuallimuna jang mi moy so beugé xam li ci aduna fi yep da ngay jang alquran tadrusuna moy so beugé xam alquran nak da ngay jang yep lu dul mom ñaari bat la tuallimuna ak tadrusuna tuallimuna ngeen di jang alkitab moy so beugé xam li ci aduna fi yep da ngay jang alquran bo jang alquran xam li ci aduna fi yep kenn du la man nax nga yow waya tadrusuna moy nak so beugé xam alquran ci bopam nak mom tok nga jang li ci aduna fi yep door deg alquran non la mel mune koku wala ya'murukum du len digal yalla ngi ci wajaba leg anta ta'zul malaikata ngeen di jappe malaika yi wan nabiyina ak yununti arbaban ay yalla dede nit ku yalla tam du fekk nit ñi nan len jappe len malaika yi ay yalla jappe len yununti ay yalla dede nit ku yalla tan ku nek da ngay melni gendarme bu taxaw ci ko tali bi moy soy wo auto yi ñuy jall da nga len di joxoñ ci sa wet ñu romb la dem waye do len joxoñ sa dëng ndax bo joxoñ auto bi sa dëng da lay yëru moy tax do wax kunu ibadan li su baba sa dëng nga joxoñ da ngay wax kunu rabbaniyina dal di joxoñ sey su ko defé auto bi traverse romb la lolu mom bo dem ci circulation bi da nga ko ci fekk tabarkal ñu li ma lay wax waaw mu ne ndax ki aya amurukum da len di digal bil kufir ci weddi ndax ab yoonent da ñu digle weddi ba'da is antum muslimuna ginaaw ba ngeen womato ci yalla santane ba nopi yeedit ab yoonent du fekk ñu omatu ci yalla santane tabaraka taala mu ne len baye len ko fi te ñew di ma jam lool ab yoonent du ko wax mukk yalla tabaraka taala bi mu tuddé kon ahlul kitab ci ni ñuy def wax yalla yi tabaraka taala ci barabam ak diko soppek melaw yoonent bi sallallahu alayhi wasallam te nek ci seen téré ñu ñu fi nak di fi indi ay wax yu leer nañ yo xamne da fay wax yoonent bu ñew bu nek yoonent bu la fekk nañ ko gëm te jappalé ko yoonent di jappalante ñom ñepp ño bokk lu ñuy def yalla neen wa fatilikul is jamono ba nga xamé ne manam wazkur is wa fatilikul is jamono ba nga xamé ne aqad allah yalla jappon na mifaq an nabiyyin kull rid yoonent ya manam jappante ak ñom ay pact yuñ signenté mogu yoonent ya ali sallallahu wasallam nga xamne mat nañu 124000 prophète ñom ñep yalla jappante ak ñom ay pact ne len lama ataytukum suma len joxe min kitabin ci téré wa hikmatin ak hikma xam xamu fiq thumma ja'akum mudikal len rasulun ab yoonent fekk len ngeen di dund musaddiqun deugal nak lima ma'akum li ngeen yor la tu'minu nabihi da ngeen ko gem wala tanfurannahu da ngeen ko dimbali lol la wax neena dafa jappante ko yoonenti seen tek ñom ay mifaq ay kolere moy kep ku ma ci yoni su benen yoonenti ñewé di deugal ci li nga xamne mom nga yor ngeen nara and def ben liggey dang ko wara gem dang ko wara jappalé lola moy li yoonent yep doon def alayhi salatu wassalam motax ngir ñu taxawal ñom ni ñu taxawal moy shari'atul muhammadiyya salawatu llahi wa salamu alayhi bo demé ci benn sar bu soufé buñ wax suratu tin daf koy régler régler bu am solo yalla def ni wa tin wa zaytun wa tur sinin wa hadha al balad al amin légui lu cey tégué laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim bi mu né wa tin wa zaytun lodu ak place la bo xamné bi da am garab gu fay sax am yunit bu fa fay da di def dara ci li nga xamné moy projet bi wa tur sinin tur sina ak barab la bo xamné bi dafa am yunit bu fa yalla tabaraku taala waxantel lola tam koku ñew am lum def ci liggey bi wa hadha al balad al amin dekk buñu bi nga xamne buñu wolul muy makka mom tam ab yunit bu fefe waye bam feñe nak la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim legi nit nak matna legi nit nak matna nit matna kon fofu bam ñewé mom salawatullahi wa salamu alayhi yef yef fofé lay mat mun nak yunit yi bepp yunit bu ñew na ngeen ko jappalé te ngeen dimbalé ko xala yalla nak na len ak aqrartum ndax deppo ngeen ci ma wa aqastum tajen japp ala zalikum tihen lolu ma siqiyen isri sama ko lere ndax d'accord ngeen ci xalo yonent yep ne ko aqrarna deppo ngeen ci li nga wax sa bo xamé ni ab yonent ñew nak fekk fi kenn dina ko jappalé motax yonent yalla musa alayhi salam ba nga xamé ne feñ na ca misr te yonne guñu ko mu joge fa dem ca madian fekk fi yonent yalla shuaib shuaib daf ko jappalé def ko surg may ko soxna jox ko ñubal mu dem kon dimbalé nako naka nonu sodi ke jamono lutu ak ibrahima ibrahima ba nga xamé né malaaka yi ñoonu ci mom jëm ci nitu lutu ya nar nar leena alaki ibrahima de nga lam wax waaw da ngeen nar alag wa dekk ba waaw bu fa jurum fukki ni nekkon teug lu ngeen def di waxante ak ñom ba ag ci bu fa kenn nekkon nak ñu nok kenn nga fa mu ne waaw kay lutu nga fa mané nga dégg kon yunit yi li leen yalla wax tabaraku taala ñoom ñepp ña nga ci naka nonu isa alayhi salam bi muy taggo ma ngay wax ubashirukum bi nabiyyin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad kon ñoom li leen tabaraku taala santol ñoom ñepp ñi nga ci won di jappalante ndax jappalante moy tax li nga xamne yalla li muy deflu ñu mën ko ko defal xala yalla ne yunit yi kon fashhadu xede leen signé leen ko wa ana ma'akum ma'an nabiyyin min ash-shahidin bok ci ñukoy signé su ngeen signé ba nopi ma tecc sama tampo man tabaraku taala signé ko fa man tawalla nak kep ku du moyu nak ba'da zalika ginaa biñ ko signenté nak yeen di def lenen fa ulaika mbolo ma def mo lola hum ñom dong al-fasiqun ñu gennu top al-fasiqun ñu gennu top ñaari baat la ci fi ci al-qur'anul karim al-fasiqun ak al-munafiquna al-munafiquna nafiq bokut ak fasiquna fasiquna yimi def mom ay tire mo koy def munafiquna limi def ak xolam koy fas motax jalaxtu nafiq manam wahi nafiq moy ko xamne su waxe li dajay laqale la su genné fe meuna dem bo laje gas kat jenax yi jenax daan am am pax fi am am pax fele soko songi ci pax mi mu daw genn ci pax male lolo tax ni tuddu ko nafiq fasik nak moy ko xamne ki tire moy def ak moy mo ne kon mune yonenti kep ko ci xamne li ma signen tegg yow def ngeen safan ba ñi ko def ci yeen ñom dong al fasikhuna ñoy ñi nga xamne ño gennu top yalla nan afa ghayral dinillahi ndax dinen diine judul diine yalla ci yabghuna lañuy sakku bu ko def ti de wala hu takat ci yalla aslama la ummatu man fi samawati li ci asman lepp yalla la ummatu wal ard li ci sufi yepp yalla la ummatu amna ci nak lo xamne dafa ummatu tawan ci ci wabare amna ci lo xamne dafa ummatu wa karhan moy ci fars wa ilayhi nak te ci yalla yurja'una lañuy dello ñi ummatu ci fars ak ñi do ummatu ci ciobare yalla neena fi li ci asman li ci suuf lepp da ummatul yalla mu ni waaw yeen kon afa khayru dinillahi yabkhuna lutax yeen ngeen bëgg ummatul kenen kur di yalla tabaraku taala nonu yalla juñu ñu ko ci alquran juñu lu am solo ndax alquran yufassiru ba'dahu al-ba'd dañuy fiyente yalla dafa am ben sar bu muy wax suratul israa mun subhana allati asra bi 'abdihi layla lolou moy ci mbeur bi joge ci lamb ji budé bakku de yëkëti loxom né lima def kenn defuko lolou tax yalla wax subhana lolou tax yalla bëgg nañ bakaleen ma su ngeen xeyete bakaleen ma su ngonate bakaleen ma ndax limay def kenn mënuko subhana allati asra bi 'abdihi layla bam waxé nak man ma jara bak daf ci atek xaar yo xamné daf ci wax ni yusabbihu mi ngi bak yalla li ci asman ak suuf am sar yo xamne tax ne sabbah bak na yalla ba nopi legui nak fi muy wax ni moy suratul a'la ci sabbisma dafa lay wax ni so beugé am jang ni ñepp sabbih isma rabbika bakal yalla ni ñepp bak yalla motax ñu yépp ngi omatul yalla wa yow lutax yow nga
3: fini xalé bu défé papam dara bu papam tambulé diko xass rek mu yegg ne duñ du len door ndax ay qasaati ak wax day wañi dangari doore so toñe sa wajur bo accé mu door rek mom dina la door waye bu tambulé wax rek yegal na man nga muccu motax alakhir day am ñu buñ sañon yalla qas len waaw wa in yatlubu irda Allah.

0: wala fi ne nit ñuy togn dañ ko togn ñu ne ko en tout cas su jinné aduna mom nga jinné aduna légui taflil fi ñëwet ko mu ne waaw man xawma dara ñu ne ko da nga taflil buñ ko sonalé ba mu taflil mom bi mu taflé rek gëm na ni mom amna lu ci duggal tuti moy nit ñi ñom gëm nañ ne kon sultan mom du taflil ñu da dem jël taflil ba yok ci ndox tour ko waji rek mu jog tok jinné ja mom daali dem mom yaq na digënté bi dem na bu ko defé ñu na ñun de buñ demutoon ci diw ñak rak wala ñak sœur wala ñak yoyu li li ci jinni yi def ci dëkk bi kenn xamul nu mu tallu waaw dama rek kala dugg ci digënti yaq ko yow ngay gis li ngay gis jinni la waye do mëna wax ni li may gis jinni la nekati yow yaangi yaakar na yow benen way ngay gis wala keneen nit fekk jinni ji mo jël jëm waaji dikk taxawé ko ba mëna tass digënti bo xamni bi ñu ngi koy tass innahum mbollem ñu top jinni ci li kanu qasirina dañoo perte dañoo ñak sinu dundu nar ko ñak ci al-akhirah niñ ko ñak ci aduna suratu fusilat aya ñaar fuk ak juroom yalla neena wa khalawm waxna allazina kafaru ñu weddi al-quran la tasma'u bulen deg bulen top li hasal qur'ani al-quran ji lum len tere ak lum len digel bulen ko deg bulen ko top ni def wa alghaw fihi na ngeen ko ciow la'allakum taghlibuna nakh ngeen not wa alquran waaw la tasmu li hasal qur'an wa alghaw fihi ciow len ko ndax mu rir motax fi ne tabarakallah marché bo dem bo fa jare la fay yengutu difa kunnu ngi mo upp lay alquranul karim tabarakallah teglen sen baram ci aya ñaar fuk ak juroom ben ci suratu fusilat ñu ñaan suñu borom tabaraku taala mu may ñu ñu fekke aljuma jiir ñew ci katanam ñu del ci waat pous li nga xamne modi dars bi bokk ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh suñu borom dal ñu netali aw nit yo xamne dañoo wax te biñuy wax wedd yalla tax ñu wax mine bulen deglu alquran ji la tasma'u li hadha alquran bulen deglu alquran ji walghaw fihi ciowlen ci kawam ciowlen ciowlu tege ci kawam alayhi wala fihi la'allakum taghlibuna ndax ngeen not wa alquran moy fokat yek way kat yek tasu kat yek idem ni ko yoy yep nga xamni bu seeni mbir jube nit ñe yañi def lañuy gëna tal ci deglu alquranul karim lolo tax la tasma'u li hadha alquran suñu borom tabaaraku ta'ala biñu natli gaay yi nga xamne ñoko na wax ëlëk fa lañuy taxawon wara doona tay ci fa lan nusiqanna alladhina kafaru 'adaban shadidan ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون سي بروم نانا فلنذيقن وات نان داني مسل الذين كفروا نيودي لن لن مسل عذابا شديدا مبغل متر لتخ ني لن كاي مسل من نخت ني ودي نيون لا تسمعوا لهذا القران كون نك يالا نار لن مسل azaban mugal mo xamne shadida mutar la wala najziyannahum dañu len fay aswa alladhi nu gëna metti lu gëna ñaaw la nga xamne kanu ya'malun nekkon nañ doon ko jëf si borom ñi nga xamne ño weddi li len nara dal kon moy li nara jëfé wala nara mos mugal mu metti mo xamne nar lay dana dal mo len yalla tabaaraku ta'ala di netli di len ko fayeul zalika lan len di faye la zalika li tahli modi jazaa'u a'da'illah fayub non yalla yi annaru moy sawara fayub non yalla yi
1: annaru moy sawara rek lahum amnañu fiha ci sawara wa darul khuldi keruk sax ci sawara wal nar sax ëlëk yalla jël musa jazaa'an mu nek fay bima kanu ci sababu lañu nekkon bi ayatina ci suñu ayu ñun yalla mu ne yajhaduna don ko weddi suratu fusilat aya ñaar fuk ak jurom ñet wa khala wax bañu duggé sawara te mu metti alladhina kafaru ñu weddi yalla ñu dugg sawara sawara metti lol duñu fa lek illa min ghislin duñu fa lek laysa lahum ta'amun illa min dari' yu yeb am fa ndax metti mirad ni rabbana yaw suñu borom arina wanyu allazayn ñaari gaay nga xamne adallana ñoñu reeral ñu dugg sawara xamnañ ne ku dugg sawara ku ne da am lu fa duggal ñu ne won ñu ñaar ñu reeral fofu it alquran da fi tontu ci lu am solo moy ndax nit meuna duggal nit aljanna alquran ne waaw waaw ndax ñi dañ leen duggal sawara ñu leen duggalé sawara moy top seen ndigal bayyi fi ndigal yalla nan la nit duggal li nit aljanna moy top ay ndigalam yu tege ci ndigal yalla deugal rabbana arina alladhina adallana ñu ngi lay ñaan nga won ñu ñaar ñi nga xamni ñoñu sank minal jinni te bok ci jinni wal insi ak nit ñi yalla ne lu nga leen doye ñu ne naj'alhuma dañu leen di tek tahta aqdamina ci suñu ron ndegu yi di leen joggi jinni ja ñu reeral ak nit ka ñu reeral lañuy boole ñoom ñaar di leen joggi ni aw fas di joggee ngut muñ ko gubal ñax mi muy lekk moom fas mi ni mu koy joggee li ñu bëgg a joggee ñaar ñii nga xam ne bu ñu sànkoo ñoom ñaar ñoo tax liyakuna min al asfaliin ngir ñoom ñaar ñu bokk ci ñi nga xam ne dañ leen di suufeel ndax ñii dañoo war a suufe loolu di suratu fusilat aaya ñaar fukk ak juróom ñeent ci la it ñeenteelu xaaju saar bi jeexe bi doon wax ci mbirum xew-xew yowm al qiyam boobu muy benn mashhad min mashahid yowm al qiyama juróomeelu xaaju saar bi fanweeri aaya la tàmbalee ba fanweer ak juróom benn di jàngale ay jikko ay mela yoo xam ne kuy woote jëme ci yàlla subhanahu wa taala dam koo war a mel dam ko war a jikkowoo te jikko yooye mooy daa war a jub di wax wax ju rafet di jëf jëf ju rafet ommatu ju lislaam di jëflantee nit ñi jëflante ba rafet muñ tey jéglu boroom jikko yi la alquran di indi fii ne mooy jikkoy aji woote ci yoonu suñu borom tabaraka wa taala yàlla ne na inna allazina ñi nga xam ne xaalu nee nañu rabbuna allahu yàllay suñu borom inna allazina mbooleeb ñi nga xam ne xaalu nee nañu rabbuna allahu yàllay suñu borom summa ginnaaw ga bañ ko waxee ba mu wóor staqaamu jub nañu ñooñu de tatanazzalu alayhim almalaikatu malaaka yi danañ wàcc ci ñoom ngoog ba tax ba nit ka ñëwee ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko damaa bëgg nga xamal ma baat yoo xam ne dootuma ko laaj kenn yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko qul aamantu billah thumma staqim qul aamantu billah thumma staqim neel gëm naa yàlla te jub waaye kiitam wala ñii moy ñi jup nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala lañuy wo ne ko gëm nañ la te jup rabbana ñom dañu ne rabbuna allah suma istaqamu yalla suñu borom ñu tek ci daal di jup ñoo ñu nak kep ko xamne yor nga ñaari jikko yoyu nang nga ne yalla sa borom ba nopi nga jup tatanazzalu alayhim almalaikatu malaakai da ñu ci ñom nan len allah takhafu bulen ragal wala tahzanu tibulen tit wa abshiru biglen bil jannati ci al janna ja allati kuntum tu'adun al janna ji nga xamni ñom lañ mom lañ leen dan dit tay ngeen ci jot waaw wa abshiru bil janna biglen ndax yeen da ngeen di dugg al janna jan allati kuntum tu'adun al janna ji nga xamni mom lañ leen don dit diko dig mbollem ko defal rafet tay ji ngeen cey dem tay ji ngeen cey dugg yalla ñu yalla boole ñun ñaap mu di aljanna ju neex joju sortu fasilat ay fan wer kon lu gal janna ngi nonu nun lay deme malaaka ñoo ci ñom malaaka yermande ci bañuy faatu na leen bu leen ragal bu leen tiit ci mbirum yamal khiyam bu leen jaq aduna day la ngeen fa bayyi mudi ay dom bayyi ko fa mudi ay alal bu len ci jax ci dara dal len fa wootu tabarakallah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun cheikh zada muni innal malaikata tatanazzalu hina al ihtidar ala al mu'minin bi hadhihi al bushara ألا تخافوا من هول الموت ولا من هول القبر والشدائد يوم الخيامة وإن المؤمن ينظر إلى حافظه قائمين على رأسه ولحافظيه قائمين على رأسه يقولان له لا تخف اليوم ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنت توعد وإنك سترى اليوم أمورا لم تر مثلها فلا تهولنك فإنما يراد بها غيرك الشيخ زاد على البيضاوي جوكي بنيتيل قتم نيار تيمير أكبر بن فك أكبر من ملاكي بندي نكت سكرات ko xamne gëmul na yalla do ngor ngor lu ci diine bu nekk ci sukura malaake dañuy wacc ci mom nan ko bultit mit tunde bultit ragnu khabru bultit njaqare yi yowmal khiyama dañu mu xol ñaay malaake yi nga xamne ñoko don garde ñu taxaw ca bop diko wax ni bultit tay ji bultit ëlëk bëggal ne aljanna ngay dem di nga xamne mom la ñu doon dig lolu ngi wax ci hasiyatu cheikh zada ala albaydawi jukki ñettel xatum ñaari témèr ak juroom ben fukk ak ben walakum am ngeen fiha ci aljanna ji wala bok nahnu ñun awliyaakum ñoy seeni xarit malaakai wax leen lool nahnu ñun awliyaakum ñoy seeni xarit fil hayati dunya ci dundu aduna wa fil akhirati ñoy seeni xarit su al akhirah lool leen malaakai di wax walakum am ngeen fiha ci al janna ma tashtahi lepp lo xamne dana ko bëgg anfusukum seen bakkan yi alakhira lepp lu sa xel xamem sa bakkan xamem ko te nga mas ko lek mba muso ko lek rek mu ñew tabarakallah lolu la suñu borom tabaraku taala di faye ñettexe walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un da ngeen fa amit lepp lo xam da ngeen ko wote lu ngeen command rek dana fa ñew tabarkal tok rek jox ma nangam te kat fofu do lek ba nopi jox la facture motax tabarkal bu fa ndaw ku nday demé mom yalla nañ fa dem dana ñu sonu lol ndax lo laaj ñu jox la te kenn dula jox facture walakum fiha ma tad'un lol nak mu ñaar lolu musulan dong la kat musulan dañ leen koy gatando ak si rek ñu daal lay jox lu mel non nga daadi naan daadi lek ca lek ya muy lu neex tabarkal aya fanwer ak ben ci suratu fusila nuzulan neena li waccu kay la min ghafurin ci ku bari njeegal rahim te bari yermande nuzulan min ghafurir rahim waccu way la dañ lay gatando lola mu joge ci ko xamne ki ku bari njeegal la te bari yermande moy subhanahu wa ta'ala lolu ben melo la ci melaw koy wote jëm ci yalla muy al-istiqama ومن احسن قولا كن گنت رافد واخ ممن دعا تكوي ووت الى الله جمت يالا كن گنت رافد واخ ومن احسن قولا كن گنت باخ واخ رافد لكو ممن دعا الى الله تكوي ووت جمت يالا وعمل صالحا تجف لو باخ فمتل وقال انني من المسلمين من من ماغي بوكتي نيغا خامني دانيو اوماتول يال كي كين گنو كو رافد واخ دفا ووت جيمتي يالا نيف جيف جو باخ با بارامي انني من المسلمين ماغي بوكتي نيغا خامني نيو گم يالا سورتو فصلت آيه فنوير ak ñet yalla ne wala tastawidu yam alhasanatu lu rafet wasay wala sayya du tagge lu ñaaw wala tastawidu yam alhasanatu tiyaba wala sayyatu akbakar aw yudu yam ak yiwodi numay def munako bu la defé ak yiwodi idfa billati hi ahsan nang ko jagne le gëna rafet waxul buñ la defé hasana nang ko jagne hasana waye ahsan la wax lu gëna rafet liñ la jinj waaw nit ki ngena bok mu def la dara ci bir mbokk ga bul ko fay lu melni lam la def da ngeen di wujje mu fayal mu lebal la lu bokut ak lu wara nek ci kujje bul ko faye nem la def ndax ndab lu ne la ca nek mo cey senne ndab lu nek la ca nek mo cey touro bu fekke na nit ki daf la def ben mbir nga def ko mbir mu mel ni mam la def su baba yeen ñaar yeena far yam kep nit ku bax su ko ñu defé da koy baña top ci lam koy def wala tastawi alhasana wala sayya numay def muy idfa billati hi ahsan berne ko xamne ki ka nga merol la tax ngeen mero wala ka nga jubodikol la tax ngeen jubodik moy da nga bëgg lim lay def nga diko ko def teew sey jukku du jukkoy man ko def lim lay def lay ngiss ñaar ñuy xex kenn ka yootu loxo morom je ne ko mat te ka ca def mo munta maté waaw deug nopp jaamur ba mu deug waye ka ca def ka ngay xexal mom munta matub nopp munta xol yeeram ni diko ngank idfa billati yaas amna ci niñ mu ne kon jagne ko faye ko lu gëna rafet فإذا الذي بينك وبينه عداوة سوغ فيلول سبابا كيغا خامني سديغنتي اك موم دافا ام عداوة تا موي نونو دافا ام عداوة تا موي باغنتي بينك وبينه عداوة ka annahu day mujj melni waliyun xamim xarit bu ma sëkk xarit ke lay def lu bon nga di ko fay lu baax mu lay dëkkali fa warta dëkk nga di ko dëkkali fu baax di wax ci moom yu baax yàlla mu ne boo koy def fay mujj yàgg ci nekkoon sa xarit nekk waliyun xamim nekk sab soppe boo xam ne bii fu ñu la gis gis ko nekk sa soppe boo xam ne bii tabarkàlla bu lay yittiwoo lay doon waaye nag wa maa yulaqaaha du ko am illa alladina sabaru lu dul ñu muñ surtout fusilat aaye fanweer ak juróom wa maa yulaqaaha du ko am illa alladina sabaru lu dul ñi nga xam ne dañoo muñ wa maa yulaqaaha du ko am illa alladina illa zu azin azim lu dul ñi nga xam ne ñooy borom cër ngoog wa maa yulaqaaha illa alladina sabaru wa maa yulaqaaha illa zu azin azim cër boobu ñëpp duñ ko am ñaar rek ñoo koy am alladina sabaru ak alladina lahum zowul xaz waaw nuñ ko dee koy am ak ñi nga xam ne dañuy yor cër dañuy yor cër cër fa yàlla su azin azim cër bu bañ yor mooy jikko ju baax ba ku leen lebal jikko ju baaxut ñu mën laa fay ñoom jikko ju baax wa imma su fekkee nag yanzaghannaka tarxiis loon la mine cheytaani ci seytaan nazqun ak tarxiis da ngaa bëgg a baax di fas yéenee baax di góorgóorlu ndax nga baax waaye cheytaani man la ba nga tarxiis fastaiz billah dellul nga làqu ca yàlla waaw fastaiz billah dellul nga làqu ca yàlla subhanahu wa taala ma ngoog nga jaaxle kay dellul rek nga làqu ca yàlla innahu yàlla huwa samiicu mooy aji dégg ji al alim mooy aji xam ji lépp la dégg lépp la xam moom jàlla jalaluhu wa azza kamalu innahu huwa assamiicu al alim moom mooy aji dégg ji moom mooy aji xam ji jàlla jalaluhu suratu fusilat aaya fanweer ak juróom benn yàlla ne na wa min ayaatihi alleylu wannahaaru walshamsu walqamaru laa tasjudu lilshamsi wala lilqamar usjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun suñu borom tabaaraka wa ta'ala mu ne bokk na ci kéemtaan yàlla yi wa min ayaatihi bokk na ci kéemtaan yàlla yi guddi wa min ayaatihi alleyl guddi su ñëwee bokkut ak suba cig ñëwee tabarakallah wa min ayaatihi alleyl wannahaaru ak bëccëg bi bokk na ci kéemtaan ya alshamsu jant bi wa min ayaatihi alleylu wannahaaru walshamsu walxamaru bokk na ci kéemtaan yàlla yi guddi gi ak bëccëg
2: bi indarab yim fa seen borom kon wala xawfun alayhim ñiy joxee nii duñu ragal wala hum yaxsanuun duñu tiit dara yàlla ne nag xawlun maarufun ngantuluñ teg ci njëkk wa maxfiratun ak njëggal xayrun moo gën min sadaqatin ci sarax boo xam ne yatbauha daf cay topp azan ay xaste xawlun ngant mooy bi waa ji yelwaan yóoruloo nga ne ko jëggal ma ko sarax ba dem na jox naa ko diw ba beneen yoon yàlla ne lii moo gën nga saraxe ba noppi xas ko foofu qawlun ngant ma'rufun ju jaga ci ñeek wa maghfiratun akun jeegal khayrun mo gën manam jeegal gi moy bayyi waaji mo dem khayrun mo gën min sadaqatin sadaq bo xamne yatba'uha diday top azan ay kaste sonere kas waaji bu ko sarax taw wallahu yalla ghaniyun mom ko omal la suko neexon ñepp omal halim kulabir la suko neexon ñepp ñepp omal waye bu ñepp omalé aduna da lu neex lolo tax yermande yalla motax mu am ñum xagn am ñum jox waye bu ñepp omalé du neex ha kon su wor taxi do ñu dawal taxi pour wut xaliss ministre yi dootu ñu daatay denk oustad yi dootu ñu jangalé am deet waaw wallahi deesat bu sa auto yakko do gis tele bu ko defal bu ñu ñepp ju amone ay milliards kon kenn du jay marché aduna leena xarit ma tax yalla def ñi ay faqir def ñi ay miskin ndax aduna neex waye nak ñu xamanté tay sama baam ya ayyul ladina amanu ayyen ñigam waye la tubtilu bu len yaq sadaqatukum sayni sarah bu len saraxe ba noppi far yaq bil man ci titeru wal aza ak yaqasti gis ngeen koku kallasi mi ngi mel ki nga xamne yunfiqu malahu day joxe alalam ri'a an-nasi diko ngestale nit ñi wala yu'minu billahi tegemu ne yalla man nako fay wal yawmil akhir gemu ci al-akhirah kam ngeen ci famathaluhu misalam kamathali safwan mi ngi melni kek moy xobbu bi ci kaw buñu fa defone ay kaw ni ni masalo moy kek docc wu ko def alayhi nek ci kaw nak turabun asjuf fa asabuhu mulal ko wabilun ngaraw wala taw bu reuy fatarako umbay ko salda martax ban nan waaw manam ki joxe alalam tay ngistal nit ñi yalla leele mi ngi melni ku wut dang ko suuf denc ko ca kaw fele dem ñibi nak mu taw ma jekk ba ngon nak nga yegg ne mu ñew jël sama dang ko suuf bi te taw na ba nak la fay fek fatarako saldan la yaqdirun bi am katanu ala shay'in ki dajal dara mima kasabu challenge sa bejjo do fek dara yalla neena ki joxe te yalla taxul muy ngistal ni rek la mel kay joxe te yalla tax nak bi ngalam ci waxon ben fep juroom ñaari timer kon nak joxe ngir yalla mo gën wallahu ta yalla la yadi di jubal al qawm nit ñi al kafirin ñi nga xamne dañu wedd yalla wa masalul ladina misalum ñi nga xamne yunfiquna lay joxe amwalahum seeni alal ibtigaa diko sakko mardatillahi ngirim yalla wa tathbitan diko saxale min anfusihim ci seen bop ñooñu ni lay joxe kamathali jannatin mi ngi melni tol bi rabwatin bu nek ci xur asabaha dalfa wabilun tawburay fa atat mu'ni ukulaha min yitma di afayni ñaar yoon ben beul gula ji won recolte ñaar fa illam yusibha bu fadalut wabilun taw neena xur wo sax fa talun masay bundang sax man nako toyal masay bundang moy taw so ay so nga xamne bu ko tawe ñaare du toy tosi du toy moy tal tasbitan nak moy lemu khalis mardatillahi wa tathbitan mardatillahi moy ngirumu yalla nga beug tathbitan moy khalis sax ci sa pos motax buñ la joxe khalis ba lang ko def sa pos da ngay wax tathbitan tafli ko ci dugal ci sa pos bu ko defé muy xëc ci yeneen khalis muy ñew inshallah té mom defi gaaw joge day barkel wala nga bindu ci tathbitan def ni tomb yi ngeen seen yépp waaw
3: taf wala kel
2: tasbitan gisone ko bindal mom baat bi ay tomb rek la fukki tomb ba baat bi fukki tomb la bo amé xaliss ci ngoy lé mo def sa poste inshallah bu de ñaar fukk dina am rak ba man da xew li ci ha tabmitan tabarakallah allahumma amin wallahu ta yalla basirun ku gis la te xam bima ta'malun ci lepp lu ngeen def ak fu ngeen ko def mu ñew ba tay ci ñi joxe te yalla taxut ayawad ndax dana bëgg ahadukum kenn ci yeen an takuna lahu mu'am jannatun tol min nakhilin ci garabi dandama wa a'nabin agarabi rejen te jiri di daw min tahtiha caron tolam boobee al anharu ay dex toyal ko xeb lahu amna mom wa joju fiha ci bir tol bi min kulli samarat ci bepp meññe da nga deg tol bi de wa asabahu mu jot ko nak al kibru adna mu nek pan ak legi walahu amna nak bi tol bi di nangu zurriyatun ay sut du'afa yu tambule gu te legge ha ni ngi tole ci dal école ndaysan ñepp ay xalal ay goor ak jigen mu yaakaar tol bi récolté ko ngir gona yi am ci départ fa asabaha mu daldal ci tol ba nak asarun cial mer fi ci tol ba narun sawara fi nek cial mer la narun sawara fa taqa tol ba ne boyon tal tak lepp ndaysan tol bi tok rek rejen garabu tangama dex yi tol bi meñ lool tabi nak magga ne kon suma récolté tol bi dara war mat 17 millions mu yobako ci banque bi dencal ko xalé naka mu xey ci rek tol ba ne fouf yalla neena ki def te yalla taxut lamuy def ni la mel jamono ba muy dewe ba bëgg fayu la fa def fekk dara kazalika ni muy leer nak yubayinu llahu li yalla leer lakum ñalen al ayati mandar gay la'allakum khayna tatafakkarun ngeen xalat يا ايها الذين امنوا ينجم بوغن داي جوخي انفقوا نين جوخي من طيبات تلي لو ييغا خامني دا فا باخ ما كسبتم تي بوك سي لين فاغ كوي جوخي نا جوخي لو باخ ومما اخرجنا لكم نين جوخي ات لين لين генيل من الارض سوسي لو نين جوخي موي مباي مي ولا تيمموا بولن جبلو al khabisa laban min hu ci mom jël ko joxe tun fi xone ngeen ko joxe walastum te nekul len won bi akhisihi diko jël buñ len ko don jox bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël la ko fa yalla neena bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël lolu ñi sarax ay songal war nañ ko deg ak di sarax ay puso ak ñetti keuyit ak goro yu lax waaw iliman moko wax mu ne ak goro yu lax waaw yoyu yalla neena bul saraxe lo xamne ku lako jox do ko jël illa an tu'midu fi lu dul da ngay gëmu du moyu baaxut lako saraxe wala gëmu jël ben baax ci da ngay saraxe lo xamne ku lako joxam nga jël ben jigen da ñew ne ma dañu ne ma ma sarax ko am xam xam te ragal yalla te tuddu aliyu manako man de aliyu la tuddu be ci def na ngi xam ma yoro la 50000 mu ne ma dede manako sa mu ne dede mu ñew ma ci 10000 mu ne ma dede manako loyo mu gene kee manako merci yow nga xéti menen aliyu way mi du ko jël mu ne man ko tuddu aliyu lu wax seen xam xam tey neena ya tuddu aliyu di ay jangal ci manako waw bu fekke ni ay kay ñu ci marsu kay la koy de nit ñi di jënd ay paquet kay di may ci kër ga ma jënd ñat manako jël la def mu jigi nak mu def koy retan def mara ko gën nga ñi lay wax li di li digal ay ñetti morso kay dañ lay xal dom la fa yalla ay kay mënu ko yëngal waaw lu yëng lu ko yëngal da ko yëpp dole way aw kay dama yëngal lan mëno mo ci wax nga dëgg de mara ko doxal rek waye yalla leena wala tayammul khamis minhu tunfiquna wala sum bi akhisih te ko len ko joxon du ngeen jël illa an tuhmidu fi lul da ngeen di gëm rek ne waji sawa wa alamu khamla ni anna allah yalla ghaniyun ko amal la bu ko neexon ñepp amal hamid ku sant la kon nak jappale len ñu amulul ñu amal ashaytanu shaytan nak boy joxe ya'idukum def len di dig al faqr ak ñak shaytané bo joxe dalay won ak ñak sa kanam way amul dul 5000 bi na ko sarax lu la shaytané wax wa joxe len ci jakki mu ne jakkay dakar yi bu len won tabax waji neena ordonnance lay wut mu ne mëno fajj malade yépp lu la shaytané wax wa ya'murukum bil fahsha mudin digal njamutef boy def ci kay kay mu ne defal bañ xam yaay kan defal bañ xam yaay kan bu dé sabar lu lay wax ma tax ko joxe sabar day genn limi joxe talal ko ba ñepp seen ko waaw seydane ko waaw kay legi sara amato ci tous joxal nak jaaka ji waji joxe ni lay def même bu ron joxe gërem ni lay def def ko ci ni kenn xam lu mu doon waye sama do ni rek ba nga xamne zero la leg na do ko jox wallahu yalla mom bu ngeen joxe ya'idukum ngeen dig maghfiratan jegal minhu ci mom wa fadla ak ma wallahu yalla wasi'un ku yatul alim ku xam la tabarakallah ma tax ci daru masti ben serigne dafa ñew ndesan ku bax ben way ñew di abasi am mbam ne ko serigne bi amal mam mbam mu ne waji demal demal jox ko mbam mbam yi dem nak bam def ngonk mi waji nak añane ki laaj ci ngonk mi ban serigne bi mbam yi day melni ko fi mune ko jox ko naru goor wi yalla jox ko mune he ak da jom ngonk ma ngi mune ko boole ko ak mom yalla jox ko la ilaha illallah mo sor waye yalla mo yaatule yalla yalla wasi'un yalla alim wala ilaha yalla yuti moy jox al hikmata joxin man yi saw ko ko neex waaw systemu joxe yalla ko jox ko ko neex wa man yu'ta kun jox nak al hikmata systemu joxin faqad utiya jox nan ko khayran kaseera yi wu bari wudul jox muko waaw ben way ni di faraxe fe ba ben jigen ñokay bo xande ba doom de lolu hikma man nga joxe 100 million ci nit ñi di ñag fofu waye kala ram nga joxle boko demé filé même bu den 1000 francs légui nit ñi dé lolu du hikma batay bo ñewon né ben way bo ñewon ci jakk ji dégg ben way di jangat quran wala sax amul dégg jangat nga seen ben nit ci mbolam rek nga xam seen kër nga jël 30 000 def ci sa enveloppe bind ci turam dem roof sa kër bi jox ben xalé bind ci nak nga fayé ko quran waji du xam ko ko jox waye amna ko ci jakki bo nakone am yalla jox la mune way saway dama sa morom waye boko tege ci hikma rek mu jël imam shafi'i mo tax mu jange ay ji def ci teural ekol def ci teural ekol ni ban sala te moy walu azaka neena azaka bu jox ki 1000 ki 500 ki 300 ki 200 ko nan merci da ngay boole lepp ne cheikh puy loy def mune jangale ko arab la am nga ekol mune dedet am nga nang mune dedet nga boole lepp xep ko mu tambule jangale bu diwene mu tambule jox asuk way yow lo doon mune man ministre la am ngay denk dedet ñi dem marché jënd fa tonu denk andil ko jël ko si marto pont mu tambule gaay di jaay bu diwene mu jox asuk waaw way ko joxe ki 1000 ki 1000 ki 1000 ki 1000 mu jënd ci ben kel suka ñu jël ko 400 wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran katira motax Omar ibn Abdul Aziz bimu jele khilafa gi ci l'islam li la taxalon mujuna ci la arab yi tamule di joxe fi azakay waaw 79 la yaq 79 la ko arab zay yaq bo demé rek yobu sew kayit nara nahnu fi iqamati mashru' al-kabir ay na'am wa mashru' fi dakar al-madaris wa nzur talamis bi sayfata min sayyid nari ya sheikh dali wo gay sabilillah nari jox la ay million nga ñew etas nari nak muccu di ñew di seet ay na etas waaw 79 lay xoo legi kenn mënu fa am su wala tay nga sonu wala ñu indi matériel bi tabaxal la waaw ñew jëm su kër tabax dali jout auto def yeb nan oustaz fi su ba nangam nari mujju na he aynal etas etas ma fi agar baye ko he waaw lool la amul ñab dara ci doxalon 79 ji wess la yaq yalla defar waat te baña melni mel bu jekke wama yazakkaru duwaru illa ulul albab ludul ñi am xel ñi am xel rek ñoy waru fi li fi yalla wax ñoy waru ñi am xel moy wax deug yalla mi wax ci azaka suñ ko doxalon legi tay azaka daldi dindi ak ñak ci afrique waye buñ ko doxalu lu yag ak day mel di dara waaw wa sang bi buñ bolen sen afrique tay jox mako man mi na dalé suñu classe bi terrasse ci kaw yeugal fi di fay waji wéru def xal mat légui tay xalé jang tabarakallah ngeen bal ma waye amna solo dé yalla néna wama anfaqtum lepp lu ngeen def joxe min nafaqatin ci joxe awwal bok amulen waye nazartum yene won ngeen nisar min nazarin ci nisar fa inna allah yalla ya'lamu khamnako ku joxel lo joxe xamna ku amul ci nisar la nga nisar xamna teyit yalla dana fay ku nisar lu tal ni li ci joxe joxe waaw dama dama dana nit dana joxe rek ben way nisar joxe lam joxe yalla fay ko lu tal ni la nga xamne mom la kay jox lol yent mako wax ci hadis wama li zalimin min ansar toñ kat nabi am ko len dimbele muko waaw yalla neena in tubdu bu ngeen feñale as sadaqati sarahi fa ni'ma hiya bobu baxna yalla neena sarahi ñepp yi gis mune baxna ndax dina tax gaay dul sarahi far sarahi waye nak bu titer tax ba aduna waaw serigne abdou dana ko def leg leg tok da ni andi len ñu def ci jakk ji leg leg kel ñom lako li nga andi deul diw nangam rais gaay ñu di def ay sax yalla neena bu baax saabe dañ ko def leg leg ñu lal malan da ni a ci ñew len manem le in tubudu bu ngeen feñale as sadaqati sarahi fa ni'ma hiya yalla mu ne baax wa in tukhfuha bu ngeen ko nebe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara al faqiriya fu huwa jahin wa huwa khairun lakum mo gën ci yeen mu ne jox be baax na mu ne bi nak mo gën wa in tukhfuha bu ngeen ko nebe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara way ñak ñi fu huwa khairun lakum bi gën ci yeen wa yukaffir dana far mom yalla ankum ci yeen bu ngeen lay joxe min sayyi'atikum seeni bakkar wallahu yalla bima ta'amaluna ci li ngeen def ci joxe khabir ko ko xam la tabarakallah laysa alayka hudakum nun la de moy sahaba yi daw ñu nango sara ku dul julit ku dul julit duñ la sara de julit rek yalla ne yonte bi yalla waxal waxu mag ñam laysa alayka yurulu hudakum senu ñub walakin allah wa yalla yahdi moy jubal may sha ko ko neex wama tunfiqu lu ngeen joxe ak ngeen ko meuna jox min khayrin ci lu baax fali anfusukum sen bop ngeen ko defal kon bu len tan ñi ngeen di jox te gis nga leg gaay dañu seet ñu ne jox sarax ko gumma wala sarax ko bilal ma sarax ko it yoy ñi tan legi yalla mu ne waxuma lolu waxuma lolu wama tunfiqu min khayrin fali anfusukum wallahi des wama tunfiquna lepp lu ngeen joxe te joxe wulen ko illa nudul kibti kha awajhi la nudul jëm yalla lola rek moy nangu wama tunfiqu lepp lu ngeen joxe min khayrin ci lu baax yuwaffa ilaykum dañu ko matale joxat len ko wa antum tayalla tuzlamuna kan du len togn diko wagnii waaw ku yalla ku ñu jox mu ne lil fuqara lil fuqara faqiri ngeen di jox ngeen bal ma gis nga fi yalla wax lil masakin de tay fuqara mbollem ku yor soldu faqir nga ma wax la ko tay mbollem ku am soldu faqir nga serigne abdou neena faqir ngi tambule ci xam loy am su werde kuy faqir moy ku amul lu ko doy lil fuqara allazina fuqara yi nga xamne ufsiru dañ leena tiye fi sabilillah ci yoon yalla dañu ne ci yoon yalla ba mënu ñew juk di def la gaay def wa mënu ñew jaay kecca mënu ñu jaay ñebbe mbassep lutax parce que dañu ne ci yoonu yalla la yastati'una manatuñu darban tukki fil ardi suf manatuñu tukki yahsabuhum dalen bi yaakaare sax al jahil ku xamul seeni mbir akhniya ñu jexlu dara waaw ki leen xamul ba yaakaar ñu jexlu wallahi ben way da ñew sama kër andil ma kërëm kayitu kërëm ne ma legi dama bëgg kuma abal 1,500,000 mané ko sama xel bi lay mu restone joy tay ji fan nga xam la ilaha illa wa deg oustad sal raji dunya oustad sal rek mu fa andil ma kayitu kërëm garantie 1,500,000 ma ngi rusul rusul neysan aw ma la xel wallahi neysan ha yahsabuhum aljahilu aghniya min at'affuf nahum shuru ta'rifuhum dana len di xamé bi simahum ci seen mandarga mandarga lepp ngum muti limat yoy rek ngay xamni ki tabarakallah yoru dara motax buñu julli ñu bëgg ñu wax ni assalamu alaykum wa rahmatullah pour xol waji assalamu alaykum bumu mitilibe da gis moni ni ah yorul defense ngene sa way lu xaw muna soxna ci rek ngana waaw mom day ande amon na fi temer han mashallah jor defay motax ñuy def ni assalamu alaykum di xol bi waye bi moy farata assalamu alaykum bi moy farata bi sunna la bi sunna la leg leg iblis da koy defé leg leg ngene ni nan waaw xala ki leen la mom dembu li la fi solan tay le le le cheete te ñom la yasaluna nnas duñu yalwal ilhafa bay soñu nit ñi wa ma tunfiqu lu ngeen jox ñoñu nak min khairin ci lu baax fa inna allaha yalla alimun ko xamle bi ci jalola allazina yi nga xamne yin fi xon dañu joxe amwalahum sayri alal bil layli ci guddi wan nahari ak becc sirran ci secret wa alaniyatan aqlu bir falahum amnañu ajrum sen pay inda rabbihim mulen di xaar fa sen borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun tay duñu tit salin tala bolé ak sinañu de kon mën nañu taxaw ko inshallah bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بكي جلي السلام عليكم ورحمة الله نيغي وان ديم تي سورة البقرة آية نياري تيمير اك جوروم نيار فوك اك نينت عليكم السلام في سيني برام دون الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ورد ورجي آية جرم نار تمر أجرم نار فك أجرم الذين يأكلون الربا non la len riba moy intérêt wote na tuti nak ak bénéfice système la bo xamné yalla néna ko koy doxal ci kaw suuf sa kom kom bu jagg mukk mom riba ñaari riba nak ñu am riba nafi'a ak riba al-fadila riba nafi'a moy nga lebal nit ki fay jot amul lum la fay nga yok ca tuti ndax bir ba yok riba al-fadila moy ngay wéccio nit yenn xéet bu bok waye mu tek la ndax japp go japp ne li ngoy jox mo gën lim lay jox su ko defé budé ciép boy wéccio nit ciép nga jox ko siam mu jox la caroline ki lay jox caroline bu defé né mo gën siam ba tax wala joxé kilo mu jox ko ñaari kilo def na riba budé tandarma tandarma ju di jogé algérie ak di jogé al madina nga japp né di jogé madina mo gën ba tax bu la waji joxé ñaari kilo nga dor ko jox ben kilo def ngeen riba ndax yoy yeb ben xet la lolu moy riba akwana ñew diko téré di wax ne bu kenn lebal tekke intérêt bu kenn denk denkana ci bank bi ñu tégal ci intérêt nga lek yaatuna lol mom riba ba nit ñi ñi ci mucc bari wuñu su dé ci ñënd ak jaay nak riba am ca day jafé ndax so jëndé fukk dagan na nga jaay ñaar fukk waye la gënal l'islam moy nga jaay fukk juroom mba lu ko yees yonent bi neena ali salatu wassalam bunti riba juroom ñaar fukk la ba ca gëna oyof bakkar ba ngi toll ni nit ku takk way juroomu jigen alayhi salatu wassalam mom riba rek nga gis yalla déclaré guerre ki koy lek ak kuy togn xaritam manam waliyu

illa lujut famu gudduwa famu gatto lujut fi kitabin min ci teer ku fi gudd fam ko ne fekk na mom lool la bindalon ku fi gatto ko fam ko ne fekk na yoon la bindalon wala yanqusu min umri ahad fayamut huwa saghir aw shab illa huwa musajjal fi lawh al mahfuz la yuzad fi ma kataba Allah wala yunqas kenn ku ne la la yalla bindalon ci teer ba mala mom lay jini ci ay wer ci ay at ci ay def lolé du jass ba ma dama dañu ci ko aduna ci bu dund bam yag mu dugg ci am yalla nako at ni moy sam at mu dem ci am mu yag mu dugg ci wer yalla nako wer ni moy sa wer do ko genn mu dugg ci wer bam yag ni nako semaine bi moy sa semaine mu dugg sam ni yag ni nako bes bi moy sa bes muy dem ba dugg ci heure nak mu ne ko heure bi moy sa heure muy dem ci heure bañ na ko léegi nag minute bi mooy sa minute moo tax ndeysaan 1999 mu yàlla newoon bi mu ko jeexal gis nga tabarkallah am ñu dem ba nga xam ne ñetti fan moo leen dese ñetti fan am ñu yem nañ dem ñaari fan dese leen am ñu sax mënu dem ba guddi fanweeri fan ak benn nga xam ne ca ëllëg mooy leen 2000 ñoom ñi daal di fiy jóge ndax dañoo jaaxal seetteteet wa ma yuammaru min muammarin wala yunqasu min umrihi illa fi kitabin tabarkalla su ko defee am ñu dugg ñu lañ dañ nit ba gis ñu ñu yàlla ne mooy seenum at yàlla dug nekk suñum at man yéen ñi nga xam ne nag seenum at la yàlla yàlla wëram leen inna zalika li

0: manam dal yoyu ya ko jël di misal moy yap rek foko tegg rek mu tegg la fofé ni gën di yap rek waye yalla ngi ci woné mom katan go xamni ni ngi koy def ci al bahrani ñaari geej yi nga dem fat geej yi mu neex di kel kelé neexa wanaasu nga dem ci geej gele mu wax xoram baña xat ke mu ñu ko wanaasu waye wa min kulli tahkuluna lahman tariya lama di lek ci ñoom ñaar kenn ku ci nek mang koy genn wa tastakhrijuna min di genné ñuy genné hilyatan takay talbasunaha bo xam leen koy sol manam tastakhrijuna min huma ci geejgune al-lu'lu wal marjan lizina wa tahalli ñen ci genn ci ben geej bu ci nek tabarakallah lu ngeen mëna def ëlëk ay takay ba dañu fi ci mujjum ya lay sakk ñinga xamni ñoo fa nek te xaw xam li ñinga lay ñinga tamé ñinga dugg ci ndox ma di sedd di ci jima amé lo xamni buñ ko boole ba mu bari dañ ca mëna amé mbël mo xamni talbasunaha da ngeen ko sol barkal bir le mom solo wa tarasul ka lay gis batu fi ñu ci geej mawaakhira leen muy dekk mawaakhira litam taqo min fadli ngeen gis taral fulka mawaakhira taral fulka fihi mawaakhira neena mu dekk di dox tamru wala tamkhu wa ubad al bahri muqbila wa mudbira takat tahmilu ala zariya al afqal wal bada'i wal rijal wa hiya la tahriqu fi li annaha bi tafqir allah jalla wa ala sadama ci tere bo xane bi نظريه طفو الاجسام والاعجاز العلمي للقران الكريم دنجا املو ياتو ياتو ياتو اتيريل نظريه طفو الاجسام والاعجاز العلمي للقران الكريم انت بني تبارك الله بان تي املو غنا ياتو تي والو دموي ني ني تك تي غي ني سوخ اك ني تك تي غي ني سوخ وترى الفلك فيه مراخر يتبتخو ين ين موتي min fadlihi ci wërsëgu yàlla wu leen sori wa laalakum xëy na duñkum tee ba ñëw te lagu leen ci ngéej ga tashkuruuna ngeen sant yàlla wa laalakum tashkuruun moo tax kenn sant lu baax la sant rek fu ñu tolo gi sant rek sant ka baax wa likay tashkuruu rabbakum ala inaamihi wa ifdaalihi fi tasqiihi dhaalika lakum tabarakallah lu am solo la kon nag yooyu ay mbir la yi suñu borom tabaraka taala di wone foofu ñu ñëwaat nag ci tox ci yeneen mbir yoo xam ne day wone qudratuhu wa sultanuhu fi l afaqi subhanahu wa taala yàlla nee na yuuliju layla mooy dugal guddi fi nahaari ci biir bëccëg su ko defee guddi dootu fay yuuliju layla mooy dugal guddi fi nahaari ci biir bëccëg wa yuuliju nahaara mooy dugal bëccëg fi layli ci biir guddi yudxilu layla fi nahaar wa yudxilu nahaara fi layli mu defi sabaan bi dugal guddi ci bëccëg dugal bëccëg ci guddi ak sabaan bi ci kenn rek guddi léeg-léeg mu gën a gudd bëccëg bëccëg léeg-léeg mu gën a gudd guddi ak man fasooli wala am saar ba léeg-léeg guddi gi ci jamono bëccëg gi ci jamono sayf ci lenn ci réew yi day dem da toll ci fukki waxtu ak juróom benn guddi gi di wàññeeku bëccëg mooy tey noonu guddi gi di wàññeeku ba toll ci juróom ñetti waxtu lii aaya min aayati llahi tushahidu laa yastatiiu inkaaruha jaahid aw mu'min kenn mënu koo yeddi loolu mun lay amee tayit wa yuxisu bi aathaariha al a'ma wal basir gullaat leccaar ñëpp kenn ku ne war naa mën a xam loolu aaya shahida ala qudratillahi wa diqati tasarufihi fi xalqi tabarakallah yuuliju layla fi nahaar wa yuuliju nahaar fi layl ñu dugglante ñoom ñaar muy aaya kawnia boo xam ne dustour laa tataxayar wa nisaamun muxkam benn luwaala boo xam ne biit du sappiku mukk laa yaati bi tariqati sadafa loolu bi du hasard waaye min sunaci illahi alladi atqana kulla shayin xalaqahu fa subhanal mudabbirul hakimul alim yurji layla fi nahar wa yurji nahar fi layl bëcc bu guddi gi digante do degg tel tel do degg ñal ñal do degg jappal fi nga ci dem rek ndaysan yow tamit nak sa bu guddi duggo ci bëcc dugg ci guddi rek sa bu ndug wañeeku mo yañu ko rek ñu digante ñom ñaar karul jadidaini qad abla ibaataha wan shaqqa asfalaha wan shaqqa a'laha warkal ci ustaz ba ustaz Mustafa Si bobe ca nuga warkal mo koy jangale day dug ci guddi gi kon yoni jul layla fi nahar wa yurji nahar fi layl loolu dugant ndaysan loxam yalla ci katanam diko duggal ak diko genné té kenn du yegg rëng rëng kenn yoon kërëm kërëm ñoom ñaar nak bu guddi ñëwé jël fukki waxto ñaar ci sa dund gi yobbu bu becc bi ñëwé jël fukki waxto ñaar yobbu ñu roñ rek yow ngay fecc lay fecc rek di noos rek di taxawaal di jëlé fi jàmbari di tooñ di def yeneen di aar ci moo ay mbir maamu ngi mooy dem rek yoolu ji leele fi naxaar rek ba bënn bés nag ñoom ñu roñ am ku ñëw du fekk sax fukki waxto ñaar la fa des mu yóbbu ko léegi nga toog ci sées boo xam ne fa tey da ngay defal boo ko wàcc mukk mukk mukk guddeeg ba ca bu mu jëra ñe di koy xereñ ba mu yàgg dutoo ca mën a toog da daal di jël say bagage daal di dem tabarakàlla keneen ñëw nag daal di cee toog yoolu ji layla fi nahaari wa yoolu ji nahaari fi layl wa chaqara samsa moo tàggat jant bi wala xamara moo tàggat weer wi kullun képp ci jant boobu weer wi ya jëni mi ngi daw li ajalin musamma jëm ci ab buñ ko tuddal jant bi ak weer wi ku ci nekk yaa ngi daw dawin yu bokkutëg lenn ci nit ñi luñ ko yaakaare defe na jant bi day ngéqee ci tonk jëm soowu jant bi ulama yi nga xam ne ñooy wax ci yooyu dañu ne jant bi dafa nekk lu sax fi mu nekk waaw sax gi nag saxul saxul taxaw waaye day weeñi ko tajri fi ittijaain waxidin fi lfadaai lkawniyi laahi bi suraatin xasabaha alfalakiyun bisnatay wala bisnay asara milan fi thaaniya segondu bu nekk fukki mayal ak ñaar la ci jant bi daw ca ndawinam boobee wallahu alxabiru alalim yuxbiru bi sayriha wa jiryaaniha wa chamsu tajri li mustaqarin laha amaa nag noo nee ko borom xam-xam boobee waxee ndaysaan ne ku ne jant bi dafa taxaw benn barab te fay werañiku weddi nga yàlla ku ne suuf saa ngi werañiku weddi nga yàlla loolu moom waxinu wax la rek waaye tabarakàlla li xam-xam tëral wuuti nag loolu foofu nag la xam-xamam yem ci moom yàlla ko yàlla yërëm ama su boobaa nag léegi tabarakàlla ñu daal di taxaw tafsirul jawhar yi boo ca demee da la gën a yaatal lu mel ni jariyaanu chamsi boobu ak alqamar zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla rabbukum mooy seen borom lewul mulk moom rekk moom nguur ku dul moom dañ lay fal benn bis ñu folli la tabarakàlla ama suñu borom moom du ku ñu fal déedéet moomoom mbir yi lahu al mulku moomoom nguur walasina mboolem ñi nga xam ne tadauna yi leen di jaamu di jaar fa ñuy jaar lu te di ngeen ca feeg ndigal yàlla ñooñe maa yamlikuuna min qitmir jilisuñu lu tel ni qitmir qitmir nag mooy alqishratu raqiqa allati bayna tamra wa nawat diggante tàngarma ak saal bi nga xam ne boo ko maccee moom ngay sànni xollit wi ko muur loolu mooy xitmir warkal la borom téere ba moom borom tubaarak la anhu nee na yuxaasabu lmaru ala alqitmiri maa alfatiili wa ala alnaqiri alaaxira ku jëloon tàngarma jaambur ba wóoruy dox diggante ñamu tàngarma bi ak saalu tàndarma bi day woowu boo ko lekkalee nit maam borom tubaa ne nag bés na la ci xisaab bu yamal xiyaam yi nga fay ko li ñu koy xeeb xeeb mooy ku jël ay 100 mg rek ay 50 mg ak yooyu. Yuhasabul mar'u ala al-qitmiri ma'a al-fatiri wa ala al-naqiri. Mufassiruna ne masal yudrabu fi al-qillati wa al-haqara. Misaal la bu ñuy door di ko sadd ci lu tuuti te ñu xeeb ko. Kon xiram yi li du'afiha wa hawam sha'niha wa ajziha an ay tasarruf sarat madrab al-mathal fi haqaratiha bi annaha la tamliku fatilan wala qitmira. Walladhina mboolem li nga xam tad'una yi nag yi ngi jaam mu di aw nit mu di ay bant mu di ay yum mën a doon ma yamlikuuna min qitmir yilifuñu lu dul qitmir. Lan moo di jaam loolu doomu aadama di jaamu ay mbir ti yëgu ko. Maanaam ci defee ne su fanaanoo miskit mu mu jeganoo bu subaa mu saraxe ko ay affaire am baax wala mu tànqam ndox fanaanoo ndox mu bu sër mu tuur ko ci tënuy otom buy dem du accidenté wala muy génn këram ñu toppe ko ndox di tuur ci ginnaawam muy dem wala mu fab ak béjjam sol ca yeneen takk ci ndigg la wala yu demee ni ko yooyu yàlla nee na yooyu ngeen di takk maa yamlikuuna min qitmir. Waaw yilifuñu dara moomuñu dara ci njàmm moomuñu salaam moomuñu mucc moomuñu leen maa yamlikuuna min qitmir. Ba tax waa ji ndeysaan dafa amoon béjjën bu mu takk ci ndigg li te mu jóge woon ci xamu tabaski mu def ci mbir ci biir ñaamel la wa amsal naar wala maa daxaloo la ci dugaloon ngeen bal ma muy dawal ancien bi ba ci tabal kala rond point bi muy wundeeloon moom mu daan béjjën ba daal di koy xuri ci ndigg li xuri bu métti mu war a jënd nag benn figir mu tekki béjjën bi xool ko ne ko yow dama laa tekkoon ngir mucc tey su ma la tekkuteen su ma daanoo du ma xuri ko fenn kon asalaamualeykum daal di koy tekk foofee tekk fa nit ñi di ko reetaan. Waaye maa yamlikuuna min qitmir yilifuñu li tamit qitmir surtout Fatou yi aaye fukk ak ñett wala fukk ak waaw fukk ak ñett in tad'uuhum su ngeen leen di woo laa yasmauu duñu dégg duaakum seen woote laa yasmauu duaakum duñu dégg seen woote walaw samicuu buñ ko déggoon sax mastajaabu lakum duñu leen wuyu. Waaw li ngay jaam soo ko dañu woo du la wuyu du la dégg suñ la déggoon duñu la wuyu wa yawma alqiyamati yakfuruuna bi shirkikum bu alaxira danañ weddi seen bokkaale giñ leen doon bokkaale bi shirkikum tabarakallah loolu la mag ñi daan wax keef toppal keef. Am na ci alxuraan lañ tuddee keef toppal keef maa salakakum bi shirkikum ka zikrikum barkalla keef toppal keef maanaam ñaari keef yi sasalo wala yunabbiuka mun laa xamal naka lay xew ëllëg wala yunabbiuka mun laa xamal yaqin kenn mislu xabirin ku mel ni yàlla mislu xabirin xabir daal muy suñu borom moo la mën a xibaar la nga xam ne mooy xew ëllëg ci alaxira la nga xam ne mooy xew ëllëg ci sa dund tabarakallah wala yunabbiuka mislu xabir suñu borom bi nga xamee ne lim na mboolem xewal yi nga xam ne mën a defal jaam yi wala yu baree bari indi ay tegtal yu leer ci qudratuhu wa izzatuhu wa sultanu ñu leen di tuddalaat fii di leen fàttali ci aajo boo xam ne gii doomu aadama yépp ko aajo woo ila allah moom nag aajo woowul kenn ci mboolem bindi fi daal ñuy saddal misaal ay misaal ci diggante ku gëm yàlla ak ko ko weddi diggante ku jub ak ku jubadi ci nu ñu koy misaal nag mooy gumbaa njàccaar lëndam ak leer ndax wa bi diddiha tatabayanu al ashiyaau moom la shaair ba waxoon yàlla neen ya ayuha annaasu ee yéen nit ñi surtout Fatir aaya fa juróom ee yéen nit ñi mboolem doomu aadama yi ñu weex ñeeg ñu ñuul ñeeg ñu gudd ñeeg ñu gàtt ñeeg ñépp ñi am alal ba defee ne am nañ ñi amul ba defe ne amul yàlla mu ne antumul fuqaraa'u ila allah yéenay faqiri ila allah yéen ñépp soxla woo yàlla antumul muxtaajuuna ilayhi taala fi baqaa'ikum wa kulli ahwaalikum wa fi lharakaati wassakanat antumul fuqaraa'u ila allah wallahu yàlla nag huwal ghaniyu moom rek moo doylu alxamidu moo sant ala litlaq suñu borom almahmudu ala nicmihi alati la tuxsa abuxiyan mu ne haadi aya mawizatuhum aayatu mawizatin wa tasgir wa anna jamica annaasi muxtaajuuna ila ixsaani illahi taala wa incaamihi fi jami ahwaalihim mboolem doomu aadama yi aaji daleen di fàttali di leen waar lim wan ne doomu aadama yépp dañoo aajowoo ndimbalu yàlla ak xewlam ci mboolem seen mbir amul kenn ku mën a bàyyi li fi yàlla moom féetuwoo sa bopp moom mooy ki oomal wëlif loolem li adduna ci yépp moom mi nga xam ne tabarkàlla moo yeyoo sant tafsir al bahru al muhit ci jukkib juróom-ñaareel ba xëtum ñett téeméer ak juróom-ñaar yaa yoon naasu antumul fuqaraa'u yéenay faqiri ila allahi jëm ci yàlla wallahu yàlla huwal ghaniyu moom moo doylu alxamidu mooy ki sant du tàllal loxoom jëme ci yéen te yéen ku xëy tàllal sa loxo jëm ci moom tabarkàlla ndax loo mën a dunde in yasha bu ko neexoon yushib ko mu yóbbu leen wa yaati bi xalqin jadid indi mbindeef yu bees bu ko neexoon mu yóbbu leen wa yaati bi xalqin jadid indi mbindeef yoo xam ne jadid la ñu doon yoo xam ne dañoo bees nekkuñu fi woon ndaxte kat ñun ñii dañ fee remplacé ay mbindeef waaw ku fi nekku ne dalaa wuutu ñoo xam ne di xalqin jadid moo taxit poste bu waay toog yi rek daa am ko fa toogoon ba mu fa jógee nga ñëw toog fa moo tax boo fa toogee yëgoon da nga fa jóge keneen ñëw toog fa moom la ko yàlla defe in yasha bu ko neexoon yusikibkum wa yaati bi xalqin jadid bu ko neexoon ñu ci kaw suuf ñëpp mu alag leen faagaagal leen ba ñëpp jeex mu indi bi qawmin aaxarina gayrakum kon nag loolu ak tëkku la bu suñu borom tabaraka taala tëkku mbolo mbi def wa maa zalika ala allahi bi aziz wa maa zalika loolu nekkut bi azisin bu mu jafe ala allahi ci yàlla déede bal sawlul ndax subhanahu wa taala day wax kun rek fa yakun suratu fatiri aya fukk ak juróom-ñaar wala tasiru du yenu waasiratun bakkan bu bakkaar misra oxra bakkaaru beneen bakkan ba laa taxmilu nafsun aatima isma nafsin oxra waaw wala tuaaqibu bi zanbi gayriha kama yafcalu ljababiratu dunya min aqsi ljaari bil jaar wala xarib bil xarib waaw yàlla nee na bakkaar du war loo su morom ja waaw bakkaar du war loo su morom ja loolu mooy loi bay daw su àllaaxira wala tasiru waasiratun misra oxra loi bi daw adduna nag mooy wattaxu fitnatan laa tusiban alladina salamu minkum xaasa bakkaar du yem ci bopp ka ko def waaw ay du yem ci bopp borom kon ñaari loi la amul safaanoo maanaam ñu tuddee yéen ay contradiction amu ko lii li ko tax a jóg mooy bu àllaaxira wala tasiru waasiratun misra oxra bu dee ci adduna mooy wattaqu fitnatan laa tusiban alladina salamu minkum xaasa ay du yem ci bopp borom mooy loi adduna bakkaar du war loo su morom mooy su àllaaxira moo tax amut ay safaanoo barkàlla kon nag kul na ci bay xel àllaaxira boo bëri bakkaar ñu jël saf ko keneen allahuma nudul xanaam bu jëloon sa yiw fii ci adduna tooñoon la wala yooyu comme na ko hadis bi waxe wa in tadcu nee na su doon woote mufqalatun ku diif ilaa ximliha ci yenu ko laa yuxmalu minhu shay duñ ko sëf dara walaw kaana za qurba donte mbokkam la musus ci moom maanaam
1: su bakkan ñëwoon gise ci bakkaar bëgg yenal benn bakkan bakkaaram yàlla mu ne kenn du ko ko sëf donte mbokkam mu ko jege la sa papp bëggee gaddu say bakkaar yàlla ne ko duma la ko sëf sa doom bu bëggee gaddu say bakkaar yàlla ne ko duma ko sëf fala qiyaasa yowma isin liman istaxaasa kon tawkiidu lima sabaqa fii an al insan la yatahammalu zamba xayuy asamax sori mu ne fa in qulta fa ma alfarqu bayna al aayatayni mu ne al awal addilaala ala adlillahi al awal dilaala ala adlillahi wa saami fi annahu la qiyaasa yowma isin liman istaqaasa tabarakallah al kashaaf jukki ñetteel xatu ñeent téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñeent mu ne wax ñu njëkk wi maanaam sa yàlla la yone wax na ñaaral wi mooy xettaliku lu fa am kenn lu gaddu bakkaaru kenn mu ne boo ne woon nañ ma ko saf sax yàlla mu ne kenn du ko saf waaw misaal ñu nag jege na lool moo di bu doolu añ bi taajee loo xaritoo xaritoo man su may tudd du tax la suur bu boole añ bi taajee loo xaritoo xaritoo man loo ma fonk-fonk wala lu ma la fonk-fonk tibb rek la ñuy tibb maa yow rek mooy tax kenn ku nekk mën añ su gudd jotee loo ma fonk-fonk lu ma la fonk-fonk-fonk nelawal ma nelaw rek waaye nelaw ma nelawaale ma déedéet moo tax su faasu ñëwee loo ma fonk-fonk-fonk yaay jël sa bas mu jël sama bas rek bu xat bu ñëwee loo ma fonk-fonk-fonk ilaa xabrika wa ana ilaa xabri rek wa in tadcu muthqalatun ila himliha la yuxmalu minhu shay walaw kaana za qurba donte mbokkam mu ko jege la rawatina nag bu dul mbokk mu ko jege innama tunziru yow daal li fi nekk lii rek la tunziru dangay xub di tiglo alladina yaxshawna rabbahum ñu ragal seen borom bil xaybi ci kump ñooñu moom soo leen xubpee rek ñu tiit innama tunziru ya muhammad bi hada alquran alladina yaxaafuna azaba rabbihim yowma alqiyama ñu ragal seen bugalu borom loolu ñooñu laa la waarlo innama tunziru dangay waar alladina yaxshawna rabbahum waaw innama anta munziru man yaxshaaha ba tey ma nga ca alquran karim ca suufa suuf kon nag ku ragal yàlla nee na moom laa la xuppaloo moom laa la waarloo ñu ragalut yàlla mënul leen dar waa qaamu salaata tey taxawal julli ñuy taxawal julli ca nam mate tey di ca boole laab gaar laabal bakkan laabal yaram julli ca waxtu wa julli farateer nee na ñooñu it waar leen yomb na ci yow kon nag wa man tazakka koo waar ba mu sell fa innama yatazakka li nafsihi boppam la ko defal gis nga fiit wa man tazakka ficlu bi yiirimu ko kenn lu jur ci defal boppam lu tazkiya mooy ki yar mu yar bakkanam taxara nafsahu min adnaasi l maasi loolu lañ ci lee tasawuf mooy dañ lay yar ba sa bakkan bi li ci nekk ci ay taq-taq li ci nekk ci ay tiitaru li ci nekk yëg sa bopp li ci nekk ci yëg ne mat nga li ci nekk ci yëg ne am na ku ma tut li ci nekk di la wan ayibi jaamur yi loola lañ daan xeet ba mu seet wécc ba lu yëg ni yegg na ayib yëpp tabarkal ba maa dama wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi léegi la mu gis nit koo xam ne kii amul tazkiya tuuti lay man rek jàpp ne moom dafa sell moom dafa mat ku dul moom matu ku dul moom sellu ah déedéet tazkiyatu nafsi mooy man taxara nafsahu min adnaasi l maasi fa inna samarata dalika atatahur aidatun alayhi fa sawaabuhu wa taqwaahu muxtassun bihi wa li nafsihi wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi moo tax nga daan am doom jàpp ca lox bi yëg ko sëriñ donc kii yaa ma ci bay sëriñ ba xool ko xam ne kii ñaari feebar na ci moom mu seet yoon wañ daan jaare feebar ba ba diri ko waa ji nekk ku ñu xam ne tëskee nañ ko xad aflaha man tazakka wa zakara sma rabbihi fa salla tabarakallah mat nag li naa ko ca tafsir bëre ci ginnaaw benn taalibe dafa ñëw ci maam Thierno Birahim tabarakallah ci daaru muxti yàgg ci maam lool
2: waaw ñu ma tey ma de waaw zalika takhfifun min rabbikum wa rahma ak oyofal la bu jóge seen borom wa rahmatun ak yërmande fa man i'tada ku jalgata nag baax de zalika ginnaaw loolu maanaam waji ray na oustaz mbokki oustaz ak ay soxnam bal ko ben way jogu fi rek ni ki day fonto suñu oustaz bi mu ray dem ray ko koku dañ koy ray ginaaw mbokki oustaz balu ni oustaz rek yalla mu ne dafa war ay waye ben way jog nak dal mel ko ray oustaz ni ko ko lay rek nga dem ray ko ray ray ga lay yow mi ray ga lay de lay ray waaw lu lay afan di wax fi famani hasada ku jal gate ba'da zalika ginaaw bin balé waji bu jël ndam bay koka falahu dayam azabun bughal alim gu metti te moy na ngeen ko ray waaw ndax lu ko moy ray ndib day bari ya ray sama oustad ma ray ci lu ñew ne wa ya ray sama mako mayel bi ray ent rek waaw waye buñ ko ray ci way ci saaf rek falay daal di yam tabarakallah alhamdulillah walakum am len hayatun dundu ko juk fi qisas ci nat ci fayu walakum am ngeen hayatun dundu ko juk fi qisas ci fayu yalla ngeen bu ñeen day fayu rek dundu ko juk neex bu ñe ku ray ngeen ray ko ray neew lu ñu tuta yayi ndam na ray walakum fi qisas bu de ku jam nit ñu jam ko ñi jam neew kon do gis ko yar faaka ci mbedd bu dé bo jëmé bëna dañ lay japp yow cëm la ah do jëm ci parce que bo reugul yalla yi dara faaka té nak xam nga jëm bi nga jëm waaji li nga bëtt saxata waye ñu lay xolé ñu woor li té lay jax do jëm cëm do jëm cëm wallahi ndaysan walakum fil qasas hayatun ci ngeen mëna amé dundu ko neex ya ulul albabiyin borom xel yi la'alakum qayla isbin tarile ko ray ngeen ray ko ta taxuna ngeen am moytu ray ta taxuna ngeen moytu ray tabarakallah ate yalla yi moy jur jam waw ko ray ñu ray ko ku biiral ñu duma ko bu amé jabar ba na fi biiral la tay ñu ray ko ay xeer lañ koy sadd bam je jam na ñoy waw ku fi and xale bu jigen bu ru sa jabar ñu door la juroom ñett fukki ko juroom ñett fukki malagul ku nan sangara juroom ñett fukku 80 ko ku ñew ni gis na diw muy ndaro te amo sédé juroom ñett fukku waaw 80 ko legi société bi la ciot ñepp la ciel waaw parce que nit yar la xam omrul qatar na bu yar bi sore toñ bari waaw omar ñana bu yar bi sore toñ bari wallahi acha mu ñew ci ben até kutiba alaykum faratan lan ci yeen isa hadara bu dikalate ahadakum kenn ci yeen al mawtu de ku ci ne dikalati nga xamne mu ngi ci sokrat ay fanam yu mujju in taraka khayran subayyi alal faratal len ci mom al wasiyatu testament mu def ben ndinkale wasiyyi bi nak bokut ak la mirage bop deglu testament bi ngay def moy sa alal budé 3 millions ben million bi day ya ko mom berete de ni say nga may ci say mbokk kep ko xamni ki nerta am ciir ay ci nak alquran day ñew folli ko ndax bi bobu mirage ñewugo waye ba legi testament mi ngi wi waye ko am ciir do ko may motax cheikh l'islam haji ibrahima niass dal yalla jox ko leer regle la fi problème bu am solo ci mirage ci ay ci moy bo dal mirage dañuy jëk rek ni diw mi ne pa bi juru ko kon do am ci bis bi li yeglo lo mu dem xaru haji ibrahima mo ne bu kenn wax ci lool kon waji alalam bu de 3 millions mo am ben ba ciompu len ci ndank lu tol ni juru gaaya jox ko ci rek ni cell waye bokku ci mirage moyelu leer ba defé du am xaru du am lu tax pa bi nangam kenn du xass pa bi waaw affaire ki bu am solo ndax jikki jikki ne diw baabi du sa bàyyi loola mën naa cay lu bare bare bari waaw te dama dama xam ngeen ay mbiram tabarkala ak ngone daa doy waar ngeen baal ma dégg in taraka sa bàyyi xayran alal al wasiya lil walidayni ñaari wayjur su nga ko waaye bi mi raf yooyee fa jox ñaari wayjur yonente bi dafa daal di wax ne laa wasiyata li warisin laa wasiyata li warisin képp koo xam ne bu ñuy doon da nga am cir kenn du la defal testament di la may dara lil walidayni wal aqrabina ak mbokk yi bil maaruf ci njëkk lii nag xaqan dafa nekk lu war alal muttaqina ci kaw ñu ragal yàlla moo leen ñu ragal yàlla yàlla dafa rëdd lii ci seen kaw farataal ko ci ñoom ñu war koo def fa man baddalahu ku ko soppar ci waa ji neen defal leen ma lii mu dee ñu ne ah waxin dee kay ndum yaa ko ca bàyyi comme sénégalais yàlla mu ne ko ko def baadama samiahu ginnaa ba mu ko déggee ci noppam fa innama li fi nekk ismuhu bakar ba ala allazina ma ngay wàcc ña nga xam ne yu baddilowonahu ñoo ko soppar ci inna allaha yàlla nag samiahu ku dégg la kera ba waaji def testament bi alim ku xam la lam santaane bu ñu ko doxalee am jàmm bu ñu ko deful am bakar bu ma jàppaleen waxtu jann de fa man xaafa ko ragal min muusin ci dénkaane janafan jeng waa ji dafa ne bu dee nañ ko joxeel milieu bi nañ ko ko joxal oustaas gars yi wa oustaas di ko jox ñi ñi doon paa bi daan ne ah 1 million ci oustaas loolu ëpp na waa ji xam ne bu joxee oustaas million dina jur caw ci kër gi mu ne xale yi kon te ngeen ko jox 500000 ñu ne non 500000 lan waay 500000 yàlla nee na kooku fu mu wax bu jubóo fee gaa yi rek booba amul benn bàkkaar fa man xaafa min muusin janafan aw isman wala bàkkaar fa aslaha mu defar baynahum seen diggante ba mer amul fa laa isma alayhi kooku amul bàkkaar inna allaha yàlla xafuurun baalekat la rahim ku bëri yër mën la yàlla nañu baal te yërëm ñëpp ñoo ngi woon ci suratu albaqara kon ñu ñëw ci beneen atte muy wàllu woor muy koor gi ñu nekk tabarakalla suñu borom tabaraka wa taala indi ci ay aay yu am solo jàngalekatu fiq yi jël ko tas ko mu nekk ahkaamu siyaam di attey koor lépp lu way di soxla ci koor nag yàlla tënk na ko ci diggante aay yi ku tënkaale ci sax loo xam ne lii bu koor jeexee moom lay jàngale yàlla nee na yaa ayuha allazina amanu ey yéen ñi gëm kon su boobaa ñi gëm yàlla la yàlla sant koor li muy tekki mooy kon kóor ah salaamaaleykum ey yéen ñi gëm kon su boobaa ku dugg rek joxuñ ñu la yéen ñi gëm kutiba aleykum farataal nañ ci yéen asiyaamu koor kama kutiba niñ ko farataale woon ala alladina ca ña nga xam ne min qablikum ñoo leen fi jëkkoon laallakum xëy na tattaquuna ngeen am ak ragal yàlla looy aay jëkk ji farataal nañ ci yéen koor niñ ko farataale ca ñi leen jiitu woon alyahud wa nasara amoon nañ ay koor waaye kenn ku ne ci ñoom sa koor bàyyi woo ko na la ko yàlla joxe woon yahud yi dañoo woor musaf ñu ñuy def ku feebar yokk fukki fan jenn waay ci ñoom daa feebar daa di misër ne su wéree dina yokk koor gi mu wér yokk ca fukk muy 40 beneen buur ñëw yokk ca fukk muy 50 mënatuñ ko ñu ne ko fa ñukk waaw nasaraan yi bu ñu ñëwee woor mu diis ñu jëlee ko fi mu nekk yóbbu ko mois de février yëpp xaw ma mars def ko foofee yokk ñu ñëwit fukk daal ne xëy na yàlla dina kontaan ci doon bi yàlla mu ne yéen bu mu leen dal na ngeen a war a ragal yàlla te fi mu nekk lu mu tàng-tàng rek na ngeen ko ca def bu mooy bu njëkk. Koor nag ay yaaman dafa nekk ay fan maadoodaatin yu ñuy lim, ay fan la yu néew, ñaar fan ak juróom ñeent buñ gisul yoor muy fan weer, ñaar fan ak juróom ñeent buñ gisul yoor rek muy fan weer. Waaye yonte bi nee na weer du mat fan weer mukk yéen a ñàkk gis weer wi rek, weer du mat fan weer mukk yéen a ñàkk gis weer wi rek. Moo tax mu ne fa in xumma su lëndëmee, loolu la bàtt buy tekki, waaye saa su ne moom weer waa fa man kaana minkum ku nekk ci yéen maridan di feebar aw wala boog feebar waaye ala safarin daane ci koo tukki, ñaar ñi ñëpp ku nekk ci ñoom fa iddatun day lépp min ayaamin oxaar ba ci yeneen fan, kooka sañ naa bañ a woor booy tukki tukki booy wàññi julli juróom ñett fukki kilomètre ak ñeent. Sooy tukki tukki bu toll noonee ni ngay wàññee julli def ñaar ràkka noonu la la yàlla daale koor gi ba nga dellu si. Soo fi xëy woon jëm dara ba la neexee ndikki ba suur dem tabarkàlla. Bu fekkee tukki ba ngay tukki du tukki mu po maanaam seetaani fubal wala seetaani baske wala dem ca concert ba, yooyu moom boo ca ñàkkee woor da lay bakkaar. Ama bu fekkee dañ laa yónni sa bàpp yónni la ngay doxalu ful la wala ngay ziare ji sa soxna mbaa ngay tekki ngoro di ngoro ji jabar, tukki yu dagan yooyu yëpp dafa dagan. Amaa tukki caaxaan yi nga xam ne moo xew léegi moom boo ko defee du baax. Kon loolu mooy li aaju woo ci kuy tukki di woor. Yonent bi wax na ci benn hadis mu ne bokkul ci mbaax tukki yi woor laysa min al birr al sawmu fi safar sallallahu alayhi wa sallam wa ala allazina warat ñi nga xam ne yutiquunahu mën nañ ko waaye ci kawak lott lañ koy def, mën nañoo woor waaye dañ cay lott wala tëli nañ ko. Ah fidiyatun day war ci ñoom fidiya, fidiya lan taamu miskin ñamu miskin, mooy ñoom suñu wóorut mel ni ku màggat bu mu ëpp mbaa ku ëmb néew ca doole mbaa koy nampal ñooñee dañ joxe fidiya taamu miskin. Ngoon ku jot ñu natt seen loxo nii ba mu fees dell ak ceeb ba muy ñetti yoon ñu jox ko benn miskin mudd ñu lere. Am na ñu koy natt nag di ko def xaalis seet baxam balaatu ceeb lu muy yar Dakar tabarkàlla ñuy def ngoon ku jot ñu génne loola ak nangam ak nangam. Fa man tatawwa ak ku coobarewu ci weer koor ngoon jot mudd waru la waaye nga génne ceeb joxe te waru la xayran muy lu baax foofu loolu xayrun lahu lu baax la ci moom. Maanaam danaa woor ba ngoon mudd warul ci yow waaye yàlla def nga coobarewu génn ceeb jox ak fatir wala miskin yàlla nee na foofu xayrun la loolu lu baax la ci moom waaye nag sësu la ko lu farata. Wa anta sawmu ngeen woor nag xayrun lakum moo gën ci yéen, wa anta sawmu ngeen woor xayrun lakum moo gën ci yéen. Baa bi màggat ba munta woor jéem a gën ci moom, jigéen ji nàmpal jéem a gën ci moom, jigéen ji ëmb jéem a gën ci moom. Moom ñu ñëpp jéem a woor a gën ci ñoom. Suñ ko lottee nag mu wàcc leen in kuntum taalamuuna ba ngeen xamal la ne ca koor ga. Cheikhu Ramadan weeru koor alladhi mooy weer yi nga xam ne unzile fihi alquran ci lañ wàcce alquran, weer wii ci la alquran wàcc. Wàcc gëm njëkk a wàcc nga xam ne daa wàcc ca xam-xamu suñu borom, ñëw ci lawul mahfuz, jóge ci lawul mahfuz ñëw ci asamaan su jege sii, loolu lépp ci weeru koor la. Waaye wàcc googu mu doon wàcc foofu di ñëw ci suuf it ñu ngi ko tàmbali ci biir weeru koor. Unzila fihi alquran ci weeru koor lañu wàcc alquran, loolu rek doy na teraanga ci weer wi tabarakallah téere bu rëy bi. Hudan mu ñëw nekk ñëpp linnaasi ngir nit ñëpp, alquran orientation la pour nit ñëpp, ñi gëm yàlla ak ñi gëmul yàlla. ñi gëm yàlla ni ñu koy jëfandikoo, ñi gëmul yàlla noonu lañ koy jëfandikoo. Hudan linnaas waxut hudan lil mu'miniin, waxut hudan lil muslimin, linnaas la wax. Wa bayyinaatin ak ay tëralin ak ay loi min al huda yu jóge ci njub wal furqaan, alquran mi day tàqale dëgg ak jaaxal, day tàqale dëgg ak jaaxal. Képp ku bëgg am lu leer seetal alquran, mu wax la lu leer ca la nga nekk. Min al huda wal furqaan. Waay waay, fa man shahida, képp ku fekke minkum ci yéen ashahra weer wii falyasum, na ko woor. Waay waay, fa man shahida, képp ku fekke, képp ku fekke minkum ci yéen ashahra weer wii falyasum, na ko woor. Ku fekke weeru ci yéen, yéen julit yi na nga ko woor. Dalay tee woor na nekk feebar bu wér, la lay tee woor na nekk am tukki. Soo la jigéen, la lay tee woor na nekk ngant. Bu dul yii na nga ko woor. Mu dellu si waat ne wa man kaana maridan, képp ko feebar aw ala safarin wala mu nekk cim tukki, fa iddatun, na jàpp idda min ayamin oxar, ba ci yeneen fan. Yuridullahu, yàlla dafa bëgg al yusra yombal bikum ci yéen. Yàlla lu yomb rek la bëgg ci yéen, moo tax ku tukki mën a dogal, ku feebar mën a dogal, jigéen ci gis baax mën a dogal, bëgg ci yéen yombal rek. Bu ko neexoon day wax ne loo màggat màggat woor, loo feebar feebar woor, loo tukki tukki woor, te it su boobaa day métti rek, te duñ càm pexe. Koy fee mu ne sama raag ni rek woor ma dugg ci, noo def woor. Waaye ku bëri yërmandale moom suñu borom tabaraka taala. Waaw, gis nga tubaab bi lu manqué mu yokk ko, waaye yàlla koor gi ba mu ko tàmbalee ba léegi mosu koo yokk. Waaw, doo retraité mu ko ne la waral waral 40, bi nga daan liggéey 30, léegi bi nga retraité 40, yàlla du wax loolu subhanahu wa taala. Fi mu ko teg rek la koy teg, te nag tey gëm cee pay la mu la cee pay rek tabarakalla. Te xam ngeen ñun ñi nekk Dakar suñu koor moo gën a neex waa Tamba. Waaw, buñ ñu fay ñun ñëpp aljànn. Ay suñu koor moo gën a neex koor Tamba, foofu dàq beneen koor gu Louga ak yu demee ni ko yooyu. Yàlla yuridullahu, yàlla dafa namu bikum ci yéen al yusra yombal, wala yurid, bëggul nag al usra, jafeñal bikum ci yéen. Yàlla bëggul ci yéen ak jafeñal, yombal rek. Moo tax lu jafe du islam, loo yëkkati mu diis jafe, boo seetloo rek xamal ne affaire nga ci. Wali tukmilu, ak it dafa bëgg ngeen matal al idda limba, daa bëgg ngeen matal fanweer yi. Ko defee ña cay tukkeeg, ña cay son nag, ña cay lotteeg ñëpp ñu mën a matal fanweer yi. Soo lebee ñett suñu waree dafa woor ñett yooye def ca. Waaw, waaye léeg-léeg nga dégg jigéen ñi naan man duma leblanteeg yàlla, man duma leblanteeg yàlla, wari rek di lekk ba diwen, duñ fay koor mukk, loolu baaxul. Boo fayul koor, sa koor gaa ngi fii di xaar, fenn la du dem. Bu déwee ne te fayuloo nga naroo fay, ñu delloo ko, ne la signature yi baaxul, sa këyit yi signature yi baaxul. Wali tukabbirullah, ak ngeen màggal yàlla, ngeen royal ko. Wali tukabbirullah, ngeen màggal yàlla ala ma hadakum, ci lii nga xam ne ci leen jubale jëmale. Ba tax ci korite ñu bëgg ñuy màggal yàlla, dëkk bi yëpp di ril allahu akbar, allahu akbar kabira, walhamdulilahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Loolu la yàlla bëgg. Bu dee ba ci weeru korite ba bis ba ñuy war it ñëpp di kabar. Bu ñuy dem ci julli kay ba di kabar, buñ àggee di kabar ba iliman ñëw, buñ fa jógee di kabar, def ko ba ñetti fan. Rawatina bu dee ci tabaski, allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar kabira, walhamdulilahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Loolu la ñu war a def ci fan yooyu. Wa litukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum xayna it tashkuruna, ngeen sant yàlla. Xayna it ngeen sant yàlla, ndax ku seet koor ni mu lay dimbalee ci sa bakkan, ni mu lay bindalee ci dimbalee say rëcc-rëcc, war ngaa sant yàlla. Bu fekkee li la koor di jàngal, jàngal nga ko, jàng ko. Boo def tuxkat, mi la koor di dimbalee ci nga bàyyi tux, bu weer yu jeexee war ngaa sant yàlla. waaye boo muusul nag doo bàyyi. Boo dee ku miin metti norma soo amee ba noppi rek fukk la woon fukk deuxième soo amee ak soo amut léeg-léeg ngay dem ci gars yi di roba jeeru di roba jeeru gars yi naan la soo wala wuñ laag cëpp cëppalal bant yàlla neen way saa saa alaka bula laajee yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ibaadi kenn ci sama jaam yi ani ana yàlla fa inni naka man qaribu ku jege laa bu ñu ma la laajee nee leen ku jege laa ujiibu danaa nangu daawata daaci ñaanu aji ñaan isa daaani suma ñaanee nañ ma war a ñaane képp ku ma ñaan nañ ma war a ñaane ma nangul la soo ma ñaanee nuñ ma warta ñaan nag yaa xam ni war a ñaane yàlla mooy boo bëggee ñaan yàlla da ngay fexe ba 24 heures yi nga koy ñaan sa biir bii bu ci tibbu haram dugg sa yaram bii bul ci sol yëri bu haram maanaam yëri boo taf tafal rek xam nga bëri na léegi yan baal ma jigéen ñi léegi jigéen ñiy jaay li ñuy jaay yépp jigéen ñi lem nañ ko defa yëguñ lekkee xartum bu ñëwee nga ne ba weer dee damaa mosal diw tey aw ma dara rek yëri boobu boo ko solee di ñaan yàlla du nangu waaw bëccëg fukk moom dagan na bu fekkee bëccëg bu jot nga jox fukk bis boo tëbalee benn bëccëg rek dagan na bëccëg fukk bëccëg bu ne na nga jox fukk bis boo tëbalee benn bëccëg dagan na naka noonu góor ñi léeg-léeg nga fekk jaaykatu jiin rek nga gàddu yaara fas yéene woo fay jiin boobu ko sole na yaa rab bi yàlla ne la demal suñu ko di ñëw boo bëggee ma nangal demal suñu ko di ñëw naka noonu lekk gi ti bii ngay lekk bu ma lekk ci taf-taf wala danaa daje ci carte gi rek dem jox soxna si waaw xoos rek mu génn nga jox ko téedit boobu tam du boobu da ngay lekk lu lew sol lu lew muy ñaar ñetteel bi nga toog fu laab te jublu këb la teg ko ñeenteel bi bala ngaa toog foofee na nga jàpp lu set ni ngay julle juróomeel bi nga def ñaari rakka jàng fatiha julli ci yonent bi alayhi salatu wasalaam ñaan yàlla li ngay ñaan julliwaat ci yonent bi ak ñaan ñi ngi koy ubbee fatiha julli ci yonent bi waaye di nga koy tijee nag julli ci yonent bi rek buñ ko tijeewaat fatiha déedéet parce que fatiha day ubbi caabi la soo ko ubbiwaat bunt ba tëji la boo tijee bunt te dugg boo boo ko tijaatee yow danga cay nekk wala doo dugg ci biir waaw mooy loolu tabarkàlla benn jaxas la bu tuuti bu ci nekk mooy ñaan salaatu ala nabi lañ koy tëje allahuma salli ala sayidina mohammad muy signature bi tap bu ko fi bu ko yàlla xoolee daa ngi nii daa waaw tabarkàlla mooy tampon bi parce que directeur bi moo war a tampon sallallahu alayhi wa sallam yii boo ko dee def te li ngay ñaan nekk lu dagan doo ñaan yàlla naan oustaz dee yu mel noonu doo ko ñaan yàlla tabaraka taala dalay nangul sa ñaan te it bu la ñaan benn yoon doo nga bàyyi ku ñaan da ngay ñaan ñaanati di ñaan rek nag benn waaye ñaan na ñun fukki ak benn njaqul or lu mu bëggoon 41 naa li ñu wax de la am di ñaan yàlla ma yàlla may njaqul or ñun fukkaat yeeg benn jeex na tàkk ba mu dugg ñun fukkil baag ñaar door a am njax la waaye nag am na ko allahu akbar yonent bi mu ne bu ngeen di ñaan na ngeen ñaan bay ñaan yàlla xorom la ci cinli waaw ñaan bay ñaan xorom la ci cinli loolu mooy ñaan isa saalaka ibaadi anni fa inni qarib ujibu daawata daai isa daan yonent bi nee na bu ngeen di gis lu bon te lu ngeen ko tere bu ngeen ñaan du nangu bu ngeen di gis lu baax te ngeen ko digle bu ngeen ñaan du nangu fokk ngeen di digle lu bon di teer lu baax mbaa su ngeen ñaan du nangu fee ngeen baax ma kon fokk ngeen di digle lu baax di teer lu bon lu ko mooy su ngeen ñaan du nangu noonu la de alhamdulilah seytaani moo jaar fii léegi alhamdulilah dugalal sëñ bi loolu ci roxam bala ko ndaw ko ndaye kàddu. mu ne fal yastajibu li nañ ma ñaan wal yu'minu bi min gëm ne naa leen nangul la'allahum khayran yarshuduna tere ko foofu la'allahum khayran yarshuduna ñu jubal leen kon lii mbokk yi mooy ñaan ñi lay jaar tabarkàllah mu del si waat ci weer quoi bu njëkk ku ma sa woor su ngoon jotee da ngay naan ndox rek boo fi xasee nelaw doo sañ a naanaat boo fi nelawee duutoo sañ a naan maanaam xëddëg yooyu ak reer ak yooyu moom daal na nga fexe boo xëddee xama boo ndogo bul nelawaat soxna si nag moom doo ko jege ba weer koor wi jeex waaw du ngeen bokk lal maanaam loolu yi di xew di fa dem waaye yàlla tabaraka wa taala ba mu tëralee lii mu yëg yëg ni mbir mi jafe na loolu la doon dindal waaw mu daal dindi ko daal ne uhilla lakum daganalal nañ leen léegi laylata siyami guddi gi weeru koor arrafasu jonjoo ila nisaayikum ci seeni soxna mu ne léegi jege soxna si jox ko ayam dagan na waaw hun ne ñoom jigéen ñi libaasun lakum ñooy seeni yére wa antum yéen libaasun lahun ne yéenee seeni yére góor ñi jigéen ñooy seeni yére maanaam seen sutura yéen tam yéenee sutura jigéen moo tax saa bu ma tollee jaay ji ne koo fi seen amagul jabar mi ngi mel ni ku solagul yére koo fi seen amagul jëkkër mi ngi mel ni ku solagul yére ndax hun ne libaasum lakum kon ku ci amagul amagoo yére wa antum libaasum lahunna kon jigéen ñi ko amagul ci góor ñi jëkkër amagoo yére waaw moo tax célibataire tabarakàllaa mel na ko yàlla yërëm beneen bi xoolal waxinu yàlla bi hun ne libaasum yére mooy sutur boo ñëw ci nit ci lagay tànn bi gën a set ah bi gën a yiw nga sol ko pour ñëw te it noonu ngay def soxna benn ñaareel ba yére boo koy fóot da nga koy yërëm boo koy passé bu feeree tàngee nga xam ne boo ko tegee mu lakk nga teg ko ferne ba mu sedd nga doog koo teg ci yére bi noonu nga yére mi yére bi bur bañ mu lakk noonu nga war a yére mi soxna si waaye soxna si it kat noonu la war a yére mi góor gi mun ne libaasum lakum xam ngeen ne kenn du fa ci yéen sa simis njàng naan ko léegi tey nga ñàkk da nga koy yokk ndànk ci ndox mi fete fete ko rawatina boobu màkkatee waaw hun ne libaasum lakum wa antum libaasum lahum fii ci nga xam ne takk disket baaxut ginnaaw yére yi moo la nar a suturaal ku yéeréem jutut boo bëggee mu suturaal la foo jëm waaw koo xam ne ay yéeréem jutut na mu ne càng fële ca kaw a kaw a kaw tabarkàllaa jutut fenn léegi soo bëggee kooku mu sàngale ci yéeréem nar a nekk libaasum lakka doy na waar da ngay seet ku yéeréem jot lool bu ne sa mbër waaw kay waaye yow ko jigéen kii xale yu góor yi sol falataan ci mbedd bi wala falataan ci kër gi wala col gu baaxut ñoomit nag salaamaaleykum rek yére daal dégg li ci yàlla wax fii rek hun ne libaasum lakum wa antum libaasum lahun tabarakàllaa yàlla yàlla may ay yére maanaam ay soxna yu nekk ay yére loolu laa bëgg a wax
3: mooy ku fi feeñ lu naafiq wala ku fi nekk naafiq di ko nëbbu day dox ba mu yàgg rek yëf yéene fëll ci biti ñëpp daal di xam ne kii ak naafiq la ñu jàpp ko daal di koy rey te yonente yi alayhi salaatu wasalaam loolu moo ci amul walam tajida doo fekk nag li sunnatillahi tërlim yàlla tab dii laa ak soppeeku yàlla tabaraka wa taala aw tëralinam laa tataxayaru aw tatabaddal mukk ndax loo xam ne yàlla tabax na ko da koy tabax ci lu dëgër mu ne kon aaji tasliya la day dalal xelu yonent bi salallahu alai sallam dootul jàqati mbaamuy mer ci am gu naafiq yi di am nekk fi mu nekk ndax noonu mooy tëralinu yàlla amul jenn jamono benn diir benn waxtu ak fu mën a doon lu dul ay naafiq ña nga fa ànd ca nit ña ànd ca seen biir di sol nañuy soloo di jaar fa ñuy jaar di wax la ñuy wax ñëpp yaakaar nañ ñi tabarakàllaa ci la ñu bokk aachatu saawi alal jalaalayni jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ñett ñun ñooy nafiq. Yàlla na xàmmee na leen, nit ñi ne xamuñu leen ñoom. Nit ñaare du xam nafiq, waaye yàlla suñu borom tabaraka taala moom xàmmee na nafiq yépp. Yàlla nañu yàlla musal ci nifaq ak nafiq yi. Yàlla nee na yasaluka dana la laaj annaasu nit ñi ani saati, waa bis pen ci kañ la. Kon mel na ni mi ngi tëj si saar bi. Yasalunaka danañu la laaj ani saati ci bis pen ci kañ la.

0: taxawon man ne yalla ki dangam dangam motax la yajiduna waliyan kon yeufur bu yalla japp mbam togn mbap togn ta ba di la duma ci nga xamne bu jogon fi nek man ca taxaw suñu borom tabaaraku ta'ala da koy yeexay yekati yekati la yow ba nopi bu la duma ba nopi nak dor ko dekkal yawma tuqallabu wujuhuhum bis bu ñuy walbati seen xol ya yawma tuqallabu bis bu ñuy walbati wujuhuhum seen kanam ya fi naari sawara manam japp len duggal len bi sawara di len walbati seen wetu ndeyjor wetu chamoñ jëbi ci kanam yaquluna ñoom ñepp ñi ngay wax nak naan ya laytana akneexon ñun ata'na allah ñu toppon yalla wa ata'na ar-rasul ñu toppon yoonte bi ñoom ñepp ñi recc ñi ngi duggal sawara di walbati seen kanam ya di walbati seen jeeyal di walbati seen laxya ndax fu nekk mosqueta ngor wa yaquluna ñi ngay wax nak bi yoko ya laytana way ak neexon ñun ata'na allah ñu toppon yalla wa ata'na ar-rasul ñu topp yoonte bi sallallahu alayhi wasallam tubarakallah kon topp yalla fi ak topp yoonte bi mo upp fuuf dal xel ci topp leneen lu dul yalla ak leneen lu dul yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wa khalu ñu dan yalla rabbana ayu suñu borom innana wala bok inna ñun ñen balma ata'na dañu toppon ci aduna sadatana suñu kilifa ya wa kubara ana ak suñu mag fa adalluna ñu sank ñu asabila yoon bi yalla ñu jappon nañu ne ci yow lañ ñu jëme inna ñun yalla wala inna ñun nit ñi ata'na dañu toppon sadatana ñu xamone ne ay njit lañu won ay ashraf lañu won ay kilif wa kubara ana ak ñu mag magon ñu doon ñu won lo xamne jappon nañ ne ci yow lañu jëm ci ba ñu leen toppé fa adalluna ñu sanku ñu as-sabila bu reer yoon wa rabbana yasni bara ati ñu lay ñaan yalla nga leen jox ñoom ñu ñu sank saadatna wa kubara'ana yalla nga len jox bi afayni min al azab ñaari fulande ci mbugal yalla nga len mbugalal ñaari yoon ba ñent yoon ci mbugal wa al anhum yalla nga len sarin sa yermu nda yow yalla la'nan kabira sar gu rere ñu dal yalla bu ñu mos ci su mbugal ci sa yermu de dara loolu lañ lay wax manam ñu ko bu ñu agge yamal xiyamati xam nañu ne ñañ topp ñoo leen reeral saadatana wa kubara'ana ndax fañ leen jaar lo du fañ war na jaar lañ leen daan wax du leen war na wax tabarkallah ñu topp leen ci ñoom nak japp ñu ñu man nañu dox seen digënté ak seen borom ñu topp leen ci ba fa ñu mujj gis ngeen ko ndeysaan rabbana innana ñun ata'na dañu toppon sadatana suñu sangi wa kubara ana ak ñu amon ci aw mag fa adalluna ñu sank ñu as-sabila yoon wi rabbana ya suñu borom atihi ñu lay ñaan yal na nga leen jox bi afay min al-azab ci bugal wa al anhum la rabb leen la soril leen sa yermande la'nan kabira sar gu rere re kon nak sadatana wa kubara ana mune fulena wax ni ñuy la tek ca baram waye moy ko xamne li ngay wo nit ñi loola du yalla tabaaraku ta'ala li ngay wo nit ñi loola xeyna sa bop la wala yenen li mën na ci am ca mujjantalu yawmal qiyamati wax ji ni surat al-ahzab ay juroom ben fuk ak juroom ñet ya ayyuhallazina amanu ay yeen ñi gëm te defaru ba bu yalla ne def len ngeen def sune bayi len ngeen bayi yalla ngi len di tere limu tere moy la takunu bu len melni ke lazina nya nga xamne azaw musa dañu loron musa bu len melni ñu don lor musa barra'ahu Allah mimma qalu yalla sebal ko ca lañ doon wax lor Musa ñun yalla sebal ko lañ doon wax limu lor Musa moy Musa dafa dem nekkon goor gu bari kess bari fitel lol yaramam bi ci ñu ci gis dara ndax bari kess wa dekk bi yépp nak di wax Musa febar bu ñu na daana ci mom te nak febaru goor ñu nan ki li tax muy neub yaram ni xam na ne dafa yor febaru pune ñu nan ñu na waaw tuba yu nit day du tuba ju wër lenn lu ñu koy wax ci daram bi te lool day yàqal missionnaire maanaam yonente bi woote ñu bal ma ci baat boobu yonente bi woote di jëmale nit ñi ci yàlla ñu jël sukk su mel noonu wax la te loolu nekk feebar ñu mel ñuy daw loola buñ ko waxee ab yonent nit ñi mën nañ ko tàmbalee daw tabarakallah nit ñi tàmbali di ko daw nag Musa yëfi jafe lool benn bés mu wéet moom dong ca géej gi suñu yëreen teg ca doj wa dugg ca géej gi nag di sangu ba ma sangoo ba nag ba génn rek jublu si ci doj ngir sol ay yëreen muy du si ci dëkk bi doj yi daal ne day départ ndànk di dox Musa jël yetam wuti doj wa avancé mu topp ca doj way dem mu naan ko saw bii yaa xajar wala saw bii xajar saw bii xajar doj way dem Musa topp ca ak yaramu nenu ndax solagul yére ndax yére yaa ngi ca kaw doj wa doj way dem Musa topp ca ba romb ala mala'in min bani israil romb am mbooloo ci bani israil ñu gis Musa ne kii de yaramu leen la def mboolem nit ñu waxoon ci feebar day nekkul ci moom ni góor ñu wéri noonu la wéri noonu la ko yàlla fetale hadis boobu mi ngi ci al-Bukhari hadis boobu mi ngi ci al-Bukhari tabarkal ni ko yàlla fetale nag métti na lool waaye fii la ko mën a jaar waaye mu ne yéen nag du leen mel ni ña loroon Moussa yaa yulisina amunu laa takunu kallazina azaw Moussa bu leen jàpp borom xam-xam di yàqu deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ko déglu bu leen jàpp borom xam-xam di yàqu deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ànd ak moom bu leen jàpp borom xam-xam buy woote ci yàlla tabaraka wa taala su waxee la mu wax ngeen teg ca kàddu yooyu day tax nit ñi xeeb ko suñu borom tabaraka wa taala nee na bu leen di def noonu nit ku baax ku ne soo déggee mbaaxam boo ca mënee yokk sa mbaax yokk ca waaye buy jéem di sikkal ba ngay ayibal nee na loolu dafa nekk loo xam ne dafay lor mu ne bu leen mel ni kooku bu leen fekk ku baax ku ñëpp naan baax na benn waay ñëw di cikkal ci moom ak ñàkk a baax ndax bëgg a yokk ay tombam ngeen di ko jàppale wa kaana Musa nekkoon na nag inda allahi fa yàlla wajihan di borom daraja kilifa la woon wajihan di borom daraja za wajaha wa rifa wa makaana inda rabbihi ku amul daraja la moom Musa alayhi salaam ibnu kasir nee na lam yasal cheyan ila aataahu musta laaj dara lu ko yàlla joxul musta ñaan yàlla dara lu ko yàlla joxul muxtasar ibnu kasir jukkib ñetteel xatam téeméer ak fukk ak juróom ñeent yàlla nee na yaa ayuha allazina aamanu yéen ñu gëm defaru ba buñ nee def leen ngeen def buñ nee bàyyi leen ngeen bàyyi ittaqullaha ragal leen yàlla ittaqullaha ragal leen yàlla bàyyi leen xel yàlla ci seen mbooleemi jëf wa quulu bu ngeen di wax ngeen wax qawlan sadida wax ju jub bu ngeen di wax ngeen wax wax ju jub wax ju jub joo xam ne bokk wax yuñu leen teg ci deru Musa ku ragal yàlla wala ku gëm yàlla ku ne yàlla ñu na ragalal yàlla tey wax wax ju jub moo di wax ji jubadi ji ngay teg ci darub nit wax ji jubadi ji ngay teg ci darub jaambur wax ji jubadi ji ngay teg ci darub kilifa yàlla nee na yooyu na ngeen ko bàyyi waxuuloo te ngeen di wax xawleen sadida wax joo xam ne dafay nekk mustaqiman مرضيا لله تبارك وتعالى اكبري منك ينوى قولا قاصدا غير جائر حقا غير باطل نبغي ندي واخ ген واخ واخ جو خامني دا فاي جيب ام جيب لواي تا باغي جين نيك دغ تا باغي نيك تاخان نانا بو ندي ديف ني داي يصلح لكم اعمالكم يلا دينا ديفار سينير سو ندي واخ جيب يصلح لكم يلا دينا لن ديفارال اعمالكم سين جيف مولم ني ген جيف يلا دينا كو ديفار دينا ديفار ديغنتي بي ko defé kilifa yi kenn du ayibal seeni der ko defé ñu mëna jëf ju baax jëjë meññi meññal xel wi ñepp am ci lu yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum yalla bal len zunubakum sen bakkar yep wa yaghfir lakum zunubakum mu bal len seeni bakkar yep kon nak nek ragal yalla ginaaw biñ ko gëmé tay wax wax ji jëm moy defar ay ngir moy far ay bakkar wama yati illaha kutab ko yalna kep ko top yalla wa rasuluhu ak top yonentam bi ci ndigal yi mu joxe gem yalla ragal yalla di wax wax ji jup ku def ni faqad faza takhina fawzan azima takhgu mab yalna ni ko yalla tabaaraku ta'ala defal kon ni di ay gi wala ñaari ay yi juroom ñaar fuk ak juroom ñaar fuk ak ben sallallahu alaihi wasallam dana ko faral di ubbe ay khutba bu jange ya ayyul sina amunu jecha suratul nisa jange ya ayyul sina amunu ji ya ayyul sina amunu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida tabarakallah diko ubbe khutba ndax lo am sol gem yalla ragal yalla tay wax wax di jup motax bu dan ubbi momit ginaaw dafa beug bu de wax wax di jup bu dan ubbe lolou tabarakallah yalla ne inna aradna al amanata inna nak ñun yalla aradna gar nañu al amanata ko lute yalla dafa yëkëti li ñu wax amana daal koy santane moy aradna al amanata ko santane ko lute nak moy al fara'id at takalif al shar'iyya moolam li farata moolam li togguste fi shari'i yep nga xamne moy fexé taxawal mbotay jam nit ñepp am jam ko febar mëna faju ko jang ba nak mëna liggéey am lo liggéey tabarakallah yoy yep ku bëgg dëkk am fo dëkk dëkk fam jam lolu moy al amana yalla ñen daf ko yëkëti wan ko ala samawat ci asman ne ko lolou la bëgg nga taxawal mako dama bëgg yow asman nga dem kaw suuf nga sampal ma fa mbotay jamm ba ko febarati ñu man la fajj ku jaaxle ci ñu man ko dindi ñi jang am liggey tabarakallah ku bëgg dekk way am ko ci dekk mo yamb ku jël yefi jaamur ñu tek lo xamne duuto ko jël ci ko ray bakkan ñu ray ko bañ ko waxe asaman asaman ne tek waye fa abayna mu bok ci ne bañ mune wal ardi ma wax ko suuf kon yow suuf yow la bëgg nga taxawal mu mbotaay jamm gogu mar wax legi suuf gantu ne ko lool day wax de yalla am suñu borom munu mako wal jibali ak bañ montagne yalla sante len ko al jibal rafiyat yalla ngi len kon amana bi yeen la koy denk ginaaw asaman gantuna suuf gantu yeen al jibal yeen la ko beug denk ñom ñet ñep asaman suuf dagi yalla mu ne fa abayna ñu gantu an yahmilnaha ci ñu jël ko ñom ñep dina suñu borom ñun day beug nañ ko def waye mënuñu ko gantu wuñu nak ci ne ñoo lank dedet waye xamnuñu ne taxawal mbotaay yu jamm ci taw suuf bi mo doon wax nga xamni ad-daruriyat al-qams yeb da ci nekk ci biir ñu ne yalla ñu ndi wax deug yalla am atunuñu ko wa asfaqna minha ñu ragal ko ñu ragal bi fayga wa asfaqna minha wa hamalaha al insan nit dem dal dikoy jël dama dama da dem mom ne ko jox ma man dina taxawal mbotaay jam ci kaw suuf dina fexé ba ku febar ci faju dina fexé ba ku wut di liggey am ko dina fexé ba ku bëgg dekk way am ko yoyé dama dama ne yalla man dana ko def yalla mu ngi innahu dama dama kana nek na walu man di togn kat jehula di ko reer ndax wax nako ba natu ba jël ko ci defuko waaw innahu dama dama kana nek na walu man jehula di togn kat te ko reer ndax wax nako ba natu te defuko modi kon sonu nit ñi dina len sampal mbotaayu jam dina def ba ku febar faju nga xamne sante ñepp ko yam dina fexé ba tabarkal ñepp am de ko way ñepp am jam ñepp am liggey ñepp di jang yalla neena tabaraku taala ba mu ko sante asman daf ñi joxal kenen mu sante ko suuf mu ne joxal kenen mu sante ko montagne mu ne joxal kenen doom adam ñu ne jox ma mu ne ha innahu kana zaluman akhmana toy ndax jëm nako ba noppi te defuko jehula akrir ndax bu reewutoon buñ ko doon dàq di ko joxe day làqu ci naan duma ko jëm mukk mukk tabarkal moo tax ci lislaam bu ñu dee bëgg a dénkaani menn mbir ku ñëw taxaw ne jox leen ma rek ñu ne ko déedéet waaw ku ñëw taxaw ne jox leen ma rek ñu ne ko déedéet dañuy seeti ko bañ koy wax nañ la ko jox mu naan duñ ma ko jox naan ko nañ la ko jox mu naan duñ ma ko jox ba baamu koy nangu ñu jox ko ko kooku lañ ko jox waaye duñ ko jox waa nit day ñëw di joxal ma rek ñu jox ko ndax suñu cheikh day wax ne doom ji wax bàyyi yónni ma nee na wóorul bàyyi yónni ma nee na wóorul kaay mu yónneel daal nee na moo gën a wóor bàyyi yónni ma tabarkàlla njàngaleem yu am solo yooyu léeg-léeg nga xam ne léeg-léeg mu du ko def njàngale yooyu dafa am tomb yu bare bare ci am solo loolu sax mu ne yàlla kon nee na doomu aadama fii la jaar moo tax moom tooñkat la ñëw ci aay bi mu ji suratul ahzab juróom ñaar fukk ak ñett yu'azzibu allahu ngir yàlla mën a mbugal al munafiqina ña nekk ay nafiq ñëw ne nañ leen jox ñu samp mbootaayu jàmm te sampuñu ko wal munafiqaat ak nafiqu jigéen yi ñëw ne nañ leen jox ñu samp mbootaayu jàmm te sampuñu ko wal mushrikina ak jaamikati xërëm yu góor yi wal mushrikaati ak jaamikati xërëm yu jigéen yi ñi ñëpp yàlla boole leen mbugal leen al munafiqin wal munafiqaat wal mushrikin wal mushrikaat wa yatuuba allahu yàlla baal ala al muminina ci ñi ko gëm te nangoo jaar fi muy jaarlu wal muminaat ak ñi ko gëm te nangoo jaar fi ñu jaarlu te nekk aw jigéen wa kaana allahu yàlla nekk na ghafuran bi baalekat rahima di ko bëri yërmande yàlla ñu baal te yërmu bëri na lool mu suñu borom tabaraka wa taala di jeexale ab aaya loolu kon suratu al ahzab moo nekkoon noonu nekk fanweeri aaya la woon ak ñett waa ci madina nekkoon juróom ñaar fukki aaya ak ñett waa ci ginnaaw bi suratu ali imran wàcce suratu ahzab bokk ci saar yi wàcc madina di jàngale wàllu sharia li xayaatil umma al islamia mbiram daa mel ni mbiri saar yi wàcc madina rek dafa jëloon dund julit yi ci di yaatal ak ci tënk lépp rawatina li jëm ci wàllu famille tëral ci ay atte yoo xam ne dafay indil société bi xeet wi texej adduna ak texej àllaaxe mboolem yi nga xam ne ay aada la yoo xam ne dañ koo doon noon te baaxut lu mel ni jël doom ne ko doomoo naa la lu mel ni wax sa soxna yemal naa la sama yaay lu mel ni yaakaar ni nit mën naa am ñaari xol yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala daf koo dindi setal ci société ba mu set wecc ak xuraafaat yeeg asaatir yi nga xam ne danoo yaakaar ne am na ñu ko mënoon tënk daal dañu naan suratul ahzab ñetti tomb yu am solo la waxtaane tomb bu njëkk bi mooy ju bënti ak indi ay teggin yoo xam ne lislaam daf koo tëral ñaar la tomb bi di ay attey ak teural ay shari'a yo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko teural bu ñettel bi nek waxtaan mu waxtane ñaari xare ghazwatul ahzab ak bu bani khurayba sar bu bu kan wala sar bi modi suratul ahzab tabarakallah tam bu jekk bi soko jele waxtaan na ci lan moy teggini agne wala lekke fu dul sekkal lan moy teggini jigen ni mara sutural aw yaram lan moy teggini jigen ni wara genne keuram nan lañ wara jef yu tegg yonent bi sallallahu alaihi wasallam yan orma lañ ko wara jox yan tegg lañ ko wara jox ak yenen yo xamne deg ngeen ko ci bir sar bi ñaar tam bi waxtaan na ci mom sar bi ci atay sharia lu melni atte goor gu wax soxna ya sama yaaye yen wala ko xamne da fay jël xalé ne ko doomo na la wala ci walu ndono ak itam ko xamne ki dafa tak soxna te daan la wax papa te wacc soxna soose nga bëgg ko tak yow jël ko ak itam yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam lutax mu am ay soxna yo xamne soxna yu imumu la ëpp soxna yi nga xamne ñom la goor ñu yor ak itam atte julli ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam ak itam atte hijab te moy laaj jigen ñi lolem di laaj te fekk baba ñanga ci ginnaw sakkel ya yow nga nekk ci ginnaw wedd ci dess sar bu waxtane na ghazwatu khandakh muy parti yi nga xamne ñoo bolo won fasiyene wona yamal l'islam sa nga xamne fofu la tollon ci jamono yoyé ñu daal dajalo ñom ñepp fasiyene daane li nga xamne moy li yunus doon taxawal sallallahu alaihi wasallam waye suñu borom tabaaraku ta'ala faru len ci kana def lena bayyi bu ñew ñom ñepp bu ñewé ba tok nga xamne ak sirat mo ci def yalla yebal ci ñom ngelaw la daqaleel ñom ñepp ñi ngi jéggul bu baax doon soxna yi nga xamne ñi ngi topu li nga xamne moy tafsir bi tabarakallah di yor seen téré té li ñi wax ñu xam ko niñ ko xamé ba ñu gën ñu ko xam tabarakallah ñom ñaat ngi ñaan yalla mu defal ñu koor ak jam defal ñu tawfiq insha Allah yalla man nako tay ñi ngi koy dig kep ko xamni ki yaangi wor te mutax
1: israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوك جولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي ميكروفون بي سن بوك عليون فال عندك والو خرلوي سن بوك شيخ كان سي دي فم سن راديو مولين دي انديل سن جتاي تفسير القرآن الكريم لين دي انديل بس بو جوت تي وقتو وي تي كورغي ييب تبارك الله غنون نانتي سورة الأحزاب mu don fanwerelu sar ak ñet ñu wara ñew tay ci ben sar bu ñuy tuddé suratu saba mu wacci makka bamu dess aya bi nga xamni moy juroom bennelu aya bobu mom waccul makka madina la wacc te moy wayara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa alhaq wa yahdi ila siratil azizil hamid bu mom ma nga wacci madina sar bi di suratu sabai nak mi ngi wacci ginaaw bi suratu luqman wacce nek juroom fukki aya ak ñent saru makka nak walu pass pass lay jangale di jël usulul iman ak jema saxal al wahdaniya manam ne yalla ay kenn ak jema saxal an nubuwa te moy ne yalla yoni yonenti di saxal al ba'th te moy dekki amna lolou sar bu wacci makka yoy ngay jema jangal sar bi di suru saba dina tambale ci al qur'anul karim di wax ni yalla tabaaraku ta'ala sose binde fi ak itam mbirum aduna bi ak itam ni yalla doxale aduna bi ci hikmam nga xamne mom moy al khaliqul hakim mom mi nga xamne fep suuf du ko recc du ci asaman du ci suuf lolou mi ngi bok ci tektal yi gëna reuy ci luy wone ne yalla kenn sar bu joge dana waxtane ben hadiya bu am solo te moy mushrikoni yi ni ñu wédde al-akhirah ak ni ñu wédde dekk ci ginaaw de sar bi digël yoonent bi sal ñu digël ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam mu giñ ci boromam ci ne bis biñ ci dana am ginaaw bo xamé ne ruuy taqaliko nak jëm yi wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum sar bi ci joge dana jël qissa yoonent yi alayhi musallatu wassalam dañu tuddu qissa daoud ak domam sulayman alayhi assalam ak li len yalla tagatalon ci xéet yi xéewal lu melni tagatal sulayman ngelaw lu melni tagatal ku picci ak doci ñu and ak daoud ngir feñal li di mbaxuk suñu borom ak magayam sar bu joge dana andi it njaxas mi nga xamne mushriko ni ñu koy def ko jëmele ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam alquran ñew woné ne lool lepp lu téggé wut la ci joggé dana wo mom sar bi al mushrikun ci ne kay leen wétal yalla bi nga xamné moy al wahidul qahhar nga xamné mbir mu ci nek moko def ngi tuddé sar bi nak suratu saba tax tabaaraku ta'ala def ci tuddu qissatu saba mudi buru yaman yi nga xamné ñom ñep dañoo nekkon ci ay xéewal ak mbété seen dëkku way nekk dëkku yu neex suñu borom tabaaraku ta'ala bañu ko toñé mu alak dëkk ba mabbu ko lepp lool nekk ibra ci képp ko xamné ki dëkk nga sar bi yalla ñu yalla may ñu dégg ko minal alif ila al ya bismillahir rahmanir rahim alhamdu cant yep lillahi yalla moko mom alhamdu cant yep lillahi yalla moko mom amna ay sar ci alquran yu matna jurom yo xamne ben bu ci nek yalla ngi ko tambule ci alhamdulillah cant yep yalla ko mom daana ñu wax naan cant yi ñent waye bo ne cant yep rek daal nay matale motax soone alhamdulillah dafa am lu ne ci biir lu am solo waxale nga ci biir ne yalla amna bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci biir ne yalla xewal na la bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci biir ne yek nga xewaluk yalla gi bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci biir ne yaangi sante yalla subhanahu wa ta'ala kan moy yalla yalla allazi moy ki nga xamne lehu momom ma

0: ci walu xam xam yoyu dañu xam bu baaxa baax li ma bëgg juñju ki da man da bëgg bu gis baax amna jëkër nak ki nak mom dafa ndawel tawakkal amu jëkër nak yalla fi yakhluqu fele yaf'al mom dal jall li tax teliwul dara za qada amran su dogale mbir ba war ko teural fa innama yaqulu doga wax rek kun fayakun daga wax kun nekkal fayakun mbir ma daldi nek kon ak bu mu jaxal kon sunu borom lepp lu nar bu yakun rek lolé fayakun motax ñankar ba gën ko wax nan yow mi nga xamne boone kun fayakun qatib qada hajati bi lafsikun Surat Al Imran ay ñu fuk ak juroom na sandam ji mu na mu ko dama ko don presenté agaleguma nga jaar li ay wax ma bëgg na nga may ma mu continuer présentation bi lay ni sa sandam wa yuallimuhu alkitab yalla dina ko jangal téré bi nga xamne moy ndey téré yi lawul mahfuz la ci nak wal hikma sandam jall dina ko jangal fiqh wa tawra sodom jall nako jangal tere musa wal injil nako jangal tere bopam bi di injil allah akbar teji dom ji amna daraja aduna ak alakhirah dom ji dana jega yalla dom ji dana wax bu muy nek lire dom ji dana wax su magge dana bok ci salihuna yi waw dom ji dana jang tere ba dana deg fiqh dana jang tawra dana jang inji mu juroom ñent ci lu yalla def ci doomu ji bi isa alayhi salam fukel ba wa rasulan ila bani israil ak yonent lay doon bu yalla di yoni ci banu israil ba fi ci baytul maqdis tay jerusalem bu ko yonne nak mu mel mel yi yeb dal dik ak ñoom ne len anni qad ji'tukum andil nalim bi ayatin ci mandar gam yi wonane yalla ma yoni mi rabbikum joge sen borom wa pinte mu yebbal ko ba di siray ji fi yebbal ne ko mu jël ban nap napal ko xejël koy tank xejël koy laaf ba mu jek rek mu uf ko mu naw mun anni man akhluqu lakum mang len di tabaxal min at-tin ci ban bi ka hay'ati at-tayr ka hay'ati at-tayr mu melni jimi picc fa anfuqu fihi mu uf ko fa yakunu tayran mu nek njanaw way nak bi iznillah ci ciobare yalla kon ben ngo fi dem de nga fi lañu don wax ci walu photo jëlat len dad akhluqu lakum waaw moy dafa tabax bam nek jëm mu uf ko mu naw waaw muy ben wa ubrihu al akma dana wëral lu fofu nak amul bismillah waaw amul bismillah buntu bal ubbi ko rek science ak medicine buntu bango xeyna mën nañu dem ba man ko fum fi wax bismillah rek ñu yag nit du ko man fum waxul nak bismillah suñu gor gor lo war na ko mëna man mota alquran ñu yéme la bokk anni akhluqu lakum min at-tin kahay'ati at-tayr فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله موك دفرم بيتش وفكو مناو ني بيتشي دوم آدم دوكو من موك موك موك موك إلى يوم القيامة لن يخلق ضبابا أو ينفق من موك بنا وبلو الأكما فهو دوم بإذن الله واو مير الفيبر لا الأكما مولو الفيبر لا والأبرص wëral puune lol tam du wax bismillah waaw mom tam du wax bismillah wa hil mauta may dekkal ku de ha bismillah waaw dekkal ku de mom bismillah ken du ko man ba yamal khiyamah ñu yag yag yag doom adamay duñu mëna dekkal ku de waaw maaw nga tudd fraw na nga tudd roba guñu leen waaw roba guñu leen waaw waye dekkal leen mukk xamna ko ko mënon kenn la xaliss tabarakallah bu sa fi ñu rek top waaw ko dekkal mu joxe 2 millions lay defal waye kenn du ko man ndax bismillah je ko tudd wa unabbiukum madran khibar bima taakun ci li ngeen di agni ko agn bo ñewé tok rek mala yow day tay supp kañ nga agni wa bu xolé gaay rek xol bir yi kenn ku ne ci penc mën la wax do agni ñi agni supp kañ ja tabarakallah daw ko nday nga xamne ñom dañu agni mafé tabarakallah kenn ku ne dal loy agni rek bo ñew ci penc ni bo unabbiukum bima taakun wama tadakhiruna ak la ngeen mbakar fi buyotikum ci keur yi lol xam na wa dana ko dana balen xibar dañu ci penj mi agn ba nopi mu la yow de sa agn ba jeexut seen keur nangam fa denj nga fa juromi temir nangam kenn ku neul mën la wax ni sa poche fi tam amul bismillah a fi tam amul bismillah wa ma tax pexe yo yeb gis nga miti nit ñi di avancer tabarakallah ci ay caméra ci ay yu demé niki yoyu motax amul bismillah ina fi zalika nek na ci lil ayatun lakum man ragum len di wonne yalla mu yoni in kuntum mu'minin bu fekke ñuy gem ngeen bu fekke ñuy gem ngeen li war na la mëna jox ngeen gem ne yalla mu yoni ci yeen surah al-imran ay ñin fuk ak juroom ñent wa musaddiqan lima bayna yadayya len di wax ni yalla mu yoni moy tawrat mi ma jitu dama koy deugal ab yonent du weddi mission bu yonent ab yonent du weddi mission bu yonent bok na ci li tax li ni xamé nit ki nit ku bax la moy day ñak weddi kiko jitu bok na ci li ni xamé nit ki nit ku baxul la moy limuy weddi liko jitu dafa bok ci yonent yi li ni xamé ne yonent lañu moy ab yonent bu ñewé day nangol yonent bi ko jitu won waaw borom xam xam bi nu lañ dan def bu borom xam xam ñewé day jitt day nangul diko jitu won di référé wu ci mom di delu ci mom légui nak lolou da xew ci aduna ci borom xam xam bi day ñew da di fa borom xam xam yépp def lañ ci saako yew ni ñepp li nekk du dëgg yalla moy wone ne momit la mu nekk tabarkal musaddiqan lima bayna yadi alquran moy wax waaw sa bo yëkëte sa loxam nday jor ne kenn nekkul ci faaléwuma kenn wala fa ne yëkëte bu tamoñ ba ne kenn nu faaléwu waa bis bo wedde ñepp yeekal ni ñepp lay wedd mu musaddiqa lima bayna yaday min at-tawra wa li uhilla lakum agin ma dagana la len ba'd alladhi len ci li nga xamne harrama alaykum aramal nañ ko ci yeen dem waa dina sañ sañ ci shari'a musa luñ ci aramalon ha mu ñew daganal ko motax ibn kasir mun fihi dalil ala an isa nasaqa ba'da shari'ati at-tawra huwa sahih ma kun isa bi ñewé nasaqalna lenn ci shari'a bi musa andi won wa tabarakallah ndax shari'a yi yunanti ali sallallahu alayhi wasallam man nañu nasaqal sen shari'a marom aqid rek lañ dul nasaqal ndax aqid mom ben la yalla yalla moma yoni wa yalla yalla moma yoni وجئتكم من اندلنا لين بآية كي من رقم يوانا يالا ميوني من ربكم فاتقوا الله رجل لين يالا يين بنو إسرائيل وأتيعون تنجن تطم رجل لين يالا تطم قافوا الله وأتيعوا أمي إن الله يالا ربي موي سما برام جان صلى الله عليه وسلم يالا ربي موي سما برام بكن قلن يالا نكن لن كمان مدد سما برام inna allaha rabbi yalla moy sama borom wa rabbukum yinit moy sen borom fa'buduhu jamulen ko fa abuduhu ñëtal leen ko te gëm ne sama borom la seen borom la maryam nak moy sama yaay haza li day siratun mustaqim moy yoon wu jup fu ngeen jaar fudul fi nak yeen ban israël yépp ma ngi leen yëgal ni bu yoon wu jup fa inna taqwa allahi wa ibadahu wal iqrar bi wahdaniyatihi huwa at-tariq al-mustaqim allazi la ujaj fi bo demé ci tafsir docteur ali sabouni ci jukki bu ñëk ba xatum ñaari témer ak ñett lool la ci wax na kon sun borom tabaaraku ta'ala ni lañu defal ci walu isa ali salam mu ñëw di wéel batay necc leen bobbi modi aya jangi wey di waxtan ci qissat al-masih isa ibn maryam alayhi salam aya di nga xamne mo wessu yalla tudul nañ ci musharatu maryam bi sayyid al-masih tek ci mu'jiza di nga xamne moy feñ ci mom yépp di tektale ni yalla ko yoni ak degeural gimu ko degeural ajitam nak fi mo ñew di ñu natale taxawayu al-yahud ci mom تخوايو اليهود تمام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم سورة آل عمران الآية الرابعة والخمسون فلما بدا خميني أحس تم للنائب عيسى يننتي على عيسى منهم تيهولي الكفر جد جد الكفر جد جد ومتنبلي يغني يهولي نيجي تنبلي جد تنبلي اندي tabarakallah tanku bukki qala mu def ben declaration ne len man ansari ila allah ñan ño nango jop nek samay talibe nek samay ndimbalakun ma def da'wa wote ila allah ana ñan ño bëgg dem ci yalla nang ko wax qala dadi koy tontu al hawariyuna sahaba ne ko nahnu ñun ansarullah wolé ñu ko nahnu ansaruka dedet nahnu ansarullah fi tam jangal nañ fi digënté sëriñu talibé daf na leen kan moy nek sama ndimbalakoon ñu ne ko ñun ñoy ndimbalakoon yalla manam and gi ñi and ak yow andu ñu ko ngir yow dañ dañ and ak yow ngir yalla waaw sew bu am salal man ansari ila allah ñu ne ko nahnu ansarullah wolé ñu nako nahnu ansaruka ila allah dedit nahnu ansarullah bet waaw mom dal lu joge ci yalla seggal jox ñu lu joge ci ñun di jox yalla direct xam ngeen ne tafsir qur'an bi yeen nga dañ top ba ak ci won ci suratu ali imran muy sar bo xamne moy ñettelu sar ci alquranul karim bo tambale ca bob muy fajistul kitab yeso won na ci waxtan wi nga xamne ci lañu nekkon yalla tabaaraku ta'ala don ñu netti ay kemtaan yo xamne mi ngi won ci isa ya maryam mi nga xamne mo jor isa mu tegon ci ay mu'jisa yo xamne yeb day tektale ne isa alayhi salam yalla tabaaraku ta'ala mom moko yoni baayi ñu yeb wala tektal yo yeb teewul ñu tek ko baat bi nga xamne ñu ngi koy tek ak itam ni nga xamne nun la yahudi dogo pour fasiyenu ko ray yalla tabaraka taala dadi ko ci musal ci batti yo ñu jëm tay inshallah war ko tambale ci aya jurum fuk ak ñaar ba ci aya jurum ben fuk ak ñett ci suratu ali imran batay ndax xam ngeen ne alquranul karim bu ngeen setlo ni ma koy waxe ci tafsir bi sa su nek diko bamtu ndax lu am solo la modi jokkolo gi am digeunte al fatiha ak sar yi nga xamne ci la nek ba bañu ag suratul nas inshallah subhanahu wa ta'ala xam ngeen ne suratul al fatiha sar la bo xamne ñetti xaj yi nga xamne mom la xaj xaj bu ñeek bi di wax ci tawhid xaj bu ñeek ñaaral bi di wax ci sharia ñettelu xaj bi mom dafa ñew di wax ci walu liñu tuddé terlinu aduna wala terlinu dunya terlinu dunya woowi nga xamne mom la yalla tabaraku taala terel bimu ci la ka ñew mi ngi ñew ñewal ci terlinu dunya woowu ñaari nit ñoo xamne dañu nangu ton muy al maghdubu alayhim ak an nasara fa baqara ñew waxon ni ci lu am solo ci ben xaj bi al imran ñew di ñu wax lu am solo ci benen xaj bi yalla kon ci ay yi nga xamne ci la nek qala tabaraku taala فلما احس بنغا خامني يغنا عيسى يونت على عيسى منهم تيهوديا الكفر دنگغا ولا بوك ويديغا نخ باتو الكفر لمي تيكي موي كو نيكون تي مير بامو نياغ nga jadd نخ كفر مودي اك ويدي دونو تيسان تي دامادام دامادام بو نيك ديكو يالا دي ساك داكو ساكون تي اك نيب لولو يونت على محمد صلى الله عليه وسلم مينكو جينجي تي اب حديث kul mawludin yulatu al fitra bepp leer bo xane bi mi ngi juddu ñu koy jur ci fitra mu di ak njub bu def ya so amé ci mom rek fa abawahu yuhawidanihi yaayam ak bayam ñoko jaddal def ko ab yahud wala ñu def ko ab nasran wala ñu def ko ab majus waye kuñ bayyi wutul señaar wajur def ñu la yahud wala nasran wala majus yaagi nek ci fitra bo xane bi fitratul lahi lati fatara an-nas 'alayha dama dama nak ngay dem bam yag fitra goba melni lu muru muru gogo mo taxone ba ñu bax ñu doon jog ñamit kenn ku nek fa ca yene bay fa war kenn ku nek xamne bo jogul bay du bax loola taxone kenn ku nek jog isa itam bi nga xamne ni yegna lidi al kufru muy jadd yon bi nga xamne yahudi jadd nañ ko yon dafa daldi wote modi fi bo selo batu ahassa muy yeb jiko yalla jefandiko dañu tudde ni istiara la modi bu waxon lama sha'ura boku tag bi mene fa lama ahass nax al hiss al hawas al qamh ñok yeb yeb yi nga xamne juroom lañu nap wala beut wala loxo wala lamine wala bakkan luñ tuddi al hawas yeb yeb yi nga xamne juroom lañ yeb yeb yi nga xamne isa amna ko nak fi ci nitam ni kon baat biñu fa ab tek ko fi moy mom nim ko yegge mi ngi melni koñ kaata ni nga koy yegge nun la yegge jadd jaddu xeta mo nax lu jitu moy nek bi mu nek ak ñoom yeen na seen biir lepp ñi ngi woon jaar ci aw yoon waye nak ci seen biir lu jitu mu fa joge commencé na yeg moom jadd jadd yoyu bam ko yegge xala mu ne man ansari ila allah ana ñan ñoy sama yi lansar ana ñan ñoy ñi may jappale ila allah ñu jëm ci yalla ana ñan ñoy ñi nga xamne ñomay jappale fi da'wa ila allah mu wote jëm ci yalla mujahid neena yam baqi wala bok man yattabi'uni illa allah ana kan momay topu ñu jëm ci yalla nun la ko wax qala da yi tantu al hawariyuna hawariyun ya hawariyun muy al mu'minu al asfiya min atba'ihi muy way gam yi nga xamne ay tanif lañu te bok ci xetam su don ci xetu yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañ wax ni al hawariyun ñoy ay sahaba modi kuma sa wote ko nek ñi la wuy ci te deggale la ni nga wote ñoo ñoy setanef ku wote ko nek ñi la wuy te deggale la ni nga wote di jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala ñoo ñoy setanef ndax ci biir njabot ñaari dina am ñooñu njabot gu nek ñaari dina am ñooñu waye ñi la wuy ci te yalla tax leena jog te ni nga wote ñu degge wote bu non ande tegeew non ñu ñuy xasu nek ñoy don al hawariyun ñoy don ashaba ñoy don ay andando ci waxtu nek on ko waxe xala wax al hawariyuna hawariyuna ne ko nahnu ansarullah ñun ñoy ndimbala ko ni yalla yi ñun ñoy lay jappale ñoy ñi nga xamni ñoy lay jappale andak yow ci li nga xamni ngay wote sadaqna billahi wa ma ji'tana bihi wa shaddu annana munqaduna li risalatika mukhlisuna fi nusratika ñu ko deggal nañu la li nga andi gem nañ ko nga xede na ñun dañu amatu ci sa risale gi nga xamne mom ngay wote ci yoon wi nga xamne ci nga nek li ñu andak yow nahnu ansarullah amanna billahi gemna yalla wa shahadna nga sedene bi anna muslimun ñun ñu ummatu lañ ci li nga xamne mom ngay wote baati muslimuna de nga ko
1: muy baat bu teeloon yàggoon na yonent bi fu ma si ñëw soo woote rek bu say gaay nangoo da nga wax ni muslim woon. Kon baatu muslim woon rek li muy tekki ci gàttal mooy ku nangoo ommatu ci la sa borom tabaraka wa taala sant. Képp ku nangoo ommatu ci yàlla sant rek ñu ne istaslama ommatu na. Dañ ko jëfee baat boo xam ne bii mooy nit koo xam ne kii dañ la digaloon tey ngànnaay ni ngay def fab sa yaram yëpp jébbal ko ki nga xam ne moom moo ànd ak yow ci noonu noonu nga nangalee kooku nga nangale ko sa borom baatu islam wala al islam lu lay teg. Ñu ne ko kon nahnu ansarullah ñun ñooy dimbalaa kon yàlla yi amanna billahi gëm nañ yàlla wa shahid na nga seede yow Isa bi anna naka ñun muslimuun ñu gëm lañu ñu amatu lañu ci yàlla tabaraka wa taala. Rabbana yow suñu borom amanna gëm nañ bi ma anzalta ci lii nga wàcce wa tabana rasula te ñu topp yonent bii di Isa fank tub naa ñoo ngi lay ñaan nga boole ñu nga bind ñu ma shahidina ànd ak ñi nga xam ne ñooy nekk al shuhada ñi nga xam ne ñooy seede ñi nga xam ne ñooy jaar fi nga xam ne mooy jaar gu jub gi. Kon ñoom ginnaa bi ñu nangulee yonent bii di Isa alayhi salaam dañu daal di sàkku ci yàlla subhanahu wa taala ci moom mu nangul leen. Waaye nangul googu mooy dañoo gëm ba noppi dañoo gëm ba noppi ne ommatu nañu door na nga dégg seen loxo seen borom tabaraka wa taala ne ko gëm nañ li nga wàcce gëm nañ sa yonent bi topp nañu ko it ci li nga xam ne lañu bind léegi nag dañoo bëgg dañ lay ñaan faktub naa ma ashahidin. Ñooñu di ansaar yi daal di ànd ak moom xabaar yu ne yi bi ñu ànd ak moom ñu tàmbali di doxal mbooloo moomu nga xam ne ci lañu nekk am benn waaye nag boo xam ne bi moom yahuza la tudd moom tàmbali nag lal ay pexe yoo xam ne yi ña ngi koy fexeel alquran dañu ko nettali moo di ñaare bu boo santaanee sa tool ñu lay bayal ña toog ca ker garab ga duñu bëgg ñay liggéey liggéey ñay liggéey ca naa yooyu sonn ngir yow ña toog ca ker garab ga dañ leen di woo ca ker garab ga luñ leen mën a wax ba indi leen ci ker gi ñu toog ni ñoom loolu daañu ko def. Saa boo santaanee liggéey rek ñaare ñu nangu ñoom yaa di góorgóorlu waaye ñu nanguwut dañuy ne ca ker ga nag ñoom te fas yéene yokk waa ker gi waaye duñ fas yéene dem ñoom yokk waa mbooloom. Loolaa tax kon ñu daal di tàmbalee laal ay pexe yàlla nee na wa makaru ñu pexe daal di tàmbalee fexeel Isa wa makara allahu yàlla fexe lal nañ fexe ah yàlla fexe wallahu te nag yàlla xayrul makirin moo gën fexe fexekat yi am pexeem moo gën pexeem pexekat yi. Loolu ñu tuddee babul mushakala moo di lafu bi yàlla yi jëfandikoo ci pexe li muy tekki ci doomu aadama du ko tekki ci nit waaw mushakala al ittifaq fi lafsi ma al ixtilaf fi l maana moo di baat bi li muy tekki ci nit nit di lan am pexe di jéem a def dara bokkut ak boone wa makara allahu yàlla pexe na muy jëfee fa yàlla yàlla moo xam moom nu muy fexee doomu aadama moom xam nañ am pexeem mooy day fekk lu mënut munute jéem ñu ne ma ngay lali pexe yàlla subhanahu wa taala amul lum tële ba ñu naan moom ma ngay lal ay pexe moo tax bu jëfandikoo baat yi dina ko jëfandiko ci alxuraan lu bari mun nañ tuddee al mushakala mooy jëf ji nga jëf mu fayee la ko waaye ci kaw ñaari jëf yi ñuy niroo ci tafsir waaye ci biir maanaa ma nag ak a ñuy tekke yeneen la yeneen lamb moom mën nañ koo ñàkk niroo ñoom ñaar wallahu xayrul makirin. Moo tax dikk na ci xadis yonent yàlla muhammad salallahu alai sallam mu daan wax allahuma umkur li wala tamkur alayya allahuma yow yàlla maa ngi lay ñaan umkur li fexeel ma fexeel ma maanaam fexe mi nekk lu ma moom wala tamkur alayya waaye maa ngi lay ñaan yàlla boo fexe fexe mi wàcc ci sama kaw ndax ku yàlla fexeel fexe mi wàcc ci sa kaw moom ba muytuwul danga daa di son. Is qaala allahu jamono ba yàlla waxee muy fexe ma ya Isa ee yow Isa inni mutawaffika man ku lay faat la wa raafiuka ku lay yëkkati laa ilayya ci man wa mutahiruka ku lay setal laa min alladina kafaru ci ñi nga xam ne dañoo jàtt. Soo jëlee baatu inni mutawaffika wa raafiuka mufassiru ne yi wax nañu ci mu di am nañu ne dafa am taqir ak taqdim moo di jiital ak defal ginnaaw bu ne inni man mutawaffika danaa la faat wa raafiuka te danaa la yëkkati ilayya ci man dafa am ci mu fasirul ñu wax ne dinaan inni naka man raafiuka danaa la yëkkati ba nga ñëw ci man womu te wa fi kat dara fat fi sa app joté am ñu ko tekkel am ñu tekké mu te wa fi ka nelaw ñu inna inni man mu te wa fi ka dang lay nelawal wa rafi'uka tilkatila ilayka man am ñu ko ciré lool muy kon hada min al muqaddam wal mu'akhkhar qatada lool la wax moy nelawal door la yëkëti batu nelawal door la yëkëti nak wala batu mutawafika al wafatu barina lu muy tekki nelaw ci al qur'an al karim motax ba so demé ci al qur'an da ngay fekk yalla tabaarak ta'ala di wax huwa alladhi yatawaffakum bil layl rabbi surat al an'am yalla nga nan huwa alladhi moy nga xamné yatawaffakum bil layl mo len def fat ci guddigi batu fatu fofu lim fi tekki moy nelaw ndax bu sété ñaaré gaay jogaat dem ci seeni liggéey yalla waxat na ci alquran allah yatawaffa al-anfus hina mawtaha yalla moy fat bakani jamono buy fatu walati lam tamut fi manamiha binul fatih budé ci manam bi déwutit budé ci manamam nelawam moy nga xamné mom mo koy fat yunus bi sallallahu alayhi dana wax mu ci ñaan isa qama min an-nawm alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nusur nga gis kon ba ci nelaw ni nga xamne nonu la amé ak jokkolo ci walu yoy motax bi nga xamé né wax nañ ni inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mu tekki kon dina la fat waye baatu dina la fat ñu tekke ko ñaar ben muy baat bi nga xamne mo jitu rafi'uka muy dama lay yëkëti ba ci man su faatu joté ma fat la muy ginaaw bi nga wacce ci kaw suuf ba nopi wala inni naka man mutawaffika dama lay nelawal wa rafi'uka ñaar yi yeb ben bu ci nek mu fasiru ni wax nañu ko mu ne ko wa mutahhiruka dina la labalit min alladhina kafaru ci yewati dina la labalit ci yewati batu mutawaffika nak ma lay fat limuy tekki it ci waxi alquran moy mom isa mi kenn du ko rey dama dama du ko rey dama dama du ko dur aw yeb

来我吃，你来就你来我吃。什么公司？你来我说过，这边，你这个你那喊的，我们来接他妈的回家了，我。dina waral nga xam topine wi ngay top maani alquran alkarim so de top ay baat ci tafsir tek sun loxo ci nga xamne moy mbindimi ñu ag ban la sababu nusul ay ji moy nangam dalay dimbele bu baax ci xam bu baax ay joju nga xamne ci nga toll ay ji ñu toll mu nek ci al imran di aya jurum ko jurum ñent sababu nusul nenañu bi nga xamé ne wafdu najran wala nasara najran dañu ñew dañu waxante ak salawatullahi wa salamu alayhi ci mbirum isa alayhi salam ñu ne ko yow yoonentu yalla bi waaw lu tax ngay aybal suñu waji mu leen wama aqulu lan la wax ci mom ñu ne ko yow da nga ne ab jam la mu leen ayal innahu abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila al-azra al-batul mu leen waaw jam bi yalla la ndawul yalla la baatu yalla la bo xamni bi daf ko sanni ci maryama al azra al batul ñu daldi mer ñu ne ko ndax ma nga gis bi nga ñëwé jamono ba légui nit ko xamni ki amuy bayyi su fekke lolu kay deug la won ñu keneen ko melni isa yalla daldi wacce inna masala isa inda allah kamathali adam misalum isa fa yalla moy misalum adam fa yalla nenañu bi nga xamé né waxna len lolu dañ lako nak ñun kay su fekke lolu khad kunna muslimina qabla limum amato wonanti bu yag yoon feneen dedet seenu amato demu wut non nax ñet yef munta and ak ko amato moy ne yalla amna dom di lek mbanxo di su jotal xerm ñet yi munta and ba nopi ngeen di wax ne omatu ngeen yalla daal wacce inna masal isa ba ca suma nabtay muy mu baaxal ba'dhum qalu su ngeen defon mu baaxale bi la ñunt bi di wode kon da ngeen tak ni aw sawara ñu ne ko kon yoonte bi ëndu ñu leneen ñu ne kon li moy am al islam aw al jizya aw al harb ñu ne kon islam ñu ñoo amati ñi and aw al jizya te moy ngeen dingo joxe en ko aw al harb wala ñu nang ñu ngeen xex fa aqarru bil jizya ñoom ñu la di saxal legi nangu na jizya bi nga xane ci leen di wo yalla tabaaraku ta'ala neena inna masala isa inda allah misalu isa fa yalla kama sali adam manga melni misalum adama fa yalla adama qalaqahu yalla binnakum min turabin tisuf ma qala lahu muneko ginabun ko binne suf kunnakal fayakun munek modi kon ñaari misal yoyu yalla tabaaraku ta'ala binduna adama amul ndey amul bay mu binne mari isa mu am ndey te amul bay mu binne hawa mu am lo ulama yi wax baye te amul ndey manam te fan lim ko jele ci adam mu bind yeneen doom adam yo xamne ñoom dañoo am ndey dañoo am baye mbir mi daadi man yalla nak buñu waxe li sallallahu alayhi wa sallam alayhi mu ne ko nak ci len di yeen bañu lay wax li ci ñoom mok adam ñoyam su ko defé sax dem ci adama sax dem ci adama day rañ ne kon amna sax lu manki fele lu gëna doy war nak fi lu bang bang yaay mi ngi fi waye fele yaay sunniko waxuma la nak bay kon nyaay ben am fa inna masal isa inda allah kama masal adam qalaqahu min turab min ko bin tisuf kuma qala law ginago muneko kun nakal fayakun munek al haqu min rabbika deug nak ci sa borom lay joge al haqu deug min rabbika ci sa borom lay joge fala takum min al mumtarin bul bok muk ci nga xamni dañuy fikki sak lu joge fa yalla من ينتي بصلوات الله والسلام عليه هذا هو الحق القول الحق في عفا فلا تكن من الشاكين بل بوكت ني سكي ساك واخ جي مالا واخ بوك نتي گم يالا كون تبارك وتعالى مو بريسانتي مير nga گمي كون نونا موكو بريسانتي فمو تك مير nga تك كو فم كو تك لوم واخ تي مير nga گمي كون نونا
lum jital nga nango ko nona lum defal ginaaw nga nango ko nona bokku na ci yalla tabaaraku ta'ala ak gem gi ngi koy gem muneko fala takun minal mumtarin bul bokku ci nga xamne dañuy sik sak mbir bi mu ñu ngi bi nak salawatu wa salaamu alayhi so len net len ni nak wax len ne li la alquran wax ci mom famu hajjaka ku yarante te yow fi ci isa min ba'd ma ja'ak ginaabum la dikali min al-ilmi ci xam xam faqul nang ko la di wax ne ta'alu kaylan nga wolen nad'u abna'ana ñu wo suñu dom wa abna'akum ak seen dom mo da nga di wo ngeen rëdd ben rëdd cercle ñeen wo seen dom yu goor ak jigen ci biir rëdd ñom tam ñu wo seen dom yu goor ak jigen duggal ci seen biir rëdd ñaar rëdd nak dañuy sore ñeen ci seen rëdd ñi ne seen biir rëdd woni saa ana ñu wo seen ci jigen ci ñu soxna woni saa akum yeen ngeen wo seen soxna bu ko defé suñu soxna dugg ci biir rëdd yeen tam seen soxna dugg ci seen biir rëdd wa anfusana ñu wo suñu bop wa anfusakum ngeen wo seen bop moy manam ñun suñu bop ñu dugg yeen ngeen dugg yeer do suma ginaaw ga bañu duggé nak ngeen dugg seen njabot dugg seen soxna dugg ñun tam suñu njabot dugg suñu soxna dugg suma ginaaw ga nak nabtahil ñu daal di ñaan ila di ñaan fa naj'al ñu def la'natullahi rabbum yalla alal kazibina yalla nek ci groupe bi nga xamne waxu ñu dëgg yunus bi sallallahu alayhi wasallam wolen ci mu ne bu ñëwé ko dañu nan allahumma al'in al-kaziba minna fi sha'ni hiza yow yalla yalla nga def am rebb ci ñi nga xamne ñoo na ca safan ba ci ñi neena bañu ko defé ñoom tam dañu daldi delu ginaaw ابن عباس نانا لو خرج الذين يباهلون رسول الله لرجعوا لا يجدون اهلا ولا مالا من دين ني نيغا خامن نيو دون بغا ديفو يونتي بي مباهله بو نيو كو ديفون بو نيو ديلو سين كير دون فا فك اي سخنا واي دون فك علال دون فك لنين نكا نون ابو حيان لولا واخ مني وفي تاك النصارى الملاعنه لعلمهم صدق ولبس صدقه شاهد عليم على صحه نبوه عيسى عليه السلام yalla neena inna hadha qannati bimalati lahu wal qasasul haqq moy netti bu deug lahu wal qasasul haqq moy netti bo xamne moy bu deug wa ma min ilahin amul ben yalla illa allah ludur yalla bi yakh allah wa ma min ilahin illa allah amul ben yalla bo xamne bi jaamu ga day am ñeri ñax ga jaamu di am lor illa ludur allah ben yalla bi imam jenena wahidun ma illahu min fani wa lam yazal jalla ali mushad nena kenn amul ñaar ay mbirum day mag xasu nek waxna ko ci waxam yu bare bare tabarakallah dan ci ñew ci suratul nisa yi ci fa nga xamne fa la gëna yaato al hakimu yalla mi nga xamne moy ki nga xamne moy gëna xereñ ñaari tur lañ batay al aziz moy ku tedd ba nga xamne lu ne sax nako def al hakim moy ko xereñ ba nga xamne du def lu njumte nek fa in tawallaw suñu du moyo fa inna allah na xamne yalla alimun ku xam la bil mufsidin ci yakkati su baba ku djublu ci lool rek la taxa jog moy yakkat bi nga xamne al qur'an taxawalna hujje yi taxawalna layu leer yi ci yak li nga xamne mo nañu tek ci isa alayhi salam ci diko def yalla dafa daldi wo ñaari groupe yeb mu di al yahud wa nasara ci nañu wëtal yalla kay la ñun ñap ñu topalo ibrahim alayhi salam ibrahim mi nga xamne dafa nekkon ci diina jo xamne diina ju set la ibrahim mi nga xamne mi ngi nekkon ci millatul islam ummatul yalla tabaaraku ta'ala ibrahim mi nga xamne nekkuton yahudiyan nekkuton nasraniyan ni nga xamne ne niñ la ko di waxe ci lenn ci ñaari xéet yoy xul yalla lena xul waxale yoonte ya ahli alkitab iyyin yahud wa nasara iyyin ñontere ta'alu ka'ilin yin ñaari gurub yeb ila kalimatin sawa'in ci baat bo xane baat bu yemola ñoo ci bokku yem baynana wa baynakum suñu digënte ñun ak yeen nga xamne ñoo ci yem mom baat bi kalima 'adila mustaqima fiha insafun min ba'dina li ba'd baat bo xane bi ñun ñep ñoo ci bokku yem
baat ba mooy allaa naabuda ñu bañ a jaamu ñu bañ a wéetal illallah ku dut yàlla wala nusrika bi ñii ñu bañ ko bokkaale say an dara waaw ñu bañ a jaamu kenn ku dut yàlla ndax ñoo ko waxoon ci fatiha iyaka naabudu muy ubudia wa iyaka nastain kon te it wama xalaqtu ljinna wal insa illa liyaabudun muy kon kaayi leen ñun ñëpp rek ñu wéetal yàlla dong bañ ko bokkaale dara muy ñaar wala yag

0: yàq jàkka ji taxale na jëpp jaxase ko taxale na mën a jëpp tafsir tabari jukki fukk ak ñaar xatum juróom ñeent fukk ak juróom ñeent wa naktubu maa qaddamu wa aathaaru daa ñu bind maa qaddamu leen jiital wa aathaaruhum ak lan la ci ginnaaw loolu jar naa bàyyi xel lool jëf yi nga jëf lu jiitu ray faatu li nga fi bàyyi ginnaaw sa njaboot di ko jëf say doom yi nga jëru sa bopp loolu itamit ci siinu atabari boobu mu ngi jàkk yi jooneen ci jaabir mi ne araada banu salama an yataxawalu ila qurbi almasjid fa baraxa dalika annabiya sal allahu alai wa sallam fa qaal ya banu salama diyaarakum tuttabu aathaarukum diyaarakum tuttabu aathaarukum fa qaalu maa kaana yasurruna anna kunna taxawalna axrajahu muslim fi sahihihi jooneen ci jaabir mu ne banu salamata jàkka ji daf leen a sori woon naam jenn jamono ñu bëgg a tuxu fi nag ndax jege si jàkka ji ndax sori ji daal xaw na nit ñoom nit ñoom yaa banu salama dëkk leen fa ngeen dëkkoon ndax seen jéego yi ngeen dox ba jàkka ji dañ koy dund dëkk leen fa ngeen dëkkoon ndax jéego yi ngeen dox ba jàkka ji dañ koy dund moo tax sori jàkka ji tey ñëw jàkka ji waa ñuul dara donte jégg ko tey ñëw ndax waaye sori ko tey ñëw nag muy ëpp tiyaaba ndax jéego boo jéego rek damay am ba tax ñoom ñu ne ñoom de kon li leen di dégloo mooy ñàkk a toxu wa kulla shay in népp ngir lu mu tuuti tuuti lu mu réy réy asaynaahu danañu ko bind danañu ko wàññi fi imaamin mubiin ci téere bu leer lépp luy am kulli shay min al asiya aw amr min al umur jamanaahu wa babatnaahu fi kitaabi mastour huwa saasifu al amal yowma nadcu kulla unaasin bi imaamihim ay bi kitaabi amalihim wa kulla shayin mbir mu nekk lépp mbir mu nit def wa kulla shayin lépp mbir mu nit def teyeer bi ñëw ñu jox koy yére ñu wóor ko ne munu koo ñëw seen julli ba ñu jël ñaw bi teg si naan waa ji tey suba tey suba ba ñu ne tey la julli mbaay suba ñu ne tiri dem yàlla mu ne loolu li muy tuuti tuuti ahsaynaahu takk nañu ko bi bind ko fii imaamin ci téere mu biin bu leer ba àlaaxira ñu ne la lu tax nga waxoon waa ji rendi boo respecté wu wa kulla shayin ahsaynaahu fi maamin bi lu mbir tuuti tuuti yow sa wër tax si bi nga xam ne da nga doon tëral sa compteur jël benn client boo xam ne bii soppar ci ko xanaa demal moom noonu yow kiyor sa le centre nit ñëw fa seetul compteur bi te fekk 200 yi ci woon nga bàyyi ko mu dugg wax ba noppi nga boole 200 yi fi nekkoon ak ya fa nekk fayu ko ko loolu lépp yàlla mu ngi ko dund fii imaam mu bin ci téere bu leer bu ñu ñëw mu atte leen ko ne la waa ji moo jëloon sa 200 yi ca adduna kon nag léegi sàkkal pexe baal ko mbaam mu fay la bu ne fay nañu fay ko mu jaayit wa qataada ñu ne huwa lawxul mahfuus loolu mooy téere bi ñu tuddee allawxul mahfuus tabarkallah alisaabul ni mu ne moom daal ni mu yaakaar ni moom la mooy téere jëf yi te mooy li ibnu kathir tànn ci teccin woowu ak firin woowu wa kulla shayin lépp ngir li mu tuuti tuuti ahsaynaahu natt nañ ko takk ko ba bind ko fii imaamin ci téere mu biinin bu leer wala ci sa fiche wala boog ci sa tabarkallah ci sa bulletin nga déggoon mu naan wa naktub maa qaddamu wa aathaarukum tabarkallah ji nga xam ne moo weesu léegi yàlla daa ne léegi nag ñu ñëw nekk li ñu kii nga xam ne mooy qissat ashaabi alqaryati mais ma ngi dëkk ba dafa nekkoon mbir mu tumuranke yàlla yónit ñoom yónent wa drib lahum misaalal ñu ñuy waar te nit ñu ñoo waar surtout yaa sin ayat si ñet ashaab alqaryati waa dëkk dañu doon waar te nit ñu ñoo waar dëggal de wa drib lahum sabalal misaal ñu ñuy waar te nit ñu ñoo waar nga sabal leen masalan am masal
1: أصحاب القرية وادك لندن وار تمن وار اسنخت جاءها ذكر ملكد المرسلون يتي ننتيا المرسلون نيال يونيون دك بابا يالا دفلون يوني يونتم يخصادق نيادك نيوني للمصدوق نيادك نيوني للشمعون نيادكو واو نيو نيات نيواد لين كان كوتي نك داما نيويوني يالا ني يوني با نغا ديكي نيران لا يواد ام نيو ني نيات يوننت يوي عيسى مو لن دون يوني تا نيوني واخ دي بو ديما سي تفسير القرطبي موم موكو واخي نون واو لولو ام نو سي تفسير كات يي ني سي ديبو واخ لول يوني صادق نيوادكو ñen masdu ñu yedd ko ñen sam'u ñu yedd ko is jaa al mursalun ko defé tan misal mang nonu yalla diko tambalé jangalé ñen tek sen daram ci ay bobu di fuk ak ñet ci surat yasin ñu ñaan suñu borom tabarak wa taala mu dajalé wat ñu fi ci sam biir ñew insha allah subhanahu wa taala koor gi def bu jot ci waxtu wi ci katou ñu borom tabaraka taala dembu ñu ngi won ak yoon ci surat yasin ñu won ba am ci fukki ay ak ñet tabarakallah dañuy tambal nak ñu ne won ñu dem jéxal ahzab amna koor jé ñu japp fekk faatir lañu jéxal door ñoo ci yasin ñu ñu ci ay fuk ak ñet wadrib law masalan ashab al qarya iz jaaha al mursalun sunu borom tabaraka wa taala doon ñu nekk li yonent yam yonni woon ca dëkk ba Qurtubi di wax ni mooy Antakiya wala Antakiya ci waxu mbooleem mufassireen yi ñu yàlla gaa yu nit ñoom Sadiq Masduq ak Shamun ngir ñu waar leen foofu lañ taxawoon war a tàmbalee ci إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون يعني أنا يقولون كأصحاب القرية أي يمنت يقولون كم من يوم يودكو wala mu yonne no ñaar Sadiq ak Masduq ñu di leen ñu indi ñettal mu ne if ba nga xamee ne arsalna ilayhim yabal nañ ci ñoom ithnayn ñaari góor gaay yonent ba ñu demee fa kazzabuhuma waa dëkk ba yeddi leen lu yonent wax rek waa dëkk ba yeddi leen mu bëggee dugal seen loxo ca wàllu ne dëkk lay doxe ci mbirum àdduna ñu ne déeréet sëriñ yoonam nekku ci doxali ñu mbirum àdduna ñu bëggee dugal seen loxo ca nañu yare gone ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekku ci dugal loxoom ci nuñ yare gone ñu bëggee dugal seen loxo ne leen nii la ñu war a tëralee politique ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekku ci wàllu tëral politique ci ñu bëggee dugal seen loxo ci wàllu la nga xam ne mooy tëral li mu dundin wa ñu leen déedéet loolu mooy wedd yonent waaye du leneen maanaam bu yonent ndewee ñu mel lépp sëriñ naan nii lii la war a doxe ndax yàlla lii la ci wax ñàkk a doyloo bu ñuy ñàkk a doyloo waxi yàlla ak wax yi ki nga xam ne mooy yonent bi man nga ne sëriñ bi loola mooy tax yedd yedd am fa kazzabuhuma ñu yedd leen ñoom ñaar yàlla mu ne fa azzafna ñu dëgëral ñaari yonent ya bi saalisin ci beneen yonent bu leen ñetteel bi rasulin saalis dañ weddee ñaar ña yàlla yónni keneen mu ñetteel leen ndax mu dëgëral leen fa qaaloo ñoom ñett ñépp ñu ànd ne innaa ñun ñett ñii Sadiq Masduq Shamun ñun ñep mursaluna dañ ñoo yoni ilaykum ci yeen ñun ñep lañ yoni ci yeen surat yasin ay fuk ak ñent da gis fi bi ñaar yoon ti ñewé benen ñoo ñettel leen dafa ñew sax ci lam waran woné na ñom ñep yalla leen yoni borom xam xam bu ne non la war di taxawé morom xam xam mu ne morom doomu soxnam bu de bu fekkee ne mu ngay yëngutu mu yëg ne ñoom ñëpp ñoo war a àndandooy genn kàddu ne inna ilaykum mursalun tabarkàlla du ay lawbe songee garab ñetti lawbe kenn ki xëy gajj ba muy di mu wàcc su beneen lawbe ba ñëwee du wax ne kii lim fi gëj baaxut day tàmbalee fa maraamum lawbeem ma yem rek di gëj su wàccee ñetteelu lawbe bu ñëwee moom bu gëjee balaa wàcce garab ga daanu loolu la yàlla di junj ci alquran naan yonent bi innama anta munzir wa li kulli qawmin haad waaraate kan nga kenn ku ne am na nit kuy ku lay jubal tabarakallah dama dama mën naa waar nit di ko waar mu sam kenn ñëw moom nekk xëdeem daa di koy jubal boo bëggee nag boole munzi rek xaaji loola moo jëfe lool moo tax yonent yi nga gis yàlla tegale leen kii ñëw wax kii ñëw wax kii ñëw wax ku ñetteel ki mën naa am lay defaru defaroo ci moom loolu lu am sol la ci këral ñu alquranul karim ama bëgg a féetewoo yépp tabarkàlla suñu mbokk professeur ahmed dam day wax ne ku bëgg a féete yàlla fépp doo ko féete fenn ndax yàlla kenn mënu koo féete fépp yonent yooyu xaaloo ñu ne maa antum wala bokk waa dëkk bu ne leen maa antum nekku leen illa basharun lu dul ni ndeef mislu naa mel ni ñun ni ndeef ngeen ni ñun rek gënu leen ñu ëpp leen ñu alal benn wa maa anzala arrahmaanu yàlla wàcciwut min shay'in ci dara ñu ne leen yàlla wàcciwul dara wax yi wu leen waxut ak yéen muy ñaar in antum illa takzibun yéen nekku leen lu dul ñuy wax lu dul dëgg aa yonent yi ñoo am leen ñetti te ñoo sonn nu ñu nekk ay mag nu ñu nekk ay kilifa ay nit taxaw ci seen kanam wax leen ñetti wax yi mi ndeef ngeen ni ñun yàlla wàcciwul dara waxu leen dëgg tabarkàlla mi ndeef ngeen ni ñun muy benn tooñ yàlla wàcciwul dara muy ñaari tooñ li ngeen wax du dëgg boobu nag gën cee doy waar waaye yonent du xuloo yonent du delloo kàddu gu baaxul ka ko wax kàddu gu baaxul ndax ndabul yonent muy dëngam ak jubu di nekku fa kàddoy saaga du nekk ci dëmm yonent moo tax du génn ci làmmiñam ku baax ku ne it borom xam-xam bu ne it doomi soxna ju ne it war naa bàyyi xel ci tontu bi yonent yi li leen wax métti na wool ni ndeef ngeen ni ñun yàlla wàcciwul dara li ngeen wax du dëgg xaaloo yonent yee ne leen rabbuna suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun la mursaluuna ilaykum jun nañ ne dina dañ ñoo yónni ci yéen tontu la ngoog ndax moom nañ leen a delloo ni yéen waxu leen dëgg waaye bàyyi nañ fa waxu leen dëgg jëpp bàyyi fa yépp ne leen xaaloo ñu leen ñoom ñett ñëpp rabbuna suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun ñett ñii la mursaluuna ilaykum dañ ñoo yónni ci yéen ngoog loolu mooy seen tont ibnu jawsi mu ne akdul xabara huna billami la mursaluun li annahu jawaabul munkirin bi xilaafi lmawdici l awal fa innahu ixbaaru l mujarrad tabarakallah noonu la ko
2: التسئيل وقع في علوم التنزيل تجكب نتال با خطم تومير الجرم بين فك أكبر نحب نقل النوان إنا إليكم مرسلون ببرندون خبار فهب اللهم يدينك إنا إليكم لمرسلون بين كوي فدل بغر الوحد وما علينا دررني وما علينا دررني إلا لجب البلاغ المبين جت لو جت لو دا مو نوار لنن ورني جت لو جت رك ني لا جت لا فلار لي لا جت مو ييو جي داس واي دال لن ني سانت موي جت لي لن جت لو جت وا البلاغ المبين ما تخلي ني نك لي كفي تمن اجزات الداله على صدق الرسل ci walu dekkal ku deer faj ku puune ak faj ku muuma lépp suñ borom di leen ko defal ñoom yonent yi ndax ñu mën a jott li al balagh al mubin tabaraka allah loolo tax suñu mag ñi koo ma sa dem ci pénc mu am gis bi muy dajale mboolem ñun jaboote ndax mu am al balagh al mubin tabaraka allah bu ngeen dee bàyyi xel wàllu histoire gàmm ci réew mi histoire màggal ci réew mi loolu la doon tekki mooy dajale ñi nga am jotali leen al balagh al mubin ndax wa ma alayna illa al balagh al mubin dara wayin waruñu la jël jotali gu leer ko dafa daje waaye itam mu am al balagh al mubin kàddu yu jóge ca warkal la ci li fëgg dem ca ñoom yi def kenn ku ne demaat ba beneen yoon ñu dellu si waat ñu dellu si waat ko xaalu waa dëkk ba ñu leen inna ñun waa dëkk bi tayyar na bikum dañu leen a gaafal dañu leen a gaafal dañu leen a gaaf nax dañen ñi woo ci diine ji bokkut ak diine nekkoon li ngeen ñuy woo dafa tumuranke te lu baaxut la te it seen gaaf tax na ba ñu ngi muslu ci yéen ci lii ngeen ñuy woo loolu xaajatu Cheikh Vada alal Baydawi moo ko wax ci jukkub ñetteel ba xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom gaaf bii nag bokkut ak olof moom li ñu wax mooy olof moom soo tekkee jabar ñu wàcc la ñu dàq la si ngay liggéeye nga ne daa gaaf boo tekkee jabar warkal la dugg ci oto accident ni daa gaaf boo amee oto oto ba nangam nangam nga ne daa gaaf ñu nag li ñu tekkee gaaf moo dëppoog la yunt ba doon tekkee gaaf sallallahu alayhi wa sallam mu ne bu gaaf amee day ñett moom dana am gaaf bu fekkee gaaf am na waxi ni nag lu am solo bu fekkee gaaf am na day ñett ñooy am gaaf jigéen kër fas ne bu fekkee gaaf am na ñu ne ko luy gaaf jigéen ñu ne jigéen ju yaruwu de moom ko ko denc loolu moom gaaf la kon gaaf fii li muy teg ci mooy rek mbir mu baaxut lu mu baaxut al qumx loolu la gaaf di tekki waaye tekki nga ànd ak moom ñocc la nga ànd ak moom ñu dàq la loolu du gaaf maanaam li ko olof di wax mu ne kon jigéen di gaaf mooy jigéen di yaru ndax jigéen yar moom baaxut comme ne sa kër lu fa nekk yàqu ndox bu fa nekk mu tas ko tabarkàlla sa ngay liggéeyee mën nañ la fa dàq ndax ay waxam ay réewandem sa patron bu ko seet-seet ay demee nit yooyu loolu moom gaaf la mu ne bu fekkee kër am na gaaf mooy kër gu xat kër goo xam ne benn néeg benn saal jeex na kër gu xat mu ne bu fekkee fas am na gaaf mooy fasu nungul sareet nungul ku ko war loolu lall ci dëwoon gaaf ñeneen ñu nag leen loolu ñu si doxu gaaf waaye dëkk bi kon ne yonent ya inna tatayarna bikum dañ leen a gaafal la illam tantahu bu ngeen bayiwut seen woote bi ngeen di woote naan jëm diine am naan seen diine ñu ngeen nekk baaxut la narju man nakum daañu leen sabd ay xeer ba ngeen faatu wala yamassan nakum dana leen laal min naa jóge ci ñun waa dëkk bi ñun ñëpp azabun alim mbugal mu métti lañ leen di mbugal azabun alim mbugal métti mu jóge ci ñun loolu la ñu wax waat waa yonente yi alayhimu salaatu wasalaam yonente yi xaaloo ñun leen tairukum seen gaas maakum mu ngi ànd ak yéen fu ngeen dem yóbbu ko fa du leen ñëw ci yéen moo tax li leen dal dal leen waaye seen gaas mu ngi ci yéen ci wedd ngeen wedd yàlla ak mooy ma ngi koy mooy ak seen jëf ji ñaaw ji loolu mooy gaaf kon ci yéen kon gaaf day takk nit ki waaye du caagi ne nite ko koy indi taayirukum maakum laysa shu'mukum bi sababina wa innama shu'mukum bi sababikum wa bi kufrikum wa isyanikum wa suu a'malikum a in zakirtum loolu shart jawaab la boo xam dañ koo dindi maanaam a in zakarnaakum waadnaakum wa daawnaakum ila tawxid la tasaamtum bina mu ndax su ngeen waaree rek mooy tax ngeen gaafal ñu mooy tax a in zakirtum mu ndax liñ leen di waar mooy li jur gaaf gi déedéet waaraate munta jur gaaf bal li fi nekk kay antum yéen xawmu nit ngeen ñoo xam ne musrifuun ay yàqkat ngeen yu jëgg day yàqkat nag mën nay jàpp ne diwu ko teg li ko dal fekk moom ci boppam li ko dal moo ko teg xam nga ne Ismaïla ba mu amee soxna papaam di feet si soxna sa ñëw yënd fa na ko soxna sa dalale tax na ñëw ci soxna sa ndax ne wax ne sama gan gee gaaf déedéet moom ci boppam gaafam dafa ànd ak moom ndax nam dalale góor ga nam ko tertoo ak góor gi ni mu bëggoon a tabaxee ummaam fokk mu sant doomam mu génne ko ca kër googee la ko ñëwee rek mu indi fa musiba bal antum qawmun musrifoon ah xuloo bi bari yeneen yi ñuy wax di jox waa dëkk waa dëkk ba di wax di leen jox ngir mi xëccee yu bëri lool kenn ku nekk di wax wa jaa mu daa di dikk min aqsal madinati jógee fa gën a sori ca dëkk ba min atrafil madina min abaad atrafil madina fa gën a sori bu doon ci yow mi nga ne mu jóge ca tënku dëkk ba tënku Sénégal rajulum waa joo xam ne ba mu ñëw yasaa ma ngay waax mu ngay mukk bëgg àtte si diggante yonent yi ak waa réew ma waaw ñu ne mooy xabibu najaar ibnu kasir wax ci wax ji am solo mu ne waa dëkk ba dañuy jógoon bëgg rey yonent ya benn waay jóge leen ca fa gën a sori ca dëkk ba waaxu si ngir dimbi la yonent yi ci seen nit ñi ay nitam muy xabibu najaar mu nekkoon koo xam ne daf daan liggéey ci wàllu rabb daan faraxe lu bari baaxoon lool lu mu am lu ne genn wàll ga lay lekk faraxe genn wàll ga ba demee ci Mustafar ibnu Kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent la ca wax waa ju baax jooji xutu bi bam jëlee mu ne xabib mii dafa nekkoon koo xam ne kii amoon nag wéré di gune ci moom këram nekkoon ca fa gën a sori ca buntu dëkk ba bay dugg si bu doon Dakar bi da naan mu nekk ca Bagni foofu la dëkkoon mu nekk koo xam ne da daan féete woo rek ak jaamu yàlla ay at yu yàgg ñu leen woo ci ñu ñeetal yàlla ngir loolu
1: dañ ci ñoom, maanaam ñàkk yëtu yàlla dañ ci ñoom, ñu lam ko wuyu rek. Ba mu gisee yonent yi nag ñëw di woote lu mel ni lam doon woote, mu ne leen hal min aaya, ndax am ngeen luy wane ne yàllaa leen ñun ñi. Kon ci muy ñaan ñu ne ko waaw, ñun dañuy woo di wooteel suñu borom bu am kàttan bi. Buñ ko wooyee feebar bii nekk ci yow boo wuyoo mën na koo dindi. Ak lu ma jaar ne lu de lu yéeme la, man maa ngi ñaan di woo nit ñi ci ak ñu yépp ngir lii na ci man dañ. Kenn wuyoo ma, kenn nanguluma ma, mu ne naka la ma yàlla mën a dindilee li na ci man. Yonent ne ko naam, rabbuna ala ma yashau qadir. Donc yii waa dëkk bi jaamu du jëriñ du lor. Léegi Habibu Nadjar gëm leen, yàlla daal di koy muril ngaana ji nekkoon ci moom loxo yam lépp daal di wér ak tànk yaak yaram ba. Moo tax ba nitam ñu jógee bëgg rey ñi nga xam ne ñoo yonent ya, ba mu dégg ko mu daal di gaawantu daal di daw si ñëw ngir xettali leen, xam ne ñii ko xettali woon jar nañoo xettali te it duxuñu ay caaxaan. Loolu la alquran ba di junji fii ba demee ci tafsiru alqurtubi te jukki fukk ak juróom xetu fukk ak juróom ñett muy riwaaya boo xam ne bi moom la fa qurtubi tudd. Wa jaa dik min aqsal madinati, ca fa féetee dëkk ba kaw gën faa sori rajulun, benn waay boo xam ne ba muy ñëw yasaa mu ngi waaxu si ndax xettali si yonent yi. Ba ma see qaala mu ne yaa xaw mi, yéen sama mbokk yi, ittabiu topp leen al mursalina yonent yi ni ma leen topp. Woote bi ñuy woote jëm ci wéetal yàlla, laahi biir gi ñu laahi biir nangu leen ko, daan leen di wax seddi li wax ja yéen attabiu topp leen ndax war ngeen a mën a topp. Man waajoo xam ne su ngeen ko dee topp mu di leen woo, laa yasalukum du leen laaj ca lam leen di woo ajaran ak pay. Waxum ñoom ñi leen di woo it musta doonu ñu jub lañu, ñu baax ay jukk lañ, ñu sell lañu. Kon nag ñooñu kooku woo la nga wuusu ko lu war a mën a nekk la. Koo xam ne li mu lay woo du la ci laajub pay, koo xam ne ku jub la ay jukkoom baax ne la kaay ñu baax, koo kee dal war ngeen leen a mën a topp. Parce que lu am solo la attabiu man laa yasalukum ajra wa hum muhtadun. Mu ne leen wa maa liya, man lan moo may jot ci wér gi wér gi xel ba laa aabudu du ma wéetal allazi ki nga xam ne fatara nii wóor na ma ne moom rekk moo ma bind, likee du ma ko wéetal. Wa ilayhi taji moom it turjauna, lañ leen di delloo yéen ñëpp ak man. Tabarkàllaa waarati wa am solo la wax fi. Wa maa liya, lan moo ma jot man Habibu Nadjar, lan lay xewle, ana ban feebaru xel, ana ban gàtt xel moo war ma dal ba laa aabudu du ma wéetal allazi fatara nii ki nga xam ne moo ma bind moom kese. Maanaam ginnaaw yàlla rekk moo ko bind, di ko wër sëgal, di ko dundal, naar koo rey ëllëg, su feebaree moo koy faj, mu ne kooku rekk la war a topp te it ci moom lay dellu ëllëg. Ñu takk ay tànkam, takk ay loxoom, def ko ci pax dem ñibbi. Mu ne kooku man moom laa war a wésal te it yéen moom ngeen war a wétal. A attaxisu mu ndax damay jël ñun duuni yi leneen lu dul yàlla aalihatan def ko ay yàlla. Waaw mu ne waaw, ndax dama fiy bàyyi yàlla jël yeneen yàlla def ko yàlla, te loola du dégg du jëriñ du fekk ka koy jaamu dara. Yuridni rahman, bu ma yàlla namee bu durriñ ci lor ma, yooyee nga xam ne du yàlla laa tuxni anni, munu maa fegal
3: shafa'atuhum seeni ramu shay anda wala yunfizuhum te munuñ ma xatili ndax dana nekk fii kon di jaamu leneen lu yàlla loo xam ne suma jaaxlee munu koo dindi suma yàlla jàppee bëgg naa génn adduna munuñ faat munuñoo dox ci diggante bi leneen lu dul yàlla kon du ma ko def muy yàlla du ma ko jaamu barkalla la nga gis benn waaye génn adduna ñu dindee ci moom ci ay wàllu lu mu jàppoon ne loola dana ko dindi ci adduna tiyee ci adduna lu mag ay kilo yi kilo yi kilo waaw lii mu def ko ci ndigg yi lii mu def ko ci mbagg yi fenn fu ne mu def ca mu bari lool ndeysaan mu génn adduna ñu tekki yépp dagg yépp teg fële ne ko kaay nag nga wuyu sa borom tabaraka wa taala mu ne kon man yooyee du ci am lenn loo xam ne dama koy jaamu di ko wéetal yàlla rek laay jaamu moom rek laay wéetal ndax moo ma fi indi moo ma fi bàyyi moo ma fi jële moo ma fi indi moo ma fi bàyyi moo ma fi jële inni man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla idan kon la fi dalaalin wóor na ne naa ngi ci ak réer mudd yi ñun gu leer ngeen jëgal inni man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla di ko wéer samay mbir idan kon man su boobaa la fi dalaalin naa ngi ci ak sankute mubiin gu leer waaw sankute gu leer loolu la yonente bi wax ne ku muus alkayis man daana nafsahu wa amila lima baada almaut ku muus mooy ku not ba kanam bi jëfal nag la ca ginnaaw dee tabarkallah serigne Saliou Mbacke xalifa al khalifatul aam li taifati almouridiya mi ngi koy wax ci benn waxam bu am solo mu ne di maanaam
4: wali qawmika wa sawfa tusaluun suratu zukhruf ay ñin fukk ak ñent yàlla neen wasal laajal yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man arsal naa képp ku ñu mësa yónni min qablika lu jiitu ñu lay yónni min rusulinaa ci suñu yonent yi na nga laaj yonente par yonent téeméeri junni lañ ak ñaar fukki junni ak ñeent junni na nga leen laaj benn par benn loolu arab di wax ala sabil fard na nga leen laaj kenn par kenn loo leen di laaj ajaal naa ndax mos nañoo def ñun yàlla la tambulee ca nooxum ba ci yow mii min duni rahmani ci keneen ku dul yàlla alihatan ay yàlla yoo xam ne yuabaduna des na leen jàmm te teg ko ci ngib mu ne ko loolu laa bëgg nga laajal ma ko yonent yépp alayhim assalatu wasalaam na nga leen laaj ndax benn yonente mas naa ñëw ne nit ña na ngeen jaamu yàlla ak waaw nga laajal loolu ndax na ngeen jaamu yàlla ak moo tax ci al israa wal miraaj te amoon ci fan yii ba mu ñëwee baytul maqdis tabarkalla jiite yonent yépp alayhim assalatu wasalaam te kenn ku nekk defoon ci sa xutba ba wax ak moom waxtaan ak yonent ya ñoom ñëpp ñu dégg ko loolu lu jar a bàyyi xel la te lu am solo la ci mbir moomu was al laajal man arsal naa képp koo xam ne mas nañ koo yónni min qablika lu la jiitu min rusulinaa ci suñu yonent yi nga laaj ko ajaal naa mu ndax mas nañoo def ñun yàlla min duni rahmani keneen ku dul yàlla alihatan ñu nekk ay yàlla yoo xam ne yuabaduna des leen di jaamu laaj leen loolu yàlla waxoon na ko ci alquran it fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fasal allazina yaqrauna alkitaba min qablik kon loolu suñu borom tabaraka wa taala la wax yonent bi alayhi salatu wasalaam waaye boo dajale woon mboolem mi nga xam ne ñoom la yàlla yónni tabaraka wa taala laaj leen ndax xam nañu benn yonent bu yàlla mas a yónni te ba mu ko yónnee mu ne ko na ngeen jaamu yàlla ak nangam yonent yépp dañ lay xamal ne mosuñu koo def ci mbirum yonentam gii ci sababu ne daal amul alal faqir la ci sababu ne daal ñoom gis nañ ne amul daraja ne daal ñoom buñ sañoon bu yàlla yi wàcce alquran mu wacce ko ci waajo xamne day bari alal te am daraja bi nga xamne ne yalla nekkul nañu lolu mi ngi netti xissa digginu fir'auna diggam ak musa ndax yalla won la la lolu aduna tedde nonu li ñi wax jappone aduna daraja rek ak am am rek amna ku len ci jitu won ñukoy wax fir'auna musa taxawé taxawayu ali sallatu wasallam bi aw mbokam di wax li fir'auna taxaw taxawayu ay mbokam mom ali sallatu wasallam deggi aduna dal ne mom li fi am moy am am daraja tabarkallah ak yu demini ki yoyu yalla bi mu ñu waxé lé mu ñi won nak lo xamni discours dundu li ngeen di wax yeen théorie ak pratique bu ñu dugulé ci classe bi ñi def théorie ba nopi ñu genn ci mbéd mi nak ngir def pratique bi yalla wax na ñu théorie légui nak na indi pratique bi yalla neen wala qad arsalna masna ñoo yebal musa yoonte bañu wax njamme waaw mom la olaf yi tudde njamme luñ ko yoon won bi ayatina ci suñu ay ci am tan yalla ko joxon won ko luy tektale ne yalla kenn la mo yoon yoonte yi ku de da nga dekk fum ko yoon won ila fir'auna wa mala'ihi ci fir'auna ak mbolo ma saña waxal rewma mom lañu tuddé jamono tay assemblée fir'auna wa mala'ihi calako yalla yoni mbolom manam fir'auna ci bopam ak ñu xaña waxal fir'auna motax tabarakallah lu jara bay xel la yonentu yoni ko ci kilifa ga jitt nit ñepp ak mbolom ma xaña wax ak mom ne ko demal tabarakallah fa qala musa dadi dem ne le inni rasul rabbil alamin man nawul yalla la mi nga xamne moy borom bindef yi inni rasul rabbil alamin suratu zukhruf ay ñin fuk ak juroom ben falamma ja'ahum bam len andile bi ayatina ci kiyamtan yeb isahum ñom yadhakun minha ñire ci kiyamtan yeb bu dem mak nak nga ne moy retan aw goné mom moy ré waye nak bu réxé ñaar yu melni réhut dafa rétan rétan nak moy sukhriya manam saboté da ci dem ak yu demé nek yoyu waw leg leg tabarkallah nit ñi di ñak xamé yoyu ré ak rétan goné mom day ré rek mat nak mom bu défé yoyu ñaar day rétan rétan nak moy ñaawalat tabarkallah dila dila yejji ci la ngay def dahiko minha liyuhimu atba'ahum anna tilka al-ayat sihr waaw lolu moy retan bokku te re nak ñi degul alaf na ñom dañuy wax rek retan waaw diñu dafa mëna retan fekk na re goné mo koy def retan mag mo koy def léegi nak mag dana re manam bu gisé lu sa xorom bu ci rexé da re waye bu gisé lo xamné dafa mank ci nit su rexé da retan ngir ñaawal ko yoy nak bokku ñu tabarakallah kam na njaay jog mi ngi topoto walu li wax di tekki dina ci di baye xel xeyna wama nurihim wonu ñu len min ayatin ci ben mandarga illa ludut hiya biñ len mujje won akbaru gëna reuy min ukhtiha ci bako jitu yalla neena ñi andon ak fir'auna ak fir'auna ci bopam musa kim tan bu ne won na len ko won na len kimtan bu ñu tudde tufan te moy dekk ba taw asaman fi di taw suuf si di ba la ndox fepp nekkum ndox won na len ay njeerir muy faccet yo xamne dañoo bare bare bari ba kenn mu leena dikku muy faccet yi di am bis da katay rek tabarakallah yalla nañ teggi fi yeb ba na bi jox ak jamm naka nonu won len ay teñ dafa am jamono jog fir'auna dafa teñ ñi andu nak mom ñepp rew ma teñ ministère député ak gouverneur yi ñepp teñ nak yalla di len fatali ne mom moy yalla lutax yalla di indi teñ diko mugale fawn ñew doole gi teñ ñew doole ak lim ñu yak ci walu alal ci jamono jojo waras na ci dégg ne yàlla ay yàlla. Mbokk yi xool leen yoo ñaata fajukaay yoo moo am ci dëkk bi, yooyu lu ci nekk da ngay wax ni bii moo aay ci ñoom, te ba bisu tey bii yoo yaa ngi Dakar. Kon boo dem yoo a nga fa, waxuma la Dakar, waaye boo duggee ci région yi léegi nga dem boo xale doo nelaw ndax ay yoo. Léegi loolu ci kéemtaani yàlla yi wane ne yàlla kenn la te la bokk, te ku ñu ne woon bu ñu

0: ndax seen bokk dañ lay ñew yoyu law yalla duñ andil firawna firawna ku mag la yalla diko andil ay teej mu teej lol ti muñu ci dara yalla andil nako ay mbott defena xam ngeen mbott moy koku nga xamne ci jami yalla yu neew doole yi ci la bokk te ñak pexé fuku mbeutul fekk rek lek ko tabarkallah mu ñak pexé lol te mom mbott su nga hé lu mat genn wala mi faatu ndax bu nga hé du nokki manam bu yuuxu nonu du nokki motax mu koy doggantal di ñep di nga ndax muy nokki ku neew doole koku yalla yoonu nako ci firawna mu la kal ko lol wama nurihim min ayatin illa hiya akbar min ukhtiha motax yalla koku xam rek ragal ko yalla mune ji yep yoon nako ci ñom mune wa akhasnahum midapulen bil azabi tumbugalga la'allahum khayna yarji'un nudlusi sen khal delusi delusi fi yalla tabaaraku ta'ala di santane ni la def ak ñom ndax yalla soxari nit ñi ak indi metti taxul yoyu dede daf la bëgg fatali bopam rek bëgg delusi lu rek la yalla bëggal nit ñi te kum fatali bopam bëgg delusi bi ngay delusi la lay daal di ban say bakkar jéggal nako ngeen daal di jibo yeen ñaar li rek la yalla lay def leen nga def ko sa dom pili ko ci rokk mu tok fa du dang ko bañ dedet waye da ngay bëgg rek ngeen jibo yeen ñaar ba do ko ñak dula ñak ndax yalla jami la am jami yalla lañu am jibo rek mo bax seen digënt waye bu jami méré yalla du ko ñi dara te bu yalla méré jami du bax ci ñom surtu zukhruf ay ñim fuk ak juroom ñet la'allahum yarji'una tabarakallah kana fatali mat ñi buñu mësana wax la'allahum ci seen jang yu am solo yoyu ñom dañ lan wax ne summa nga ne ha ñu ne ñakul sadda summa ñakul sadda min gi foko bindé rek sadda ko summa summa ñakul sadda ñu ne nak ñakul be jaaw gona ñakul tay tay summa ñakul sadda la'allakum jol ni nak so weso won mat ma sadal ma lam nga tabarakallah ak yeneen ñu dañ wax ci alquran ba soko masana tambali baqara ba nasi ba di legg ni lo nga bind ko وقالوا وفرعون دادن يا ايها السائر ايو جبربي موسى لي وخ جبربي مانام نيوم جابنا ني لموسى ديف اي خرف فوفلا اك اي جبر ني نكو يا ايها الساحر ايو جبربي ادعوا لنا ربك نيانال ني صبروم ديغا ربك نيوم جيل ناني دانيل جي جخ كو موسى
1: waxuma nga sax ud'u lana rabbana waye ñom ñu ne ko rabbaka ñaanal ñu sa borom bi bima ahida 'indaka ci li ngeen xiq inna ñun la muhtaduna dañu jup suñu dindale li ñu bëgg mu dinañ ñuko suñu tagale ak teñ yi tagale ñok ngereer yi tagale ñok tufaan mi la muhtaduna dañu jup te yoy nak par ben lañ ko don def lu ñew lu ne ñu ne buñ tagok mom jup Musa ñaan ñu tagok mom nekkat ci ndëng ga lén lu nek falamma kashafna anhum al'azab sa buñu masana muri ci ñom mbugal ga rek isahum yankuthun ñu daldi delu ginaaw ñu daldi xacc delu ginaaw ca lañ waxon ndax dañuy wax ne bu nangam dañe ñu jup lola dañ ba nopi ñu baña jup lola moy isahum yankusun faman nakasa fa inma yankusu ala nafsi surtu zukhruf ay jurom fuk faraw nak da di jël kaddu gi waxna len ci walu communication lañuy jang tay ca Canada diko jang ci menen rew ci walu technique de communication li ci faraw na am kudul mom amoko ci discours bi mi bëgg wax so gisé ni mi dagate baat yi nga xamne ku mëna communiquer la manam takhalewut limi wax lepp daf ko don dag par bat mom firawna ndax beug ni mi waxal deg ko nga deglu wanada fir'aunu fi qawmi wanada mu wote fir'auna fi qawmihi tinitam ñep ñep ñu nga jalel ko kilifa yek kangam yek tabarkalla député yak ñep ñu dajale len xala mu ne ya qawmi alaysa li mulku misra gis nga wax ju gatta ngunu alaysa li mulku misra

0: ma ñan lay bëggal suratul zumar aya fukk ak juróom ñett mu ne ko ñu ngay bëggal allazina mooy képp ko ñëpp ñi nga xam ne yastamiuuna alqawla dañuy déglu wax dañuy déglu wax fa yattabiuuna ahsanahu ñu topp la ko gën a rafet fii nag bu déggul wolof du sotti ndax déglu ak dégg du benn yàlla daf ne yastamiuuna waaye waxul yasmauuna daf cee dolli taa wala boog dañ cee dolli taa yastamiuuna yastamiu mooy déglu yasmau mooy dégg istamaa ak samia ñaari fiilu lañu ñaari verbe kii dafa am taa kii amu ko mu ne kon déggalal sama jaam yi mu ne ko sa jaam yam mu ne ko alladina sama jaam yi nga xam ne yastamiuuna dañuy déglu dañuy déglu déglu nag bu ko nit di def xel ma da cay nekk nopp ban na ca bët ban na ca xalaat yenn ca ñoo ñooy yastamiuuna alqawla wax ja fa yattabiuuna ñu topp ahsanahu la gën a rafet ca wax ja ibnu abbas radiallahu anhu mu ne arrajulu yasmau alxasan walqabih fa yatahaddasu bilxasani wa yankifu an alqabihi fala yatahaddasu bihi tafsiru qurtubi jukki fuk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñin fukk ak ñent ibnu abbas fóoree xeet wi nee na buy fii al aaya ji ni mu koy firee mooy nga xam ne day déglu wax te wax joo gis rek ci biir am na ci lu rafet ak ci ak lu rafetut mu ne su ko defee bu demee bay nettali la ca rafet rek lay wax la ca rafetut mun a bu ko loolu mooy fa yattabiuuna ahsan dina ñëw ci kanam nag ne la ahsanul qawli nag mooy alquran moo tax boo fi dégloo waxtaan wuy firi alquran ak waxtaan wudul firi alquran ñaar yépp baax nañ waaye waxtaan wuy firi alquran moo gën waxtaan wudul firi alquran ñoom ñëpp nag baax nañ xasan la ak ahsan xasan nag lu baax la waaye ahsan moo gën xasan ndax këyitu 10000 aw këyit la 5000 aw këyit la waaye man fi ne wax dëgg yàlla 10000 moo ma gënal 5000 xaar nag sama xel mu gàtt la waaye ñaari këyit yooyu daal këyit wu xonq yi moo ma gënal wu bleu yi naka noonu këyit woowu di 5000 am na beneen nawleem bu ñuy wax 500 ñoom ñëpp ku ne am nga 5 ak 0 waaye wax dëgg yàlla te 5000 ahsan min 500 kon nag saa bu ñaari wax saa bu wax jógee rek ca biir wax ja am na ca baat yuñ mën a wacc am na ca baat yuñ mën a jël mu ne sama jaam yi ma gënal ci sama jaam yi nag kon ba may wax sama yonente bi mu di leen bégal moo ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp la ci gën a rafet sa law léeg-léeg nga am ku lay taggal say maam bo waxee ba noppi soo seet loo lim wax lépp dafa seet la gën a rafet rek mu wax la ko waaye am na leneen loo xam ne nag waxulu ko ndax ya ca des su la ko waxoon doo yem ca nangu lang ko may waaye mën nga ko teg coono naka noonu it waxtaan woo gis nag defarab diggante takku sëy defarab ànd yooyu yëpp saa boo ko déggee rek am na xasan ak ahsan waaye ñu gënal yàlla mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee xasan ak ahsan ñu bàyyi fa xasan daal di topp ahsan ndax loolu la xel nangu lu baax ak lu gën a baax jël la gën a baax moo gën jël la gën moo gën jël la baax alladina yastamiuuna alqawla fa yattabiuuna ñuy topp ahsana la ka gën a rafet ulaa'ika ñii def lii alladina hadahum allah ñooñu ñooy ñi yàlla jubal ñu day ñooy ñi yàlla jubal ñooy ñi am xel ñoo melo melow yii hadahum allahu lima yardaahu wa waffaqahum li nayli ridaahu yàlla dëppale leen nag la leen di may ngërëmu yàlla ëllëg, ndax ku mel nii ku ne da nga am ngërëmu yàlla. Moo tax du xuloo mukk. Koo xam ne saa boo déggee wax tànn ca la baax, la ca baaxut nga nekk nga gas ko sol, doo xuloo mukk. Su ne saa bu xuloo jote rek mooy fàtte wax yi nga xam ne yaa ko ca war a tànn ci biir wax ja, ndax doomu aadama la yàlla bindee. Bu dee wax rek wax ja mën naa jur ci biir ay baat yooyu, boo ko firee ci sa jéggin la muy firi mën na laa jural ak yàq. Ulaika alladina hadahum llah wa ulaika, te ñi mel nii hum ñoom dong ulul albaabi, ñooy ñi am xel. Ñi dong ñooy ashabul uquli assalima wal fitar al mustaqima. Waaw, ñii rek nag yàlla ne ñoom rek ñoo am xel. Ku ñàkk xel nag foo toll ci xuloo ngay dëkk. Tabarkàlla bi ñu daan ndong bu ñu masaane reer cere ji am daalu ci sikk, benn bu fekkee gaaw naa jeex wala mu yeex ma gaaw a jeex, tabarkàlla, wala cere ji am kerej wala lañ teg ca kaw doyut, lu ci mën di xew rek dañu doon jël benn der daa di fab aw yet di dóor der bi, naan ko mag mu toll ni yow mënoo togg cere. Te ku ne xam ne ak der du togg cere, waaye lañ ciy jublu mooy ndaw sa togg cere ja lañ daan waxal ba ñuy nekk ca daara ja. Su ko defee moom muy jooy simboo ay rongañam, su ëllëgee su ayee dana moytu loolee dal ko. Gis nga ni muy déggee wax ji, xam na ne ñun li ñuy wax moom lañ ci jublu. Loolu la ndaw ngay daan def tabarkàlla. Moo tax kii dégg nag wax ja daa di koy topp nag yaa ngi tàmbalee jub, ndax lañ la doon xasee démb nga tàmbali koo moytu. Wa ulaika hum ulul albaabi, ñoom ñoo am xel. Suratu Zumar aaya fukk ak juróom ñett. Yàlla neenu afaman xaqa alayhi kalimatul azab, mu ndax ci nga xam ne yay na ci moom kalimatul azab baatu mbugal, kalimatul azab baatu mbugal, mu nar a dem sawara ëllëg. Afaman, mu ndax ci nga xam ne xaqa alayhi yay na ci moom kalimatul azabi baatu mbugal, mu nar a texee di nar a dugg sawara. Afa anta, mu ndax yow mii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tulxisu, mën ngaa xatili sawara, man fi naari, kane biir sawara. Waaw, mu ne yonente bi alayhi salatu wasalam loo mën a mën a ràmm ka dekkee biir sawara kookee naqari naa ràmm lool. Ka dekkee biir sawara, nit ñi doomu aadama yi am na ñuy dekkee ca biir sawara, yàlla ci yàlla mosal. Am ñuy dekki yor boppam mbaam xuux, am ñuy dekki nekk golo, am ñuy dekki nekk sikóor, am ñuy dekki nekk muus. Mu ne yonente bi waaw léegi soo duggoon ci biir nit ñi bëgg caa xettali kenn te mu nekk am muus, ndax mën ngaa xam ne muus mii mooy diw kenn mënu ko. Afa anta tunxisu man fi naar, mu ne ko kon ki man nam ma dugal sawara mën naa koo dugal sawara, te doo yëpp ne dugal naa ko sawara. Moo tax alxurt bi mu ne kaana nabiyu salallahu alayhi wa sallam yaxrisu ala imaani qawmihi wa qad sabaqat lahum min allahi shiqwa aw shaqaawa fa nazalat al aya. Mu ne yonente bi day alayhi salatu wasalaam bu sañoon xeetam wépp wala boog mbokkam yépp dugg aljann, waaye a shaqaawa muy texee di jiitu la ci ñoom. Noonu la ko alxurt bi tafsiire. Ibn Abbas mu ne yuridu aba lahab wa waladahu wa man taqallafa min asirati nabi an al iman, nee na ñu ngi si jublu abu lahab ak képp ku wuuteeg yonente bi ci ak njabootam ila yowmi alxiyaamati. Afa anta tunxisu man fi naar, ndax man ngaa xettali ku nekk biir sawara ba noppi. Loola du lu yomb. Laakin waaye daal alladina ittaqaw, ñi ragal rabbahum seen borom, ñooñu day lahum am nañu xurafum ay néeg, min fawqiha nekk na ca kawam xurafun yeneen néeg mabniyatun ñu tabax. Néeg yooyu moom jëntu tey yéen ay salon lay na ca ak salon lépp nekk ca alaxir lañ koy am. Gis na fii it yàlla mu ne laakin alladina, tudd fi wenn tur, te lazina ñëpp lay jàpp. Lu waay ñaaw ñaaw boo dee góor rek bokk ci àllazina, lu jigéen ñaaw ñaaw ñaaw bu duggee ci biiru góor rek bokk ci allazina. Léegi nag allazina du topp ab juddu wala askan mbaa fa dëkk mbaa lenn. Moo tax yonent bi mbokkam yii li muy bëgg bëgg ci ñu dugg aljanna yàlla dafa wax ca moom ñoom ba noppi daal ne laakin allazina ittaqaw, waaye nag mboolem ñi ragal yàlla baatu allazina la jëfandikoo. Ñooy ñan fu ñu dëkk nu ñu mel gudd nañ wala gàtt nañ, loola lépp du yitteel li di lislaam. La ko yitteel daal mooy jikko jëm bëgg mu ne ci ñoom te moo di ak taqwa. Loo ak taqwa ku mu nekk ku ne yow rafet nga, baax nga, yiw nga, pexe nga. Waaw, kuy fexe ba taqwa nekk ci yow, rafet nga, baax nga, yiw nga, pexe nga. Ñoo ne daal lëfum am nañu xurafun ay néeg ay salon min fawqiha xurafun. Nga xam ne kon yàlla nekkte ba muy étage ñun terrasse buñu xurafun min fawqiha xurafun, salon yoo xam ne si ko tiim dañuy fay defaat beneen salon. Te nag min fawqiha kenn xamul fu mu yemi, xurafun mabniya ay salon la wax yu bari. Kon nekkte alaxira aljanna ay étage la yu jëm kaw, sawar nag ay souterrain la, ci suuf lay jëm moom. Te bu gën a jëm suuf gën a tàng aljanna, bu gën a féete kaw gën a neex. Boo demee ba ca kaw aljanna nag am na benn appartement kese bu ca nekk boo xam ne bii kenn rekk moo cay dëkk ak jabootam, ñu ngi ko tuddee al wasila. Allah sallam nee nag kenn cay dëkk te ñu ngi yaakaar ne moom lay doon, am na ci yaakaar lool. Moo tax mu ne saa bu ngeen déggee ak noddu kay noddu su daanee leen na ngeen ma ko ñaanal. Allahumma rabba hadihi da'wati tamma wassalati alqa'ima ati muhammadan alwasila. Lahum khurafun min fawqiha khurafun mabniya tajri dana daw min tahtiha charan aljanna ja alanhaaru dex yépp, alanhaaru xeeti dex yépp, dexuk soow, dexuk meew, dexuk lem, dexuk ndox, dexuk sàngara. Soo xam ne tur waak tur wii dañoo bokk rek, waaye bokkuñu lu ñuy saf ak lu ñu mel. Tajri min tahtiha alanhaaru, lii nag wa'dallahi la yàlla dige, lii la yàlla dig képp ku ko ragal. Képp koo xam ne su teree nga bàyyi, su diglee nga def, lii la la dig. Yàlla nag laa yuxlifu llahu almiaad, yàlla du wuuteeg loo xam ne digi na ko. Suratu Zumar aya 2. Ba suñu borom tabaraka taala tuddee musirikuuna yeeg seenu cànkute ci jaamu leneen lu dul yàlla, teg ci ay tegtal yuy wane ne yàlla kenn la, tudd nag alquranul azim mii nga xam ne moo gën a tebb ci kutubi ñu wàcce woon, ak itam bi ñu ko saxalee ba nangu ne alquran nii la mel téebul ñu weddi ko. Moo tax mu sadd ci misaalum musirik ki nga xam ne day bokkaale yàlla ak ki nga xam ne dafay wéetal yàlla, mu leeral ko ci misaal mu am solo lool tabarkàlla. Suratu Zumar aya 2. Yàlla nee na alam tara, xanaa xóoloo, xanaa gisoo, xanaa yëgoo ne annallaha yàlla, allahu subhanahu wa taala, xanaa yëgoo ne moom moom yow mi ko ñeme, yow mi muy tere ngay bañ a bàyyi lim lay tere, yow mi muy tere sa doom, sa doom di bàyyi li ko yàlla yi tere nga ne ko doo ko fi bàyyee. Alam tara annallaha anzala min assama, xanaa yëgoo ne yàlla wàccee mu jógee asamaan maa am taw, xanaa loolu yëgagoo ko. Maanaam gis muy taw nii rek nga defe ne taw bi moom natiir bay tawal boppam. Yàlla mooy jox ndigal tàlooru jant bi, muy manqa puur mi ci suuf ak ndox mi. Su ko yëgalee ba ca kaw yàlla jox ngelaw ndigal, ngelaw sa ñëw ëf ko mu sedd, bu seddee tuuru ci suuf daal di nekk ndox ak taw. Li muy tibbi ci suuf nag lu ne lay sas, tuuti di ñu tuur mu jël, sir yi ñu weer mu tooy mu jël, lenn lu ne mu jëlaat ko ci suuf ak ko ci kaw filtre ko fa nag. Yàlla am na fa benn usine boo xam ne bi ndox mu fa dem su dellu si waatee neex te dafay sedd tabaarakallah. Xam naa ne lii mu naan xanaa xamuni maa koy def. ku ko seet bu baax a baax jàng ko ci géographie, xool ni taw bi di amee, ni tàngoor wi di manqué yiitooy ci suuf, aj ko ba ca kaw, denc ko fa la neex yàlla, ngelaw upp ko mu dellu si waat. yàlla mu ne xanaa xamuni maa ngi def loolu. bul ko jinkan warkal muy benn. fa salakahu mu suub ndox ma, maanaam mu dugal ko yanaabiia fi l ardi. yanaabiia ay sewne, loolu la ko olof di wax, muy ay bën-bën fi l ardi, ci suuf si. bi taw bi ñëwee dafa dugg ci ay bën-bën ci biir suuf, bën-bën yoo xam ne booy xool suuf doo ko gis, ndax fi mu nekk miir bi nga xam ne ci nga nekk noonu muy sab tabax nga tëju ci biir miir bi dafa am ay bën-bën, bën-bën yoo xam ne bët mënu koo gis waaye mi ngi fi, ndax feppi suuf yi mënuñoo tegaloo tegaloo ba seen diggante du am bën-bën. looloo tax boo ci sottee ndox ndox ma jàll ba sedd bi ñëwee fekk la sa biir néeg. maanaam da ngay dugg sa biir néeg, sedd bi ñëw sa biir néeg, sedd bi fekk la fa ba ngay sàngu. bu fekkoon miir bi amul ay bën-bën, sedd bi du ko bëtt ba fekk la fa, waaye bën-bën yooyu nag bët mënu koo gis. suuf si noonu la amee ay bën-bën, bu ci tawee ndox mi jaar ci bën-bën yooyee dugg ci biir suuf. su ma yoxul ji bi si zaraan, yàlla mu ne mu génne ca may. bu duggee ci biir suuf nga fab aw fepp def ko fa, mu fekk fa ndox mu tooy mooma, mu tooyal fepp wa nëbal ko, mu daal di génn daal di nekk am may. muxtalifan alwaanuhu, couleur yi wuute. muxtalifan mu wuute, alwaanuhu meleya, li ñuy bay ci suuf meleya wuute. nga gis gerte rek am ay mele yu bari, ñoomeen yëgër muy gerte yu mag yooyu, ñoomeen cop, ñoomeen law, ñor ñaare, yooyu yëpp gis xeeti gerte yoo xam ne bu suñu borom tabaraka wa taala tawee amu ci benn xeetu gerte buy bañ a sax. muxtalifan alwaanu, naka noonu ñoom tendrement, xam ngeen ne xeeti tendrement yi ñëw ci dëkk bi benn bu ci nekk bokkut ak sa morom. xeeti mbay yi lu ci nekk am na, tabarkàlla xam ngeen ne carotte ak nawe ni ñu nirooyee am nañu ay mbokk, waaye teewul su yàlla tawee carotte sax nawe sax, boo leen roosee it carotte sax nawe sax. ndox ma ngay tànk nag doon ko ko roose, ndox moo mee yàllaa ko dugaloon ci biir suuf fu mu jóge woon ci taw rek la jóge. moo tax suuf amul ndox, wala asamaan amul ndox, ci suuf lay jóge yëg ci asamaan, ñëwaat ci suuf ñu dugal ko ci biir. ndox mu nekk mën caa génnee tabarkàlla. su ma ginnaaw ga yahiiju mu wow, may moomee la muy naat-naat day am ab diir rek, yahiiju mu wow mu wow. ba mu wowee fataraahu nga gis ko mu sarra, mu am couleur bu mboq, couleur bu jaune. bëri na ci li nga xam ne mooy am ñax wala garab wala yooyu, lu ca nar a dem di wow yi day mboq. waaw, lu ca dem di wow yi rek day mboq. mboolem li ëpp ci yiy yàqu ci wàll yooyu day mboq. la kay njariñ nag wala yooyu day vert. fa taraahu musfarra, su ma yajcaluhu, mu def ko ginnaaw ga xutaaman, mu nekk am mboob moom ñax mi yépp. inna fi zalika, nekk na ci lii yàlla yinati yi. tooy ba mu yàgg nga lax, lax ba mu yàgg nga wow vert, nekk am mboob. lii day la zikra war naa mën a fàttali nit ñi dee. la zikra mën naa waar doomu aadama ñu ne nii la ñuy mel. la zikra mën naa fàttali kenn ku nekk ne yow yaag ñaxayam doomu aadama. la zikra mën naa fàttali li ulil albaab yi ci mboolem ñi nga xam ne am nañu xel tey xalaat tabaarakàlla. suñu borom bi mu nettalee ni muy wàccee ndox ci asamaan, dugal ko ci biir suuf, mu nekk ay sewne ay bëti ndox, ginnaaw ga mu génne ko mu nekk mu génn ci am mbay mu wuute, ginnaaw ga mu wow nga daal di koy gis mu mboq, maanaam mu yor couleur bu jaune, ginnaaw ga mu def ko mu nekk mboob, mu ne lii la zikra warate la, la zikra fàttali la li ulil albaab ci képp koo xam ne kii am nga xel.
1: da gis ci sa kanam ñax gu juddo ci sa kanam ngay xol té nak man na am ya ko juddule ndax ya ko ji bu nawet jotté ñax gi juddu ci sa kanam nga xol wala sa dugub wala sa gerté ngay bay bo waccé ñibi ci kër ga mu tudde nelaw bu bëssité nga xey ci waat di dem di ñew ba mu yag nga gis ko mom mi nga jëwoon mu daldi am abdir tambulé mag tambulé am ay doom ngay dem di ñew rek ba benn bis nga ñew fekk mu wax tambulé am ay mok mok ngay dem di ñew rek ba benn bis nga ñew fekk mu wow nga ñew fekk mu nekk mbob boko sé tek ca nga dem bam yag nga far ñewati waxuma la mu nga kos di ca tek waye nga fekk nag yi jogeete ko ba mu far mok rumbax mel ni fi ñax mu su fe nek yalla neena lolu kum dul war du to war muko inna fi zalika la zikra li ulil albab jara bay xel suratu zumar aya ñaar fuk ak ben yalla neena afa man sharaha allah sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbi ab laaj la afa man mo ndax ki nga xamne sharaha allah yalla dafa yaatal sadrahu ab dinnam lil islam bal islam man ca dug mo ndax ki fa huwa tam mom bako yalla def le li ala nurin mi ngi ci kawuk leer min rabbihi bu tukke ca boromam ndax dana melni ko xamni ki xolam dawo kong xat lol l'islam munu ca dug waaw motax le ginaaw xam nga ko du jar yalla diko wax afa man sharaha allah sadrahu lil islam fuwa ala nurin min rabbihi kenen ka yerta wax munax ci nga xamni yalla dafa yatal ab dendam ba l'islam dug ci la ci res nak muné koku mom duma ko tuddu waaw oyo mbente la koy tuddé wala borom kumbasi wala borom mbaxnami waye duma ko tuddu ndax dafa am ñun tuddu leen daf leen di mayu tur yalla leg leg nu tuddu nit bañ nga tuddu xamna ni fi bu ko fi tuddé day am succès waaw manam ñak tuddu nit dinañ koy def ci walu media nit ko xamne duñu ko tuddu fenn wala ko xamne fuñu tol diko tuddu fune ben way dafa ñew ci al mutanabbi ben sha'ir arabi la dali koy jox téméré jooni ne ko khasma khasma waji ne ko duma la khas sha'ir ne ko duma la khas muneko dimbile ma khasma muneko duma la khas muneko dana la jox timir jooni te nga khasma muneko duma la khas muneko nak lutax nga bañ ma khas muneko lutax nga bëgg ma khas la muneko yeg na na yow ko tag mu siiw ko khas mu siiw te xamna ni munuma am ci yow nga tag ma kon ma bëgg ci yow nga khas ma muneko duma la khas mu jëlub xaalisam yobbu waye gis nga duma la khas jojog dana la khas ji farwaaje siiw ja Allahu akbar duma la khas jek dana la khas ji rek farwaaje siiw ja mo tax ben jigen neesan ne yaayam man day ñu ñewoon di ngorosi nogay dañu ñew bu ñibi kën tuduma mu ne ko ya ko def jank bu tok fu ñi ngoro day jégué ndala ku soxla naan tudula tabarakallah té la su bam ñew mu tok ci wet ndala leg leg kenn xol ko rek ne ko nogay jox ma ci ndali ma naan bam ñew mu ne yaay dal tay dañ ma yëndo tuddu mu ne ko mu bok waye gis nga yalla bi mu waxé ci kibbinum di yaatu l'islam duggu ci mu tambali di setluy alquran di setluy hadith di set li yalla yi téré nan la koy dawé di set li yalla yi digé nan la ci diglé nan la cey taxawé xel may nek ci lamuy xalat añu ko ëlëk yowal xiyamati xel may nek ci ëlëk buñ ko teurelé ci course bammel ëlëk bu ko imam timé diko jullé yoya yalla mu ni waw ki dënam yaatu ba li mën ca dugg muy dox ci kawuk lèr ndax dina melni ko safano ak mom dédét duñu mel mukk ndax ki mo gën kon nak fa waylu lil qasiyati qulubuhum muni subuhun ni sen xol yi waw min zikrillah ci fatliku yalla fa waylun khurumbugal lil qasiyati ñel na nga xamne wawna qulubuhum sen xol min zikrillah bu duñu fatliku yalla amna ño xamne sen xol wawna ba fim nek ni lu warati reere sen rong nga mënu tu genn ci warati sen yaram mënu tu ci daw mënu to leni titel man naa am sax booy tàmbalee warate boo nee bismillahi rahmaani rahim mu àndal igwam tuuti ba foo xam ne fii la fa nekk dana wuuteeg warate, mu ne waaw kay fii bax na. Waaw mooy tax bu koor bi ñëwee tabarkàlla conférence yi bëri lool, waaye la nga say dégg mooy thème yoo xam ne yii du dal ci kaw kenn. Waaw suñu yaay Khadija, suñu yaay Fatima, jikkoy nangam, yooyu lañ ciy tudd. Waaye masaayut yowmal xiyaamati bis bañ ci naka la, yooye moom duñu ko tudd. Lu tax? Ndax dañuy bëgg mu nekk waxtaankatu diine rek, waaye bëgguñu waaraate kat. Waaye loolu day wowal xol, ñàkk dégg waaraate day wowal xol. Te ko xolam woo min zikrillahi ulaika fi dalalin mubin, ñooñu ñoo nekk ci sànkute gu leer. Yàlla nañu ci yàlla musal. Suratu Zumar aaya 2:2. Yàlla neena Allahu yàlla nazzala mooy ki wàcce ahsana alxadisi, waxtaan wi gën a neex ci waxtaan yi. Allahu yàlla nazzala, gis nga nuun bi dafa am sadda, wala boog zë bi dafa am sadda. Buy wax tawrat ak injil anzala lay wax. Waaw ndax arab di wax nazala ak nazala ak anzala. Waaw mu nekk mazid bi xarfin anzala, wala mazid bi tadaif muy zë bi. Bu ne nazala mooy lañ doon wàcce lépp andul wàcc benn yoon. Bu ñu ne nazala mooy lañ doon wàcce lépp andul wàcc benn yoon. Bu ñu ne anzala mooy lépp dafa ànd wàcc benn yoon. Kon nag ñaar yi wuute na. Waaw nazala ak anzala wàccee na, wàccee na. Waaye bu ne nazala mooy lépp àndul wàcc benn yoon, bu ne anzala nag lépp moo wàcc benn yoon. Bu ne nazala nag, nazala mooy moom moo wàcc. Waaw moom moo wàcc. Moo tax fii mu ne nazala ahsana alxadis. Moo tax ku jàng alquran it boo bàyyeeg sadda yàq njàng ma, boo yokkeeg sadda yàq njàng ma. Boo ne woon fi ne allahu nazala rekk musiba am. Kon fokk nga naan nazala ngir sadda gi mën a ñëw. Dinay dal aw nit ci inna anzalnahu te nazalul malaikatu, ñu naan tannazalu. Boo nee tannazalu ci alquran loolu baat bi du noonu. Kon ñu wax tannazalu almalaikatu wa ruhu fiha. Allahu nazala ahsana alxadisi, yàlla moo wàccee waxtaan wi gën a neex ci waxtaan wi te mooy alquran alkarim. waaw allahu nazala ahsana alxadisi kitaaban, mu nekk ab téere moom alquran, téere boo xam ne mutashabihan dafa bëri yu niroo, mutashabihan dafa bëri yu niroo. Fasaaha bi ci nekk, balaaxa bi ci nekk, jokkaloo bi ci nekk, ñàkk am safaanoo bi ci nekk, ñàkk am juuyoo gi ci nekk, loolu alquran saar yépp dañ koo niroole. Masaaniya nekk ñaar-ñaar, masaaniya téere bi nekk ñaar-ñaar. Daganal lii araamal lii, xibaar fii nettali fee, digi fii dëxle fee. Waaw noonu la masaaniya ñaar-ñaar. Moo tax booy jàng Fatiha ñaar-ñaar yooyu da cee am. Boo nee bismillahi da ngay wax rahmaanir rahim, ne alhamdulilahi daal ne arrahmaani rahim. Bi nga nee bismillahi ñëw na nga ne alhamdu waxaat laahi. Bi nga ñëwee ba ci biir nga ne iyaaka naabudu neeti wa iyaaka nastaiinu. Bi nga nee ihdina assiraata almustaqim siraata ñëwaat anamta alayhim gayri almaqdubi alayhim, muy gis nga masaaniya ñaar ñaar ñaar ñaar. Ba ñu nekkee ci sab almasani walquran alazim, waxoon nañ ca tabarkàlla lu gën a yaatu. Alquran nag taqshaciru day lox, taqshaciru day patpati, maanaam day tiit. Minhu ci alquran juluudu alladina, derub gaa ñi nga xam ne yaxshawna rabbahum, ragal nañ seen borom. Bokk na ci ni ngay xamee ren ra ndax ragal nga sa borom. Soo dee déglu ñu koy firi ba léeg-léeg ñu toll fi fenn, yow mi ragal sa borom day mel ni diggante sa yaram bi, der bi ak yàpp bi ay sank lañ defee nekk di dox, sa yaram yi di daw ngay tiit.
0: Suñu borom ci sourate Saad aya juróom ñett mu ne lamma yazuqu azab, dañoo mësagul mbugal gi. Am indahum qadaa'inu rahmati rabbika la azizil wahhab, mu laaj benn laaj, mu ne am wala boog ñii weddi yàlla, ñii weddi yonent yi, ñii weddi lu baax, indahum dafa nekk ci ñoom, dañoo moom qadaa'inu rahmati rabbika, denci yërmande seen borom, qadaa'inu dencukaayu rahmati rabbika si yërmande borom. Ndax ñuy weddi yàlla ñoom ñoo moom magasin ya moom caabi ya rabbika sa borom, sa borom ban al azizi sa borom bu tedd bi, al wahhabi sa borom bi nga xam ne mayekat la. Ndax ñoom ñoo yor caabi ya yàlla yi denc yërmande, ba tax bu jëlee yonent ne yónni na ko, ñu ne waru ko woon a yónni, diwloor na yónni. Waaw, kon loolu ab tontu la bu suñu borom tabaraka wa taala tontu ñi nga xam ne dañoo bëgg li di ak yonent, ñu jox ko keneen wala yàlla ne leen kan lay tànn, ñu proposé yàlla tànn kooka. Déedéet yàlla kay yahbu ma yashaaw li ma yashaaw, ku ko neex lay jox lu ko neex. Noonu la koy defee tafsirul baydawi. Suñu borom tabaraka wa taala mu ne it am lahum mulku samawati wal ard, ndax dañoo moom moomeelu asamaan ak suuf, maanaam ñii wedd yàlla, ndax ñoo moom moomeelu asamaan wal ard ak suuf, maanaam ñoom ñoo nekk buur yàlla fal leen ci asamaan, fal leen ci suuf. Wa ma baynahuma, moomit li ci diggante mi, ba tax suma yónnee yonent ñu ne waroo yónni kii, ki laa war yónni. Falyartaqu fi l asbab, nañu wut sabab bu ñu mën a yéege fekk si ma fi ma nekk. Maanaam falyartaqu fi l asbab, ginnaaw ñoo moom nguuru asamaan, moom nguuru suuf, nañu wut lu ñu yéege dem ci asamaan, wax ak yàlla mi nga xam ne léeg-léeg ñu weer dara mu tooyal ko, wax ak yàlla mi nga xam ne léeg-léeg nga bañ dara lu nëb mu taw ca. Falyartaqu fi l asbab, bu fekkee ñoom nguuru asamaan ak suuf, nañ yéeg asamaan fekk ci fañ ki nga xam ne mooy rey soxnay jàmbur yi, di rey doomi jàmbur yi, di rey jëkkëri jàmbur yi. Fal yartaqu fi l asbab, yàlla mu ne ku ne moom nguuru asamaan ak nguuru suuf rek na jub wut lu mu yéegi ci asamaan si yéeg. Bu demee li nit ñi ne daf leen a naqari, te suñu borom seen borom di ko def, ñan ñooy yàlla nañu dem foofe? Yàlla ngi wane ne nguuram gi kenn amu ci lenn, lu ko neex def, lu ko neexe la koy defe. Ku mu ci séddoon sax day ba sédd la ca, boo yëkkatee sa loxo teg ci sa dëna ne sédd na ma nangam, loolee mën naa am sax, foofee la koy daal di yemale mu nangu. Waaw, kon nag fal yartaqu fi l asbab, mu ne bu fekkee ne yaakaar nañu ne daal am na kon kenn ku nekk buur fa asamaan ak ci suuf di dogal lu ko neex, fal yartaqu fi l asbab. Ba mu ko wax ak léegi nag gisinaguñ kenn ku teg ak esel ñu seen muy yéeg, ñu ne fu mu jëm, ñu ne yàlla rayub sëtam, sàllaaw dafay dem nële pour ñaani intervention wala defi nangam nangam wala yooyu. Déedéet moom daal jundun ma hunalika mahzumun min al ahzab, jundun ay soldaar lañu, ma soldaar soo xam ne hunalika ña nga foofee, mahzumun des leen di dàq, min al ahzab yi te bokk ci kuréel kuréel ya. Benn soo nee ma hunalika mahzum, mooy ñi fii daal ku fi yéegoon fexe ba dem fa sax la la fay jële aw xel lay doon, wala boog sax ñi ci kaw suuf ñëpp buñ àndoon boole seeni doole fas yéeneel ñooñee ba tey mahzum min al ahzab, ñu dàq leen. Yàlla daal lam yor kum ca mësalul joxu la ca doo ca jot, doo ca jot. Ñu ne ma hum illa jundun min al kuffar al mutahazibina ala rasulillah hum amma qalilin yuhzamuna wa yuwalluna al adbar fala tubali bima yaqulu.
1: kon ma bi taakid la day degeural mune ñom doonu ñu luddul ay mbolo yo xamne ay yefeur lañ daldi and boole seeni doole waye lu neew rek des na len dak ñu woné ginaaw mune yoonte bi kon bul faale li lay wax bul ci baye xel ne ko nak kay ma net li la ay goor yo xamne jitu won la jaaroon fi li ñu lay wax lepp te dila ko def say mbokk dila ko def ñu wedd yalla dila ko def ñooñu kenn ku ne amna fum jaaroon fo xamne suma la ko netile da nga xamne yonent li mu baxo modi wax man na wax ñu wedd ko man na wax ñu teural ko feneen waye ñom fokk rek ñi wax mu ne wa mu ne ko kay kazzabat weddi won qablhum lu len jitu ñom sa nit ñi wa quraysh gi lu len jitu weddi won ñan ñoo weddi won qawm nuh nit nuh ya nit ñoo yalla yoni won no ñoo ñe day weddi won nan yalla wa ad ñu don tuddé aadib ñoo ñu idde weddi won nan yalla wa fir'aun fir'aun mu deugar bop momé zul autad miron daaj yam dan daaj nit ñi ay kenn yu bare bare bare mu koy daaj ci garab yi yew ci nit ñi kokay day weddi won na yonenti surat fad aya fuk ak ñaar wa samud samud it weddi won na yonenti ci ñom la ñoni won salih wa qawmul lut nit lut ñi it weddi won na yonenti nit lo mo ñu daan def mbirum goor jigen wa ashabul layka wala wa ashabul ayka ñoñu it wedd won nañ yalla ashabul ayka nak ñoy wa garab ya wa golba loolu lañ koy wax wa golba ashjaru al kaseer al multaf mom la olaf jox gol ashabul ayka wa golba gol moy barab bu bari ay garab te garab ya bokkuñ bu garab ya bokke lu melni ay guuy kesse ci ben barab dañ ko wax bogo bogo waye bu fekke ne garab bi dañu bari lol guuy nek ci dakar nek ci dibouton nek ci new nek ci alom ak yeme nek yoy dañ koy tuddé rek gol waye bu amé nak ay guuy kesse ñu ko bogo legi nga dem ci all bi fo xane yalla subhanahu wa ta'ala da fay jek jek rek bolé fa ay garab bi kesse melni nga dem ci all rek si dem kesse da nay am nga dem ci all jek jek fekk fa fi ay dank kesse ñoo fa sax lele nga dem all bo xane bi ay ron kesse lele nga dem fo xane fi ay new kesse tabarakallah ak yu demé ni ki yoy waxé bu fekke garab yi nak dañoo jaxaso rek ñu tudé ko bogo ñi nak di ashabul ayka ñom ñoy wa bogo ba dañ leen tudde it wa keur shuaib ya qawm shuaib ulaiika mbolem ñi ñu film nuh aad wala niti nuh ya aad فرعون ثمود قوم لوط اصحاب الايكه ني نيب الاحزاب نوي ني بوله وون سيني دوله تي فاس ييني ود يالا ان كل الا كذب

qawmu nuh wedd nañ yonenti, aad wedd nañ yonenti, fir'aun sul awtad wedd nañ yonenti, samud wedd nañ yonenti, qawmu lut nonu wa ashabul ayka ñi ñep wedd won nañ yonenti. Sa Allah bu ñalla yobbo bañu dem al-haqatu mal-haqa, da nga ci gis lu gëna leer ñi wedd won yonenti nan la len suñu borom tabaaraku ta'ala alage. In kullun illa kazzaba ar-rusul, wedd yonenti kon numu jur moy alko rek. Fa haqqa iqab, fa haqqa mudadi sax wacc ci ñoom iqabi, sama mbugal man yalla, yalla mu ni mbugalam dadi wacc ci ñoom. Wa fa haqqa iqabi, iqabi lawon wa hasifat al-ya'u mura'at li ru'usil ayati. Wa ñu asaf yaagi iqabi ndax samonté ko jeexentalu ay ndax al-qur'an fi ñu tollu ay balay jeexé wala bok harfu qalqala ni qul a'udhu bi rabbil falaq jeexé nu lay jeexé ba qaf ma yu demé niki yoy wala dal tabarkal mu ngeen ko sétlo mos ay nu la def motax fi di wax iqabi diko xëc muni iqab mura'atun li ru'usil ayati suratu sad ay fuk ak ñent wa ma yanzuru kharut awilahi ñi di wedd yalla illa ludur sayatan wahida gennu yuxu ma laha min fawaq amul lu ko mëna fek ma laha min fawaq ay ma laha min rujuu dara mënu ko fek tafsiru tabari lañ ko fiye noon mufassiruna yit ñu ne anna hadhihi sayha idha ja'at la tastaakhiru walaw fatra qasira miqdar fawaq naqa wahiya almasafa bayna alhulbataini لأنها تجيء في موعدها المحدد الذي لا يتقدم ولا يتأخر. السماء السليم يريد أنها نفقة واحدة مواب كن يدي يفري قارن إلا صيحة واحدة ما لها من فواق لو رجل يخار ما لها أمد من فواق لكيفك ما توقفه ولا تكرار ما لها من توقف ولا تكرار waaw du xaar tuuti te it amul bantu waxaaloo ñu ne rabbana yow suñu borom ajjil lana ñi ngi lay ñaan nga gaawañu xippana suñu mbugal qabla yowmil xisaab bala alaxira loolu day ñaawal yonente bee tax ñu wax loolu ni yàlla ñoo ngi ñaan li nga ñu nara mbugali alaxira ginnaaw da ngay mbugal rek te man ko mbugal ñu fii bala ñoo faatu ajjil lana qitana qabla yawmil hisab waaw diko wax loolu xam nga sooy wax koo xam ne kii daf laa wax ne su alaxira yàlla mbugal la nga ñëw ne ko su fekkee noonu la na mbugal mi ñëw tey ah te moom wax dëgg yàlla mbugal mi du loo xam ne da ngay taxaw rek ne mbugal mi ñëwal mu ñëw yàlla nekk koo xam ne kii it doo jëkki rek daal ne ko demal ca sama kii sama noonu la demal ci moom mu dem ca loolu soo ko dee wax day metti moo tax bimu mettee wax yi bari lool kenn ku nekk noon ah moom de moo ne woon ku ko weddi alku moom de moo ne woon ku ko weddi dee moom de nangam wax ji bari lool suñu borom daal di ñëw nag tontu wasbir ala ma yaquluun muñal liñ lay wax wasbir muñal ala ma yaquluuna ci liñ lay wax ah wax ngo wax ndax wax dafa mën a yàq mën a defar waaye soo ci jublu jubloo yàq li mën a yàq dafa bari salallahu alayhi wa sallam ci tuxu gim tuxu jógee màkk dem madina bokk na ca la ko sabab wax ndax waxkat yi dañ koo wax ba mënutula dëkk biir màkk maanaam mijaat yi sa daawaam bi di ci wax ba far léegi fu mu génn dootuñu xool ne kee mooy muhammad wala kee mooy rasulullah ñoom lañ doon gis mooy kii mooy ki ñuy wax jabarkat bi kii mooy ki ñuy wax gisaanekat bi wax ji daal di bari lool suñu borom ne ko jëlal say bagage nga tuxu dem feneen balañ la faa mën a wax nga mën faa taxawal état islamique wasbir ala ma yaqulu muñal mu ne ko sooy muñ nag kaay ma nettali la waskur abdana daoud nga fàttaliku suñu jàmba ka ñuy wax daoud zal aidi kay borom kattan ci diine te amul physique sal aidi.

0: alquran ñew yey len
1: tabarakal
0: leg leg nga gis jenn way nga xeb ko ci namel song ko ndekete gisu ko song bi baana le leg gis kuy dawal ci tali bi yorul tani ndeke borom tani la nga song ko ciow bu mu jag nga bëggoon ngeej genn ci ciow yi alquran mi ñiko fi soow tabarakal song ko dinañu mësa def benn bis tabarakal mu génn ci cousin bi muy dawale gaañu daal di xam ne kii ndekete moom borom tani la dafa siwili woon rek. Suratul Jasiya aya fanweer ak ñett. Wa xiila ñu ne leen yéen ñi doon weddi yàlla alyawma tey nansaakum dinañu leen fàtte kama nasiitum ni ngeen fàttee woon liqaa yawmikum haza seen dajeg bisu tey bii. Loolu boo demee ci ñi jàngale balaga moo lañ tuddee al istiaara tamsiliya, maanaam bàyyi gi nit ñi bàyyi gañ leen di bàyyi ci mbugal ga mu metti lool. Duñu am lu ñu lekk, duñu am lu ñu naan ba faatu, loola la yàlla tuddee ak fàtte. Mu ne waxee la ñu leen alyawma tey nansaakum dañ leen di fàtte, kama nasiitum ni ngeen fàttee liqaa yawmikum haza seen dajeg bisub tey bii da ngeen koo fàtte woon. Daawu leen ko sóoraale fu ñu tudd dee ngeen faxa seeni nopp, fuñ kàbbare jëme ci yéen ngeen kàbbar fayu, tabarakàlla fàtte lu jëm ci bis bii. Te kenn ku ne bët bu set boo mësaan a xëy ubbi sa rajo dégg ñu tàgge ñu faatu jëm ca bés ba mu wóoroon ne la danga dem, loolu ngeen fàtte woon nag mooy tax ñu leen fàtte tey ci mbugal moomu du ngeen fi génn. Wa mawaakumu naar sawara mooy seen mujjuwaay, wa maa li zaali wa mawaakumu naar wa maa lakum min naasirin, te du ngeen am fii kenn ku leen dimbale. Yàlla jàlla jalaaluhu loolu la wax ña ko doon weddi dugal leen sawar. Zalikum li leen dugal sawara moo di bi annakum yéen ittaqastum da ngeen a jàppe woon ci àdduna ayatillahi aaya yàlla yu mag yi huswan am falkuloor, maanaam am po aaya yàlla yi ni mu magge nga xam ne benn baat day wàcce al asamaan arash wut si suuf ànd ak juróom ñaar fukki junniy malaaka, wala benn saar, wala benn aaya, ay malaaka yu bari ànd ak baat ba wala aaya ja wala aaya ya mbaa saar wa gunge ko ba wàcc seeg moom ci kaw suuf. Reyaay boobu rëy na ci yàlla rëyin boo xam ne bii bu nit jëlee di ko foyee yàlla neenal kooku su àl ko looloo ko àlag. Attaxastum ayatillahi huswan wa qaratkum war leen alxayaatu dunya dund gu jege gii àdduna war leen, ngeen ne ci di ci ame ya ngeen cay ame, di ci ame ay tàggat yaa fi man, àdduna war leen ndax warkat la, jigéen la joo xam ne moom àdduna ñëpp a koy ngoro, waaye ñi ngoro ñëpp kenn du jël. Jigéen la moom àdduna ñëpp ay ngoro waaye kenn du jël. Tabarakàlla loolu la maam Cheikh Alhaji Malick waxoon ka mu doon waxal, ne ko halid dahru in taara alxuraabu yatiibu wa jaa rasulu lmawti baadu yanuubu araaka nasiita almawta walmawtu mawridun falilkulli min baxri lmamaati nasiibu. Waaye boo demee ci biir fa in tasali dunia tabarakàlla ma nga ci bari bay bëgg a dee, workat la ku ko wóor dina la wor, ku ko wor dina la wor, waay wor ko bala laa wor, wala tàggoo leen ay bagaas ca nga wuti keneen. Kële nag di àllaaxira moom di wujjëm wa nga xam ne moo nekk fële, góor ñëpp fa lañu fégale ñëw ay si fii ci seen soxna fii ñu tuddee adduniya. Góor ñi dañoo fégale ca jigéen di ñuy wax al axira daal di ñëw fii aaye ci jigéen di ñuy wax adduniya. Tabarakàlla nee nañu seeni liñ ñëw ci alquran ñoo tolloo adduniya ak al axira, soo leen seetee nee nañu fukk lañu ak ñaar. Al axira ñëw na fukki yoon ak ñaar, adduniya ñëw waa fukki yoon ak juróom, kon benn beetami noonu. waye so setlo wa qarratkumul hayatud dunya aduna bi gor ñi ñewé ayesi fi amna ño xamne man la na nax wa qaseeni pos tabarakallah duñ ko yek mu widdi seen yeb ma sha Allah dara des luddul wara dem nak pour ay ji ci keur al-akhirah nak ñu bayila nga dem nonu ben yere dongo lañ lay jox nangu sa bagage yeb sa keur gi nga amon fi aduna nanguko sa dal yi aduna nanguko sa mbub mi aduna nanguko sa mbaxana mi mu nanguko sa weer yi mu nanguko sa place bi nga am ci sande gi di ci jaay mu nanguko budé ñi am place ci colaban mu nanguko sa fur taxi bi mu nangu permet tabarakallah ñepp sa lepp dal lay nangu bayela juroom ñaari metri per cal rek tabarakallah gaay ñaan la duggal la ci mbax gis nga nonu sey keur yi def leg leg ci keur yi ñew ci keur nit war ko yenn war yi bamuy mat baramam aduna ko fi dakk te bu set mu def ko ñi nak ñi foye ay yalla yi aduna mo len war rek motax bañu deme yowmal khiyam yalla ne la fal yawma tay la yukhrajuna minha dunu genn ci mbugal ga dunu genn ci sawara wala hum yusta'tabun te ken du len yedd ken du sakku ci duñu sakku ku len yedd la yutlab minhum an yurdu rabbahum bitawba wa ta'a li'adam naf'iha yawma idhin isti'tab moy kok dañ lay bayyi nga lay lay wutax li nga def ñu ne kon nak baxna bo le goné bu la sa wajur di faral di duma sa bo ñewé bu tambalé di la wax fo nekkon ak yoy rek ñaari bu muy tuddu la duma motax ñi yalla yi duma bu yamal khiyamé du len wax lol dañuy aksi rek mu tambalé duma suratu al-jasiya ay fanwer ak juroom falillahi alhamdu cant ñal na yalla wax la juray falillahi alhamdu tabarakallah motax ci julli
2: da xam ngeen
0: beut bu set ñuy julle ci walu alhamdulillahi rabbil alamin buñu dé tambali fatiha falillahi alhamd cant ñal na yalla kan moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asaman wa rabbil ardi moy borom suuf rabbil alamin moy borom binif fi ben bu ci nek daf ci tek rabb rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin te monon na ne rabbis samawati wal ardi wal alamin ken ku nek mu tegal rabb wan la ne rububiyatuhu subhanahu wa ta'ala dafa mat seuk muy yilif asaman mom ko diko digal muy def mu koy tere muy bayyi muy yilif suuf mom ko diko digal muy def diko tere muy bayyi muy yilif mbindef yeb mom len di len digal ñuy def di len tere ñuy bayyi bamu dess nit nit rek lay digal mu baña def mu koy tere muy def walahul kibriya'u ak ri yalla ko mom fi samawati ci asaman mo fasani reey wal ardi ci soufit mo fasani reey motax tabarakallah buñu deno do nga deg ñaan allahu akbar yalla mo gëna reey lepp luy reey yalla rek reey seug reey tecci wu tere yalla ga subhanahu wa ta'ala da yalla lahul kibriya fi samawati wal ardi motax ku ak reey na ci yow dañuy wax da ngay reey reeylu kenn do wax nit da reey way dañuy wax day reey reeylu ndax reey yalla mom dafa reey tabarakallah du reey reeylu wa huwa al-aziz yalla ay ki tedd al-hakim yalla ay ki xereñ def lenn ba ñum te nek ci lolu moy suratu al-jasiya fofu la yam ne kon sar bo xamne makka la wacc ñun fukki aya la ak juroom ben aya ci wacc madina moy aya fukel ak ñent di jangale tawhid wetal yalla waxtane won fi alquran joge te moy yalla tabaaraku ta'ala waxtane won aduna siyatu shi ak guddeek beccek ni ñuy dugulante ki ñew ki dem waxtane won xewul yalla yim defal nit ñi waxtane won teranga yi tabaaraku ta'ala defal banu israayil tay bi muy jeexal mu waxtane doomu adamu yi su alakhirah ni ñuy xajjaliko ñaari xaj
1: fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir fofu la suratu al jasiyam yalla ñu yalla defal deg ak top
0: ñong ci suñu ñeen fukki lu sar ak juroom ben mudi suratu al ahqaf al ahqaf ay dekk way la yo xamne niti aadiya ña nga xamne yalla leen ala gon ci seen bewga ak seen juba diga fa lañu dekkon ci suufu yaman da ngay deg ci alquran wazkur akha aadin iz anzara qawmahu bil ahqaf kon ahqaf modi ay khur sar bi mi ngi nek fanweri aya ak jurum jublu wayam ginaaw makka la wacc moy jublu wayu sar ya wacc makka moy jangal na yalla kenn la moy yoni yonenti ku de da nga deg limu gëna bëgg wone nak mom sar bi moy yalla yoni mu

0: ñi demee sa sam si kuy rat loolu lañ fay jàngale. maa xalaqna assamawaati wal ard wa maa baynahuma illa bilxaq wa ajalin musamma. waa lu tax yàlla naan maa xalaqna bind ñu te moom rek moo bind. waaw kay mooy ku mat ku ne buy wax da ngay gisa ca wax ja lu mel nii, ku manqué ku ne nag buy wax day jiima wane ca wax ja lu wane mat gum mat. waaw benn feebar la buy dal nit. tabarkàlla saa boo gisee nit di wax aw waxin rek di nga xam ba xam kii yor na feebar boobu duufu naftaani wala déet. yàlla bu ne ñoo bind asamaan, kenn ku ne day xam ne yàlla rek moo bind asamaan. bu doon ñun nag ku ne da ngay teg sa loxo ci sa dënn ne man maa bind asamaan, moo tax oto ci mbedd mi yëpp bu la romb tabarkàlla ci wet ga nga séen ci turu borom. man moom ma ci benn, xëccoo ma ci benn, waaye teewul bu la ci romb rek nga séen ci wet ga ñu bind ci turu borom. loolu la yàlla tabaraka taala moom it di xam muy waxe waxin yii, ku mag la moom jalla jalaalu. walasina kafaroo ñi weddi nag ne yàlla bindut asamaan, weddi ne yàlla bindut suuf, bindut li ci diggante bi, xanaa mos natir bi bind boppam, ñooña amma unziru muridun, lépp luñ leen waar ñu dumoo yi waaraate wa daal ne waaye nag saa bi leen waaree dañuy dumoo yi waaraate ga daal ne waaye nag. suratul ahqaaf aaya 3. xul neel araaytum, soloo leen ma wax leen ma, maa tadduoo ne lii ngeen di jaam min duun laay tudd yàlla, aroo nii wan leen ma maasa xalaqu, lan lañ bind ñoom min al ard ci suuf. lépp lu ngeen di jaamu wala ku ngeen di jaamu te du yàlla, wan leen ma lool lu ñu bind. waaw ku ñuy déggal ku ne, ku ñuy jaamu ku ne, yàlla mu ne wan leen ma maasa xalaqu min al ard, suuf si, nag yi wala xar yi wala bëy yi wala yooyu, wan leen ma li ngeen di jaamu te du yàlla, lan lañ ci bind. am lahum shirkun, wala boog dañoo bokk, dañoo associé fi samawaat ci asamaan si, maanaam ndax dañoo am lu jox yàlla bu muy bind asamaan, téyel ko poti peinture ba mu peinture asamaan si mu bula, wala ñu jox ko ciment wala ay fer wala yooyu mu def ca. bu fekkee loolu am na ituuni bi kitaabin, indil leen ma ab téere min qabli haza, lu jiitu téere bii su ngeen ko indiwut, aw asaarin min ilmin, ngeen indi benn jeexental bu jóge ci xam-xam science, in kuntum sadiqina, bu fekkee wax ngeen dëgg tont leen ma ci loolu. yàlla dafa sàkku ci ñiy weddi ñu indil ko téere bu seede ne lii ñuy jaamu te du yàlla am nañ ci sañ-sañ, wala ñu indil ko xam-xam boo xam ne bii day jóge ci xam-xamu ñu njëkk ja. loolu lépp ba dema ci tafsir bi ñu tuddee albahr, day wax ne yàlla tabaraka taala maa nga leen cay yëjji, maa nga leen cay tuutal. tafsirul bahr jukkib juróom-ñett xatum juróom fukk ak juróom, suratul ahqaaf aaya 4. yàlla nee na wa man adallu, kenn gënt réer mi may yadu, ci ki nga xam ne day jaam min duunillaahi, leneen lu dul yàlla, man koo xam ne su ko dee jaam laa yastajibu lahu, du ko wuyu mukk mukk ilaa yowmil qiyaamati. yàlla nee na kii kenn gën a koo sànku di jaamu koo xam ne lu yàgg-yàgg du la wuyu, man laa yastajibu lahu ilaa yowmil qiyaamati, ba baa yowmil qiyaam boo fa nekkee di ko jaamu du la wuyu. man nga koo woo, man ngaa yuuxu, man ngaa wax ca kaw, laa yastajibu lahu ilaa yowmil qiyaamati. wahum, ñoom sax la ñuy jaamu, gaafiluuna an duaaihim, dañoo saggan yëguñ ne sax ñu ngi leen di jaamu. gaafiluuna an duaaihim, wa hum an du'aihim ghafilun dañu saggan manam yeguñu ne ñi ngi leen di jaam di defal bant lum yegul tabarakallah di defal khirim lum yegul wa hum an du'aihim ghafilun wa idha hushira an-nas buñu démé ba yawmal qiyam ba dajali nit ñi kanu ñu nek lehum ci lañ doon jaamu a'daan ay non ñu nono len wa kanu bi ibadatihim kafirin daadi wedd na jaamu ñu len won ndax ku dem al-akhirah tabarakallah wax ni li la doon jaamu te loola du yalla da ngay daadi dugg motax dañuy ag rek wedd na jaamu ñu won dara ci kaw suuf وَإِذَا عَلَيْهِمْ بُنْ جَانْغِي سِي نْيُومْ آيَاتُنَا سُنْ آي بَيِّنَاتٍ مُلِير نَانْ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا نِي وَدِّي يَالَّا وَخْ لِلْحَقِّ سِي دِغْ لَمَّا جَاءَهُمْ بَمْ لِنْ دِكَلِي نِي نَا هَذَا الْقُرْآنُ جِي سِحْرٌ أَكْ نْجَابَر لَا مُبِين نْجَابَر گُ لِير سُورَةُ الْأَحْقَافِ آيَة جُرُومْ نْيَار لِي وَاتْ سِي الْقُرْآنُ دَال bañ ko jàngé ñu dégg ko ñoom ak njabar lañ ko def hada sihru mubin li ak njabar la barkal ndax ñal qur'an di duggé ñamuy dugg namuy neex ñamuy neex nañuy soppi ko nañuy walbatiko lool lañ jappé ne kon alquran ak njabar la tabarkal la ñoom ci seen gisin fofu rek lañ ko tek ndax nit dang koy gis mu nekk ci mbiram ba mu yagg mu jëk jëk ñew ci alquran tambali di ko dund nga gis muy soppé ko di walbati ko di mel neneen no xamne bokut ak ni nga xamne nun la melon hada sihru mubin suratu al ahqaf ay jurom ñaar motax ñom luñu ma sa jaxle rek dal di koy tek ak njabar dal di ko cey duggal tambale ko ca yemalé ko ca ba dem ci tafsir al bahr bi mo won wax legi wala nga dem ci qatum jurom fuk ak jurom ben ca jukki jurom ñett ba da ci fekk li nga xamne mom lay wax mudi hada sihru mubin mudi ko netti netti bo xamne bu am solo tabarakallah
1: qalid ta'lubu al-haybatu fi adabi wa yasiru 'ala ad-dabbi ar-rashid qul inni bil-qur'an wa bil-iman wa bil-qalbi as-sajid فأنوس النصر بلا ريب ولذلك أسعى وأجالس

0: الحمد لله رب العالمين سني بروم تبارك وتعالى سورة الأحقاف آية جروم نار قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين يلا نين أم يقولون افتراه ولا بوك ني گمول القران دانيو بڬ ني يونتي بي كو سوس ام يقولون ولا دانيو واخ ني افتراه يونتي بي موسس القران قل لول موم نا نلين تونت ني ان افتريته سما كو سوسه فلا تملكون لي دوغن ما من يليفل من الله تي الله شيئا دار سما كو سوسه lu tol ni yalla ma sosal ko lu tol ni alquran mu ne kon suma yalla jappe ba beug jeufleunte ak man yeen du ngeen man dox sama digeenti ak mom yalla mu ne wax len lolu tabarakallah bu nit binde ay mbindam sax ne legui li la beug ñukoy doxale ñu ben lola ben goga rek man na jurul ko ko ben choono bu bare bare bari bala na fly di ñew yalla bu bindé mbindé fi waccé len ci kaw souf bind asman ak souf waccé téré bi dolé alquran bu fekkon kenn mo sos lola yalla tabaaraku ta'ala dina xam lamu xiq ak mom yalla ne yoonte bi na nga wax ne ñom li suma ko defoon suma jappé kenn duma mëna yilifal lu muy doxé suma digënté ak mom wa yalla a'lamu mom rek mo xam bima tufiduna fihi ci li nga xamni ñing koy xous diko wax ci alquran nan ak njabar la ta quran la sos la ak yenen xet yi di jema jam alquran xet yo yeb yalla neena ñi koy def xamna len huwa a'lamu bima tufiduna fihi lepp lu ngeen dugg ci alquran nan shi'r sihr iftira ak itam diko jam yalla neena mom xamna ñakoy def tayitam mang len di xaar inna rabbaka la bil mirsad kafa bihi shahida yalla doyna sede bayni sama digeunte wa baynakum ak sen digeunte yunus bi alayhi salatu wassalam mune kafa bihi shahida bayni wa baynakum yalla doyna sama digeunte yeen sede bu fekke yunus la bu fekke duma yunus bu fekke alquran ji moko wax bu fekke waxuko legui yalla mom moy sédé si yalla doyna seuk sédé wa huwa ala kulli shay'in shahid lan lu nek fekke nako mom jalla jalalu dem ak tay ak suba wa huwa alghafur yalla moy balé kat bi arrahim moy ku beur yermandik yalla ñu bal te yeram ñu tabarakallah haji bi saxu bu ne alghafur arrahim neena alghafur moy yalla ku bay ñeegal la ndax daw ci wéru koor wi ñako don togn monon na la na ray bala koor gi ñew bayyi gim leen fi bayyi nak ba wéru koor wi ñew fekk leen fi ñu tub mu jéggel leen néna ñaari baat yoy moy al ghafurur rahim yalla yalla yok ko yermane tabarakallah haj ibrahima sax yalla néna qul ma kuntu nakuma qul neel nit ñi ma kuntu bid'an min ar rusul nakuma yonent bi yalla ñëk yoni nekuma yonent bi yalla ndeuk yoni lastu awwal rasulin taraqa al-alam wala ji'tu bi amrin lam yaji bihi ahad qabli bal ji'tu bima jaa bihi nasun katiruna qabli fali ayi shay'in tunkiruna dhalika alayya waaw yonent bi lol la ko yalla wax mune nel nit ñi du man la fi njal yalla ndeuk yoni ma kuntu bid'an min ar-rusul yalla yoni na fi timiri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñenti junni yonent mune lutax nak mu yoni ma ngeen bëgg ma fekk man dong ni ma dog yonent yalla yoni na timir ak fuk ak ñett ci ay rusul ay mursaluna ma bokku ci lutax ngeen nangul ñooñu ñep bëgg ma bëdd yalla yoni na ci ulul azmi jurum ibrahim nuh musa isa muhammad lutax ngeen bëgg nang ñent ñele bëddima monte man day ma kuntu bid'an min ar-rusul tabarakallah tontu la ju jub ju jaar ci yoon yàlla li mu yónni ci ay yonent bari nañu lool mu yónni alayhi salatu wasalaam mu nekk bi yonent ni ñoom qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri khawma it ma yuf'alu bi
1: inda rabbihim fa sen borom kon wala khawfun alayhim ñi joxe ni duñu ragal wala hum yahzanun duñu ti dara yalla leena qawlun ma'rufun ngantu luñ tek ci ñek wa maghfiratun ak ñeegal khayrun mo gën min sadaqatin tarah bo xamne yatba'uha daf cey top azan ay qafte qawlun ngant moy bi waji yalla wa yorlo nga ne ko djegal mako tarax ba demna joxna ko diw ba benen yoon yalla ne li mo gën nga saraxe ba nopi xass ko fuf qawlun ngant ma'rufun ju jega ci ñeek wa maghfiratun akun djegal khayrun mo gën manam djegal gi moy bayyi waji mo dem khayrun mo gën min sadaqatin tsara bo xamne yatba'uha day top azan ay kaste sonere kaso waji bul ko sarax taw wallahu yalla ghaniyun mom ko omal la suko nekhon ñepp omal halim kulabir la suko nekhon ñepp ñepp omal waye bu ñepp omalé aduna da lu neex lolo tax yermande yalla mo tax mu am ñum xagn am ñum jox waye bu ñepp omalé du neex ha kon su wor taxi doti dawal taxi pour wut xaliss ministre yi dootuñu gaatay denk oustad yi dootuñu jangalé am dit waaw wallahi ndeysan bu sa auto yakko do gis télé bu ko defar bu ñu ñëpp ju amone ay milliards kon kenn du jaay marché aduna leena xarit ma tax yalla def ñi ay faqir def ñi ay miskin ndax aduna neex waye nak ñu xamanté jey sama baam ya ayyuhallazina amanu ayyan digam way way la tubtilu bulen yaq sadaqatukum sayni sarah bulen saraxe ba nopi far yaq bil manni ci titeru wal aza ak yaqaste isnin koku kallazi mi melni ki nga xamne yunfiqu malahu day joxe alalam ria annas diko njestale nit ñi wala yu'minu billahi tegemu ne yalla man nako fay wajem al-akhir gumut al-akhirah kam yen ki famathaluhu misalam kamathali safwan mingi melni kek moy xobbu bi ci kaw buñu fa defon ay kaw ni ni masalo moy kek becc wu ko def alayhi nek ci kaw nak turabun asjuf fa asabahu mulal ko wabilun ngaraw wala taw bu reuy fatara ko umbay ko salda martax ban nan waaw manam ki joxe alalam tay ngistal nit ñi yalla leela mi ngi melni ku wut dang ko suuf denc ko ca kaw fele dem ñibi nak mu taw ne jek ba ngon nak nga yeg ne mu ñew jël sama dang ko suuf bi te taw na ba nak lo fay fek fatara ko saldan la yaqdirun duñ am katanu ala shay'in ki dajale dara mima kasabu jalan sa bejjo do fek dara yalla neena ki joxe te yalla taxul muy ngistal ni rek la mel kay joxe te yalla tax nak deeng lam ci waxon ben fep juroom ñaari timer kon nak joxe ngir yalla mo gën wallahu ta yalla la yadi di jubal al qawm nit ñi al kafirin ñi nga xamne dañu wedd yalla wa masalul ladina misalum ñi nga xamne yunfiquna lay joxe amwalahum seeni alal ibtigaa diko sakko mardatillahi ngeerum yalla wa tathbitan diko saxale min anfusihim ci seen bop ñooñu ni lay joxe kamathali jannatin mi ngi melni tol bi rabwatin bu nek ci xur asabaha dalfa wabilun tawburay fa atat mu'ni ukulaha min yitma di afayni ñaari yoon benn bari gu la ji woon récolté ñaar fa illam yusibha bufadalut wabilun taw neena khurwa sax fatalun masay bundang sax man nako toyal masay bundang moy taw soyo so nga xamne bu ko tawé ñaare du toy tosi du toy moy tal tasbitan nak moy lemu khalis mardatillahi wa tasbitan mardatillahi moy ngirumu yalla nga bëgg tasbitan moy khalis sax ci sa fos motax buñ la joxe khalis ba lañ ko def sa fos da ngay wax tasbitan tafli ko ci duggal ci sa fos bu ko defé muy xëc ci yeneen khalis muy ñew inshallah té mom defi gaaw joge day barkel wala nga bindu ci tasbitan tasbitan def ni tomb yi ngeen seen yépp waaw tasbitan gisoon ñu ko bindu non mom baat bi ay tomb rek la fukki tomb ba baat bi fukki tomb la bo amé khalis ci ngoy lé mo def sa poste inshallah bu di ñaar fukki dina am rak ba man ta xew li ci ha tasbitan tabarakallah Allahumma amin wallahu ta'ala basirun ku gis la te xam bima ta'malun ci lepp lu ngeen def ak fu ngeen ko def mu ñew ba tay ci ñi joxe te yalla taxut ayawad ndax dana bëgg ahadukum kenn ci yeen an takuna lahu mu'am jannatun tal min nakhilin ci garab dama wa a'nabin agarab rejen tajri di daw min tahtiha charon tolam bobé al anharu ay dekh toyal ko xep lehu amna mom wa joju fiha ci bir tol bi min kulli samarat ci bepp meññe da nga deg tol bi de wa asabahu mu jot ko nak al kibru adna mu nek pan ak legi walahu amna nak bi tol bi di nangu zurriyatun ay sut du'afa yu tambule gu te legge ha ni ngi tole ci dal école ndaysan ñepp ay xalal ay goor ak jigen ak mu yaakar tol bi récolté ko ngir gona yi am ci départ fa asabaha mu daldal ci tol ba nak asarun cial mer fi ci tol ba narun sawara fi ci nak cial mer la narun sawara fa taqa tol ba ne boyon tal tak lepp ndaysan ko bi tok rek rejen garab tangama dex yi tol bi meñ lol tabi nak magga ne kon suma récolté tol bi dara war mat 17 millions mu yobako ci banque bi dencal ko xalé naka mu xey ci rek tol ba ne fouf yalla neena ki def te yalla taxut lamuy def ni la mel jamono ba muy dewe ba bëgg fayu la fa def fekk dara kazalika ni muy leer na nak yubayinu llahu li yalla leer lakum ñalen al ayati mandar gay la'allakum khayna tatafakkarun ngeen xalat يا ايها الذين امنوا ينجم بوغن داي جوخي انفقوا نين جوخي من طيبات تلي لو ييغا خامني دا فا باخ ما كسبتم تي بوك تي لين فاب كوي جوخي نا جوخي لو باخ ومما اخرجنا لكم نين جوخي ات تلي لين генيل من الارض سوسي لو نين جوخي موي مباي مي ولا تيمموا بولن جبلو al khabisa laban min hu ci mom jël ko joxe tun fi xone ngeen ko joxe walastum te nekul len won bi aqisihi diko jël buñ len ko don jox bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox du ko jël la ko fa yalla neena bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox du ko jël lolu ñi sarax ay sangal war nañ ko deg ak di sarax ay puso ak ñetti keuyit ak goro yu lax waaw iliman moko wax mu ne ak goro yu lax waaw yoyu yalla neena bul saraxe lo xamne ku lako jox do ko jël illa an tu'midu fi lu dul da ngay gëmu du moyu baaxut lako saraxe wala gëmu jël ben baax ci da ngay saraxe lo xamne ku lako jox am nga jël gën jigen da ñew ne ma dañu ne ma ma sarax ko am xam xam te ragal yalla te tuddu aliyu manako man de ali la tuddu be ci def na ngi xam nda yoron la sunan ni mune ma dede manako sa mune dede mu ñew ma ci 10000 mune ma dede manako loyor mu gene kayit manako merci yow nga xéti menen ali way miiru ko jël mu ne man ko tuddu ali lu wax tan xam xam sey neena ya tuddu ali ya jangal ci manako waw bu fekke ni ay kay ñu ci marsu kay Allah ko de nit ñi di jënd ay paquet kay gima yé kër ga ma jënd ñat manako jël la def mu jigi nak mu def koy rétane def manako gën nga ñi lay wax li di digal ay ñetti marsu kay dañ lay xal dom la fa yalla ay kay mu ko yëngal waaw lu yëng lu ko yëngal da ko yëpp doole way aw kay dama yëngal lan mono mo ci wax nga deug de manako doxal rek waye yalla leena wala yamul khabisa minhu tunfiquna walastum bi akhisih te ko len ko joxon du ngeen jël illa an tuhmidu fi lutul da ngeen di gem rek ne waji sawa wa alamu khamlan an allah yalla ghaniyun ko amal la bu ko neexon ñepp amal hamid ku sant la kon nak jappale len ñu amalul ñu amal ashaytanu shaytan nak boy joxe ya'idukum daf len di dig al faqr ak ñak seytane bo joxe dalay won ak ñak sa kanam way amul dul 5000 bi na ko dara lu la seytane wax waaw joxe len ci jakk ji mu ne ah jakkay dakar yi bu len won tabax waji neena ordonnance lay wut mu ne mu no fajj malade yep lu la seytane wax wa ya'murukum bil fahsha mu den digal njamutef boy def ci kay kay mu ne defal bañ xam yaay kan defal ben xam yaay kan bu le sabar lu lay wax ma tax ko joxe sabar day genn limi joxe talal ko ba ñepp seen ko waaw seydane ko waaw kay legi sera amato ci tous joxal nak jakka ji waji joxe ni lay def même bu ron joxe gëre ni lay def def ko ci ni kenn lu xam lu mu doon waye sama do ni rek ba nga xamne zero la leg na do ko jox wallahu yalla mom bu ngeen joxe ya'idukum ngeen dig maghfiratan jegal min ci mom wa fadla ak ma wallahu yalla wasi'un ku yasul alim ku xam la tabarakallah ma tax ci daru masti ben serigne dafa ñew ndaysan ku bax ben way ñew di abasi am mbam ne ko serigne bi amal mam mbam mu ne waji demal jox ko mbam mbam mi dem nak bam def ngonk mi waji nak añaane ki laaj ci ngonk mi baana serigne bi mbam yi day melne ko fi muné ko jox ko naru goor wi yalla jox ko muné ak da jom ngonk ba nga ni muné ko bolé ko ak mom yalla jox ko la ilaha illallah mo sox waye yalla mo yatalé yalla wasi'un yalla alim wala ilaysan yalla yuti moy jox al hikmata joxin man yashaw ko ko neex waw systemu joxe yalla koy jox ko ko neex waman yu'ta kun jox nak al hikmata systemu joxin faqad utiya jox nan ko khayran kaseera yi wu bari wudul jox muko waw ben way ni di faraxe fe ba ben jigen ñokay bu xande ba doom de lolu hikma man nga joxe 100 million ci nit ñi di ñag fofu waye kala fa nga joxle boko demé fi lé même bu den 1000 francs légui nit ñi dé lolu du hikma batay bo ñewon né ben way bo ñewon ci jakk ji dégg ben way di jammat quran wala sax amul dégg jammat nga seen ben nit ci mbolam rek nga xam seen kër nga jël 30 000 def ci sa enveloppe bind ci turam dem roof ci kër bi jox ben xalé bind ci né nga fayé ko quran waji du xam ko ko jox waye amna ko ci jakki bon ko na am yalla jox la mune way saway dama sama rob waye boko tege ci hikma rek mu jël imam shafi'i mo tax mu jange ay ji def ci teural economie ban sala te moy walu azaka neena azaka bu jox ki 1000 ki 500 ki 300 ki 200 ko na merci dene boole lepp ne cheikh puy loy def mune jangale ko arab la am nga école mu ne dédé am nga nang mu ne dédé nga boole lepp xep ko mu tambalé jangalé mu déwéné mu tambalé jox ashok way yow lo doon mu ne man ministre la am ngay denk dédé ñi dem marché jënd fa tonu denk andil ko jël ko si marto pont mu tambalé gaay di jaay bu déwéné mu jox ashok waaw way ko joxe ki mil ki mil ki mil ki mil mu jënd ci ben caisse suka ñu délé ko 400 ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا متاخ عمر بن عبد العزيز بمو جيلي خلافه في الاسلام ليرا تخلون مجنا تي لا عربي تامولي دي جوخي في ازاكاي واو 79 لا ياخ 79 لاكو عربي زاي ياخ بو ديمي رك يوبو سيو كاي نارا نحن في إقامة مشروع الكبير نعم مشروع في دكار المدارس منظور تلاميذ بصيفة من سنين ناري يا شيخ تاري وقاي سبيل الله ناري جغل المليون من يو إتاس ناري نموجو دي نيو دي سيار أين الإتاس واو سان ديس نف ليخو لي كن منفع أمسو wala tay nga sonu wala ñu indi matéré bi tabaxal la waaw ñew jëm sa kër tabax dali jout auto def yeb nan oustaz bi su ba nangam naari mu jina he aina al itas itas ma fi agar ba ya ko he waaw lool la amul ndax dara ci doxlon 79 ji wess la yaq yalla defar waat te baña melni mel bu jekke وما يذكر دوار الا اولو الالباب لودن ني ام خيل ني ام خيل ني وارو في لي يالله واخ ني وارو ني ام خيل موي واخ دغ يالله مي واخ سي ازكا سنج كو دخلو ليغي تاي ازكا دادي ديندي اك ياك سي افريك واي بنج كو دخلو لو ياغ ياغ ياغ دين دين من دار واو وا ساند دي بنج بولن سن ازكا تاي جوخ مكو من مي na dalé suñu classe bi terrasse ci kaw yéggal fi di fay waji wéru def xal mat légui té xalé yépp jang tubarkal ñen bal ma waye amna solo dé yalla néna wama anfaqtum lepp lu ngeen def joxé min nafaqatin ci joxé awwal bok amulén waye nazartum yéné won ngeen nisar min nazrin ci nisar fa inna allaha yalla ya'lamu khamnak ko joxel lo joxe xamna ko amul ci niseur la ni niseur xamna teyit yalla dana fay ku niseur lu tal ni li ci joxe joxe waaw dama dama dana nit dana joxe rek ben way niseur joxe lam joxe yalla fay ko lu tal ni la nga xamne mom la kay jox lol yent mako wax ci hadith wa ma li zalimin min ansar toñ ko nabi am ko len dibele muko waaw yalla neena in tubdu bu ngeen feñale as sadaqati sarahi fa ni'ma hiya bobu baxna yalla na sarahi ñepp yi gis mune amune baxna ndax dina tax gaay dul sarahi far sarahi waye nak bu titer tax ba aduna waaw serigne abdou dana ko def leg leg tok dal ni andi len ñu def ci jakk ji leg leg kel ñom nako li nga andi deul diw nangam rek gaay ñu di def ay sax yalla neena bu baax saabe daan ko def leg leg ñu lal malan daan ne a ci ñew leen ma dem le in tubudu bu ngeen feñale as sadaqati sarahi fa ni'ma hiya yalla mu ne baax wa in tukhfuha bu ngeen ko nebbe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara al faqir ya fa huwa jahin wa huwa khairun lakum mo gën ci yeen mu ne jox be baax na mu ne am ne bi nak mo gën wa in tukhfuha bu ngeen ko nebbe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara way ñak ñi fa huwa khairun lakum bi gën ci yeen wa yukaffir dana far mom yalla ankum ci yeen bu ngeen lay joxe min sayyi'atikum seeni bakkar wallahu yalla bima ta'amaluna ci li ngeen def ci joxe khabir ko ko xam la tabarakallah laysa 'alayka hudakum nun la de moy sahaba yi daw ñu nango sara kudul julit kudul julit duñ la sara de julit rek yalla ne eh yonte bi yalla waxal waxu mak ñam laysa alayka yurulu hudahum senu ngib walakin allah wa yalla yahdi moy jubal may sha ko ko neex wama tunfiqu lu ngeen joxe ak ngeen ko meena jox min khayrin ci lu baax fali anfusikum sen bop ngeen ko defal kon bu len tan ñi ngeen di jox te gis na leg gaay dañu seet ñu ne jox sarax ko gumba wala sarax ko bilal ma sarax ko yoy ñi tan legi yalla mu ne waxuma lolu waxuma lolu wama tunfiqu min khayrin fali anfusikum wallahi des wama tunfiquna lepp lu ngeen joxe te joxewulen ko illa nudul kibti kha awajillah nudul jëm yalla lola rek moy nangu wama tunfiqu lepp lu ngeen joxe min khayrin ci lu baax yuwaffa ilaykum dañu ko matale joxat len ko wa antum tayalla tuzlamuna ken du len ton diko wagnii waaw ku yalla kuñu jox munelil fuqara il fuqara faqiri ngeen di jox ngeen bal ma gis nga fi yalla wax lil masakin de tay fuqara mbollem ku yor soldu faqir nga ma wax la ko tay mbollem ku am soldu faqir nga serigne abdou neena faqir ngi tambule ci xam loy am su werde kuy faqir moy ku amul luko doy lil fuqara alladheena fuqara yi nga xamne ukhsiru dañ leena tiye fi sabilillah ci yoon yalla dañu ne ci yoon yalla ba mënu ñew juk di def la gaay def wa mënu ñew jaay kecca mënu ñu jaay ñebbe mbassep lutax parce que dañu ne ci yoonu yalla la yastati'una manatuñu darban tukki fil ardi suuf manatuñu tukki yahsabuhum dalen bi yaakaare sax al jahil ku xamul seen mbir akhniya ñu jexlu dara wa ki leen xamul bay yaakaar ñu jexlu wallahi ben way da ñew sama kër andil ma kërëm kayitu kërëm néma légui dama bëgg kuma abal 1,500,000 mané ko sama xel bi lay mënu stone joy tay ji kon nga xam la ilaha illa waaw dégg oustaz sall rajo dun yaa oustaz sall rek mu fa andil ma kayitu kërëm garantie 1,500,000 maa ngi rusa rusa rusa ndeysaan xaw ma la xees wallahi ndeysaan yaxsabuhum aljahilu aghniya min ataafufi ndaxu feru taarifuhum dana leen di xàmmee rek bi siimaahum ci seeni mandarga mandarga ne rek ngum mu tilim maag yooyu rek ngay xam ne kii tabarkàlla yorul dara moo tax bu ñu julli ñu bëgg ñu wax ni asalaamaaleykum wa rahmatullah pour xool waa ji asalaamaaleykum bu mu mutilimee nga gis mu ni nii ah yorul dépense nga ne saa waay lu xew mu ne ah soxna si rek nga ne ah waaw moom day man de amoon naa fi téeméer ah macha allah jërëjëf waay moo tax ñu ba def ni asalaamaaleykum joxol fii waaye bii mooy farata asalaamaaleykum bii mooy farata bii sunna la bii sunna la léeg-léeg iblis da koy defee léeg-léeg nga ne nii naan waaw xanaa kii leen laa moom démb lii la fi soloon tay leen léeg-léeg seetatit ñoom laa yas aluwana naasa du ñu yalwaan il xaafa day soññu nit ñi wama tunfiqu lu ngeen jox ñooñu nag min xayrin ci lu baax fa inna allaha yalla alimun ko xam la bihi ca loola allatheena ñi nga xam ne yunfiqoon dañuy joxe amwaalahum seeni alal billeyli ci guddi wannahaari ak bëccëg sirran ci secret wa alaniyatan ak lu bir fa lahum am nañu ajrum seenu pay inda rabbihim mu leen di xaar fa seen borom wala xawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanuun tey duñu tiit dalañ càlla boole ak sinañu de kon mën nañoo taxaw foofu insha allah bismillahi rahmani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokki julli assalamu alaykum wa rahmatullah ñi ngi woon dem ci suratu al-baqara aya ñaari témèr ak juroom ñaar fukk ak ñent. Aleykum salaam. Fi suñu borom don waxe alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahar sirran wa alaniya falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Wara doore ci aya ñaar témèr ak juroom ñaar fukk ak juroom alladhina ya'kuluna ar-riba non la riba moy intérêt wote na tuti nak ak bénéfice système la bo xamné yalla néna ko koy doxal ci kaw suuf sa kom kom du jag mukk mom riba. Ñaari riba nak ñu am riba nafi'a ak riba al-fadila. Riba nafi'a moy nga lebal nit ki fay jot amul lum la fay nga yokko ca tuti ndax bir ba yokko. Riba al-fadila moy ngay wéccio nit yenn xéet bu bokk waye mu tek la ndax japp go japp ne li ngoy jox mo gën lim lay jox. Su ko defé budé ciép boy wéccio nit ciép nga jox ko siam mu jox la caroline ki lay jox caroline bu defé ne mo gën siam ba tax wala joxé kilo mu jox ko ñaari kilo def na riba. Budé tandarma tandarma ju di jogé algérie ak di jogé al madina nga japp né di jogé madina mo gën ba tax bu la waji joxé ñaari kilo nga dor ko jox ben kilo def ngeen riba ndax yoy yeb ben xet la lolu moy riba. Akwana ñew diko téré di wax ne bu kenn lebalé tekké intérêt bu kenn denk denkana ci banque bi ñu tégal ci intérêt nga lek yaatuna lol mom riba ba nit ñi ñi ci mucc bari wuñu su dé ci ñeñ nak jaay nak riba am ca day jafé ndax so jëndé fukk dagan na nga jaay ñaar waye la gënal l'islam moy nga jaay fukk juroom mba lu ko yees. Yunus bin Ana Ali salatu wassalam bunti riba juroom ñaar fukk la ba ca gëna oyof bakkar ba ngi toll ni nit ku takk way juroomu jigen alayhi salatu wassalam mom riba rek nga gis yalla déclaré guerre ci koy lek ak kuy togn xaritam manam waliyu